0: כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, והגם שאני חושב, שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר, מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים. שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים, לא עליי נאמר. ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות, ואומרים, מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה. בעניין כוונות, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה. ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר, ויסלף דברי צדיקים. אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה העניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. אל תקרי משנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניעי את התורה. ולכאורה, בפשטות, קשה להבין אם יש לו רבב על בגדיו, כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין. אם הוא בחינת משנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת. כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות מקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי הנ"ל זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. לכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן, היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ועברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה, היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. היינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים. ואז הבריות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזערים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. הוא להשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה. אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון זה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבימי, שהגוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שהאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו. הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד בעזרת המסתין הזה, לעבוד למצב המתוקן? הוא צריך להוסיף למסתין הזה כאילו מסך, כוונה על מנת להשפיע. כן? אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. היינו שעל כל הפרעה, כביכול הפרעה, זה בית עזרה, כן? שצפה אצלו במודעות, אדם חייב להתגבר ולהגיד, יופי שהגיע לי עכשיו הזדמנות לעבוד על ההפרעה הזאת, אני חייב לעבוד, ללכת מעליה על מנת להשפיע. זאת אומרת, למרות ההפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים? תופעות, זהו, אין, כן, טוב.
2: סממנים.
1: סממנים, הוא אומר, לא?
2: סממנים,
1: בסדר. איך?
3: תסמינים.
1: ופה, מה זה?
2: תסמינים.
1: תסמינים מתסמונת, יופי. ממילה טס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז שאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן. כן? זהו. אותו דבר כאן. בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי הוא צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות. חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עיצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עיצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר... כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול. הכרת הרעה האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל... חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם... לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו, מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית, בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים שהם מסובבים כאילו לטובתו ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב, בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו, שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו, זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות, זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח, ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קורים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה שמשהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא ל... עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם, את הערבים השונאים אותנו. לא מתחשבים במקור הבעיה, במי ששולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לטובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר, להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים. לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד. שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב, טוב, טוב לך איתי, אם רצון לקבל, ככה רצון לקבל אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק לבעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שאומר, ישראל דרך נדאורה את הקודשי בריחו חלם. אז מטרה רק לקודשי בריחו וזהו. ואז לראות כל הדברים מה שבאמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות. והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית. ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה ואנחנו מבולבלים. ולא יכולים להבחין, כמו ש... לא יכולים להבחין, זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה? לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסטינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
3: אז מה זה חן דקדושה?
1: חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסטין ומסטין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, הערה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסטינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה ואיזה צורה בא אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסטינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו תרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? וכל התכונות האלה, כל התרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת, או זה הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו למשוך עליו הערה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה בכל זאת להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט בצורה כזאת אני מטפל בכל סימפטום, איך?
2: תסמין.
1: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ומתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסטינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות צונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
2: אתה
4: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיא לאגו, שנותן את...
1: זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה? אתה רואה, הכל יסתדר, השם שיבב לנו הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר. אתה מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ערמומי עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה גורם, מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפאיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של מסתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמסתינים האלו. לא להיות משוחד, זה כמו אדם ערמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסתדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, כן, ו... כן.
4: מה זה עניין הצדקה של הבורא?
1: להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה... איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים. כן? אלא להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה שלה, של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות בשבילי הרבה יותר גדולה, מהרע שאני עכשיו מרגיש, ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת לזה שאני מודה על המכה כריפוי, וזה נקרא להצדיק את הבורא, זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה, זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור או גמור. אבל על מה הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
3: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
1: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו, אחרי מכה, אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה אלא רעל, דבר מר. העולם שקר שלנו הוא גם כן, התרופה עושה מתוק. כן. איך אפשר לזהות את המסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט, זה ככה. פשוט, אתה מקבל את ה... חיים דרך הגוף שלך. גוף נקרא הפנימי ודאי, לא גוף הבימי, על הפנים לא מדבר. אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת, היית בה מרגיש את הבורא. ללא ספק, פשוט בצורה טבעית. אבל אין לנו את זה. השבירה הייתה ב-100% עד סוף כל כלי וכל ספירה, פרטית ביותר. לכן כל דבר שאתה חושב, הוא בעצם נובע מהרצון לקבל שלך. ההפך מהתיקון. עכשיו, איך לגלות רק את זה, כאן כבר צריכה להיות באמת עיירה מלמעלה לפעמים. לפעמים אתה רואה את זה, אתה יכול אחרי שאתה לומד משהו, אתה רואה כמה שאתה לומד יותר, אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות יותר, במצבים, ביחסים, מאיפה זה בא. מזה שאתה סתם רוכש, מה זה נקרא רוכש חוכמה? אתה בונה בעצמך כל מיני כלים מיום וחושך, כאילו, כן, מדברים מנוגדים כאלה, לא? מחיכוך בין מה שאתה לומד בחיים, ואז כנגיד זה אתה מרגיש עירה מלמעלה, ובתוך העירה הזאת אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אתה מתחיל להיות כבר קצת יותר מלא בפנים. אתה מתחיל להרגיש בפנים, בתוכך כבר איזה נפח. שאתה יכול לעבוד עם התכונות האלה, אתה יכול לייחס כל דבר ודבר לאיזה תכונה, למשהו בפנים, בתוכך. זה כבר הכלי העתידי שיוולד. ומישהו בא, אז הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא יכול לתפוס אף מילה, כי זה אין לו למילה הזאת. הוא נכנס למוח וללב ולאוזן, אבל אין לו איפה ליפול, עדיין אין בפנים נפח שהמושג הזה ייכנס פנימה. ועל ידי הרבה קריאה, הרבה לימודים, הרבה ככה, גם צרות שעוברים, במיוחד, כן? אז מתחיל להיות בפנים איזה מין חלל, שאדם כבר בו מתחיל לעבוד. התחלת הנשמה. לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. איזה תכונות בפנים, הבחנות. זה עדיין לא כלי רוחני, אבל כנגד זה, מאין משהו. כן, נשמע.
5: איך אפשר להשתמש בהם כדי ליצור קשר עם הבורא, עם המסתינים האלה?
1: איך להשתמש עם המסתינים כדי ליצור קשר עם הבורא? המסתין זה בדיוק מחשבה, נגיד, שדרכה אתה צריך להתקשר עם הבורא. נגיד, יש לי עכשיו מחשבה, נו, על איזשהו דבר לא כל כך טוב. איך אני יכול, נו, נגיד, לישון בזמן השיעור. אני רוצה עכשיו להירדם, ככה, אתה יודע. אני צריך להבין, אחרי שנתתי לגוף שלי באמת כמה שהוא צריך, כביכול, נגיד 5-6 שעות, ביום, איכשהו, פה ושם, נתתי לו לישון. אני לא חושב שפחות מ-5 שעות אפשר לתפקד. האמת, מי שעושה את זה הוא פשוט טועה. הוא לא נותן טיפול לבהמה שלו מה שצריך. 5, אפילו 6 שעות, זה... אז לאורך הזמן זה לא פשוט, זה לא יכול להיות. לא יהיה לו כוחות נפשיים לעבוד. הוא פשוט יהיה כל הזמן ישנוני וזהו. אז נגיד אחרי שנתת לו המינימום הזה הדרוש, מה שהוא צריך, אוכל, מנוחה, רחיצה, כל מיני דברים כאלה, כבר זהו, הוא דורש יותר, סימן שזה משתין. סימן שזה משתין. או מחשבות איזשהו כאלה על כל מיני תענוגים בימיים, או כל מיני דברים. אז זה שזה בא אליך, דווקא יפה, זה נותנים לך כביכול עכשיו דרך זה להתקשר לבורא, מזכיר לך על עצמו, על התענוג שהוא מקור התענוגים, דרך הלבוש הבימי או לבוש כל מיני כאלה לבושים. אז כי אין לו ברירה אחרת דרך כל הכלי השבור הזה שהוא מזכיר לך על זה, אם אתה דרך כלי השבור מתוכך מתקשר עליו, ולמעלה מהדעת אתה הולך, לא נדבק ללבוש שיספק לך תענוג, אלא דרכו אתה נדבק למקור שממנו באמת יוצא התענוג לבורא. ולבוש זה לא חשוב, כן? לבוש בעצמו הוא לא מביא לך תענוגים, רק המקור. על ניצוץ הזה האור אתה משתוקק בעצם, ולא על הלבוש. אז יוצא לך שאתה הולך למעלה מהדעת, מעל ההפרעה הזאת, בהתקשרות לבורא, אז אתה מרוויח בזה התקשרות. זאת אומרת, כל הפרעה היא לא הפרעה. זה הזדמנות לקשר, לעבודה. ואנחנו צריכים להאמין שברגע ובצורה ובמקרה שמתעוררת בנו כל הפרעה והפרעה, זה בדיוק באותו סדר שאנחנו צריכים לגדול ולתקן ולעלות. כן.
4: איך במצב שלנו להיזהר מהמסתין הטוב הזה אותו דבר כמו כי גם אצלנו המסתין הטוב הזה קיים. זה טוב, זה מתקדם, זה עשיר טוב, זה מעניין, רב דיבר דברים מאוד גדולים.
1: לא, זה יש, אתה אומר כך, היה שיעור טוב, אני מרוצה ממנו. הבנתי משהו, אני מרוצה מזה. זאת אומרת, זה גם כן, האם זה מסתין או לא מסתין? אנחנו צריכים לראות את הדברים ששייכים לקדושה, ודברים שלא שייכים לקדושה. כאן כבר יכול להיות באמת טעות. האדם לא יכול לחיות משלילה. הוא חייב להיות מחיוב. אבל חיוב שלא יהיה דרך הקליפה, החיוב שיהיה דרך הקדושה. זאת אומרת, אם אני נהנה מהלימוד, מותר ליהנות מהלימוד. התורה מביאה שמחה. בגלל זה בתשעה באב אסור ללמוד תורה. אסור לסמוך, התורה משמחת. כן? זהו. או כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להשתוקק לרע, אלא שהטוב שאנחנו צריכים להשתוקק עליו, הוא יבוא ללא כל הלבושים דרך המסתינים. מה זאת אומרת? שהתענוג שלנו יהיה ממטרה, כי בו ישמח לבינו, בקיצור.
4: שתענוג יהיה ממטרה ולא מהלבוש?
1: כן.
4: אבל אנחנו בסיכומו של עניין מתחברים
1: ללבוש. אם תענוג, אם אנחנו מתחברים למטרה ומזה יש לנו תענוג, זה בעצם השגנו את האמת. למה? איזה לבוש אני צריך כדי להתחבר לבורא? רק בעל מנת להשפיע, אור חוזר. רק מחשבה אליו. אז שיהיה לי מחשבה עליו, אפילו שרק ממנו אני רוצה לקבל טוב. אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך. לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת אליך, אני רוצה להיות מחובר אליך. זהו. בצורה פשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
4: האדם הוא באמת מסוגל לעשות חשבון אמיתי או שכבר... בתוך החשבון כבר מוטמן.
1: עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות חשבונות אמיתיים, זה לא נדבר, כי זה באמת, אז נדע. אחרי כל חשבון אמיתי, נדע איך טעינו קודם וזהו. אבל בכל זאת, החיפוש הזה, הבירור הזה, נקרא זמן ההכנה. לא דורשים מאיתנו להיות באמת אמיתיים ובאמת גדולים או אלה כמה שניתן למצבנו. כן, כמו שאלה... תינוק, ילד שמשחק. כן?
4: שאלה אם לא דורשים איתנו גם לראות שאנחנו לא אמיתיים, או ש...
1: אנחנו דורשים איתנו לראות כמה שאנחנו אמיתיים ולא אמיתיים, לפי דרגה שלנו. ודאי שאם הרבה אנשים... לא חשוב, נו, שאומרים, אני מבין איפה הם אומרים ולפי איזה דרגה הם אומרים זה או זה, או טוב או רע, או כך וכך חושבים, או כך וכך קובעים את המקרה או מה. אז כל אחד לפי דרגה שלו זה כמו ילד מגיל קטן ועד גיל גדול. כל פעם אתה רואה, המבט שלו משתנה.
4: זאת אומרת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים, דיברנו על הפרעות, כאילו תמיד נתנו דוגמה שלילית. הבוס שלי מדבר איתי, האישה, חס ושלום איזה משהו בריאות, זאת אומרת, תמיד כאילו הפרעה זה דבר שלילי שנשלח אליי מלמעלה, ואני צריך בתוכו לחפש את הקשר עם הבורא. מה זה כל הפרעות כאילו בגרשיים, אני אומר, טובות? זאת אומרת ש...
1: הפרעות טובות, הפרעות טובות מתות אותי הרבה יותר. מרעות. כי רעות אני פשוט בורח מהם, או אולי מצליח להתגבר עליהם. אבל אני רואה שזה שונא. ששונא מלובש בבגדים יפים אליי, כלפיי, אז זה באמת נורא. אז זה באמת נורא. בא אליך איזשהו אדם עם חיוך, כן? אומרים, קראתי אני ספר המרגלים פעם, כן, עוד ברוסיה. אז שם היה מספרים על כל המרגלים בהיסטוריה של האנושות. המרגלים הכי ערמומיים נשים. מתלבשת יפה, עם חיוך יפה, באה אליך בצורה כזאת שבכלל לוחצת על כל מיני דברים שרחוקים בכלל ממה שהיא רוצה להוציא ממך. ומוציאה בגלל זה. שקר כפול. רוצה לרעתך, מתלבשת בצורה מסוימת, גם כן התנהגות מסוים, וזה מטה אותך ומביא בכלל, שאתה לא יכול בשום צורה לקשור את אותה והאויב הזה, והשונא הזה, המסתין הזה. אתה מבין? אז מה יכול להיות יותר גרוע?
4: אז איך לזהות באמת המסתין הטוב? המסתין הטוב זה כאילו מישהו שאני לא...
1: אז זה נקרא מסתין הטוב. רגע, אבל זה נקרא מסתין הטוב, שנראה לך טוב. מסתין לא יכול להיות טוב באמת. על מה הוא מסתין? הוא מסתין על הבורא. הוא באמת מסתין על הבורא. הוא אומר שהצדק עמו, שטוב עמו, כן?

0: שקרי, שאתה לא מסוגל לפוצץ אותו. מה אפשר לעשות? ללכת למעלה מהדעת, במקרה הטוב. כן? אז מה, לא גרמו כל האלה, שלום חבר, לא גרמו כל העבידות האלה שיש היום במדינה? כן.
1: אם בא מסכים, אם בא הפרעה אליי, הכנסת תטפל בשני מישורים, גם חיצוני וגם פנימי לעלות עם זה. איך בזה שאני מטפל במישור חיצוני להרחיק את הפנימי?
0: לא הבנתי.
1: כשבא אליי איזושהי הפרעה, בעולם הזה, אני צריך לטפל לכם בשני מישורים, גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בבעיה. איך בטיפול, תוך טיפול חיצוני, לא... לא לשכוח,
0: להחליף כל הזמן. לשכוח או לא לשכוח, איך להתגבר על ההפרעה, זה כבר כל החוכמה, כל השיטה. זה ספרים, סופרים, רב, חברים, כל מה שבידך בתוכך לעשות, תעשה. זה כבר, אין כאן איזה מין עיצה אחת. אלף עיצות. ואתה כל הזמן צריך להתרוצץ ולחפש. הבירור זה העבודה שלך. כי מבירור אתה יוצר כלים חדשים. אתה לא צריך להשתוקק. אם נגיד היה לך אפשרות מיד להרוס את הכל לבניין דקליפה, לא היה מרוויח מזה כלום. כי בהתנגשות בין קליפה לקדושה, אתה יוצר כלים חדשים, הבחנות חדשות. למה צריכים להיות שני כוחות מנוגדים? כי רק מתוכם, כן, בגבול ביניהם, איפה שיש חיכוך ביניהם, אתה עושה את החיכוך, אתה מוציא משם את ההבחנות. שהם, אה?
2: כמו פנימיות וחיצוניות?
0: כמו פנימיות וחיצוניות, ודאי. ומזה אתה בונה את הכלי של נשמה. שני כוחות האלה, הבורא נותן לך, גם חיובי, גם שלילי. זה לא על חשבונך, על חשבונך רק להוציא משניהם, הם מתנגשים בך, שני כוחות האלה, שני מלאכים, כן? הם מתנגשים בך, ואתה צריך בתבונתך להעמיד אותם אחד מול השני, ואז בחקירה שלך, אתה מתחיל לראות ההבדל ביניהם, והבדל בכל ה... צורות שיש בפנים בתוך כל אחד ואחד, ומזה אתה יוצר כלי חדש. רגשות, הבחנות, טעמים חדשים.
1: בירור הזה בזמן שקורה מה
0: שאני לא מסוגל לעשות. אתה עוד לא מסוגל לעשות, אתה תעשה. אל תדאג. אתה תעשה. זה דברים שאי אפשר לברוח מהם. כן.
3: שבורש נותן לי יסולים, ואני עושה גירולים, ואני מבין שזה הגיע לי, שזה עונש שהגיע לי, אבל איך אני יכול להצדיק אם זה אותו, אם זה כואב לי, איך אני יכול...
0: אנחנו לא מדע... השאלה איך אני יכול להצדיק את היסורים. אני לא יכול להצדיק את היסורים. אם נותנים לי מכות ואני מרגיש שזה מכה, ואני אגיד תודה רבה לך על מכה, תודה רבה. זה יהיה שקר, חניפה, שזה אסור לעשות. זאת אומרת, מה זה אסור? שזה פשוט לא פועל, אלא אתה משקר לעצמך. לבורא אתה לא יכול לשקר. לעצמך אתה משקר, זהו. זה... רואים אנחנו כאלה דוגמאות בדומם דקדושה, שהוא עושה כך. זאת אומרת, להגיע, להצדיק את הבורא, ולהודות לו, אתה בזה צריך לשנות הרגשה שבלב. הפנייה לבורא זה מה שהלב מרגיש. זאת אומרת, מהלב זה כבר הולך ישר לבורא. אתה לא עומד בין הלב שלך ובין הבורא, שאתה יכול הרגשה שבלב לעטוף במשהו ולשלוח לו. לא, מה שיש בלב בצורה ישירה מרגיש הוא. אז אתה צריך לגרום,

0: לשינוי הרגשת הלב. אין ברירה. זה שאתה מקבל מכה, נכון. זה שלב שלך מרגיש מכה, כן. זה שבורא מרגיש מה שיש לך בלב, כן. הלב שמרגיש מכה מקלל את הבורא. אז אתה צריך לשנות את הלב כך שלא ירגיש מכה. שמהמכה ירגיש אחרת, משהו אחר מה שיש. איך יכול להיות? אם יקשור את המכה עם המטרה, כן? ויבין מה שעל ידי מכה הזאת הוא משיג, ויראה שזה מכה באה לא מהבורא, אלא מהכלי המקולקל שלו, אז במקום מכה, יבין שהבורא שולח לו כרוז, הזדמנות להתקשר אליו, אז במקום מכה, הלב ירגיש ברכה. מתי אפשר לעשות את זה? רק כשמרגישים את הבורא, רואים את כל המערכת הזאת. לפני זה לא. לכן, עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו או רשע גמור באסתר כפול, או רשע רגיל באסתר פשוט. כשעוברים מחסום, מתחילים לראות, מתחילים להרגיש, אז מתחילים להיות צדיקים, מצדיקים את הבורא. אין חוכמות, אתה לא יכול לקבל מכה ולהגיד אני מברך עליך, עליך. לא יכול. זה בעולם שלנו, אתה יכול לשקר, אבל כאן זה לא עובר. כן.
1: איך אפשר לשלב את הראייה הזאת, שכל הדברים מסביב הם מסתינים, כל הדברים טובים, עם זה שאנחנו צריכים להימצא רוב הזמן?
0: כל דבר מסביבי הוא מסתין, עד שאני לא קושר אותו לבורא. טוב או רע זה לא חשוב. קח את זה ככה וזהו. פשוט מאוד. אני לא מסתכל בכלל עליו, הוא רע או טוב. לא מסתכל עליו בכלל, בצורה כזאת. איך שגוף שלי מרגיש טוב או רע זה שקרי. אתה יודע, מדברים הכי גרועים לבריאות, אנחנו מרגישים תענוגים הכי גדולים. נו, אסור לי סוכר. אני אוהב סוכר. אסור לי בשר ככה, או כל מיני דברים, אני אוהב את זה. כן? בכלל, כל הדברים הגרועים ביותר לבריאות הם דווקא טעימים, וכל הדברים הטובים ביותר אין להם טעם, זה איזשהו עשב, כן? איזשהו כמו פופה יאכל, כן? את הטרת, כן, אתה מבין, כל מיני דברים. אני פעם קניתי את זוכר, הייתי קטן, אני קניתי בחנות את הטרת הזאת, בדיוק כמו שהוא אוכל הזה. זה טרת עם מלח, שם, אתה יודע, זה משהו נורא. והכרחתי את עצמי לאכול, אני זוכר את זה. חשבתי, אז מה זה? איך הם לקחו את זה כמין סימן לכוח, מעניין מאוד. אני ממליץ לך, תקנה את זה, תנסה להיות פופי. כן, באמת, איך שהוא עושה את זה. כן. אז מה אני רוצה להגיד? לכן אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. טוב, רע לא חשוב. עד שאני לא קושר את זה עם הבורא, זה רע. זה נקרא גישה מטרתית. ישראל, דרכן דאורייתא קודשא בריך הוא, חייבים להיות יחד. לא אכפת לי, זה טוב, אני מרגיש רע, קצת יותר מרגיש, או לא... רק אם אני נמצא בבלבול כזה שאני לא חושב על זה, זה משהו אחר. אבל אם אני זוכר על המשימה הזאת, אני לא מסתכל בכלל על טוב או רע, אני חייב בזה להרגיש את הבורא. זה על בטוח יהיה תרופה לשקר המתוק או שקר המר. קצת יותר מובן מה זה מסתינים. כן.
2: אם אדם זה תוצאה של הסביבה, במקרה שלנו, כל אחד מאיתנו בתוך הקבוצות, איך קבוצה יכולה לזהות את המסתין הקבוצתי כביכול?
0: המסתין הקבוצתי זה... זה השפעה, השפעת רוגע השקרית הזאת על הקבוצה מכל אחד ואחד. זה גם כן אסור לבלבל את הקבוצה וכל הזמן להכניס לה כל מיני כאלה דברים שהיא תתנענע ככה בלי שום, אבל זה חייב להיות רוח ספורטיבי בלחץ, בהתקפה התמידית, במשימה, וכל הזמן שיהיה לו מהירות, אלה תאוצה, כל הזמן תאוצה, תאוצה, תאוצה, חיובית. כאילו שאתה לוחץ על הגז, אבל קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, כל הזמן יותר, על הדוושן.
2: במה אני מודד, יותר או פחות?
0: במה אתה מודד? בהתרוממות רוח, כלפי חשיבות המטרה, כלפי הבורא. אין לנו יותר במה למדוד את התאוצה הנכונה בקבוצה. וגם באדם עצמו.
2: ברסלבים גם בהתרוממות רוח כל פעם.
0: אני לא יודע מה אצל מישהו אחר, אצל איזה חסידות. גם בהתרוממות, גם בהתרוממות, בבקשה, למה שלא? אני לא הולך למדוד אותם. אני יודע שאני עובד, יש לי הפרעות, יש לי כל הזמן בעיות, אישיות, קבוצתיות. אני מדבר כלפי מטרה. כן? ואני צריך למרותם להיות כל הזמן בתאוצה חיובית. להוסיף מהירות. מה זה מהירות? השתוקקות, התרוממות, חשיבות. זהו. ואדרבה, מתורים, מסתינים, גם קבוצתיים, כן? בתוך קבוצה ככה, יש איזה מין או מחשבה כזאת, או מבולבלת, שמבלבלת כל הקבוצה, שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, ובזה קצת, בזה כל מחשבה הזאת או כל משימה הזאת, לא קושרים אותה עם הבורא, לא שווה כלום. היא הפרעה, הפרעה קבוצתית. לכן אפשר לעשות המון דברים, ותועלת מהם היא לא תועלת. אלה יש דברים שבכל זאת כשעושים אותם, אנחנו לא מסוגלים להיות 24 שעות בקשורים למטרה. אנחנו מתנתקים. אז אנחנו צריכים לקבוע כאלה מעשים שהם קבוצתיים, פעולות קבוצתיות, שהם יחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר. No. שיהיו כמה שיותר מועילים בלהזכיר לי למה אני עושה, בשביל מה אני עושה. כמו שהוא אומר על הלימוד בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד הספירות. עוד קוף ה' משהו כזה, קוף ז', חף ז', חף ה'. אז הוא אומר, למה לומדים קבלה במקום גמרא או כל מיני דברים אחרים? ששם זה לבוש אחר מכאן. כאן שאנחנו לומדים, לומדים על פעולות הבורא עצמם, עצמן, ואז על ידי זה אנחנו זוכרים עליו, מבינים בשביל מה לומדים. יותר קשורים למטרה, זה כל הסגולה. מושקים על ידי זה אורות, ושם אנחנו מה? לומדים על בהימות, אז אנחנו זוכרים על בהימות. כאן על הבורא ושם על בהימות, על נזיקים. זאת אומרת, גמרא היא מלמדת דרך השלילה, גם כן על הרוחניות, אבל בנויה דרך השלילה ללמוד עליו. וכאן דרך החיוב. היו אנשים גדולים שלמדו דרך הגמרא, אבל מי מסוגל? טוב, נלמד. כן.
1: אמרנו שאם היינו מפרשים כל מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקדמים בכלפי המטרה הרבה יותר מהר. אז השאלה היא כזאת.
0: לא נכון. לא אמרתי. שאם היינו מפרשים מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקרבים למטרה יותר מהר. לא נכון. אנחנו לא יכולים לפרש בכלל נכון או לא נכון מה שקורה איתנו. אנחנו צריכים ללכת מעל כל ההפרעה, למעלה ממנה, למעלה מהדעת, ואם אתה תתחיל לפרש אותה, אז אתה תתחיל לפרש, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה, אתה תיכנס לכל מיני כאלה חשבונות שקריות, שאתה לא תצא מזה, נדמה, ידמה לך שמה שקורה סביבך, איזשהו סימנים כאלה של הבורא לזה ולזה, ואז אתה פשוט תסתה מהדרך, אתה לא תקשור את עצמך מעל המעשים האלה עם הבורא. אני לא צריך להיכנס לכל הפרעה והפרעה. זה שהיום בא אליי כזאת הפרעה ואחר כך כזאת ואחר כזאת, זה לא חשוב לי. איזה? אני צריך מעליהם להתקשר לבורא. למרות ההפרעה, נגיד, מגיע לי עכשיו איזה מין חרדה על משהו. אין? החרדה הזאת נשלחה על ידי הבורא, שלמרות שאני חרד, אני צריך להיות בקשר עליו, עד שחרדה הזאת נעלמת ואני מרגיש קשר איתו, ביטחון, רוגע ושלווה. כתוצאה מקשר איתו. אני מדבר על לא לשמה, בצורה בימית. אם אני עושה את זה, אז מימשתי מה שצריך להיות, נגיד, כן? ולא אכפת לי איזה שם הפרעה בדיוק, איזה מין חרדה, מאיזה זה בא, מה אמו, זה לא חשוב. העיקר שאני הולך, אני הולך להתקשר עם הבורא. וההפרעה בעצמה זה בשבילי, היא הופכת להיות רק קרש קפיצה. אני לא מתעמק בה, מה זה בלבד וככה זה ככה וזה ככה זה ככה. לא צריך. אם צריך, היא תתעורר בעוד יותר בעוצמה, ועוד יותר בהרמומיות, ובעוד כל מיני דברים. ואז אני גם על זה צריך ללכת למעלה. אני לא צריך להיכנס בה. אף פעם אני לא צריך לבדוק את הקליפות האלה בעצמם. אני צריך להשתוקק לאור. ובאור שעולה עוד פעם הפרעה, אז היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך. אני לא צריך בכלל להיות שייך וטבוע בתוך ההפרעות האלה.
2: שאני בניתי קשר נכון עם הבורא, חוץ מזה שאני מרגיש שאני מתקשר שזה מהבורא, איך אני יכול לדעת שבניתי קשר איתו? או שאי אפשר לדעת?
0: איך לדעת אני בניתי קשר איתו או לא? זה לפי התוצאה. עכשיו אני מרגיש את עצמי קשור אליו, עכשיו ההפרעה הזאת נעלמה, עכשיו אני יכול לחשוב עליו ועל מטרה. אני מדבר על לא לשמה, בצורה שטוב לי מזה, כן? אני נעול עליו, אני רוצה לשמור את העניין הזה. זהו, מספיק. לא לחשוב, לא, אם יבוא מחשבה אחר כך, שאבל אני מזה חושב רק על עצמי, ואיפה יש כאן איזשהו מין יחס אליו, האם אני צריך כאן לעשות איזשהו יחס אליו, כאילו תגובה אליו, שאני חושב עליו, לא, לא רק על עצמי. אם כבר מתחיל לבוא כתוצאה מזה עוד כאלו מחשבות, זה כבר משהו אחר. אז יש קצת לשמה גם כן מתחיל להיות. אבל אם לא בא, לא בא, לא חשוב. זה כבר שלב יותר מתקדם. שמתחיל להיות כבר אצלי כביכול בושה, שאני כל הזמן רוצה לברוח מהיסורים כדי להרגיש טוב על ידו. אני משתמש בקשר עמו כדי להרגיש טוב. אם כתוצאה מזה גם כן יבוא אליי מחשבה שאני צריך להתייחס אליו באיזושהי צורה, כן, כאילו להודות, כאילו זה לא נעים לי להיות עד כדי כך אגואיסט, כן? זה כבר מתחיל להיות קשר הדדי. מזה כבר אדם מגיע למצב שלא אכפת לו להרגיש איסורים וחרדות, אלא להיות בקשר לבורא, ואחר כך לא אכפת לי להיות באיסורים, רק להיות בקשר עם הבורא כדי לגרום לו תענוג. זה כבר, יש הרבה שלבים ביחס החוצה אליו. טוב, בוא נלמד. מאמר קצר, דיברנו הרבה.
3: לשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אנחנו למדנו שהמסתינים זה הרצון לקבל שלנו, קודם כל נתחיל מזה. כל מה שאני מקבל ברצון לקבל נקרא מסתין.
5: כן. יש הרבה בשיעור. ביקשו שנחוי מיקרופון?
4: מה?
5: רב אמר, אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד אובייקטיבית, טוב, רע, לא חשוב. עד כמה שאני לא קושר את זה עם הבורא, בקיצור, לקשור את זה עם הבורא, זה נקרא גישה מטרתית.
6: אנחנו לא מסוגלים 24 שעות להיות קשורים למטרה. צריכים לקבוע כאלה מעשים, פעולות קבוצתיות, שיחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר.
7: שמענו איך כל רצון, כל תאווה, כל תענוג שמתעורר בנו ומושך אותנו, הוא מצביע על השורש שלו, שזה מקור האור המלובש בו. והמסתין הזה הוא דורש מאיתנו להתעלות מעל התענוג הזה המנצנץ אל השורש של כל התענוגים, לקשר עם הבורא. כך אנחנו הופכים מסתין למקפצה.
8: כן, הרב אומר שצריך להצדיק את הבורא. אבל מתי להצדיק את הבורא אפשר? רק כאילו, למעלה מהדעת, רק בזמן האיסורים. בדרך כלל, כשטוב לי, אפילו לא חושב עליו, אבל דווקא כשיש איסורים, צריך להצדיק. כי זה בסופו של דבר מביא לתיקון.
9: שמעתי בכל מיני צורות שכל מה שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, שהאדם חושב, שפתאום בא לו, כל מיני דברים, זה הכל קודם כל, הוא צריך להגיד שזה המסתינים. קודם כל. למה? מטעם שהוא כל הזמן נמצא בתוך הרצון לקבל, דבוק באהבה עצמית. ורק אחר כך, אחרי שמגיע האור, הוא יכול להתחיל לברר לו ולבדוק מה, מו, מי ואיך. אבל קודם כל צריך לקבל את זה שזה ככה. ו... נו, זהו.
10: שמעתי שהמסתינים הכי מסוכנים זה אלה שמחייכים ובאים אליך כאילו בטוב, כי זה כאילו מסתירים את עצמם בצורה כפולה, ושנגדם אין מה לעשות, אין לך מה לענות להם. הדרך היחידה זה ללכת למעלה מהם, למעלה מהדעת. וגם רב דיבר על מלחמה בהתחלה, שאנחנו לא מבינים שהפוגות במלחמה זה כדי... זה חלון כזה שהבורא נותן לנו כדי לעשות מה שאנחנו צריכים. ובמקום זה אנחנו נרגעים וחושבים, הנה הכל טוב, עכשיו יהיה בסדר. אז לא, דווקא זה הזמן שבו אנחנו צריכים לעבוד הכי חזק בינינו. אחרת פשוט אנחנו מביאים עלינו את המכה הבאה שתהיה יותר חזקה.
11: כן, להמשיך את חיים, זה בדיוק הנקודה גם של להצדיק את הבורא, שלא משנה הרגשה טובה או רע, אני מצדיק את הבורא מהכלי השבור שלי. אז ככה אני יכול להיות מוטה לפה לשם, לחשוב שהמצב הוא לטובה, אבל... ההרפאיה הזאת, רב אמר, ההרפאיה זה באמת המצב המסוכן, כי כל עוד אין לי תכונות של המשפיע, לא יכול להיות שזה באמת ממנו הרגשה הטובה. זה בטוח הולך מדרך הקליפות. אז מהנקודת מוצא הזאת, האדם תמיד יכול לברר את זה שהוא נמצא במרחק מהבורא, הלב שלו עדיין אחור, ומפה אפשר להתחיל להתקדם. אז דווקא הרגשה הטובה היא יוצא יותר מסוכנת מהרגשה הלא טובה.
4: כן, אולי להמשיך את זה, רב אמר גם, כל דבר מסביבי הוא מסתין עד שאני לא קושר אותו לבורא. זאת אומרת, מסתין לא מסתין, זה תלוי באדם, כמה הוא מצליח לקשור לדברים לבורא. אם הוא לא מצליח לקשור דברים לבורא, אז הכל בעצם סביבו מסתיר. אולי הוא לא מרגיש את זה, אבל ככה צריך להבין.
5: אבא אמר, אני ככה עושה בדילוגים, אני צריך להתחבר לבורא בעל מנת להשפיע. אני רוצה רק ממנו לקבל את הטוב, אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך, לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת עליך, אני רוצה להיות מחובר אליך, בצורה הפשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
6: כן, חותר כותב, מסתין קבוצתי הוא מסוכן, ובהמשך למה שרמי אמר עכשיו, היה הקטע שדיבר על שלא צריך להיכנס לכל הפרעה, וההמשך של זה היה, אני צריך להשתוקק לאור. באור שעולה עוד פעם הפרעה, היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך.
7: השיעור אפשר גם להבין מה העזרה שאנחנו יכולים לתת איש לאחיו. לקשור את כל תמונות המציאות לשורש האחד שאין עוד מלבדו.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 461, בכותרת ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה. הקשיים המעשיים בקביעת האמת. שוב, ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה, זאת הכותרת. ואנחנו מזכירים שאנחנו במאמר השלום בעולם, נכון, מאמר השלום בעולם, ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו שהאדם, במצב ה... מתוקן שלו, במצב שהוא צריך להיות, להרגיש, הוא נמצא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, ולא רק הוא, אלא הוא מרגיש שכל פרט במציאות הוא נמצא במצב הזה, שהוא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, כך שכל פעולה שלו משפיעה על כל המכונה, וגם אם יש איזשהו קלקול, אז הוא מפריע. בקלקול הזה לכל המכונה כולה. וזה מצב מאוד מאוד גבוה, שבו האדם כבר יכול להיות ולהרגיש עד כדי כך, את האחריות שלו על כלל המציאות, ואת התוצאה של מה שפועל עליו, כתוצאה מכלל פעולות כל הגלגלים במערכת. אז אומר לנו בעל הסולם, בפסקה הקודמת שקראנו, שכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, המלוכד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת. הוא אומר לנו שהמקום תובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. זאת אומרת, אם נגיע למצב שבו כל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, בזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
2: והיום אנחנו ממשיכים לכותרת הבאה, ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. את הכותרת הזו אנחנו נקרא עכשיו ביחד, ואחר כך נקרא גם דברי רב עליה, ואז נתקדם לכותרת הבאה שאותה אנחנו נקרא בעשיריות. אז אנחנו נמצאים ב-461, טור ב', ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. לאחר שאנו יודעים היטב את מידת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. ארבע מידות נמצאים למטרה זו, והן חסד, אמת, צדק ושלום. במידות אלו השתמשו כל מתקני העולם עד כה. נכון יותר שבארבע מידות אלו עשתה עד כה ההתפתחות האנושית, ממשלת השמיים, את דרכה ההדרגתית, עד שהביאה את האנושות אל המצב העכשווי. כבר נכתב לעיל כי מוטב שניקח את חוק ההתפתחות תחת ידינו וממשלתנו, כי אז נפטור עצמנו מכל חומר היסורים שההיסטוריה ההתפתחותית רושמת בעדנו מכאן ולהבא. לפיכך, נעיין ונדון בארבע מידות אלו, כדי לדעת היטב מה שנתנו לנו עד כה, ומתוכם נדע מה שיש לנו לקוות לסיוע מהם ולהבא. קטע מספר 2 מדברי הרב, הרב מסביר כך. קטע מספר 2 מדברי הרב. שום דבר חוץ מצדק, אמת, חסד ושלום, אין לנו כדי להגיע למצב המושלם. והתכונות האלה הן נמצאות כנראה בנו ולא באוויר. אז איך אנחנו יכולים להוציא אותן? לברר אותן בכל אחד מאיתנו ובכולם יחד אולי, ולסדר אותן כך שאנחנו מגיעים למצב המושלם. על ידי ארבע מידות האלה אנחנו גם מכוונים מהשמיים למטרה, וכנראה שעל ידי ארבע מידות האלו, אם אנחנו מעוררים אותן מעצמנו, אנחנו בעצמנו מגיעים למטרה. אלא אם אנחנו מכוונים והמידות האלה פועלות עלינו מלמעלה, זה נקרא דרך ביתו, במכות שמתקדמים, שבורחים כל פעם מהמכה שמגיעה מאחורה מאין ברירה ולא יודעים לאן לברוח, ובורחים תמיד לכיוון כנגד המכה בצורה הפוכה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון לבריחה. ואם אנחנו לוקחים בעצמנו ומפתחים בנו את ארבע המידות האלה, חסד, אמת, צדק ושלום, אז אנחנו מתקדמים לאותה המטרה בצורה נוחה, טובה, והמטרה היא גם כמו שבעל הסולם אומר, הטוב והאושר.
1: כן, אז אומר לנו בעל הסולם ממש בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, כן, אם בשיעור הקודם למדנו שהמצב המושלם הוא שכל יחיד מרגיש את טובתו וטובת הציבור כאחד, ממש כמו גלגל במכונה, שאם הוא עושה את פעולתו נכון, כל המכונה שלמה, ואם לא, אז לא, וכך גם כל יחיד ויחיד אמור להרגיש, זה המצב המושלם. בעל הסולם הוא מאוד לוגי, הוא תמיד, כשאנחנו קוראים את מאמרי בעל הסולם, צריך לחלק את זה לשלושה רבדים תמיד. קודם כל, מאיפה שהוא כותב, מהמקום שהוא כותב, ואנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להיות איתו, גם אם זה מאמר כזה, גם אם זה תלמוד עשר הספירות, גם אם זה פירוש הסולם לספר הזוהר, אנחנו רוצים להיות עם בעל הסולם, לזרום איתו, להיות איתו. דבר שני, זה הבנת הנקרא. בגלל שהוא כותב בשפה מאוד מאוד לוגית, הוא גם כותב בשפה מאוד גבוהה, אפילו מאמר פשוט כזה, אנחנו רוצים להבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר פה על החברה, הוא מדבר פה על השורשים הרוחניים, מאיפה החברה, על מה הוא מדבר, מה הוא אומר בשפה שלו. זה הבנת הנקרא. ודבר שלישי, הרובד השלישי, זה להעמיק למה הוא באמת רוצה שאנחנו נעשה עם זה. איפה הוא רוצה שאנחנו ניישם את הדבר הזה בחיים שלנו. הוא לא כותב את המאמרים האלה דווקא לבעלי השגה. את המאמרים האלה הוא כותב לנו. כדי שנבין ונרצה להגיע גם כמוהו לאותה השגה, אבל שנתפוס את זה בכלים הנוכחיים שלנו. ולכן הוא אומר לנו, תמיד בונה את הדברים בצורה מאוד לוגית, זה גאוני, זה דבר שאי אפשר לתפוס עד כמה, הוא ממחיש לנו עד כמה יש לוגיקה וסדר בדברים שהוא עושה. לא סתם הוא כותב שחוכמת הקבלה היא סדר של שורשים, שנקבעים על פי חוקים ומשתלשלים, וממש בכל מאמר ומאמר שלו יש את הלוגיקה הזאת. אז אם בשיעור הקודם למדנו שהוא אומר לנו שיש מערכת, גלגלי שיניים, ואנחנו חלק מהמערכת הזאת, כמו שאמרנו קודם, אז כאן הוא אומר לנו עכשיו, בואו נראה איך מגיעים אל המערכת הזאת. איך מגיעים אל המצב השלם הזה, שממש זה יהיה חלק מהחיים שלנו. לא שנקרא על זה בספר, שנרגיש את זה, שנהיה בתוך זה. וכאן הוא פותח ואומר, צדק, אמת, חסד ושלום. כרגע בשבילנו זה שמות. אני לא יודע מה הוא מתכוון כשהוא אומר צדק, מה הוא מתכוון שהוא אומר אמת, מה הוא אומר חסד, שלום, מה זה הדבר הזה? מה עם המושגים האלה? שמות. כל אחד יש לו איזשהו סט של ערכים כשהוא שומע את כל אחד מאלה, אבל כנראה זה לא מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו רוצים ללכת אחרי בעל הסולם. ודרך ההשגה של ההרמוניה בין ארבעת המידות האלה, הקשר בין ארבעת המידות האלה, אנחנו נגיע אל המצב הזה המתוקן, שהוא תיאר לנו בשיעור הקודם. אז עכשיו אנחנו ניגש לקרוא, הוא מתחיל עם מידת האמת, הוא אומר שזה הבסיס, אנחנו נקרא עכשיו בעשיריות את הפסקה הבאה, עם הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת, זאת הכותרת שלנו, ואנחנו ננסה קודם כל להבין על מה הוא מדבר בכלל, על מה בעל הסולם מדבר כאן. אז נקרא את זה ביחד, כמובן שאם נשאר לנו זמן בתום הקריאה, אנחנו, כל אחד אומר את התובנות שלו ממה שקראנו ביחד, ניתן 6 דקות לקריאה, שוב, הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. בבקשה.
3: הקשיים המעשיים בקביעת האמת. כאשר אנו דנים במידות טובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת, שהרי כל הטוב שגדרנו לאל, בזיקה שבין היחיד והציבור, הוא כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. כל זה אינו אלא דבר אמת, אלא החיסרון הוא כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור, והנה הקושי למעשה שישנו באמת האמור מוכח מתוכו, שיש כאן איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו אותו הפגם.
4: וכשתפשפש היטב באמת האמור, בכישרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו.
5: שערי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה ליהנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור.
6: אבל כיצד יצואר לנו שנוכל לברר את האמת הזו באופן שתתקבל על הלב הציבור? למשל, אם נדון בדבר לפי עבודה הגלויה, כלומר, לפי מספר שעות, ונחייב את כל אחד ואחד לעבוד מספר שעות שווה, עדיין לא תתגלה לנו כלל מידת האמת.
7: ועד רבה, יש כאן שקר גלוי משום בית דברים. האלף הוא משום הצד הפיזי, והבית משום הצד הנפשי של העובד. כי מצד הטבע אין הכוח לעבודה שווה אצל כל אחד ואחד. ויש לך אחד מהחברה שהוא מתייגע בעבודתו מפני חולשתו בשעה עבודה אחת, הרבה יותר מחברו העובד 2 שעות או יותר.
8: לכן יש לפנינו עניין פסיכולוגי, כי האצל מאוד מטבעו מתייגע גם כן בשעה אחת יותר מחברו בשתי שעות או יותר. ולפי השקפת מידת האמת הברור, אין לנו לחייב חלק אחד מהחברה להתייגע יותר מהחלק האחר לסיפוק צורכי חייהם.
9: ולמעשה נמצאים הגיבורים והזריזים הטבעיים שבחברה, נהנים מהגיעתם של אחרים, ומנצלים אותם בזדון ליבם, בניגוד למידת האמת, כי הם מתייגים מעט מאוד לעומת החלשים והעצלים שבחברה.
3: ואם ניקח עוד בחשבון את החוק הטבעי של אחר רבים להטות, הרי מין אמת כזו שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה, אינה בת קיימה כלל, כי החלשים והעצלים הם התמיד הרוב הניכר בתוך החברה, והם הלא יאפשרו למיעוט הזריזים והגיבורים לנצל את כוחם והגיעתם.
4: הרי לך שהבסיס האמור שהוא יגיעה של הפרט, בתנאי של האמת

0: הברורה ולצידו הרוב שבחברה אינו מעשי כלל, כי אינו ניתן לבדיקה ולהערכה כל עיקר. נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט, כלומר שיניח את הדעת בהחלט ואין בכלל אותה הספקה הגמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
1: ולא עוד אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה.
2: במילות פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בארמה רבה באופן שחברו לא ירגיש בזה ויוותר לו מדעתו.
3: טעם הדבר הוא מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור.
4: כל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם של האנשים, שהאחד בחר לנצל את הבריאות על ידי השגת תאוות נמוכות, והשני על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת כבוד. ולא עוד, אלא שאילו עלה הדבר בלי תורך מרובה, היה מסכים לנצל את העולם בכל אלו יחד, גם באושר וגם בממשלה וגם בכבוד, אלא שננס לבחור לפי אפשרותו ויכולתו.
5: וחוק הזה אפשר לכנותו חוק היחידיות שבלב האדם, ואין כל אדם נמלט ממנו, אלא שכל אחד נוטל חלקו בחוק זה, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו.
6: והנה חוק היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם, או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל, אם נאמר על החוק הזה, שהוא האמת המוחלט.
0: ומאחר שכן, ובלי ספק, איך נוכל כלל לנסות אפילו להניח הדעת של היחיד, בזה שנבטיח לו להשוותו במידה שווה יחד עם כל בני הציבור, שאין לך דבר רחוק מטבע אנושי יותר מזה, בשעה שכל מגמת היחיד הוא להגביע למעלה מעל כל בני הציבור כולו.
1: והנה ביארנו היטב שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהן את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון.
2: שאי אפשר למדוד את האמת לפי התהליך שאנחנו עברנו. זה בעצם בעל סולם מנסה להסביר שעדיין, עם הדוגמה שהבן אדם עובד לפי שעות, והאם זה... קיצור, בכל זאת אנחנו מנסים להשתדל לנצל אחד את השני. זה הבעיה.
3: הוא אומר פה שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו...
7: כן. אז כמו שראינו, לא פשוט להבין את שפתו של

0: על הסולם, למרות שהוא מדבר פה, הוא כותב פה בעברית, כן, למי שמקבל את התרגום, הוא בטח מקבל תרגום מדויק מאוד של המילים, ועדיין יש פה כל מיני מושגים שהוא משתמש בהם, והוא בונה אותנו דרך המושגים האלה. ולכן אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ראשונה, שבה ננסה להבין מה הוא אומר פה. פשוט מה הוא אומר. דרך ההבנה של שלושה מושגים בסיסיים, שיש בטקסט הזה שקראנו עכשיו, הראשון הוא מידת האמת. מהי מידת האמת שעליה מספר לנו כאן בעל הסולם, שעליה הוא מדבר. השני נקרא חוק היחידיות. והשלישי נקראת האמת המוחלט. כן? אלה שלושה מושגים שנמצאים כאן בטקסט שקראנו. אנחנו ננסה עכשיו להבין ולהגדיר לעצמנו בתוך העשירייה, מהם שלושת המידות האלה, מהם שלושת המושגים האלה.
1: בואו נכתוב אותם לעצמנו שלא נשכח בעוד רגע, תכתבו בבקשה. מושג ראשון, לכתוב על דף, מידת האמת, מידת האמת, זה מושג ראשון. מושג שני, חוק היחידיות, מושג שני, חוק היחידיות, ומושג שלישי, האמת המוחלט. האמת המוחלט. נעזור אחד לשני להבין, מתוך מה שכתוב פה בטקסט, 6 דקות, סדנה, בבקשה.
2: הוא כותב שחוק היחידיות זה אותו, הנה הוא כתב פה, זהו חוק ולא יעבור. אני אקרא את הפסקה שמתחילה בטעם הדבר, שזהו החוק הזה, הוא מתאר אותו כאן. כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם זה החוק. האדם הנמשך מהבורא מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית. וזהו חוק ולא יעבור.
3: טוב, לקפוץ למושג הבא, או שנמשיך מה... איך שזה טוב. טוב, כבר הייתי בזה. אבל נגיד בפסקה הראשונה, בכותרת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, הוא בעצם אומר וקובע שאין מידה יותר טובה ממידת האמת. בעצם הוא אומר שהאמת היא המוחלטת, לא המוחלטת, האמת זה שכל אחד ממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל ונותן חלקו מהכלל בצדק וביושר. אחרי כמה משפטים הוא גם אומר שהמידה הזו לא מתקבלת כלל על הציבור, וזה הקושי, שיש איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור וצריכים להתבונן מהו הפגם. אז בעצם הוא קובע שיש את הפער בין האמת שהוא אומר שהיא קיימת לבין זה שהיא לא מתקיימת במציאות הנוכחית, ואז הוא שואל, בוא נברר מה הפגם.
4: כן, ואם ננסה למצוא מה בעל הסולם מתכוון שהוא אומר מידת האמת, אז יש פה בסוף הפסקה הזאת שאנחנו מדבר עליה, שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. וזהו הבסיס היחידי האמיתי. עוד פעם, שכל להשוות, מידת האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים בציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר.
5: והאמת המוחלט זה על חוק הייחודיות, והפסקה שמדברת על זה, והנה חוק הייחודיות, היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מין האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל אם נאמר על החוק הזה שהוא האמת המוחלט.
6: אם לדבר על מידת האמת, רב מביא דוגמה יפה של רוסיה, שאני גדלתי בה. היה חלום, מלמדים אותנו בבית ספר עוד, שאנחנו נעבור למצב שנקרא קומוניזם, שכולם יעבדו שווה, ואתה תוכל לבוא לקחת כל דבר איפה שאתה רוצה. אבל תכלס בעל סולם מסביר שהטבע האדם הוא יותר חזק ממה שאתה מעצר את האידיאל הזה. לכן אדם בכל זאת אוהב לנצל אחד את השני, אז לכן כל זה נפל, גם קיבוצים ובעצם, אז זה אפשר להגיד על מידת האמת.
7: חפש עוד מה להוסיף לכם, כי כאילו באמת כמו שאתם אמרתם, גם אני ראיתי את זה ככה, שיש פה בעצם מה שאמרתם מידת האמת, אז זה להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. אחר כך היה לנו את חוק היחידיות, שזה מה שאמר לנו חיים, שזה שמצד כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו. הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם, סליחה על המתרגמים, ולשם תועלתו הפרטית. והאמת המוחלט הוא נובע מתוך זה מה שעכשיו אמר לנו שר, שבטבע כל אדם, סליחה, כי מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש אותו, לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מן הארץ. בקיצור, נראה לי ששלושת העמידות כפי שהתבקשנו, זה כתוב פה אחד על גבי השני, האם הבנו? זה שאלה נפרדת.
2: אני זוכר שאת הפעם הראשונה שנתקלתי במילים האלה, היה אז באיזה ספר שנקרא פרי חכם. מאמרים, זה היה בעמוד סמך חטא אז שמה, ואני קורא שמה שבמילים פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו.
1: חברים, אנחנו תכף ניכנס לקטע משיעור של הרב בניתוב. בבקשה להכין את קליפ מספר 6, להכין בבקשה את קליפ מספר 6. עכשיו אנחנו נכנסים להסבר של הרב, הסבר של בערך 12 דקות. בואו ביחד נשים את עצמנו מול האור. בבקשה, קליפ מספר 6.
8: נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט. כלומר, שיניח את הדעת בהחלט, ואין בכלל אותה הספקה גמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
9: ברור לא. לפי שעות אנחנו לא יכולים לבדוק, כי אף אחד לא שווה לשני. לפי הגיעה אנחנו לא יכולים למדוד, כי איננו מושרים לגיעה של כל אחד ואחד. לפי ההצלחה אנחנו לא יכולים למדוד, כי אחד מטומטם ואחד פזריס ואחד עצלן ואחד טיפשון והוא חכם והוא זה וזה וזה וזה וכך כל אחד ואחד. וכך הם נולדים בצורה שונה ואף אחד לא אשם, לא לכיוון הטוב ולא לכיוון הרע. ואז יוצא ש... אנחנו לא יכולים להשתמש במושג האמת, כי אמת זה לפי השורש נשמה ממש של כל אחד ואחד, לפי התכונות הפנימיות של כל אחד, שאנחנו לא יכולים לבדוק אותם, לשקול אותם, לנהל אותם, או לספור וכן הלאה, לעשות חשבון לפי זה. אם כך, לא יכול להיות צדק בין בני אדם, לא יכול להיות צדק לפי הדרישה מהם, ולא יכול להיות צדק לפי התוצאה מהם, כלום. כל החשבונות שלנו באיזושהי צורה לחשב בני אדם זה לזה וזה לזה, הם כולם ממש שקר גמור.

0: אתמול פורסמה כתבה שיש עכשיו תופעה שמאיימים על עשירים ולקחת להם את הכסף וכדי לעשות את הצדק החברתי, שהם בעצם ניצלו את כל העם ועכשיו רוצים לקחת מהם בחזרה.
1: אני נולדתי נסיך. אתה נולדת ואצל הגנן שלי, אתה ילד קטן, כן, ואני גם כן ילד קטן, רק אני בן מלך ואתה בן של הגנן, כן? זהו. תגיד לי, מי מאיתנו אשם בזה או לא אשם בזה? ברור. אני מקבל בהתאם לזה הכשרות, כל מיני הלימודים, ואתה גם כן משלך. איך בכלל אפשר לנו להגיד מי יותר ומי פחות בכל מיני צורות? אנחנו לא יודעים הרי גורל של כל אחד, מאיפה זה נובע. אולי בגלגול אחר אתה הפוך ממני ככה ואני הפוך ממך ככה. זה צריכים לדעת כל התמונה. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע את הדברים. איך אפשר? ישנם אנשים המוצלחים, או שהוא נולד וקיבל מאבא שלו 50 מיליארד דולר, או שיש כאלו, כמו שאני רואה, כמו שפייסבוק עשה מישהו, או גוגל עשה מישהו, כן? תראה מה שעושים. איזשהו בחורים בגיל 18-20, למה אתה לא? אין לך שכל. לי גם כן אין שכל, אולי אין מזל גם כן, לא יודע. אתה רואה למה אנחנו לא כמו הוא? נו? אתה רואה? כך, אז אנחנו לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. עכשיו, אנשים לא מגיעים סתם להיות עשירים. או שקיבלו וזה מגיע להם בירושה, או שהם באמת עשו משהו לפי הגורל, שסיבובו להם מלמעלה, לפי ההגיעה שלהם, לפי ההצלחה, אבל לפי משהו. אם זה עדיין נמצא בחברה האנושית, בכל הבדיקות, לפי החברה הזאת קובעת שזה הכל נורמלי, נורמלי, אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד, תביא. הוא יגיד לך, מה תביא? אני שילמתי הכל, מה שמגיע לחברה לפי חוקי החברה. אתם רצו ממני 70% מס הכנסה, שילמתי 70% מס הכנסה. אתה שילמת 30% נגיד ממשכורת שלך של 10,000 שקל, ואני שילמתי 70% מהמשכורת שלי של 10 מיליון שקל. אבל שילמתי, מה אתה רוצה עוד? שנשאר לי כל חודש 5 מיליון שקל ולך נשאר 500 שקל? אבל אני פועל לפי החוק, אתה פועל לפי החוק. למה אתה בא אליי עכשיו ורוצה כמו איזה, שאתה פוגש אותי ברחוב חשוך בלילה, כן, איזה, איך קוראים לזה, שודד, כן, לבוא אליי ולשדוד אותי. זה לפי הצדק אתה אומר? אתה אומר עוד שזה לפי הצדק? למה? זה שאתה מזלזל בי, אתה מקנה. זה שאתה מקלל אותי, אתה מקנה. אם היית במקומי, מה היית עושה? היית עכשיו כמו חושב כמו שאתה חושב במקומך? תגיד לי. נו? זאת אומרת, זה הכל, איזה יש יכולת כך להגיע, זה כמו בלשיביקים, כמו לנין עשה ברוסיה, כן? באו לכולם, הרגו את כולם, לקחו מהם כל מה שיש להם, גמרנו עכשיו, זה הצדק. נו, זה הצדק. זאת אומרת, אם ישנם כאלו דברים, אנחנו צריכים להבין שזה בא מתוך שרוצים להרוס את המדינה. דברים האלה לא יכולים לבנות אף פעם. לא יכולים. רק להרוס. ולכן מי שחושב ככה, הוא חושב בהרמומיות. הוא רק צועק שזה הצדק. הוא בעצם רוצה לרעתנו, וקודם כל לעניים. זה יהיה הרע. ככה לא עושים. ככה לא עושים. ובעל השלם את זה רוצה להגיד, שאנחנו לא יודעים

0: כל הדברים האלה, יש לך שלושת מידות שעל ידם אתה יכול לנהל את העולם ולהביא את עצמך ואת החברה למצב שבאמת אתה נכנס למידה שנקראת צדק. אמת, לא צדק, אמת. כן.
1: אבל הוא מסתכל באמת על מה שהשירים האלה עושים ואיך הם מושקים ואיך הם מנצלים את כל הכוחות שלהם.
0: הרווחתי נגיד בפייס אתמול 10 מיליון שקל. נו, ומה? היה לי אחד מכיר ברוסיה שקיבל פרס. או ספר, ספר אני חושב שכתב. הוא קיבל פרס גדול שם, לא יודע, שם נגיד 50 מזכורות. מאותו רגע שקיבל פרס, עד שלא גמר כל הכסף, לא ראיתי אותו אף פעם, אף פעם ראיתי אותו כבן אדם. תמיד היה שטוי עד הסוף. כזה שאי אפשר בכלל לתאר. שהיו שואלים אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, זה שלי? שלי. עד שאני לא גומר, אני לא מפסיק. זהו. מה אתה יכול להגיד? נו, תגיד לי, מה אתה יכול להגיד? אדם רוצה לעשות ככה את החיים, נו, חיים. נו.
1: אז אנשים כבר לא מסכימים לזה יותר.
0: רגע, רגע, רגע, מי לא מסכים? אתה אומר לי מה לעשות? מותר לי לפי החוק או לא? מותר? הרווחתי בפייס אתמול 10,000 שקל. 10 מיליון. כן? אני עכשיו עושה סביב העולם, טיול, לוקח, אונייה גדולה, יחטה, סוחר, הולך, ככה. אתה מסתכל עליי, אומר, צריכים להרוג אותו. למה להרוג? למה? אני לא מבין. ישנם חוקים בעולם שאנחנו פועלים לפי חוקים או לא. פתאום בא לך, פתאום במנה שזה יש לשני, לא לך. ככה לא עושים. לא, זה, הגישה הזאת היא, היום היא עוד מעט תצמח בהמון מקומות. זה ככה ידברו, גם באמריקה מדברים כך ובכל המקומות. גישה הזאת היא גישה ממש הרסנית. אנחנו צריכים להגיע במקום זה לצורות אחרות. זה לא חלוקה צודקת. זה לא לפי הצדק. אם אתה תחלק לכולם בשווה, זה גם כן לא לפי הצדק. מי ירגיש מהם צדק, תגיד לי? אתה היום מחלק לכולם בשווה, מחר כולם נמצאים בדיכאון. אתה מבין? תנסה את זה לעשות. כולם נמצאים בדיכאון. במה אתה תמלא את האדם שהוא רוצה להיות יותר מאחרים, שיש לו במשהו, הוא תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. אפילו שמרוויח פחות, אבל כלפי האחרים, אני מרגיש שאני יותר. משהו אתה חייב לתת לו, איזה פיצוי, איזה מילוי. בעל הסולם אומר מדליות, כל מיני דברים לחלק, בסדר. אבל בסופו של דבר מילוי הרוחני. בלי זה אתה לא יכול לגשת לשום חלוקה. כי אין לך פיצוי על זה שאתה מוריד מאלו ומוסיף לאלו. או תביא להם כגב שכולם יעמדו עם הרובים, ואז מעין ברירה אלו ייתנו לאלו, ויגידו תודה רבה שאנחנו נשארנו בחיים.
2: כן, ניסיון החיים מראה שכנראה שאת המידה הזאת, מידת האמת כפי שהיא, אי אפשר להשיג, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לשאלות, לברר מה לא ברור, מה רוצים להוסיף ולהעמיק בתוך המאמר שקראנו עכשיו. כמובן שגם במערכת הערבות, יש לנו כאן כמידי יום שישי, אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים הצעירים שלנו כאן יושבים מולנו, וחברים מקהילת הלומדים שנמצאים איתנו כאן, אז בטח תהיינה לנו הרבה שאלות. ישראל, הרים את היד ראשון, בבקשה. כן.
3: כן, תודה. השאלה מהמאמר, איך זה יכול להיות שזה ש... כל ענף יוצא קרוב מהשורש, שזה הבורא, ועם כל זה אדם מרגיש שכל הנבראים חייבים לשרת לרווח אישי שלו. מה, הבורא הוא לא... כאילו זה קצת... תכונות של הבורא, הוא לא רוצה כזה דבר.
4: מי יכול לחזור על השאלה של ישראל וגם לענות עליה? חברים כאן ובעולם. מי יכול לחזור על שאלת ישראל וגם לענות עליה מתוך המאמר? בבקשה, חברים, מוזמנים.
3: אני יכול שוב לשאול.
4: נראה. אם רוצים שאתה תשאל שוב, אולי כבר יודעים מה אתה שאלת. נראה בינתיים לא יודעים. אז בוא, תחזור שוב, אנחנו נתקלל בשאלת ישראל המשתוקק להידמות לאור העליון, כי אנחנו צריכים את התשוקה שלו כדי לגדול, ואז שוב נבקש שמישהו יחזור ויענה. בבקשה, ישראל.
3: מה שאני הבנתי ממאמר, שכל כל ענף יוצא מהשורש. בגלל זה, בן אדם רגיל, הוא רוצה שכל הנבראים יהיו לשרת לו, לרווח אישי שלו. איך זה יכול להיות? אם השורש זה הבורא, זהו, זה שאלה.
4: תודה. אז מי? שלום, בבקשה.
5: עלי את זה פה. טעם הדבר הוא, תודה. זה בעמוד 462, פסקה רביעית. טעם הדבר הוא, מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית.
4: מי מוסיף? אופר?
6: הוא מוסיף לנו בעל הסולם בטור ב', פסקה שנייה ולא עוד, אלא ש... 462 טור ב', פסקה שנייה ולא עוד. אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזה תמורה.
4: אבי.
7: כן, אולי הייתי מוסיף דווקא ממה שקרה שלום, שיש פה עניין של הופכיות הצורה, שמצד הנברא, מצד הבורא נתחיל אולי, מצד הבורא שטבעו השפעה, אז השליטה שלו היא נמדדת בזה שהוא רוצה להטיב לנבראים ולהשפיע עליהם ולעשות להם, זה מצד הטבע שלו. והנברא שהוא הפוך מרגיש מצידו את השליטה בזה שהוא שולט בנבראים ורוצה לקחת מהם, והשלטון שלו בדיוק הפוך. וזה בעצם העניין של האמת מצד הנברא ומצד הבורא שהם הפוכים.
4: תודה רבה. בזאת סיכמנו את המחקר שלנו. נתקדם. קביו 13, בבקשה.
8: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant and also
9: איך האדם צריך, איך הנסיך צריך להתנהג כלפי הבן של המשרת של אביו, ואיך הבן של המשרת של אביו, של הגנן, ששמענו את רב מספר, צריך להתייחס לנסיך, כן, לבן של הנסיך.
4: אז החבר שואל, לפי השיעור שראינו של הרב, עם הדוגמה של הבן של הנסיך, לעומת הבן של הגנן, המשרת שלו, איך זה צריך להתייחס לזה, ואיך זה צריך להתייחס לזה. במילה צריך, אתה כנראה מתכוון למצב המתוקן. במצב המתוקן, הנבראים כולם משתדלים להידמות לשורשם, שהוא האור העליון, שכולו השפעה ואהבה. אז אם לבן הנסיך תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה, כמו של הבורא, ואם לבן המשרת תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה, כמו של הבורא, אז הם ירגישו איך מתוכה נכון להתייחס אחד לשני. מכיוון שאנחנו לא בכזאת תכונה, אין לנו שום אפשרות אפילו לדמיין איך הוא יתייחס להוא. ולא רק איך הנסיך והגנן ובניהם יתייחסו אחד לשני, אפילו איך אני אתייחס לחברים שלי בעשירייה, לנבראים בכלל, לבורא, כשאני אהיה בתכונת השפעה. זה על טבעי, זה מנותק מאיתנו. אבל אנחנו משחקים בכאלה תמונות גבוהות, על מנת שיבוא האור עלינו עכשיו בזמן הלימוד, יפתח לנו את הלב לאהבה, ויעיר עינינו איך מתנהלים, כמו שאבי אמר, בצורה הפוכה, מתוך שליטה של אהבה והשפעה, ולא מתוך שליטה של אגו. תודה על השאלה. Woman Mac 167.
10: שלום מורים יקרים וחברים יקרים, שאלה של החברה. מה זאת האמת בעולם הרוחני? תודה.
2: כן, בעל הסולם פותח את הפסקה הזאת, בואו נקרא, אפשר לקרוא ביחד ממש בהתחלה, הוא אומר כך, כאשר אנו דנים במידות הטובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת. כך הוא אומר, ואז הוא מסביר מה זה מידת האמת. שהרי כל הטוב שגדרנו לעיל, כן, כל הטוב שהוא הסביר קודם של הקשר של אנחנו כיחיד עובד עם המכונה ואנחנו עובדים בצורה המושלמת, בזיקה שבין היחיד והציבור הוא, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. ממש מזכיר לנו את הסיסמאות של הקומוניזם, נכון, והקיבוצים, תן כפי יכולתך וצרוך כפי צרכיך. תיקח את ההכרחיות מה שאתה צריך, וכל היתר תעשה למען הזולת. זאת מידת האמת. פשוט. אם לא היה לנו אגו שמקלקל לנו את הכל, היינו במידת האמת, אבל כנראה שגם לא היינו מתפתחים, נכון? ואז הוא אומר בהמשך, כשתפשפש היטב בפסקה השנייה, באמת האמור, בכישרונו המעשי, זאת, זאת האמת, אבל כשמנסים להוריד אותה לפועל, לחיים, להרגשה, לפרקטיקה בחיים שלנו, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל, הוא מסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, בעל הסולם מסתכל כמו מדען על החיים. כן? הוא אומר, יש את מידת האמת, כך אנחנו צריכים להיות, כשנהיה במידה הזאת, אנחנו נהיה בצורה מושלמת, אבל איפה אנחנו ואיפה זה? אנחנו לא מסתדרים עם זה, זה לא פרקטי, איפה ראינו בחיים, שמישהו צורך כפי צרכיו, וכל שאר החיים שלו נותן למען הזולת. זאת המידת האמת. מילא אחד כזה, שניים כאלה, איפה כל האנושות? איפה אנחנו ואיפה זה? ואז הוא אומר, אנחנו, מכאן הוא ממשיך הלאה, ושהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי, שאין להרר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה להנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו במשהו הכי קטן, רוצים לנצל את האחרים, ולא להשפיע על האחרים ככל יכולתנו, במשהו רוצים לנצל את האחרים, אנחנו כבר לא במידת האמת. אז הוא אומר, איך זה? זה מאוד מסובך. אז כשהוא מדבר על האמת הרוחני, הוא מדבר על זה, כאן, להגיע למצב הזה, המתוקן, שבו אנחנו כל מאוויינו, כל מחשבתנו, כל רגשותנו, כל מה שאנחנו, כל ההוויה שלנו, הכל נמצא בפעולה אחת, להשפיע על הזולת. פרט למה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. זאת מידת האמת. ואז בהמשך הוא אומר, שתראו, אם נמדוד את זה לפי היגיעה של האדם, אם הוא מתייגע כך, מתייגע אחרת, גם כן אי אפשר להשוות. כי יש כאלה שהם יותר לפי טבעם זריזים, ויש כאלה שהם יותר עצלנים, ואז תמיד הזריזים ינצלו את העצלנים, והם לא יוכלו שלא לעשות את זה. ועל זה הוא מוסיף עוד דבר. הוא אומר, כמו שקודם ישראל שאל, יש לנו מידת ייחודיות לכל אחד מאיתנו, שזה טבע הבורא, רק שבעולם שלנו היא הפוכה. הבורא הוא אין עוד מלבדו, אחד, כולו השפעה, רק תכונות ההשפעה. אנחנו מתוך שטבענו כמו הבורא, אבל אנחנו מקולקלים, אנחנו רק חושבים על עצמנו. אני מרכז העולם, אני הכי חשוב, כולם צריכים לשרת אותי. עכשיו תוסיפו את זה על מידת האמת, איך מידת האמת יכולה להתקיים? אני לא צריך יחס כזה למציאות, אני צריך יחס שבו אני צורך כפי צרכי, וכל היתר נותן לזולת. מכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הנושא הזה של האמת, במציאות שלנו, לא במצב המתוקן, מאוד מסובך ומאוד מעורפל. Women Europe, בבקשה.
11: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno?
12: איך לשמור על עצמנו כדי לא להתבלבל במושגים הפנימיים ולא לא לעשות את זה משהו חיצוני, אלא לדעת מהו העבודה, מהי העבודה הפנימית שלי בעשירייה.
4: מה העבודה הפנימית שלי בעשירייה, ואיך לא להתבלבל במושגים חיצוניים? לא בטוח שהבנתי את השאלה, אני אשתדל. תדייקי אותי אם לא הבנתי. כל מה שקראנו פה על טבע האדם וההתקשרות החברתית, הוא נכון גם אלינו באופן אישי. זאת אומרת, גם אני כזה, כמו שפה כתוב, זה לא רק ההם. זה אני. אני, כמו שתיאר ישראל, נמצא עם שאיפה להיות שליט יחיד בעשירייה שלי, למשל, אם לקחת אותנו לתוך העשירייה. דעתי היא תמיד הנכונה. ואם העשירייה תלך לפי האמת שהבורא מגלה דרכי, אז כנראה שנגיע אל הטוב והאושר המיוחל. ואם לא, אז כנראה שאנחנו בדרך לאבדון. הבעיה שיש לי עוד 9 חברים, שגם הם שליטים יחידים, לפי טבעם. וגם דרכם הבורא מגלה לנו אמת גדולה. אז מה נעשה? אז קודם כל לקחת את מה שכתוב עליי. מה שכתוב, כתוב עליי. אני רוצה להוסיף את קטע מספר 7 בטקסט מדברי הרב, אולי הוא גם יעזור לנו להתקרב. הרב אומר ככה, ישנה אמת שבאה מצד חוקי הטבע. מהי האמת הזאת? שכולם אגואיסטים. וכל אחד רוצה לנצל את כל מה שיש לו לטובת עצמו. הכל. וכמה שיש לו רצון לקבל יותר גדול, הוא רואה ברדיוס יותר רחב איפה יש כאן משהו ממנו שהוא יכול ליהנות, ואז מושך לעצמו, ללא שום חשבון לאחרים. זו אמת אחת. זה בטבע של כל אחד ואחד. וישנה אמת שנייה. מהי האמת השנייה? שאם אנחנו צריכים להגיע למערכת אידיאלית, אינטגרלית, שכולם קשורים זה לזה, ולכל אחד טוב, איך אנחנו יכולים להיות קשורים זה לזה, שיהיה לכל אחד טוב, אם כולם אגואיסטים? ודאי שלא יכולים. לכן, האמת של כל אחד היא האמת שלו. הוא רוצה לנצל את כולם. והאמת של החברה היא האמת הכללית, שכל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. ודאי ששני הדברים האלה לא מתהברים, מתיישבים יחד. אז אם לסכם את התשובה לשאלתך, אולי המשפט הזה של הרב יכול להיות לנו כיוון למחשבה, שעליו נתפלל ונחפש ונבקש שהשם יעזור לנו ככה לפעול, בצורה אל-טבעית. כל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. מה זה בדיוק שאני משלים את החברים שלי בעשירייה? במה אני יכול להשלים אותם? איך אני גלגל שיניים חיובי בתוך המכונה האחת? צריכים גם להשתדל ובעיקר ללמוד, כי הבורא נותן לנו דוגמאות של השפעה ואהבה מהחברים כל הזמן. באו היום חברים מחיפה לעשות לנו פה הכנה. בא חבר צעיר פה בקהילת הצעירים מיוקנעם, הגיע לפה לפני כולנו לאולם לימוד. יש סביבנו אין סוף מעשים של השפעה ומסירות ושירות והשלמה. אם נפתח את הלב ונהיה רגישים ונחפש אותם, כי נרגיש שאנחנו עצמנו אגואיסטים להלוטין ובזה מנותקים מהאור העליון, אז הוא גם יגלה לנו איך להתקרב. למדנו שכל המסתינים, כל המפריעים, הם לא באו להפריע, הם באו לכוון אותנו לשורש. אז המפריעים הם גם גילויי האגו שלי, שלא נותן לי להתקשר לאף אחד בלי לשלוט עם דעתי, למשל.
2: Woman Spend Time.

0: descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio.
1: ¿Cómo podemos continuar este trabajo sin desesperar? כלולות באהבה עצמית. אז איך להמשיך בעבודה הזאת בלי להתייאש?
2: כן, אכן זה, וזה הוא מסיים בעל הסולם את הפסקה הזאת שלנו. הוא אומר, והנה בארנו היטב, שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי יחיד ולחיי הציבור, על פי מידת האמת. באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהם את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון. זאת אומרת, הוא הגיע לאותה מסקנה שאת הגעת, שאם נשתמש רק במידת האמת, כמו שהוא אומר לנו כאן לכל האורך, אנחנו לא יכולים עם זה להגיע למימוש. זאת אומרת, יש פער בין מידת האמת כפי שהיא צריכה להיות, לבין מידת האמת כפי שהיא מתגלה בעולמנו. הסיבה לפער הזאת היא דווקא ייחודיות. מה מפריע לנו להיות מושלמים? דווקא זה שהבורא הטביע בנו את התכונה שלו, תכונת הייחודיות. כל שאר הטבע, חוץ מהאדם, הוא מושלם. תקחי כל משהו, כל דבר אחר בטבע, אם תשלפי את האדם מכדור הארץ, הכל מושלם. רק אצלנו יש לנו את מידת הייחודיות הזאת, שאם היא קיימת, אנחנו לא יכולים לקיים את מידת האמת בלבד. ולכן יש צורך בעוד מידות, חסד, צדק, שלום, ועל זה אנחנו נדבר בשיעור הבא.
3: כדי לסכם, אני רוצה שנצא עם שאלה שהרב הציב בפנינו בשיעור שראינו קודם, בביאור שלו על המאמר. בואו ניקח אותה למחשבה, לבירור, לתפילה. הרב שאל, במה אתה תמלא את האדם שרוצה להיות יותר מאחרים? שיש לו במשהו תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. והרב ממשיך, משהו אתה חייב לתת לו. איזה פיצוי, איזה מילוי. בסופו של דבר, מילוי רוחני. אז בוא נחפש את זה. מהו המילוי הרוחני שאותו מותר, כדאי וראוי לנו לקבל, שהוא יענה על השאיפה שמוטבעת בטבע הנברא להיות יותר מאחרים.
2: ונסיים עם דיווח של איתי ודרור על מה יהיה בשבוע הבא.
4: טוב, אז אנחנו רוצים לספר לכולכם על ששבוע הבא ביום שישי, ב-26 לחודש, הולך להיות פה יום איחוד לקהילת הלומדים שנמצאת בישראל. זה יום איחוד שיגיעו לפה חברים וחברות מכל רחבי הארץ.
5: כן, אז זה צעד מאוד משמעותי. להתפתחות שלנו, להתפתחות של כל הכלי הישראלי, כל הכלי העולמי. אנחנו הולכים לקבל רוח חדשה, ממש רוח חיים, כוחות של קשר חדש, של חבר צעירים, שרוצים לפתח את כולנו ואת עצמם, ונהיה כלי אחד.
4: כן, זה צעירים לא רק בגוף, גם בנפש, ובאמת היא הולך להיות פה אירוע מאוד מיוחד. יש לנו שקופית, כן, אז אוקיי, אז אנחנו הולכים להיפגש כאן מ-9 בבוקר, עד יהיה לנו פעולות של הקהילה עצמה, ואחרי זה יהיה גם שיעור, צהריים, יחד עם כל הכלי העולמי, עם גילת ואורן, ונסיים עם סעודה מאוד מיוחדת, עם כל בני ברוך העולמי, אז ממש אנחנו, המטרה שלנו, שהקהילת הלומדים לאט לאט תרגיש כחלק מהקהילה, חלק משמעותי, לא יודע אם, כן, חלק משמעותי מתוך קהילת בני ברוך העולמית, שלא תרגיש כקהילה נפרדת, שנרגיש באמת כגוף אחד.
5: אז מה בעצם אנחנו רוצים ממכם? תמיכה, תפילה, להיות ביחד בערב הזה, להיות חלק מהערב הזה, כדי שניצור את הקש הזה, ביום הזה. וביחד נצליח לממש את המטרה הזאת של חיבור בין כולנו. חיים, תודה לכולם.
2: ונסיים בשיר.

0: חברים, כלי עולמי, איזה שיעור מיוחד היום עברנו. קיבלנו הוראות איך להתגבר עם ההפרעות שלנו בדרך, איך להתחבר עם הכוח מעל הדעת, עם בחיבור שלנו.
1: כן, למדנו הרבה דברים, אבל מה שחשוב זה איך אנחנו קולטים אותם. והיום באולם היה כוח מאוד מאוד גדול, הגיעו הרבה חברים מקבוצות ישראל, הגיעו מרעננה, הגיעו מחיפה, הגיעו מכרמיאל, הגיעו מנתניה, מאשקלון. נותנים לנו הרבה כוח, מזיכרון. אז נגיד תודה, תודה לחברים שבאו לתת לנו כוחות, תודה לבורא שכינס אותנו היום בשיעור מאוד מאוד מיוחד. נקרא לכם קטע עכשיו של... הרבש אומר לנו כך, אין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. אין בידינו כוח להעריך את הנחת רוח שיש להבורא מזה שאנו רוצים לקיים את רצונו. חיים.

0: חברים, בואו נתרכז רגע. אנחנו רוצים עכשיו לשמוע דברים מהרב היקר שלנו, שהולך ככה להסביר לנו איך אנחנו, שבריכוז בעשירייה שלנו, אנחנו נגלה את כל המציאות. בואו נשמע את רב.
1: מהתורה, זה מההוויה הראשונה, מדליית בחינות דור ישר, זה מתבנית שאין יותר מהעשירייה, והעשירייה הזאת שהיא נשמת אדם הראשון התחלקה לאין ספור מהעשיריות, אבל זה לא חשוב, אבל זה בכל זאת אותה עשירייה. אם אני עובד על אחד, פרט וכלל הם שווים, אז אני כביכול מתקן את כל העולם. לכן נדמה לי שיש עוד הרבה עשיריות חוץ מהעשירייה שלי, לא נכון. תתרכז בעשירייה שלך, תגלה שם כל המציאות.
2: חברים, סדנת חיבור. איך נתרכז בעשירייה שלנו ונגלה שם את כל המציאות? עוד פעם. איך נתרכז בעשירייה שלנו ונגלה שם את כל המציאות? קביצת מיקוד 17. מק 17.
3: Мы учим это, мы раскрываем, мы пытаемся раскрыть реальность нашу в объединении.
4: שבחיבור בינינו, באותם הקשרים שנותנים לנו את ההזדמנות להעלות את עצמנו מעל ההרגשה הפרטית, מעל הטבע שלנו, מעל הרצון לקבל, ואיך אנחנו יכולים להתרכז בעשירייה שלנו. בשביל זה יש לנו תפילה, בשביל זה יש לנו את השיעור, בשביל זה יש לנו את הפעולות המשותפות שאנחנו עושים,
3: которую мы рамки, в которые мы себя помещаем.
4: והמסגרת שבה אנחנו נמצאים.
3: По сути дела, выяснение реальности — это выяснение рамок построение их на основе такой
4: бирур המציאות, זה בעצם בירור המסגרת שלנו,
3: чтобы это доставило ему
4: שתהיה בנויה בצורה כזאת, שזה יעשה נחת רוח לבורא.
3: Мы ищем возможности сближаться.
4: אנחנו מחפשים הזדמנות להתקרב, לחזק את הקבוצה.
3: Обращаемся к словам Рава каждый раз, когда
4: וכל פעם
3: испытываем,
4: פונים למקור, לרב,
3: испытываем сложности,
4: כל פעם שיש הפרעות, כל פעם שיש קושיות, כדי שאנחנו נוכל בצורה טובה יותר להיכנס לרצון החבר.
5: Ну, вся реальность есть Творец.
4: А Бог за кол. Зато мציות.
5: И мудрецы нам оставили совет
4: достичь. А мы кубали мы ширу лану эцот של איך אנחנו יכולים להשיג את זה.
5: Любви к товарищам, к любви к Творцу.
4: אחד האמצעים זה מאהבת החברים לאהבת הבורא.
5: Нам предстоит выполнить всю работу.
4: ובזה בעצם כל העבודה שלנו.
5: להסקריט всю реальность.
4: בזה אנחנו מגלים את כל המציאות.
5: פרידאיו.
6: Нас учат, передают нам, нас привели в это общество.
4: הביא אותנו לחברה הזאת, לכזאת סביבה טובה, שהבורא הביא אותנו אליה. יש לנו רב שמכוון אותנו. יש לנו מורים.
6: То, что учат, выполняем десятки, через десятку.
4: ואנחנו מקיימים את מה שמלמדים אותנו דרך העשירייה.
6: Переводим от себя, то есть искать обучение не то, что в себе, а в десятке. То есть эти действия все ищем в десятке.
4: קיים את כל זה ומסתכלים על התגובה של החברים ומתוך זה לומדים.
5: מיקרופון.
3: Ну а как? А еще мы общаемся с другими десятками, берем у них пример для того, чтобы как бы вот правильное действие и попробовать их
4: реализовать.
3: Какие-то формы сближения.
4: צורות של חיבור. יש לנו סעודות, יש לנו סדנאות, יש לנו כנסים. כל זה ממקד אותנו בעשירייה.
3: Без десятки, без соединения с десяткой ничего из
4: того, что мы делаем в
3: нашей учебе, невозможно.
4: Нет основы, нет.
3: Поэтому как только мы говорим об этом, как только мы на этом фокусируемся, мы возвращаемся к
4: реальности десятки.
0: אנחנו רוצים להציג עכשיו, קודם כל, עשירייה מאוד מאוד מיוחדת, שבתוכה נמצא חבר מאוד מאוד מאוד מיוחד. בואו נתרכז שנייה, נהיה קצת בשקט. אז אנחנו רוצים להציג לכם את חברי עשיריית ברזיל אחד. כן, אחת העשיריות הוותיקות ביותר בברזיל. יש שם 10 חברים פעילים. כל חבר שנמצא בקצה אחר של ברזיל. אחד בדרום, אחד בצפון מערב, אחד ב... אז הם וירטואלים, כי קשה ככה להתכנס ביחד פיזית. יש להם גם חבר אחד מפורטוגל, אבל הם מקפידים כל בוקר להיות בשיעור, הם מקפידים לעשות את התפקידים של שץ וגבאי, נותנים הרבה כוח ורוח. וראש העשירייה שלהם, מרסלו, הוא החבר הכי ותיק ביותר בקבוצה, מעל 17 שנים. הוא דוגמה למסירות והתמדה. הוא השתתף בכל מיני כנסים, כנסי קבלה עולמיים ברחבי העולם. אז בואו נשמע את מרסלו פינטו הגדול, חברים.
7: É uma alegria estar aqui com os amigos.
8: שמחה כל כך גדולה להיות כאן עם החברים ולחלוק את הלב הגדול מכאן מכל אמריקה הלטינית וכל ברזיל. אנחנו באמת מודים הרבה מאוד לבני ברוך ישראל, כי אנחנו לא שמחה, אנחנו לא תשוקה, למרות שאנחנו חיים מאוד מאוד רחוק מעבר לים. העשירייה שלנו היא כאחת, זה כמו שרבה שאומר, האמת נמצאת רק כאן, רק כאן בעשירייה, היא לא נמצאת מחוץ לעשירייה, נמצאת באהבת החברים, בכתבי רבש, באהבת הזולת שאנחנו מגלים בו את הכלים להשפעה החדשה, הבן החדש שלנו שאנחנו יוצרים ביחד. ושתדעו, מברזיל אנחנו תמיד איתכם, לא חשוב באיזה שעה, אפילו שזה מאוחר לנו, אנחנו תמיד ביחד. ואנחנו מודים על מה שמתגלה בינינו. יש לנו 4 עשיריות בברזיל, הרבה חברים, גם הרבה חברות, 6 עשיריות של נשים, ותמיד אנחנו עובדים ביחד עם בני ברוך, והולכים בעקבות מה שבא על הסולם, הרבש ורב לייטמן מלמד אותנו מכל הלב, האהבה לכולכם, יחד, לחיים.
2: חברים, בוא נשמע את הרב. איך הכל מתקן בתוך העשירייה.
1: יש לי תקווה גדולה.

0: העולם. אז נקווה מאוד שאנחנו כך נמשיך.
1: סייעת כרמיאל, לבמה.
2: חברי וחברות יקרים, כלי עולמי. אמנם נראה כאילו עבר נצח מאז הכנס, אבל זה היה ממש דוגמה איך בתוך העשירייה מתגלה הבורא, איך תואמים מזה. ואנחנו רוצים לתת לכם טעימה קטנה ממה שהרגשנו. אז יש לנו קליפ מיוחד שהכנו לכם, בבקשה.

0: יפה, חברים. קודם כל רוצה להודות לבורא שנתן אפשרות ככה ממש לארח את העשירייה בבית. זה ממש אפשר להגיד שזה מתנה ושווה לנסות את זה. עכשיו אם ניקח את השיעור של רב, אנחנו עכשיו רוצים מקסימום השפעה. מקסימום. הגענו לפה, כל החברים. היינו אחד במקרה עם עשיריית חיפה בהכנה. ועכשיו אנחנו רוצים לתת לכם מתנות. מתנות. אז איך שמענו שאנחנו צריכים לתת תאוצה כל הזמן. אז אנחנו בהתפעלות, אנחנו בהתרוממות. וכמה שאפשר נותנים חשיבות עכשיו להביא את הבורא לתוך הלב שלנו. אז לחיים חברים.
1: לחיים. ובכלל, בורא כל הזמן פותח לפנינו הזדמנויות. כל יום, כל רגע. אנחנו רק צריכים לראות את זה, לקחת את זה, ולעשות את הדברים שהוא מצפה מאיתנו. להשפיע לו נחת רוח, לעשות משהו בשביל חברים, בשביל כל החברה, בשביל הבורא. לחיים.
2: לחיים.

0: מתוך הקבוצה, זה מתוך שיעור הקבלה היומי, מתוך הקבוצה אני חייב לקבל חסרונות כלפי האלוקות. מתוך הקבוצה אני חייב לקבל חסרונות כלפי האלוקות.
1: הנה מתום עניים שבטחים גם

0: חיים נברוך!
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, שיעור צהריים בשעה 12:00.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו, שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י שיודעים לרצות את בוראם, ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא כתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. היינו שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם, אבל בתוך הדעת אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דה להשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו, ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה דה להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100%, זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס דה להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך דה להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהם נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות, הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות, הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם, בזמן ששואל כל אלו השאלות, הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו. כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת. אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון דה להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת. כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, וגם שאני חושב, שכל החשבונות שלי הם צודקים. על זה יש לומר, מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים. שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים, לא עליי נאמר. ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות, ואומרים, מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה. בעניין כוונות, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה. ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר, ויסלף דברי צדיקים. אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה עניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, המערבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. אל תקרי משנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניעי את התורה. ולכאורה, בפשטות, קשה להבין אם יש לו רבב על בגדיו, כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין. אם הוא בחינת משנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות מקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי הנה זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. וכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן, היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ועברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. ראינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים. ואז הבריות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את עיקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזערים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. ולהשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה. אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון, שזה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבימי, שהגוף, גוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד בעזרת המסתין הזה, לעבוד למצב המתוקן? הוא צריך להוסיף למסתין הזה כאילו מסך, כוונה על מנת להשפיע. כן? אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. היינו שעל כל הפרעה, כביכול הפרעה, זה בית עזרה, כן? שצפה אצלו במודעות, אדם חייב להתגבר ולהגיד, יופי שהגיע לי עכשיו הזדמנות לעבוד על ההפרעה הזאת, אני חייב לעבוד, ללכת מעליה על מנת להשפיע. זאת אומרת, למרות ההפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
2: תופעות.
1: תופעות, זהו. אין, כן, טוב.
2: סממנים.
1: סממנים. סממנים, הוא אומר. לא?
2: סממנים.
1: סממנים, בסדר. איך? וופה, מה זה?
2: תסמינים.
1: תסמינים, מתסמונת. יופי. ממילתס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז כשאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן, כן? זהו, אותו דבר כאן, בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות, חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר, כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול, הכרת הרעה האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים, שהם מסובבים כאילו לטובתו, ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושבים, לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב, בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות, זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח. ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קורים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה משהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם, את הערבים השונאים אותנו. לא מתחשבים במקור הבעיה, במי ששולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לי טובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים. לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד. שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב לך איתי, אם רצון לקבל, ככה רצון לקבל, אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק למעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שאומר, ישראל דרך דאורה את הקודשי בריחו חדם. אז מטרה רק לקודשי בריחו וזהו. ואז לראות כל הדברים משהו באמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות, והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית, ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין כמו לא יכולים להבחין, זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה. לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסתינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
3: אז מה זה חן דקדושה?
1: חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסטין ומסטין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, עיירה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסתינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה ואיזה צורה בא אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסתינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו טרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? וכל התכונות האלה, כל הטרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת או זה הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו למשוך עליו עיירה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה בכל זאת להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט בצורה כזאת אני מטפל בכל סימפטום איך...

0: תסמין. זהו. וכל סימפטום, כן, של המחלה, ומתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסתינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות סונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
1: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיל האגו, שנותן את...
0: זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה? אתה רואה, הכל יסתדר, השם סיבב לנו הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה, המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר. אתה מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ארמומי, עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפאיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה גורם, מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. כן? והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפאיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של מסתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמסתינים האלו. לא להיות משוחד, זה כמו אדם ארמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, אין לה, ו... כן.
1: מה זה עניין הצדקה של הבורא?
0: להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים. כן? אלא להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה שלה, של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות בשבילי הרבה יותר גדולה מהרע שאני עכשיו מרגיש, ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת לזה שאני מודה על המכה כריפוי, וזה נקרא להצדיק את הבורא, זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה, זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור הוא גמור. אבל על מה הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
1: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
0: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו, אחרי מכה, אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה אלא רעל, דבר מר. זה העולם שקר שלנו, הוא גם כן התרופה עושה מתוק. איך אפשר לזהות את המסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט זה ככה. פשוט אתה מקבל את החיים דרך הגוף שלך. הגוף נקרא הפנימי ודאי, לא הגוף הבימי, על הפנים לא מדבר, אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת, היית בה מרגיש את הבורא. ללא ספק, פשוט בצורה טבעית. אבל אין לנו את זה. השבירה הייתה ב-100% עד סוף כל כלי וכל ספירה, פרטית ביותר. לכן כל דבר שאתה חושב, הוא בעצם נובע מהרצון לקבל שלך. ההפך מהתיקון. עכשיו, איך לגלות רק את זה, כאן כבר צריכה להיות באמת עיירה מלמעלה לפעמים. לפעמים אתה רואה את זה, אתה יכול אחרי שאתה לומד משהו, אתה רואה כמה שאתה לומד יותר, אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות יותר. במצבים, ביחסים, מאיפה זה בא. מזה שאתה סתם רוכש, מה זה נקרא רוכש חוכמה? אתה בונה בעצמך כל מיני כלים מיום וחושך, כאילו, כן? מדברים מנוגדים כאלה, לא? מחיכוך בין מה שאתה לומד בחיים, ואז כנגיד זה אתה מרגיש עירה מלמעלה, ובתוך העירה הזאת אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אתה מתחיל להיות כבר קצת יותר מלא בפנים. אתה מתחיל להרגיש בפנים, בתוכך כבר איזה נפח. שאתה יכול לעבוד

0: התחלת הנשמה. לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. איזה תכונות בפנים, הבחנות. זה עדיין לא כלי רוחני, אבל כנגד זה, מאין משהו. כן, נשמע.
1: איך אפשר להשתמש בהם כדי ליצור קשר עם הבורא, עם המסתינים האלה?
0: איך להשתמש עם המסתינים כדי ליצור קשר עם הבורא? המסתין זה בדיוק מחשבה, נגיד, שדרכה אתה צריך להתקשר עם הבורא. נגיד, יש לי עכשיו מחשבה, נו, על איזשהו דבר לא כל כך טוב. איך אני יכול, נו, נגיד, לישון בזמן השיעור. אני רוצה עכשיו להירדם, ככה, אתה יודע. אני צריך להבין, אחרי שנתתי לגוף שלי באמת כמה שהוא צריך, כביכול, נגיד 5-6 שעות, ביום, איכשהו, פה ושם, נתתי לו לישון. אני לא חושב שפחות מ-5 שעות אפשר לתפקד. האמת, מי שעושה את זה הוא פשוט טועה. הוא לא נותן טיפול לבהמה שלו מה שצריך. 5, אפילו 6 שעות זה... אז לאורך הזמן זה לא פשוט, זה לא יכול להיות. לא יהיה לו כוחות נפשיים לעבוד. הוא פשוט יהיה כל הזמן ישנוני וזהו. אז נגיד אחרי שנתת לו המינימום הזה הדרוש, מה שהוא צריך, אוכל, מנוחה, רחיצה, כל מיני דברים כאלה, כבר זהו, הוא דורש יותר, סימן שזה מסתין. סימן שזה מסתין. או מחשבות איזשהו כאלה על כל מיני תענוגים בימיים, או כל מיני דברים. אז זה שזה בא אליך, דווקא יפה, זה נותנים לך כביכול עכשיו, דרך זה להתקשר לבורא, מזכיר לך על עצמו, על התענוג, שהוא מקור התענוגים, דרך הלבוש הבימי, או לבוש כל מיני כאלה לבושים. אז כי אין לו ברירה אחרת, דרך כל הכלי השבור הזה, שהוא מזכיר לך על זה, אם אתה דרך כלי השבור מתוכך מתקשר עליו, בלמעלה מהדעת אתה הולך, לא נדבק ללבוש שיספק לך תענוג, אלא דרכו אתה נדבק למקור שממנו באמת יוצא התענוג לבורא. ולבוש זה לא חשוב, כן? לבוש בעצמו הוא לא מביא לך תענוגים, רק המקור. על ניצוץ הזה האור אתה משתוקק בעצם, ולא על הלבוש. אז יוצא לך שאתה הולך למעלה מהדעת, מעל ה... הפרעה הזאת, בהתקשרות לבורא, אז אתה מרוויח בזה התקשרות. זאת אומרת, כל הפרעה היא לא הפרעה. זה הזדמנות לקשר, לעבודה. ואנחנו צריכים להאמין שברגע ובצורה ובמקרה שמתעוררת בנו כל הפרעה והפרעה, זה בדיוק באותו סדר שאנחנו צריכים לגדול ולתקן ולעלות. כן.
2: איך במצב שלנו להיזהר מהמסתין הטוב הזה אותו דבר כמו כי גם אצלנו המסתין הטוב הזה קיים. זה טוב, הוא מקדם, להשאיר אותו, הוא מעניין, הרב דיבר דברים מאוד גדולים.
0: לא, זה יש, אתה אומר כך, היה שיעור טוב, אני מרוצה ממנו. הבנתי משהו, אני מרוצה מזה. זאת אומרת, זה גם כן, האם זה מסתין או לא מסתין? אנחנו צריכים לראות את הדברים ששייכים לקדושה, ודברים שלא שייכים לקדושה. כאן כבר יכול להיות באמת טעות. האדם לא יכול לחיות משלילה. הוא חייב להיות מחיוב. אבל חיוב שלא יהיה דרך הקליפה, החיוב שיהיה דרך הקדושה. זאת אומרת, אם אני נהנה מהלימוד, מותר ליהנות מהלימוד. התורה מביאה שמחה. בגלל זה בתשעה באב אסור ללמוד תורה. אסור לסמוך, התורה משמחת. כן? זהו. או כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להשתוקק לרע.

0: אלא שהטוב שאנחנו צריכים להשתוקק עליו, הוא יבוא ללא כל הלבושים דרך המסתינים. מה זאת אומרת? שהתענוג שלנו יהיה ממטרה, כי בו ישמח לבינה בקיצור.
1: שתענוג יהיה ממטרה ולא מהלבוש?
0: כן.
1: אבל אנחנו בסיכומו של
0: עניין
1: מתחברים ללבוש.
0: אם תענוג, אם אנחנו מתחברים למטרה ומזה יש לנו תענוג, זה בעצם השגנו את האמת. למה? איזה לבוש אני צריך כדי להתחבר לבורא? רק בעל מנת להשפיע, אור חוזר. רק מחשבה אליו. אז שיהיה לי מחשבה עליו, אפילו שרק ממנו אני רוצה לקבל טוב. אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך. לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת אליך, אני רוצה להיות מחובר אליך. זהו. בצורה פשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
1: האדם הוא באמת מסוגל לעשות חיבור בין הלבוש לבורא? זאת אומרת, בתוך החשבון כבר
0: מוטמן. עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות חשבונות אמיתיים, זה לא נדבר, כי זה באמת, אז נדע. אחרי כל חשבון אמיתי, נדע איך טעינו קודם וזהו. אבל בכל זאת, החיפוש הזה, בירור הזה, נקרא זמן ההכנה. לא דורשים מאיתנו להיות באמת אמיתיים ובאמת גדולים או אלה כמה שניתן למצבנו. כן, כמו שאלה. תינוק, ילד שמשחק. כן?
1: שאלה אם לא דורשים איתנו גם לראות שאנחנו לא אמיתיים, או ש...
0: אנחנו דורשים מאיתנו לראות כמה שאנחנו אמיתיים ולא אמיתיים, לפי דרגה שלנו. ודאי שאם הרבה אנשים לא חשוב, נו, שאומרים, אני מבין איפה הם אומרים ולפי איזה דרגה הם אומרים זה או זה, או טוב או רע, או כך וכך חושבים, או כך וכך קובעים את המקרה או מה. אז כל אחד לפי דרגה שלו זה כמו ילד מגיל קטן ועד גיל גדול. כל פעם אתה רואה, המבט שלו משתנה.
1: זאת אומרת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים, דיברנו על הפרעות, כאילו תמיד נתנו דוגמה שלילית. הבוס שלי מדבר איתי, האישה, חס ושלום, איזה משהו בריאות, זאת אומרת, תמיד כאילו הפרעה זה דבר שלילי שנשלח אליי מלמעלה, ואני צריך בתוכו לחפש את הקשר עם הבורא. מה זה כל ההפרעות הכאילו במרשיים, אני אומר, טובות? זאת אומרת ש...
0: ההפרעות טובות, הפרעות טובות מתות אותי הרבה יותר מרעות, כי רעות אני פשוט בורח מהם או אולי מצליח להתגבר עליהם, אבל אני רואה שזה שונא, ששונא מלובש בבגדים יפים אליי, כלפיי, אז זה באמת נורא. אז זה באמת נורא. בא אליך איזשהו אדם עם חיוך, כן? אומרים, קראתי אני ספר המרגלים פעם, כן, עוד ברוסיה. אז שם היה מספרים על כל המרגלים בהיסטוריה של האנושות. המרגלים הכי ערמומיים נשים. מתלבשת יפה, עם חיוך יפה, באה אליך בצורה כזאת שבכלל לוחצת על כל מיני דברים שרחוקים בכלל ממה שהיא רוצה להוציא ממך. ומוציאה בגלל זה. שקר כפול. רוצה לרעתך, מתלבשת בצורה מסוימת, גם כן התנהגות מסוים, וזה מטה אותך ומביא בכלל, שאתה לא יכול בשום צורה לקשור את אותה והאויב הזה, והשונא הזה, המסתין הזה. אתה מבין? אז מה יכול להיות יותר גרוע?
1: אז איך לזהות באמת המסתין הטוב? המסתין הטוב זה כאילו מישהו שאני לא...
0: אז זה נקרא מסתין הטוב. רגע, אבל זה נקרא מסתין הטוב, שנראה לך טוב. מסתין לא יכול להיות טוב באמת. על מה הוא מסתין? הוא מסתין על הבורא. הוא באמת מסתין על הבורא. הוא אומר שהצדק עמו, שטוב עמו, כן? ואתה ממש הולך להסכים איתו.
2: כאילו יכול להיות מטרתי גם, כאילו הנה, בכיוון של המטרה, הכל בסדר, הכל...
0: בכיוון של המטרה ודאי, אנחנו נבנה קיבוץ יפה, גדול לכל העולם, אנחנו נעשה שיהיה טוב לכולם, אנחנו, אני רוצה שיהיה שלום לכל העולם, בוא נעשה שלום עם הערבים, בוא, אתה רואה, הם הרבה יותר עושים נזק מכל דבר אחר. אתה נגדם לא יכול שום דבר לעשות, כי הלבוש שלו הוא כל כך שקרי, שאתה לא מסוגל לפוצץ אותו. מה אפשר לעשות? ללכת למעלה מהדעת, במקרה הטוב. כן? אז מה, לא גרמו כל האלה, שלום חבר, לא גרמו כל העבידות האלה שיש היום במדינה? כן.
3: אם בא, מסכים, אם בא הפרעה אליי, אני עשיתי את הפרעה בשני משולים, גם חיצוני וגם פנימי לעבוד את זה. איך, בזה שאני מטפל במשול חיצוני להרחיק את הפנימי. כשבא אליי איזשהו הפרעה, בעולם הזה, אני צריך לטפל לכם בשני משולים, גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בבעיה. איך בטיפול, תוך טיפול קיצוני, לא לשכוח,
0: להציג
3: כל הזמן?
0: לשכוח או לא לשכוח, איך להתגבר על ההפרעה, זה כבר כל החוכמה, כל השיטה. זה ספרים, סופרים, רב, חברים, כל מה שבידך בתוכך לעשות, תעשה. זה כבר, אין כאן איזה מין עיצה אחת. אלף עיצות, ואתה כל הזמן צריך להתרוצץ ולחפש. הבירור זה העבודה שלך, כי מבירור אתה יוצר כלים חדשים. אתה לא צריך להשתוקק, אם נגיד היה לך אפשרות מיד להרוס את הכל לבניין דקליפה, לא היה מרוויח מזה כלום. כי בהתנגשות בין קליפה לקדושה, אתה יוצר כלים חדשים, הבחנות חדשות. למה צריכים להיות שני כוחות מנוגדים? כי רק מתוכם, כן, בגבול ביניהם, איפה שיש חיכוך ביניהם, אתה עושה את החיכוך, אתה מוציא משם את ההבחנות. שהם, אה?
4: כמו פנימיות
0: וחיצוניות? כמו פנימיות וחיצוניות, ודאי. ומזה אתה בונה את הכלי של נשמה. שני כוחות האלה הבורא נותן לך, גם חיובי, גם שלילי. זה לא על חשבונך, על חשבונך רק להוציא משניהם, הם מתנגשים בך, שני כוחות האלה, שני מלאכים. כן? הם מתנגשים בך, ואתה צריך בתבונתך להעמיד אותם אחד מול השני, ואז בחקירה שלך, אתה מתחיל לראות ההבדל ביניהם, והבדל בכל הצורות שיש בפנים, בתוך כל אחד ואחד, ומזה אתה יוצר כלי חדש. רגשות, הבחנות, טעמים חדשים.
3: בירור הזה בזמן שקורה משהו, אני לא מסוגל לעשות.
0: אתה עוד לא מסוגל לעשות, אתה תעשה. אל תדאג. אתה תעשה. זה דברים שאי אפשר לברוח מהם. כן.
5: כשבורש נותן לי יסולים, ואני עושה גירולים, ואני מבין שזה הגיע לי, שזה עונש שהגיע לי, אבל איך אני יכול להצדיק אם זה כואב לי, איך אני יכול...
0: אנחנו לא מדעת, השאלה איך אני יכול להצדיק את היסולים. אני לא יכול להצדיק את היסורים. אם נותנים לי מכות ואני מרגיש שזה מכה, ואני אגיד תודה רבה לך על מכה, תודה רבה. זה יהיה שקר, חניפה, שזה אסור לעשות. זאת אומרת, מה זה אסור? שזה פשוט לא פועל, אלא אתה משקר לעצמך. לבורא אתה לא יכול לשקר. לעצמך אתה משקר, זהו, זה... רואים אנחנו כאלה דוגמאות בדומם דקדושה, שהוא עושה כך, זה... זאת אומרת, להגיע, להצדיק את הבורא ולהודות לו, אתה בזה צריך לשנות הרגשה שבלב. הפנייה לבורא זה מה שהלב מרגיש. זאת אומרת, מהלב זה כבר הולך ישר לבורא. אתה לא עומד בין הלב שלך ובין הבורא, שאתה יכול הרגשה שבלב לעטוף במשהו ולשלוח לו. לא, מה שיש בלב בצורה ישירה, מרגיש הוא. אז אתה צריך לגרום לשינוי הרגשת הלב. אין ברירה. זה שאתה מקבל מכה, נכון. זה שלב שלך מרגיש מכה, כן. זה שבורא מרגיש מה שיש לך בלב, כן. הלב שמרגיש מכה מקלל את הבורא. אז אתה צריך לשנות את הלב כך שלא ירגיש מכה. שמהמכה ירגיש אחרת, משהו אחר מה שיש. איך יכול להיות? אם יקשור את המכה עם המטרה, כן? ויבין מה שעל ידי מכה הזאת הוא משיג, ויראה שזה מכה באה לא מהבורא, אלא מהכלי המקולקל שלו, אז במקום מכה, יבין שהבורא שולח לו כרוז, הזדמנות להתקשר אליו, אז במקום מכה, הלב ירגיש ברכה. מתי אפשר לעשות את זה? רק כשמרגישים את הבורא, רואים את כל המערכת הזאת. לפני זה לא. לכן, עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו או רשע גמור בהסתר כפול, או רשע רגיל בהסתר פשוט. כשעוברים מחסום, מתחילים לראות, מתחילים להרגיש, אז מתחילים להיות צדיקים, מצדיקים את הבורא. אין חוכמות, אתה לא יכול לקבל מכה ולהגיד, אני מברך עליך, עליך. לא יכול. זה בעולם שלנו, אתה יכול לשקר, אבל כאן זה לא עובר. כן.
6: איך אפשר לשלב את הראייה הזאת, שכל הדברים מסביב הם מסתינים, כל הדברים טובים, עם זה שאנחנו צריכים להימצא רוב הזמן?
0: כל דבר מסביבי הוא מסתין, עד שאני לא קושר אותו לבורא. טוב או רע זה לא חשוב. קח את זה ככה וזהו. פשוט מאוד. אני לא מסתכל בכלל עליו, הוא רע או טוב. לא מסתכל עליו בכלל, בצורה כזאת. איך שגוף שלי מרגיש טוב או רע זה שקרי. אתה יודע, מדברים הכי גרועים לבריאות, אנחנו מרגישים תענוגים הכי גדולים. נו, אסור לי סוכר. אני אוהב סוכר. אסור לי בשר ככה, או כל מיני דברים, אני אוהב את זה. כן? בכלל, כל הדברים הגרועים ביותר לבריאות הם דווקא טעימים, וכל הדברים הטובים ביותר אין להם טעם, זה איזשהו עשב, כן? איזשהו כמו פופה יאכל, כן? את הטרת, כן? אתה מבין, כל מיני דברים. אני פעם קניתי את זוכר, הייתי קטן, אני קניתי בחנות את הטרת הזאת בדיוק כמו שהוא אוכל הזה. זה טרת עם מלח, אין שם, אתה יודע, זה משהו נורא. והכרחתי את עצמי לאכול, אני רואה, זוכר את זה. חשבתי, אז מה זה? איך הם לקחו את זה כמין סימן לכוח מעניין מאוד. אני ממליץ לך, תקנה את זה, תנסה להיות פופי. כן, באמת, איך שהוא עושה את זה. כן, אז מה אני רוצה להגיד? לכן אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. טוב, רע לא חשוב. עד שאני לא קושר את זה עם הבורא, זה רע. זה נקרא גישה מטרתית. ישראל, דרכין דאורייתא קודשא בריך, חייבים להיות יחד. לא אכפת לזה, טוב, אני מרגיש, רע קצת יותר מרגיש, או לא... רק אם אני נמצא בבלבול כזה שאני לא חושב על זה, זה משהו אחר. אבל אם אני זוכר על המשימה הזאת, אני לא מסתכל בכלל על טוב או רע, אני חייב בזה להרגיש את הבורא. זה על בטוח יהיה תרופה לשקר המתוק או שקר המר. קצת יותר מובן מה זה מסתינים. כן.
7: אם אדם זה תוצאה של הסביבה, במקרה שלנו, כל אחד מאיתנו בתוך הקבוצות, איך קבוצה יכולה לזהות את המסתין קבוצתי כביכול?
0: המסתין הקבוצתי זה... זה השפעה... השפעת רוגע השקרית הזאת על הקבוצה מכל אחד ואחד. זה גם כן אסור לבלבל את הקבוצה וכל הזמן להכניס לה כל מיני כאלה דברים שהיא תתנענע ככה בלי שום... אבל זה חייב להיות רוח ספורטיבי בלחץ, בהתקפה התמידית, במשימה וכל הזמן שיהיה לו מהירות, אלה תאוצה, כל הזמן תאוצה, תאוצה, תאוצה, חיובית. כאילו שאתה לוחץ על הגז, אבל קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, כל הזמן יותר, על הדוושן.
7: במה אני מודד, יותר או פחות?
0: במה אתה מודד? בהתרוממות רוח, כלפי חשיבות המטרה, כלפי הבורא. אין לנו יותר במה למדוד את התאוצה הנכונה בקבוצה. וגם באדם עצמו.
7: ברסלבים גם בהתרוממות רוח כל פעם?
0: אני לא יודע מה אצל מישהו אחר, אצל איזה חסידות. גם בהתרוממות, גם בהתרוממות, בבקשה, למה שלא? אני לא הולך למדוד אותם, אני יודע שאני עובד, יש לי הפרעות, יש לי כל הזמן בעיות, אישיות, קבוצתיות, אני מדבר כלפי מטרה. כן? ואני צריך למרותם להיות כל הזמן בתאוצה חיובית. להוסיף מהירות. מה זה מהירות? השתוקקות, התרוממות, חשיבות. זהו. ואדרבה, מתוריים, מסתינים, גם קבוצתיים, כן? בתוך קבוצה ככה, יש איזה מין או מחשבה כזאת, או מבולבלת, שמבלבלת כל הקבוצה, שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, ובזה קצת, בזה כל מחשבה הזאת או כל משימה הזאת, לא קושרים אותה עם הבורא, לא שווה כלום. היא הפרעה, הפרעה קבוצתית. לכן אפשר לעשות המון דברים, ותועלת מהם היא לא תועלת. אלה יש דברים שבכל זאת כשעושים אותם, אנחנו לא מסוגלים להיות 24 שעות בקשורים למטרה. אנחנו מתנתקים. אז אנחנו צריכים לקבוע כאלה מעשים שהם קבוצתיים, פעולות קבוצתיות, שהם יחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר. No. שיהיו כמה שיותר מועילים בלהזכיר לי למה אני עושה, בשביל מה אני עושה. No. כמו שהוא אומר על הלימוד בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד הספירות. עוד קוף ה' משהו כזה, קוף זין, חף זין, חף ה'. אז הוא אומר, למה לומדים קבלה במקום גמרא או כל מיני דברים אחרים? ששם זה לבוש אחר מכאן. כאן שאנחנו לומדים, לומדים על פעולות הבורא עצמם, ואז על ידי זה אנחנו זוכרים עליו, מבינים בשביל מה לומדים. יותר קשורים למטרה, אז זה כל הסגולה. מושקים על ידי זה אורות, ושם אנחנו מה? לומדים על בהמות, אז אנחנו זוכרים על בהמות. כאן על הבורא ושם על בהמות, על נזיקים. זאת אומרת, גמרא היא מלמדת דרך השלילה, גם כן על הרוחניות, אבל בנויה דרך השלילה ללמוד עליו. וכאן דרך החיוב. יש היו אנשים גדולים שלמדו דרך הגמרא, אבל מי מסוגל? טוב, נלמד. כן.
6: אמרנו שאם היינו מפרשים כל מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקדמים בכלפי המטרה הרבה יותר מהר. אז השאלה היא כזאת.
0: לא נכון. לא אמרתי שאם היינו מפרשים מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקרבים למטרה יותר מהר. לא נכון. אנחנו לא יכולים לפרש בכלל נכון או לא נכון מה שקורה איתנו. אנחנו צריכים ללכת מעל כל ההפרעה, למעלה ממנה, למעלה מהדעת, ואם אתה תתחיל לפרש אותה, אז אתה תתחיל לפרש, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה, אתה תיכנס לכל מיני כאלה חשבונות שקריות, שאתה לא תצא מזה, נדמה, ידמה לך ש... מה שקורה סביבך, איזשהו סימנים כאלה של הבורא לזה ולזה, ואז אתה פשוט תסתה מהדרך. אתה לא תקשור את עצמך מעל המעשים האלה עם הבורא. אני לא צריך להיכנס לכל הפרעה והפרעה. זה שהיום בא אליי כזאת הפרעה ואחר כך כזאת ואחר כזאת, זה לא חשוב לי. איזה? אני צריך מעליהם להתקשר לבורא. למרות ההפרעה, נגיד, מגיע לי עכשיו איזה מין חרדה. על משהו, כן? החרדה הזאת נשלחה על ידי הבורא, שלמרות שאני חרד, אני צריך להיות בקשר אליו, עד שחרדה הזאת נעלמת ואני מרגיש קשר איתו, ביטחון, רוגע ושלווה. כתוצאה מקשר איתו. אני מדבר על לא לשמה, בצורה בימית. אם אני עושה את זה, אז... מימשתי מה שצריך להיות, נגיד, כן? ולא אכפת לאיזה שם הפרעה בדיוק, איזה מין חרדה, מאיזה זה בא, מה אמו, זה לא חשוב. העיקר שאני הולך, אני הולך להתקשר עם הבורא. וההפרעה בעצמה זה בשבילי, היא הופכת להיות רק קרש קפיצה. אני לא מתעמק בה, מה זה בלבד וככה זה ככה וזה ככה זה ככה, לא צריך. אם צריך, היא תתעורר בעוד יותר בעוצמה, ועוד יותר בהרמומיות, ובעוד כל מיני דברים. ואז אני גם על זה צריך ללכת למעלה. אני לא צריך להיכנס בה. אף פעם אני לא צריך לבדוק את הקליפות האלה בעצמם. אני צריך להשתוקק לאור. ובאור שעולה עוד פעם הפרעה, אז היא תעלה ותברר אצלי, בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך. אני לא צריך בכלל להיות שייך וטבוע בתוך ההפרעות האלה.
6: שאני בניתי קשר נכון, חוץ מזה שאני נזכרתי שזה מהבורא, איך אני יכול לדעת שבניתי קשר איתו? או שאי אפשר לדעת?
0: איך לדעת אני בניתי קשר איתו או לא? זה לפי התוצאה. עכשיו אני מרגיש את עצמי קשור אליו, עכשיו ההפרעה הזאת נעלמה, עכשיו אני יכול לחשוב עליו ועל מטרה. אני מדבר על לא לשמה, בצורה שטוב לי מזה, כן? אני נעול עליו, אני רוצה לשמור את העניין הזה, זהו, מספיק. לא לחשוב, אם יבוא מחשבה אחר כך, שאבל אני מזה חושב רק על עצמי, ואיפה יש כאן איזשהו מין יחס אליו, האם אני צריך כאן לעשות איזשהו יחס אליו, כאילו תגובה אליו, שאני חושב עליו, לא רק על עצמי. אם כבר מתחיל לבוא כתוצאה מזה עוד כאלו מחשבות, זה כבר משהו אחר. אז יש קצת לשמה גם כן מתחיל להיות. אבל אם לא בא, לא בא, לא חשוב. זה כבר שלב יותר מתקדם, שמתחיל להיות כבר אצלי כביכול בושה, שאני כל הזמן רוצה לברוח מהיסורים כדי להרגיש טוב על ידו. אני משתמש בקשר עמו כדי להרגיש טוב. אם כתוצאה מזה גם כן יבוא אליי מחשבה שאני צריך להתייחס אליו באיזושהי צורה, כן? כאילו להודות, כאילו זה לא נעים לי להיות עד כדי כך אגואיסט, כן? זה כבר מתחיל להיות קשר הדדי. מזה כבר אדם מגיע למצב שלא אכפת לו להרגיש איסורים וחרדות, אלא להיות בקשר לבורא, ואחר כך לא אכפת לי להיות באיסורים, רק להיות בקשר עם הבורא כדי לגרום לו תענוג. זה כבר, יש הרבה שלבים ביחס החוצה אליו. טוב, בוא נלמד. מאמר קצר, דיברנו הרבה.
8: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: אנחנו למדנו שהמסתינים זה הרצון לקבל שלנו. קודם כל נתחיל מזה. כל מה שאני מקבל ברצון לקבל נקרא מסתין.
10: כן. יש הרבה בשיעור. ביקשו שאנחנו רואים מיקרופון?
9: מה?
10: רב אמר, אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד אובייקטיבית, טוב, רע, לא חשוב, עד כמה שאני לא קושר את זה עם הבורא, בקיצור, לקשור את זה עם הבורא, זה נקרא גישה מטרתית.
11: אנחנו לא מסוגלים 24 שעות להיות קשורים למטרה. צריכים לקבוע כאלה מעשים, פעולות קבוצתיות שיחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר.
12: שמענו איך כל רצון, כל תאווה, כל תענוג שמתעורר בנו ומושך אותנו, הוא מצביע על השורש שלו, שזה מקור האור המלובש בו, והמסתין הזה הוא דורש מאיתנו להתעלות מעל התענוג הזה המנצנץ אל השורש של כל התענוגים, לקשר עם הבורא. ככה אנחנו הופכים מסתין למקפצה.
13: כן, הרב אומר שצריך להצדיק את הבורא. אבל מתי להצדיק את הבורא אפשר? רק כאילו, למעלה מהדעת, רק בזמן האיסורים. בדרך כלל, כשטוב לי, אפילו לא חושב עליו, אבל דווקא כשיש איסורים, צריך להצדיק, כי זה בסופו של דבר מביא לתיקון.
14: שמעתי בכל מיני צורות שכל מה שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, שהאדם חושב, שפתאום בא לו, כל מיני דברים, זה הכל קודם כל, הוא צריך להגיד שזה המסתינים. קודם כל. למה? מטעם שהוא כל הזמן נמצא בתוך הרצון לקבל דבוק באהבה עצמית. ורק אחר כך, אחרי שמגיע האור, הוא יכול להתחיל לברר לו ולבדוק מה, מו, מי ואיך. אבל קודם כל צריך לקבל את זה שזה ככה. ו... נו, זהו.
15: שמעתי שהמסתינים הכי מסוכנים זה אלה שמחייכים ובאים אליך כאילו בטוב, כי זה כאילו מסתירים את עצמם בצורה כפולה, ושנגדם אין מה לעשות, אין לך מה לענות להם. הדרך היחידה זה ללכת למעלה מהם, למעלה מהדעת. וגם רב דיבר על מלחמה בהתחלה, שאנחנו לא מבינים שהפוגות במלחמה זה כדי... זה חלון כזה שהבורא נותן לנו כדי לעשות מה שאנחנו צריכים. ובמקום זה אנחנו נרגעים וחושבים, הנה הכל טוב, עכשיו יהיה בסדר. אז לא, דווקא זה הזמן שבו אנחנו צריכים לעבוד הכי חזק בינינו. אחרת פשוט אנחנו מביאים עלינו את המכה הבאה שתהיה יותר חזקה.
16: כן, להמשיך את חיים, זה בדיוק הנקודה גם של להצדיק את הבורא, שלא משנה הרגשה טובה או רע, אני מצדיק את הבורא מהכלי השבור שלי. אז ככה אני יכול להיות מוטה לפה לשם ולחשוב שהמצב הוא לטובה, אבל... ההרפאיה הזאת, רב אמר, ההרפאיה זה באמת המצב המסוכן, כי כל עוד אין לי תכונות של המשפיע, לא יכול להיות שזה באמת ממנו הרגשה הטובה. זה בטוח הולך מדרך הקליפות. אז מהנקודת מוצא הזאת, האדם תמיד יכול לברר את זה שהוא נמצא במרחק מהבורא, הלב שלו עדיין אחור, ומפה אפשר להתחיל להתקדם. אז דווקא הרגשה הטובה היא יוצא יותר מסוכנת מהרגשה הלא טובה.
9: כן, אולי להמשיך את זה, רב אמר גם, כל דבר מסביבי הוא מסתין עד שאני לא קושר אותו לבורא. זאת אומרת, מסתין לא מסתין, זה תלוי באדם, כמה הוא מצליח לקשור לדברים לבורא. אם הוא לא מצליח לקשור דברים לבורא, אז הכל בעצם סביבו מסתין. אולי הוא לא מרגיש את זה, אבל ככה צריך להבין.
10: רב אמר, אני ככה יקרה בדילוגים, אני צריך להתחבר לבורא בעל מנת להשפיע. אני רוצה רק ממנו לקבל את הטוב, אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך, לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת עליך, אני רוצה להיות מחובר אליך בצורה הפשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
11: כן, חותר כותב, מסתין קבוצתי הוא מסוכן, ובהמשך למה שרמי אמר עכשיו, היה קטע שדיבר על שלא צריך להיכנס לכל הפרעה, וההמשך של זה היה, אני צריך להשתוקק לאור. באור שעולה עוד פעם הפרעה, היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך.
12: השיעור אפשר גם להבין מה העזרה שאנחנו יכולים לתת איש לאחיו. לקשור את כל תמונות המציאות לשורש האחד שאין עוד מלבדו.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 461, בכותרת ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. שוב, ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה, זאת הכותרת. ואנחנו מזכירים שאנחנו במאמר השלום בעולם, נכון, מאמר השלום בעולם, ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו שהאדם, במצב ה... מתוקן שלו, במצב שהוא צריך להיות, להרגיש, הוא נמצא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, ולא רק הוא, אלא הוא מרגיש שכל פרט במציאות הוא נמצא במצב הזה, שהוא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, כך שכל פעולה שלו משפיעה על כל המכונה, וגם אם יש איזשהו קלקול, אז הוא מפריע בקלקול הזה לכל המכונה כולה. וזה מצב מאוד מאוד גבוה, שבו האדם כבר יכול להיות ולהרגיש עד כדי כך את האחריות שלו על כלל המציאות, ואת התוצאה של מה שפועל עליו כתוצאה מכלל פעולות כל הגלגלים במערכת. אז אומר לנו בעל הסולם בפסקה הקודמת שקראנו, שכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד המלוכד בגלגלים מספר המותנים במכונה אחת. הוא אומר לנו שהמקום תובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. זאת אומרת, אם נגיע למצב שבו כל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, בזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
2: והיום אנחנו ממשיכים לכותרת הבאה, ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. את הכותרת הזו אנחנו נקרא עכשיו ביחד, ואחר כך נקרא גם דברי רב עליה, ואז נתקדם לכותרת הבאה שאותה אנחנו נקרא בעשיריות. אז אנחנו נמצאים ב-461, טור ב', ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. לאחר שאנו יודעים היטב את מידת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. ארבע מידות נמצאים למטרה זו, והן חסד, אמת, צדק ושלום. במידות אלו השתמשו כל מתקני העולם עד כה. נכון יותר שבארבע מידות אלו עשתה עד כה ההתפתחות האנושית, ממשלת השמיים, את דרכה ההדרגתית, עד שהביאה את האנושות אל המצב העכשווי. כבר נכתב לעיל כי מוטב שניקח את חוק ההתפתחות תחת ידינו וממשלתנו, כי אז נפטור עצמנו מכל חומר האיסורים שההיסטוריה ההתפתחותית רושמת בעדנו מכאן ולהבא. לפיכך, נעיין ונדון בארבע מידות אלו, כדי לדעת היטב מה שנתנו לנו עד כה, ומתוכם נדע מה שיש לנו לקוות לסיוע מהם ולהבא. קטע מספר 2 מדברי הרב, הרב מסביר כך. קטע מספר 2 מדברי הרב. שום דבר חוץ מצדק, אמת, חסד ושלום, אין לנו כדי להגיע למצב המושלם. והתכונות האלה הן נמצאות כנראה בנו ולא באוויר. אז איך אנחנו יכולים להוציא אותן? לברר אותן בכל אחד מאיתנו ובכולם יחד אולי, ולסדר אותן כך שאנחנו מגיעים למצב המושלם. על ידי ארבע מידות האלה אנחנו גם מכוונים מהשמיים למטרה, וכנראה שעל ידי ארבע מידות האלו, אם אנחנו מעוררים אותן מעצמנו, אנחנו בעצמנו מגיעים למטרה. אלא אם אנחנו מכוונים והמידות האלה פועלות עלינו מלמעלה, זה נקרא דרך ביתו, במכות שמתקדמים, שבורחים כל פעם מהמכה שמגיעה מאחורה מאין ברירה ולא יודעים לאן לברוח, ובורחים תמיד לכיוון כנגד המכה בצורה הפוכה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון לבריחה. ואם אנחנו לוקחים בעצמנו ומפתחים בנו את ארבע המידות האלה, חסד, אמת, צדק ושלום, אז אנחנו מתקדמים לאותה המטרה בצורה נוחה, טובה, והמטרה היא גם כמו שבעל הסולם אומר, הטוב והאושר.
1: כן, אז אומר לנו בעל הסולם ממש בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, כן, אם בשיעור הקודם למדנו שהמצב המושלם הוא שכל יחיד מרגיש את טובתו וטובת הציבור כאחד, ממש כמו גלגל במכונה, שאם הוא עושה את פעולתו נכון, כל המכונה שלמה, ואם לא, אז לא, וכך גם כל יחיד ויחיד אמור להרגיש, זה המצב המושלם. בעל הסולם הוא מאוד לוגי, הוא תמיד, כשאנחנו קוראים את מאמרי בעל הסולם, צריך לחלק את זה לשלושה רבדים תמיד. קודם כל, מאיפה שהוא כותב, מהמקום שהוא כותב, אנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להיות איתו, גם אם זה מאמר כזה, גם אם זה תלמוד עשר הספירות, גם אם זה פירוש הסולם לספר הזוהר, אנחנו רוצים להיות עם בעל הסולם, לזרום איתו, להיות איתו. דבר שני, זה הבנת הנקרא. בגלל שהוא כותב בשפה מאוד מאוד לוגית, הוא גם כותב בשפה מאוד גבוהה, אפילו מאמר פשוט כזה, אנחנו רוצים להבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר פה על החברה, הוא מדבר פה על השורשים הרוחניים, מאיפה החברה, על מה הוא מדבר, מה הוא אומר בשפה שלו, זה הבנת הנקרא. ודבר שלישי, הרובד השלישי, זה להעמיק למה הוא באמת רוצה שאנחנו נעשה עם זה, איפה הוא רוצה שאנחנו ניישם את הדבר הזה בחיים שלנו. הוא לא כותב את המאמרים האלה דווקא לבעלי השגה, את המאמרים האלה הוא כותב לנו, כדי שנבין ונרצה להגיע גם כמוהו לאותה השגה, אבל שנתפוס את זה בכלים הנוכחיים שלנו. ולכן הוא אומר לנו, תמיד בונה את הדברים בצורה מאוד לוגית, זה גאוני, זה דבר שאי אפשר לתפוס עד כמה, הוא ממחיש לנו עד כמה יש לוגיקה וסדר בדברים שהוא עושה. לא סתם הוא כותב שחוכמת הקבלה היא סדר של שורשים, שנקבעים על פי חוקים ומשתלשלים, וממש בכל מאמר ומאמר שלו יש את הלוגיקה הזאת. אז אם בשיעור הקודם למדנו שהוא אומר לנו שיש מערכת, גלגלי שיניים, ואנחנו חלק מהמערכת הזאת, כמו שאמרנו קודם, אז כאן הוא אומר לנו עכשיו, בואו נראה איך מגיעים אל המערכת הזאת. איך מגיעים אל המצב השלם הזה, שממש זה יהיה חלק מהחיים שלנו. לא שנקרא על זה בספר, שנרגיש את זה, שנהיה בתוך זה. וכאן הוא פותח ואומר, צדק, אמת, חסד ושלום. כרגע בשבילנו זה שמות. אני לא יודע מה הוא מתכוון כשהוא אומר צדק, מה הוא מתכוון כשהוא אומר אמת, מה הוא אומר חסד, שלום, מה זה הדבר הזה? מה עם המושגים האלה? שמות. כל אחד יש לו איזשהו סט של ערכים כשהוא שומע את כל אחד מאלה, אבל כנראה זה לא מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו רוצים ללכת אחרי בעל הסולם. ודרך ההשגה של ההרמוניה בין ארבעת המידות האלה, הקשר בין ארבעת המידות האלה, אנחנו נגיע אל המצב הזה המתוקן, שהוא תיאר לנו בשיעור הקודם. אז עכשיו אנחנו ניגש לקרוא, הוא מתחיל עם מידת האמת, הוא אומר שזה הבסיס, אנחנו נקרא עכשיו בעשיריות את הפסקה הבאה, עם הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת, זאת הכותרת שלנו, ואנחנו ננסה קודם כל להבין על מה הוא מדבר בכלל, על מה בעל הסולם מדבר כאן. אז נקרא את זה ביחד, כמובן שאם נשאר לנו זמן בתום הקריאה, אנחנו, כל אחד אומר את התובנות שלו ממה שקראנו ביחד, ניתן 6 דקות לקריאה, שוב, הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. בבקשה.
3: הקשיים המעשיים בקביעת האמת. כאשר אנו דנים במידות טובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת, שהרי כל הטוב שגדרנו לאל, בזיקה שבין היחיד והציבור, הוא כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. כל זה אינו אלא דבר אמת, אלא החיסרון הוא כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור, והנה הקושי למעשה שישנו באמת האמור מוכח מתוכו, שיש כאן איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו אותו הפגם.
4: וכשתפשפש היטב באמת האמור, בכישרונו המעשי, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו.
5: שערי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה ליהנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור.
6: אבל כיצד יצואר לנו שנוכל לברר את האמת הזו באופן שתתקבל על הלב הציבור? למשל, אם נדון בדבר לפי עבודה הגלויה, כלומר, לפי מספר שעות, ונחייב את כל אחד ואחד לעבוד מספר שעות שווה, עדיין לא תתגלה לנו כלל מידת האמת.
7: ועד רבה, יש כאן שקר גלוי משום בית דברים. האלף הוא משום הצד הפיזי, והבית משום הצד הנפשי של העובד. כי מצד הטבע אין הכוח לעבודה שווה אצל כל אחד ואחד. ויש לך אחד מהחברה שהוא מתייגע בעבודתו מפני חולשתו בשעה עבודה אחת, הרבה יותר מחברו העובד 2 שעות או יותר.
8: לכן יש לפנינו עניין פסיכולוגי, כי האצל מאוד מטבעו מתייגע גם כן בשעה אחת יותר מחברו בשתי שעות או יותר. ולפי השקפת מידת האמת הברור, אין לנו לחייב חלק אחד מהחברה להתייגע יותר מהחלק האחר לסיפוק צורכי חייהם.
9: ולמעשה נמצאים הגיבורים והזריזים הטבעיים שבחברה, נהנים מהגיעתם של אחרים, ומנצלים אותם בזדון ליבם, בניגוד למידת האמת, כי הם מתייגים מעט מאוד לעומת החלשים והעצלים שבחברה.
3: ואם ניקח עוד בחשבון את החוק הטבעי של אחר רבים להטות, הרי מין אמת כזו שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה, אינה בת קיימה כלל, כי החלשים והעצלים הם התמיד הרוב הניכר בתוך החברה, והם הלא יאפשרו למיעוט הזריזים והגיבורים לנצל את כוחם והגיעתם.
4: הרי לך שהבסיס האמור שהוא יגיעה של הפרט בתנאי של האמת הברורה ולצידו הרוב שבחברה אינו מעשי כלל, כי אינו ניתן לבדיקה ולהערכה כל עיקר. נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט, כלומר שיניח את הדעת בהחלט, ואין בכלל אותה הספקה הגמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
5: ולא עוד אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה.
6: במילות פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בארמה רבה באופן שחברו לא ירגיש בזה ויוותר לו מדעתו.
7: טעם הדבר הוא מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור.
8: כל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם של האנשים, שהאחד בחר לנצל את הבריאות על ידי השגת תאוות נמוכות, והשני על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת כבוד. ולא עוד, אלא שאילו עלה הדבר בלי תורך מרובה, היה מסכים לנצל את העולם בכל אלו יחד, גם באושר וגם בממשלה וגם בכבוד, אלא שננס לבחור לפי אפשרותו ויכולתו.
9: וחוק הזה אפשר לכנותו חוק היחידיות שבלב האדם, ואין כל אדם נמלט ממנו, אלא שכל אחד נוטל חלקו בחוק זה, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו.
3: והנה חוק היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל אם נאמר על החוק הזה שהוא האמת המוחלט.
4: ומאחר שכן ובלי ספק, איך נוכל כלל לנסות אפילו להניח הדעת של היחיד בזה שנבטיח לו להשוותו במידה שווה יחד עם כל בני הציבור, שאין לך דבר רחוק מטבע אנושי יותר מזה, בשעה שכל מגמת היחיד הוא להגביע למעלה מעל כל בני הציבור כולו.
5: והנה ביארנו היטב שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהן את הסכמתו המוחלטת כמו שצריך להיות בגמר התיקון.

0: שפתו של בעל הסולם, למרות שהוא מדבר פה, הוא כותב פה בעברית, כן, למי שמקבל את התרגום, הוא בטח מקבל תרגום מדויק מאוד של המילים, ועדיין יש פה כל מיני מושגים שהוא משתמש בהם, והוא בונה אותנו דרך המושגים האלה. ולכן אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ראשונה, שבה ננסה להבין מה הוא אומר פה. פשוט מה הוא אומר. דרך ההבנה של שלושה מושגים בסיסיים, שיש בטקסט הזה שקראנו עכשיו, הראשון הוא מידת האמת. מהי מידת האמת שעליה מספר לנו כאן בעל הסולם, שעליה הוא מדבר. השני נקרא חוק היחידיות. והשלישי נקראת האמת המוחלט. כן? אלה שלושה מושגים שנמצאים כאן בטקסט שקראנו. אנחנו ננסה עכשיו להבין ולהגדיר לעצמנו בתוך העשירייה, מהם שלושת המידות האלה? מהם שלושת המושגים האלה?
1: בואו נכתוב אותם לעצמנו שלא נשכח בעוד רגע. תכתבו בבקשה. מושג ראשון. לכתוב על דף. מידת האמת. מידת האמת. זה מושג ראשון. מושג שני. חוק היחידיות. מושג שני. חוק היחידיות. ומושג שלישי. האמת המוחלט. האמת המוחלט. נעזור אחד לשני להבין, מתוך מה שכתוב פה בטקסט, 6 דקות, סדנה, בבקשה.
2: הוא כותב שחוק היחידיות זה אותו, הנה הוא כתב פה, זהו חוק ולא יעבור. אני אקרא את הפסקה שמתחילה בטעם הדבר, שזהו החוק הזה, הוא מתאר אותו כאן. כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם זה החוק. האדם הנמשך מהבורא מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית. וזהו חוק ולא יעבור.
3: טוב, לקפוץ למושג הבא או שנמשיך מה... איך שזה טוב... טוב, כבר הייתי בזה, אבל נגיד בפסקה הראשונה, בכותרת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, הוא בעצם אומר וקובע שאין מידה יותר טובה ממידת האמת. בעצם הוא אומר שהאמת היא המוחלטת, לא המוחלטת, האמת זה שכל אחד ממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל ונותן חלקו מהכלל בצדק וביושר. אחרי כמה משפטים הוא גם אומר שהמידה הזו לא מתקבלת כלל על הציבור, וזה הקושי, שיש איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו הפגם. אז בעצם הוא קובע שיש את הפער בין האמת שהוא אומר שהיא קיימת, לבין זה שהיא לא מתקיימת במציאות הנוכחית, ואז הוא שואל, בוא נברר מה הפגם.
4: כן, ואם ננסה למצוא מה בעל הסולם מתכוון שהוא אומר מידת האמת, אז יש פה בסוף הפסקה הזאת שנוכל מדבר עליה, שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. וזהו הבסיס היחידי האמיתי. עוד פעם, להשוות, מידת האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים בציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר.
5: והאמת המוחלט זה על חוק הייחודיות, והפסקה שמדברת על זה, והנה חוק הייחודיות, היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום, כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם, או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מין האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל אם נ...

0: אומר על החוק הזה שהוא האמת המוחלט.
1: אם לדבר על מידת האמת, רב מביא דוגמה יפה של רוסיה, שאני גדלתי בה. היה חלום, מלמדים אותנו בבית ספר עוד, שאנחנו נבוא למצב שנקרא קומוניזם, שכולם יעבדו שווה, ואתה תוכל לבוא לקחת כל דבר איפה שאתה רוצה. אבל תכלס בעל סולם מסביר שהטבע האדם הוא יותר חזק ממה שאתה מעצר את האידיאל הזה. לכן האדם בכל זאת אוהב לנצל אחד את השני, אז לכן כל זה נפל, גם קיבוצים ובעצם... אז זה אפשר להגיד על מידת האמת.
2: חפש עוד מה להוסיף לכם, כי כאילו באמת כמו שאתם אמרתם, גם אני ראיתי את זה ככה, שיש פה בעצם מה שאמרתם מידת האמת, אז זה להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. אחר כך היה לנו את חוק היחידיות, שזה מה שאמר לנו חיים, שזה שמצד כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם, סליחה למתרגמים, ולשם תועלתו הפרטית. והאמת המוחלט הוא נובע מתוך זה מה שעכשיו אמר לנו שר, שבטבע כל אדם, סליחה, כי מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש אותו, לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מן הארץ. בקיצור, נראה לי ששלושת העמידות כפי שהתבקשנו, זה כתוב פה אחד על גבי השני, האם הבנו? זה שאלה נפרדת.
3: אני זוכר שאת הפעם הראשונה שנתקלתי במילים האלה, היה אז באיזה ספר שנקרא פרי חכם, מאמרים, זה היה בעמוד סמך חט אז, שמה. ואני קורא שמה שבמילים פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו.
4: חברים, אנחנו תכף ניכנס לקטע משיעור של הרב, בניתוב בבקשה להכין את קליפ מספר 6. להכין בבקשה את קליפ מספר 6. עכשיו אנחנו נכנסים להסבר של הרב, הסבר של בערך 12 דקות. בואו ביחד נשים את עצמנו מול האור. בבקשה, קליפ מספר 6.
5: נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט. כלומר, שיניח את הדעת בהחלט. ואין בכלל אותה הספקה גמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
6: ברור לא. לפי שעות אנחנו לא יכולים לבדוק. כי אף אחד לא שווה לשני. לפי הגיעה אנחנו לא יכולים למדוד, כי איננו מושרים לגיעה של כל אחד ואחד. לפי ההצלחה אנחנו לא יכולים למדוד, כי אחד מטומטם ואחד זריס ואחד עצלן ואחד טיפשון והוא חכם והוא זה וזה וזה וזה וכך כל אחד ואחד. וכך הם נולדים בצורה שונה ו... אף אחד לא אשם, לא לכיוון הטוב ולא לכיוון הרע. ואז יוצא ש... אנחנו לא יכולים להשתמש במושג האמת, כי אמת זה לפי השורש נשמה ממש של כל אחד ואחד, לפי התכונות הפנימיות של כל אחד, שאנחנו לא יכולים לבדוק אותם, לשקול אותם, לנהל אותם או לספור וכן הלאה, לעשות חשבון לפי זה. אם כך, לא יכול להיות צדק בין בני אדם, לא יכול להיות צדק לפי הדרישה מהם, ולא יכול להיות צדק לפי התוצאה מהם, כלום. כל החשבונות שלנו באיזושהי צורה לחשב בני אדם זה לזה וזה לזה, הם כולם ממש שקר גמור. בפרט שאנחנו מודדים את זה בבתי ספר, לפי הציונים, בצבא או בכל מיני מקומות, לפי איזה דרישות, שזה לגמרי, לגמרי, רק מקלקל לנו את ההתפתחות הטבעית של האדם. אנחנו כבר מודעים לזה בזמן האחרון במשבר החינוכי, כן? אבל בכל זאת זה עדיין נמשך, ושוב, זה מתוך זה שלא יכולים למדוד את האמת. כן.
5: אתמול פורסמה כתבה שיש עכשיו תופעה שמאיימים על עשירים ולקחת להם את הכסף וכדי לעשות את הצדק החברתי, שהם בעצם ניצלו את כל העם ועכשיו רוצים לקחת מהם בחזרה.
6: אני נולדתי נסיך. אתה נולדת ואצל גנן שלי, אתה ילד קטן, כן, ואני גם כן ילד קטן, רק אני בן מלך ואתה בן של הגנן, כן? זהו. תגיד לי, מי מאיתנו אשם בזה או לא אשם בזה? ברור. לא. אני מקבל בהתאם לזה הכשרות, כל מיני הלימודים, ואתה גם כן משלך. איך בכלל אפשר לנו להגיד מי יותר ומי פחות בכל מיני צורות? אנחנו לא יודעים הרי גורל של כל אחד, מאיפה זה נובע. אולי בגלגול אחר אתה הפוך ממני ככה ואני הפוך ממך ככה. זה צריכים לדעת כל התמונה. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע את הדברים. איך אפשר? ישנם אנשים המוצלחים, או שהוא נולד וקיבל מאבא שלו 50 מיליארד דולר, או שיש כאלו, כמו שאני רואה, כמו שפייסבוק עשה מישהו, או גוגל עשה מישהו, כן? תראה מה שעושים, איזשהו בחורים בגיל 18-20, למה אתה לא? אין לך שכל. לי גם כן אין שכל, אולי אין מזל גם כן, לא יודע. אתה רואה למה אנחנו לא כמו הוא? נו? כך, אז אנחנו לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. עכשיו, אנשים לא מגיעים סתם להיות עשירים. או שקיבלו וזה מגיע להם בירושה, או שהם באמת עשו משהו לפי הגורל שסיבובו להם מלמעלה, לפי ההגיעה שלהם, לפי ההצלחה, אבל לפי משהו. אם זה עדיין נמצא בחברה האנושית, בכל הבדיקות, לפי החברה הזאת קובעת שזה הכל נורמלי, נורמלי, אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד, תביא. הוא יגיד לך, מה תביא? אני שילמתי הכל, מה שמגיע לחברה לפי חוקי החברה. אתם רצו ממני 70% מס הכנסה? שילמתי 70% מס הכנסה. אתה שילמת 30% נגיד ממשכורת שלך של 10,000 שקל, ואני שילמתי 70% מהמשכורת שלי של 10 מיליון שקל. אבל שילמתי, מה אתה רוצה עוד? שנשאר לי כל חודש 5 מיליון שקל ולך נשאר 500 שקל? אבל אני פועל לפי החוק, אתה פועל לפי החוק. למה אתה בא אליי עכשיו ורוצה כמו איזה... שאתה פוגש אותי ברחוב חשוך בלילה, כן, איזה, איך קוראים לזה, שודד, כן, לבוא אליי ולשדוד אותי. זה לפי הצדק, אתה אומר? אתה אומר עוד שזה לפי הצדק? למה? זה שאתה מזלזל בי, אתה מקנה. זה שאתה מקלל אותי, אתה מקנה. אם היית במקומי, מה היית עושה? היית עכשיו כמו חושב כמו שאתה חושב במקומך? תגיד לי. נו? זאת אומרת, זה הכל... איזה יש יכולת כך להגיע ל... זה כמו בלשיביקים, כמו לנין עשה ברוסיה, כן? באו לכולם, הרגו את כולם, לקחו מהם כל מה שיש להם, גמרנו עכשיו, זה צדק. נו? זה הצדק. זה, זה, זה. זאת אומרת, אם ישנם כאלו דברים, אנחנו צריכים להבין שזה בא מתוך שרוצים להרוס את המדינה. דברים האלה לא יכולים לבנות אף פעם. לא יכולים. רק להרוס. ולכן מי שחושב ככה, הוא חושב בארמומיות. הוא רק צועק שזה הצדק. הוא בעצם רוצה לרעתנו, וקודם כל לעניים. זה יהיה הרע. ככה לא עושים. ככה לא עושים. ובעל השלם את זה רוצה להגיד, שאנחנו לא יודעים כל הדברים האלה, יש לך שלושת המידות, שעל ידם אתה יכול לנהל את העולם, ולהביא את עצמך ואת החברה למצב שבאמת אתה נכנס למידה שנקראת צדק. אמת, לא צדק, אמת. כן.
5: אבל הוא מסתכל באמת על מה שהשירים האלה עושים ואיך הם מושקים ואיך הם מנצלים את כל הכוחות שלהם.
6: הרווחתי נגיד בפייס אתמול 10 מיליון שקל. נו, ומה? היה לי אחד מכיר ברוסיה שקיבל פרס. או ספר, ספר אני חושב שכתב. הוא קיבל פרס גדול שם, לא יודע, שם נגיד 50 משכורות. מאותו רגע שקיבל פרס, עד שלא גמר כל הכסף, לא ראיתי אותו אף פעם, אף פעם ראיתי אותו כבן אדם. תמיד היה שטוי עד הסוף. כזה שאי אפשר בכלל לתאר. שהיו שואלים אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, זה שלי? שלי. עד שאני לא גומר, אני לא מפסיק. זהו, מה אתה יכול להגיד? נו, תגיד לי, מה אתה יכול להגיד? אדם רוצה לעשות ככה את החיים, נו, חיים. נו.
5: אז אנשים כבר לא מסכימים לזה יותר.
6: רגע, רגע, רגע, מי לא מסכים? אתה אומר לי מה לעשות? מותר לי לפי החוק או לא? מותר? הרווחתי בפייס אתמול 10,000 שקל. 10 מיליון. כן? אני עכשיו עושה סביב העולם, טיול, לוקח, אונייה גדולה, יחטה, סוחר, הולך, ככה. אתה מסתכל עליי, אומר, צריכים להרוג אותו. למה להרוג? למה? אני לא מבין. ישנם חוקים בעולם שאנחנו פועלים לפי חוקים או לא. פתאום בא לך, פתאום במנה שזה יש לשני, לא לך. ככה לא עושים. לא, זה, הגישה הזאת היא, היום היא עוד מעט תצמח בהמון מקומות. זה ככה ידברו, גם באמריקה מדברים כך ובכל המקומות. גישה הזאת היא גישה ממש הרסנית. אנחנו צריכים להגיע במקום זה לצורות אחרות. זה לא חלוקה צודקת. זה לא לפי הצדק. אם אתה תחלק לכולם בשווה, זה גם כן לא לפי הצדק. מי ירגיש מהם צדק, תגיד לי? אתה היום מחלק לכולם בשווה, מחר כולם נמצאים בדיכאון. אתה מבין? תנסה את זה לעשות. כולם נמצאים בדיכאון. במה אתה תמלא את האדם שהוא רוצה להיות יותר מאחרים, שיש לו במשהו, הוא תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים? אפילו שמרוויח פחות, אבל כלפי האחרים, אני מרגיש שאני יותר. משהו אתה חייב לתת לו, איזה פיצוי, איזה מילוי. בעל הסולם אומר מדליות, כל מיני דברים לחלק, בסדר. אבל בסופו של דבר מילוי הרוחני. בלי זה אתה לא יכול לגשת לשום חלוקה. כי אין לך פיצוי על זה שאתה מוריד מאלו ומוסיף לאלו. או תביא להם כגבי, שכולם יעמדו עם הרובים, ואז מעין ברירה, אלו ייתנו לאלו. ויגידו תודה רבה שאנחנו נשארנו בחיים.
7: כן, ניסיון החיים מראה שכנראה שאת המידה הזאת, מידת האמת כפי שהיא, אי אפשר להשיג, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לשאלות, לברר מה לא ברור, מה רוצים להוסיף ולהעמיק בתוך המאמר שקראנו עכשיו. כמובן שגם במערכת הערבות, יש לנו כאן כמידי יום שישי, אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים הצעירים שלנו כאן יושבים מולנו, וחברים מקהילת הלומדים שנמצאים איתנו כאן, אז בטח תהיינה לנו הרבה שאלות. ישראל, הרים את היד ראשון, בבקשה.
8: כן, תודה. השאלה מהמאמר, שאיך זה יכול להיות שזה שכל ענף יוצא קרוב מהשורש, שזה הבורא, ועם כל זה אדם מרגיש שכל הנבראים חייבים לשרת לרווח אישי שלו. מה, הבורא הוא לא... כאילו זה קצת... תכונות של הבורא, זה... הוא לא רוצה כזה דבר.
4: מי יכול לחזור על השאלה של ישראל וגם לענות עליה? חברים כאן ובעולם. מי יכול לחזור על שאלת ישראל וגם לענות עליה מתוך המאמר? בבקשה, חברים, מוזמנים.
8: אני יכול שוב לשאול.
4: נראה. אם רוצים שאתה תשאל שוב, אולי כבר יודעים מה אתה שאלת. נראה בינתיים לא יודעים. אז בוא, תחזור שוב, אנחנו נתקלל בשאלת ישראל המשתוקק. להידמות לאור העליון, כי אנחנו צריכים את התשוקה שלו כדי לגדול, ואז שוב נבקש שמישהו יחזור ויענה. בבקשה ישראל.
8: מה שאני הבנתי ממאמר, שכל כל ענף יוצא מהשורש. בגלל זה, בן אדם רגיל, הוא רוצה שכל הנבראים יהיו לשרת לו, לרווח אישי שלו. איך זה יכול להיות? אם השורש זה הבורא, זהו, זה שאלה.
4: תודה. אז מי? שלום, בבקשה.
9: עלי את זה פה. טעם הדבר הוא, תודה. זה בעמוד 462, פסקה רביעית. טעם הדבר הוא, מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית.
4: מי מוסיף? עופר?
10: הוא מוסיף לנו בעל הסולם בטור ב' פסקה שנייה ולא עוד אלא 462 טור ב' פסקה שנייה ולא עוד אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזה תמורה.
4: אבי.
11: כן, אולי הייתי מוסיף דווקא ממה שקרה שלום, שיש פה עניין של הופכיות הצורה, שמצד הנברא, מצד הבורא נתחיל אולי, מצד הבורא שטבעו השפעה, אז השליטה שלו היא נמדדת בזה שהוא רוצה להטיב לנבראים ולהשפיע עליהם ולעשות להם, זה מצד הטבע שלו, והנברא שהוא הפוך, מרגיש מצידו את השליטה בזה שהוא שולט בנבראים ורוצה לקחת מהם והשלטון שלו בדיוק הפוך. וזה בעצם העניין של האמת מצד הנברא ומצד הבורא שהם הפוכים.
4: תודה רבה. בזאת סיכמנו את המחקר שלנו. נתקדם. קביו 13, בבקשה.
12: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant and also
13: איך האדם צריך איך הנסיך צריך להתנהג כלפי בן של המשרת של אביו, ואיך הבן של המשרת של אביו, של הגנן, ששמענו את רב מספר, צריך להתייחס לנסיך.
4: כן.
13: לבן של הנסיך.
4: אז החבר שואל, לפי השיעור שראינו של הרב, עם הדוגמה של הבן של הנסיך, לעומת הבן של הגנן, המשרת שלו, איך זה צריך להתייחס לזה, ואיך זה צריך להתייחס לזה. במילה צריך, אתה כנראה מתכוון למצב המתוקן. במצב המתוקן, הנבראים כולם משתדלים להידמות לשורשם, שהוא האור העליון שכולו השפעה ואהבה. אז אם לבן הנסיך תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, ואם לבן המשרת תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, אז הם ירגישו איך מתוכה נכון להתייחס אחד לשני. מכיוון שאנחנו לא בכזאת תכונה, אין לנו שום אפשרות אפילו לדמיין איך הוא יתייחס להוא. ולא רק איך הנסיך והגנן ובניהם יתייחסו אחד לשני, אפילו איך אני אתייחס להברים שלי בעשירייה, לנבראים בכלל, לבורא, כשאני אהיה בתכונת השפעה. זה על טבעי, זה מנותק מאיתנו. אבל אנחנו משחקים בכאלה תמונות גבוהות, על מנת שיבוא האור עלינו עכשיו בזמן הלימוד, יפתח לנו את הלב לאהבה, ויעיר עינינו איך מתנהלים, כמו שאבי אמר, בצורה הפוכה, מתוך שליטה של אהבה והשפעה, ולא מתוך שליטה של אגו. תודה על השאלה. וומן מק 167.
14: שלום מורים יקרים וחברים יקרים, שאלה של החברה. מה זאת האמת בעולם הרוחני? תודה.
7: כן, בעל הסולם פותח את הפסקה הזאת, בואו נקרא, אפשר לקרוא ביחד ממש בהתחלה, הוא אומר כך, כאשר אנו דנים במידות הטובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת. כך הוא אומר, ואז הוא מסביר מה זה מידת האמת. שהרי כל הטוב שגדרנו לעיל, כן, כל הטוב שהוא הסביר קודם של הקשר של אנחנו כיחיד עובד עם המכונה ואנחנו עובדים בצורה המושלמת, בזיקה שבין היחיד והציבור הוא, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. ממש מזכיר לנו את הסיסמאות של הקומוניזם, נכון, והקיבוצים, תן כפי יכולתך וצרוך כפי צרכיך. תיקח את ההכרחיות, מה שאתה צריך, וכל היתר תעשה למען הזולת. זאת מידת האמת. פשוט. אם לא היה לנו אגו שמקלקל לנו את הכל, היינו במידת האמת, אבל כנראה שגם לא היינו מתפתחים, נכון? ואז הוא אומר בהמשך, כשתפשפש היטב בפסקה השנייה, באמת האמור, בכישרונו המעשי, זאת אומרת, זאת האמת, אבל כשמנסים להוריד אותה לפועל, לחיים, להרגשה, לפרקטיקה בחיים שלנו, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל, הוא מסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, בעל הסולם מסתכל כמו מדען על החיים. כן? הוא אומר, יש את מידת האמת, כך אנחנו צריכים להיות, כשנהיה במידה הזאת, אנחנו נהיה בצורה מושלמת, אבל איפה אנחנו ואיפה זה? אנחנו לא מסתדרים עם זה, זה לא פרקטי, איפה ראינו בחיים שמישהו צורך כפי צרכיו וכל שאר החיים שלו נותן למען הזולת. זאת עמידת האמת. מילא אחד כזה, שניים כאלה. איפה כל האנושות? איפה אנחנו ואיפה זה? ואז הוא אומר, אנחנו, מכאן הוא ממשיך הלאה. שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור. שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי, שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה להנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו במשהו הכי קטן, רוצים לנצל את האחרים, ולא להשפיע לאחרים ככל יכולתנו, במשהו רוצים לנצל את האחרים, אנחנו כבר לא במידת האמת. אז הוא אומר, איך זה? זה מאוד מסובך.
9: אז כשהוא מדבר על האמת הרוחני, הוא מדבר על זה, כאן, להגיע למצב הזה, המתוקן, שבו אנחנו, כל מאוויינו, כל מחשבתנו, כל רגשותנו, כל מה שאנחנו, כל ההוויה שלנו, הכל נמצא בפעולה אחת, להשפיע על הזולת. פרט למה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. זאת מידת האמת. ואז בהמשך הוא אומר, שתראו, אם נמדוד את זה לפי היגיעה של האדם, אם הוא מתייגע כך, מתייגע אחרת, גם כן אי אפשר להשוות. כי יש כאלה שהם יותר לפי טבעם זריזים, ויש כאלה שהם יותר עצלנים, ואז תמיד הזריזים ינצלו את העצלנים, והם לא יוכלו שלא לעשות את זה. ועל זה הוא מוסיף עוד דבר. הוא אומר, כמו שקודם ישראל שאל, יש לנו מידת ייחודיות לכל אחד מאיתנו, שזה טבע הבורא. רק שבעולם שלנו היא הפוכה. הבורא הוא אין עוד מלבדו, אחד, כולו השפעה, רק תכונות ההשפעה. אנחנו מתוך שטבענו כמו הבורא, אבל אנחנו מקולקלים, אנחנו רק חושבים על עצמנו. אני מרכז העולם, אני הכי חשוב, כולם צריכים לשרת אותי. עכשיו תוסיפו את זה על מידת האמת, איך מידת האמת יכולה להתקיים? אני לא צריך יחס כזה למציאות, אני צריך יחס שבו אני צורך כפי צרכי וכל היתר נותן לזולת. מכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הנושא הזה של האמת במציאות שלנו, לא במצב המתוקן, מאוד מסובך ומאוד מעורפל. Woman Europe, בבקשה.
15: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno?
16: איך לשמור על עצמנו כדי לא להתבלבל במושגים הפנימיים ולא לא לעשות את זה משהו חיצוני, אלא לדעת מהו העבודה, מהי העבודה הפנימית שלי בעשירייה.
4: מה העבודה הפנימית שלי בעשירייה ואיך לא להתבלבל במושגים חיצוניים? לא בטוח שהבנתי את השאלה, אני אשתדל. תדייקי אותי אם לא הבנתי. כל מה שקראנו פה על טבע האדם וההתקשרות החברתית, הוא נכון גם אלינו באופן אישי. זאת אומרת, גם אני כזה, כמו שפה כתוב, זה לא רק ההם, זה אני. אני, כמו שתיאר ישראל, נמצא עם שאיפה להיות שליט יחיד בעשירייה שלי, למשל, אם לקחת אותנו לתוך העשירייה. דעתי היא תמיד הנכונה. ואם העשירייה תלך לפי האמת שהבורא מגלה דרכי, אז כנראה שנגיע אל הטוב והאושר המיוחל. ואם לא, אז כנראה שאנחנו בדרך לאבדון. הבעיה שיש לי עוד 9 חברים, שגם הם שליטים יחידים, לפי טבעם. וגם דרכם הבורא מגלה לנו אמת גדולה. אז מה נעשה? אז קודם כל לקחת את מה שכתוב עליי. מה שכתוב, כתוב עליי. אני רוצה להוסיף את קטע מספר 7 בטקסט מדברי הרב, אולי הוא גם יעזור לנו להתקרב. הרב אומר ככה, ישנה אמת שבאה מצד חוקי הטבע. מהי האמת הזאת? שכולם אגואיסטים. וכל אחד רוצה לנצל את כל מה שיש לו לטובת עצמו. הכל. וכמה שיש לו רצון לקבל יותר גדול, הוא רואה ברדיוס יותר אהב איפה יש כאן משהו ממנו שהוא יכול ליהנות, ואז מושך לעצמו, ללא שום חשבון לאחרים. זו אמת אחת. זה בטבע של כל אחד ואחד. וישנה אמת שנייה. מהי האמת השנייה? שאם אנחנו צריכים להגיע למערכת אידיאלית, אינטגרלית, שכולם קשורים זה לזה, ולכל אחד טוב, איך אנחנו יכולים להיות קשורים זה לזה, שיהיה לכל אחד טוב, אם כולם אגואיסטים? ודאי שלא יכולים. לכן, האמת של כל אחד היא האמת שלו. הוא רוצה לנצל את כולם. והאמת של החברה היא האמת הכללית, שכל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. ודאי ששני הדברים האלה לא מתהברים, מתיישבים יחד. אז אם לסכם את התשובה לשאלתך, אולי המשפט הזה של הרב יכול להיות לנו כיוון למחשבה, שעליו נתפלל ונחפש ונבקש שהשם יעזור לנו ככה לפעול, בצורה אל-טבעית. כל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. מה זה בדיוק שאני משלים את החברים שלי בעשירייה? במה אני יכול להשלים אותם? איך אני גלגל שיניים חיובי בתוך המכונה האחת? צריכים גם להשתדל ובעיקר ללמוד, כי הבורא נותן לנו דוגמאות של השפעה ואהבה מהחברים כל הזמן. באו היום חברים מחיפה לעשות לנו פה הכנה. בא חבר צעיר פה בקהילת הצעירים מיוקנעם, הגיע לפה לפני כולנו לאולם לימוד. יש סביבנו אין סוף מעשים של השפעה ומסירות ושירות והשלמה. אם נפתח את הלב ונהיה רגישים ונחפש אותם, כי נרגיש שאנחנו עצמנו אגואיסטים להלוטין ובזה מנותקים מהאור העליון, אז הוא גם יגלה לנו איך להתקרב. למדנו שכל המסתינים, כל המפריעים, הם לא באו להפריע, הם באו לכוון אותנו לשורש. אז המפריעים הם גם גילויי האגו שלי, שלא נותן לי להתקשר לאף אחד בלי לשלוט עם דעתי, למשל.
17: Woman Spend 2.

0: descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio.
1: אנחנו מגלים שהפעולות הכי טובות שלנו כלולות באהבה עצמית. אז איך להמשיך בעבודה הזאת בלי להתייאש?
2: כן, אכן זה, וזה הוא מסיים בעל הסולם את הפסקה הזאת שלנו. הוא אומר, והנה בארנו היטב, שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי יחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהם את הסכמתו המוחלטת כמו שצריך להיות בגמר התיקון. זאת הוא הגיע לאותה מסקנה שאת הגעת, שאם נשתמש רק במידת האמת, כמו שהוא אומר לנו כאן לכל האורך, אנחנו לא יכולים עם זה להגיע למימוש. זאת אומרת, יש פער בין מידת האמת כפי שהיא צריכה להיות, לבין מידת האמת כפי שהיא מתגלה בעולמנו. הסיבה לפער הזאת היא דווקא ייחודיות. מה מפריע לנו להיות מושלמים? דווקא זה שהבורא התביע בנו את התכונה שלו, תכונת הייחודיות. כל שאר הטבע, חוץ מהאדם, הוא מושלם. תקחי כל משהו, כל דבר אחר בטבע, אם תשלפי את האדם מכדור הארץ, הכל מושלם. רק אצלנו יש לנו את מידת הייחודיות הזאת, שאם היא קיימת, אנחנו לא יכולים לקיים את מידת האמת בלבד. ולכן יש צורך בעוד מידות, חסד, צדק, שלום, ועל זה אנחנו נדבר בשיעור הבא.
3: כדי לסכם, אני רוצה שנצא עם שאלה שהרב הציב בפנינו בשיעור שראינו קודם, בביאור שלו על המאמר. בואו ניקח אותה למחשבה, לבירור, לתפילה. הרב שאל, במה אתה תמלא את האדם שרוצה להיות יותר מאחרים? שיש לו במשהו תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. והרב ממשיך, משהו אתה חייב לתת לו. איזה פיצוי, איזה מילוי. בסופו של דבר, מילוי רוחני. אז בוא נחפש את זה. מהו המילוי הרוחני שאותו מותר, כדאי וראוי לנו לקבל? שהוא יענה על השאיפה שמוטבעת בטבע הנברא להיות יותר מאחרים.
2: ונסיים עם דיווח של איתי ודרור על מה יהיה בשבוע הבא.
4: טוב, אז אנחנו רוצים לספר לכולכם על ששבוע הבא ביום שישי, ב-26 לחודש, הולך להיות פה יום איחוד לקהילת הלומדים שנמצאת בישראל. זה יום איחוד שיגיעו לפה חברים וחברות מכל רחבי הארץ.
5: כן, אז זה צעד מאוד משמעותי להתפתחות שלנו, להתפתחות של כל הכלי הישראלי, כל הכלי העולמי. אנחנו הולכים לקבל רוח חדשה, ממש רוח חיים, כוחות של קשר חדש, של חבר'ה צעירים שרוצים לפתח את כולנו ואת עצמם, ונהיה כלי אחד.
4: כן, זה צעירים לא רק בגוף, גם בנפש, ובאמת היא הולך להיות פה אירוע מאוד מיוחד.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו. שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם, ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא כתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דה להשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה
שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו, ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה די להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100%, זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס די להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך די להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהם נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם בזמן ששואל כל אלו השאלות הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו, כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת, אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון די להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת. כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד.
אני רואה, וגם שאני חושב, שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר, מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים, לא עליי נאמר, ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות, ואומרים, מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה. בעניין כוונות, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה. ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר, ויסלף דברי צדיקים. אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה העניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שהעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. אל תקרי משנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניאי את התורה. ולכאורה, בפשטות, קשה להבין אם יש לו רבב על בגדיו, כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין. אם הוא בחינת משנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה.
כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות מקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי הנ"ל זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. לכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאומרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן, היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ואיברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופש צופית.

0: זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזהרים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. הוא להשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר, הנקרא שלא לשמה, אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון זה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבהמי, שהגוף, גוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו. הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד בעזרת המסתין הזה, לעבור למצב המתוקן? הוא צריך להוסיף למסתין הזה כאילו מסך, כוונה על מנת להשפיע. כן? אצלנו זה נקרא

0: למעלה מהדעת. אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. היינו, שעל כל, על כל הפרעה, כביכול הפרעה, זה בית עזרה, כן? שצפה אצלו במודעות, אדם חייב להתגבר ולהגיד, יופי שהגיע לי עכשיו הזדמנות לעבוד על ההפרעה הזאת, אני חייב לעבוד, ללכת מעליה על מנת להשפיע. זאת אומרת, למרות ההפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
1: תופעות,
0: זהו, אין, כן, טוב.
1: סממנים.
0: סממנים, הוא אומר, לא?
1: סממנים,
0: בסדר. איך?
2: תסמינים.
0: ובא, מה זה?
1: תסמינים.
0: תסמינים מתסמונת, יופי. ממילתס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז שאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן. כן? זהו. אותו דבר כאן. בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי הוא צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות. חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עיצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עיצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר... כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. כן? זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול. הכרת הרע האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל... זהו, חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם... לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו, מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית, בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים שהם מסובבים כאילו לטובתו. ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לא טוב. אנחנו לא חושבים, לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב, בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו, שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות, זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח, ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קורים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה משהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם, את הערבים השונאים אותנו. לא מתחשבים במקור הבעיה, במי שולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לי טובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר, להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים. לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד. שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב לך איתי, אם רצון לקבל, ככה רצון לקבל, אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק למעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שאומר, ישראל דרך עם דאורה את הקודש בריחו חדם, אז מטרה רק לקודש בריחו וזהו. ואז לראות כל הדברים מה שבאמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו, שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי, מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות, והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית, ועוד אחרי ההסבר הזה, ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסתינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה, ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין, כמו ש... לא יכולים להבחין, זה מסתין או זה באמת יחס הבורא היפה? לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסתינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
1: אז מה זה חן דקדושה?
0: חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים בלהגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסתין ומסתין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הוא הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, עיירה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסתינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה באיזה צורה בא אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסתינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו תרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? ו... כל התכונות האלה, כל התרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת, או זה או זה, הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו, למשוך עליו עיירה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה, בכל זאת, להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט, בצורה כזאת, אני מטפל בכל סימפטום, איך?
2: תסמין.
0: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ו... מתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה

0: המסתינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות שונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
1: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיל האגו, שנותן את
0: ה... זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה? אתה רואה, הכל יסתדר, השם סיבב לנו הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר, מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ערמומי, עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. כן? והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפאיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של מסתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמסתינים האלו. לא להיות משוחד, זה כמו אדם ערמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסתדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, כן, ו... כן.
1: מה זה עניין הצדקה של הבורא?
0: להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה...

0: איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים. כן? אלא להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה שלה, של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות בשבילי הרבה יותר גדולה מהרע שאני עכשיו מרגיש, ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת לזה שאני מודה על המכה כריפוי, וזה נקרא להצדיק את הבורא, זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה, זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור או גמור. אבל על מה הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
1: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
0: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו, אחרי מכה, אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה אלא רעל, דבר מר. העולם שקר שלנו הוא גם כן התרופה עושה מתוק. כן. איך אפשר לזהות את המסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט זה ככה. פשוט אתה מקבל את החיים דרך הגוף שלך. הגוף נקרא הפנימי ודאי, לא הגוף הבימי, על הפנים לא מדבר, אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת, היית בה מרגיש את הבורא. ללא ספק, פשוט בצורה טבעית. אבל אין לנו את זה. השבירה הייתה ב-100% עד סוף כל כלי וכל ספירה, פרטית ביותר. לכן כל דבר שאתה חושב, הוא בעצם נובע מהרצון לקבל שלך. ההפך מהתיקון. עכשיו, איך לגלות רק את זה, כאן כבר צריכה להיות באמת עירה מלמעלה לפעמים. לפעמים אתה רואה את זה, אתה יכול אחרי שאתה לומד משהו, אתה רואה כמה שאתה לומד יותר, אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות יותר, במצבים, ביחסים, מאיפה זה בא. מזה שאתה סתם רוכש, מה זה נקרא רוכש חוכמה? אתה בונה בעצמך כל מיני כלים מיום וחושך, כאילו, כן? מדברים מנוגדים כאלה, לא? מחיכוך בין מה שאתה לומד בחיים, ואז כנגד זה אתה מרגיש עירה מלמעלה, ובתוך העירה הזאת אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אתה מתחיל להיות כבר קצת יותר מלא בפנים. אתה מתחיל להרגיש בפנים, בתוכך כבר איזה נפח.
2: שאתה יכול לעבוד עם התכונות האלה, אתה יכול לייחס כל דבר ודבר לאיזה תכונה, למשהו בפנים, בתוכך. זה כבר הכלי העתידי שיוולד. ומישהו בא, אז הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא יכול לתפוס אף מילה, כי זה אין לו למילה הזאת הוא נכנס למוח וללב ולאוזן, אבל אין לו איפה ליפול, עדיין אין בפנים נפח שהמושג הזה ייכנס פנימה. ועל ידי הרבה קריאה, הרבה לימודים, הרבה ככה, גם צרות שעוברים, במיוחד, כן? אז מתחיל להיות בפנים איזה מין חלל, שאדם כבר בו מתחיל לעבוד. התחלת הנשמה. לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. איזה תכונות בפנים, הבחנות. זה עדיין לא כלי רוחני, אבל כנגד זה, מאין משהו. כן, נשמע.
1: איך אפשר להשתמש בהם כדי ליצור קשר עם הבורא, עם המסתינים האלה?
2: איך להשתמש עם המסתינים כדי ליצור קשר עם הבורא? המסתין זה בדיוק מחשבה, נגיד, שדרכה אתה צריך להתקשר עם הבורא. נגיד, יש לי עכשיו מחשבה, נו, על איזשהו דבר לא כל כך טוב. איך אני יכול, נו, נגיד, לישון בזמן השיעור. אני רוצה עכשיו להירדם, ככה, אתה יודע. אני צריך להבין, אחרי שנתתי לגוף שלי באמת כמה שהוא צריך, כביכול, נגיד 5-6 שעות ביום, איך שהוא פה ושם, נתתי לו לישון, אני לא חושב שפחות מ-5 שעות אפשר לתפקד. האמת, מי שעושה את זה הוא פשוט טועה. הוא לא נותן טיפול לבהמה שלו מה שצריך. 5, אפילו 6 שעות זה... אז לאורך הזמן זה לא פשוט, זה לא יכול להיות. לא יהיה לו כוחות נפשיים לעבוד. הוא פשוט יהיה כל הזמן ישנוני וזהו. אז נגיד אחרי שנתת לו המינימום הזה הדרוש, מה שהוא צריך, אוכל, מנוחה, רחיצה, כל מיני דברים כאלה. כבר זהו, הוא דורש יותר, סימן שזה משתין. סימן שזה משתין. או מחשבות איזשהו כאלה על כל מיני תענוגים בימיים, או כל מיני דברים. אז זה שזה בא אליך, דווקא יפה, זה נותנים לך כביכול עכשיו, דרך זה להתקשר לבורא, מזכיר לך על עצמו, על התענוג, שהוא מקור התענוגים, דרך הלבוש הבימי, או לבוש כל מיני כאלה לבושים. אז כי אין לו ברירה אחרת, דרך כל הכלי השבור הזה שהוא מזכיר לך על זה, אם אתה דרך כלי השבור מתוכך מתקשר עליו, ולמעלה מהדעת אתה הולך, לא נדבק ללבוש שיספק לך תענוג, אלא דרכו אתה נדבק למקור שממנו באמת יוצא התענוג לבורא, ולבוש זה לא חשוב, כן? לבוש בעצמו הוא לא מביא לך תענוגים, רק המקור, על ניצוץ הזה האור אתה משתוקק בעצם, ולא על הלבוש, אז יוצא לך שאתה הולך למעלה מהדעת, מעל ההפרעה הזאת, בהתקשרות לבורא, אז אתה מרוויח בזה התקשרות. זאת אומרת, כל הפרעה היא לא הפרעה. זה הזדמנות לקשר, לעבודה. ואנחנו צריכים להאמין שברגע ובצורה ובמקרה שמתעוררת בנו כל הפרעה והפרעה, זה בדיוק באותו סדר שאנחנו צריכים לגדול ולתקן ולעלות. כן.
1: איך במצב שלנו להיזהר מהמסתין הטוב הזה אותו דבר כמו כי גם אצלנו המסתין הטוב הזה קיים. זה טוב, הוא מקדם, להשאיר אותו, הוא מעניין.
2: לא, זה יש, אתה אומר כך, היה שיעור טוב, אני מרוצה ממנו. הבנתי משהו, אני מרוצה מזה. זאת אומרת, זה גם כן, האם זה מסתין או לא מסתין? אנחנו צריכים לראות את הדברים ששייכים לקדושה, ודברים שלא שייכים לקדושה. כאן כבר יכול להיות באמת טעות. האדם לא יכול לחיות משלילה, הוא יכול, חייב להיות מחיוב. אבל חיוב שלא יהיה דרך הקליפה, החיוב שיהיה דרך הקדושה. זאת אומרת, אם אני נהנה מאלימות, מותר ליהנות מאלימות. התורה מביאה שמחה. בגלל זה בתשעה באב אסור ללמוד תורה. אסור לסמוך, התורה משמחת. כן? זהו. או כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להשתוקק לרע. אלא שהטוב שאנחנו צריכים להשתוקק עליו, הוא יבוא ללא כל הלבושים דרך המסתינים. מה זאת אומרת? שהתענוג שלנו יהיה ממטרה, כי בו ישמח לבינו בקיצור.
1: שתענוג יהיה ממטרה ולא מהלבוש?
2: כן.
1: אבל אנחנו בסיכומו של
2: עניין
1: מתחברים ללבוש.
2: אם תענוג, אם אנחנו מתחברים למטרה ומזה יש לנו תענוג, זה בעצם השגנו את האמת. למה? איזה לבוש אני צריך כדי להתחבר לבורא? רק בעל מנת להשפיע, אור חוזר. רק מחשבה אליו. אז שיהיה לי מחשבה עליו, אפילו שרק ממנו אני רוצה לקבל טוב. אבל ממך, לא משום דבר אחר. מקשר איתך. לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת אליך, אני רוצה להיות מחובר אליך. זהו. בצורה פשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
1: האדם הוא באמת מסוגל לעשות חשבון אמיתי, או שכבר בתוך החשבון כבר מוטמן?
2: עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות חשבונות אמיתיים, זה לא נדבר, כי זה באמת, אז נדע. אחרי כל חשבון אמיתי, נדע איך טעינו קודם וזהו. אבל בכל זאת, החיפוש הזה, בירור הזה, נקרא זמן ההכנה. לא דורשים מאיתנו להיות באמת אמיתיים ובאמת גדולים, או אלה כמה שניתן למצבנו. כן, כמו שאלה. תינוק, ילד שמשחק. כן?
1: השאלה אם לא דורשים מאיתנו גם לראות שאנחנו לא אמיתיים, או ש...
2: אנחנו דורשים מאיתנו לראות כמה שאנחנו אמיתיים ולא אמיתיים, לפי דרגה שלנו. ודאי שאם הרבה אנשים, לא חשוב, נו, שאומרים, אני מבין מאיפה הם אומרים ולפי איזה דרגה הם אומרים, זה או זה, או טוב או רע, או כך וכך חושבים, או... כך וכך קובעים את המקרה או מה. אז כל אחד לפי דרגה שלו זה כמו ילד מגיל קטן ועד גיל גדול. כל פעם אתה רואה, המבט שלו משתנה.
1: זאת אומרת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים, דיברנו על הפרעות, כאילו תמיד נתנו דוגמה שלילית. הבוס שלי מדבר איתי, האישה, חס ושלום איזה משהו בריאות, זאת אומרת, תמיד כאילו הפרעה זה דבר... שלילי שנשלח אליי מלמעלה, ואני צריך בתוכו לחפש את הקשר עם הבורא. מה זה כל ההפרעות הכאילו בגרשיים, אני אומר, טובות? זאת אומרת ש...
2: ההפרעות טובות, הפרעות טובות מתות אותי הרבה יותר מרעות. כי רעות אני פשוט בורח מהם, או אולי מצליח להתגבר עליהם. אבל אני רואה שזה שונא, ששונא מלובש. בבגדים יפים אליי, כלפיי, אז זה באמת נורא. אז זה באמת נורא. בא אליך איזשהו אדם עם חיוך, כן? או אומרים, קראתי אני ספר המרגלים פעם, כן? עוד ברוסיה. אז שם היה מספרים על כל המרגלים בהיסטוריה של האנושות, המרגלים הכי ערמומיים נשים, מתלבשת יפה, עם חיוך יפה, באה אליך בצורה כזאת שבכלל לוחצת על כל מיני דברים שרחוקים בכלל ממה שהיא רוצה להוציא ממך, ומוציאה בגלל זה. שקר כפול. רוצה לרעתך, מתלבשת בצורה מסוימת, גם כן התנהגות מסוים, וזה מטה אותך ומביא בכלל שאתה לא יכול בשום צורה לקשור את אותה והאויב הזה, והשונא הזה, המסטין הזה. אתה מבין? אז מה יכול להיות יותר גרוע?
3: אז איך לזהות באמת המסטין הטוב? המסטין הטוב זה כאילו מישהו שאני לא...
2: אז זה נקרא מסטין הטוב. רגע, רגע, אבל זה נקרא מסטין הטוב, שנראה לך טוב. מסטין לא יכול להיות טוב באמת. על מה הוא מסטין? הוא מסטין על הבורא. הוא באמת מסטין על הבורא. הוא אומר שהצדק עמו, שטוב עמו, כן? ואתה ממש הולך להסכים איתו.
4: כאילו יכול להיות מטרתי גם, כאילו הנה, בכיוון של המטרה, הכל בסדר, הכל...
2: בכיוון של המטרה ודאי, אנחנו נבנה קיבוץ יפה, גדול לכל העולם, אנחנו נעשה שיהיה טוב לכולם, אני רוצה שיהיה שלום לכל העולם, בוא נעשה שלום עם הערבים, בוא, אתה רואה, הם הרבה יותר עושים נזק מכל דבר אחר. אתה נגדם לא יכול שום דבר לעשות, כי הלבוש שלו הוא כל כך שקרי, שאתה לא מסוגל לפוצץ אותו. מה אפשר לעשות? ללכת למעלה מהדעת, במקרה הטוב. כן? אז מה, לא גרמו כל האלה, שלום חבר, לא גרמו כל העבידות האלה שיש היום במדינה? כן.
5: אם בא מסכים, אם בא פרייל, יש לי לטפל בשני מישורים, גם חיצוני וגם פנימי לעבוד עם זה. איך בזה שאני מטפל במישור חיצוני להרחיק את הפנימי?
2: לא יודע.
5: כשבא אליי יש איזשהו הפרעה, בעולם הזה, אני צריך לטפל לכם בשני מישורים, גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בבעיה. איך בטיפול, תוך טיפול קיצוני, לא
2: לשכוח
5: להציג כל הזמן?
2: לשכוח או לא לשכוח, איך להתגבר על ההפרעה, זה כבר כל החוכמה, כל השיטה. זה ספרים, סופרים, רב, חברים, כל מה שבידך בתוכך לעשות, תעשה. זה כבר, אין כאן איזה מין עיצה אחת. אלף עיצות, ואתה כל הזמן צריך להתרוצץ ולחפש. הבירור זה העבודה שלך, כי מבירור אתה יוצר כלים חדשים. אתה לא צריך להשתוקק, אם נגיד היה לך אפשרות מיד להרוס את הכל לבניין דקליפה, לא היה מרוויח מזה כלום. כי בהתנגשות בין קליפה לקדושה, אתה יוצר כלים חדשים, הבחנות חדשות. למה צריכים להיות שני כוחות מנוגדים? כי רק מתוכם, כן, בגבול ביניהם, איפה שיש חיכוך ביניהם, אתה עושה את החיכוך, אתה מוציא משם את ההבחנות. שהם,
3: כמו פנימיות וחיצוניות,
2: ודאי. ומזה אתה בונה את הכלי של נשמה. שני כוחות האלה הבורא נותן לך, גם חיובי, גם שלילי. זה לא על חשבונך, על חשבונך רק להוציא משניהם, הם מתנגשים בך, שני כוחות האלה, שני מלאכים. כן? הם מתנגשים בך, ואתה צריך בתבונתך להעמיד אותם אחד מול השני, ואז בחקירה שלך, אתה מתחיל לראות ההבדל ביניהם, והבדל בכל הצורות שיש בפנים, בתוך כל אחד ואחד, ומזה אתה יוצר כלי חדש. רגשות, הבחנות, טעמים חדשים.
5: בירור הזה בזמן שקורה משהו, אני לא מסוגל לעשות.
2: אתה עוד לא מסוגל לעשות, אתה תעשה. אל תדאג. אתה תעשה. זה דברים שאי אפשר לברוח מהם. כן.
6: כשבורש נותן לי איסורים, ואני עושה גירולים, ואני מבין שזה הגיע לי, שזה עונש שהגיע לי, אבל איך אני יכול להצדיק אם זה כואב, איך אני יכול...
2: אנחנו לא מדע... השאלה איך אני יכול להצדיק את האיסורים. אני לא יכול להצדיק את האיסורים. אם נותנים לי מכות ואני מרגיש שזה מכה, ואני אגיד תודה רבה לך על מכה, תודה רבה. זה יהיה שקר, חניפה, שזה אסור לעשות. זאת אומרת, מה זה אסור? שזה פשוט לא פועל, אלא אתה משקר לעצמך. לבורא אתה לא יכול לשקר. לעצמך אתה משקר, זהו, זה... רואים אנחנו כאלה דוגמאות בדומם דקדושה, שהוא עושה כך, זה... זאת אומרת, להגיע, להצדיק את הבורא ולהודות לו, אתה בזה צריך לשנות הרגשה שבלב. הפנייה לבורא זה מה שהלב מרגיש. זאת אומרת, מהלב זה כבר הולך ישר לבורא. אתה לא עומד בין הלב שלך ובין הבורא, שאתה יכול הרגשה שבלב לעטוף במשהו ולשלוח לו. לא, מה שיש בלב בצורה ישירה, מרגיש הוא. אז אתה צריך לגרום לשינוי הרגשת הלב. אין ברירה. זה שאתה מקבל מכה, נכון. זה שלב שלך מרגיש מכה, כן. זה שבורא מרגיש מה שיש לך בלב, כן. הלב שמרגיש מכה מקלל את הבורא. אז אתה צריך לשנות את הלב כך שלא ירגיש מכה. שמהמכה ירגיש אחרת, משהו אחר מה שיש. איך יכול להיות? אם יקשור את המכה עם המטרה, כן? ויבין מה שעל ידי מכה הזאת הוא משיג, ויראה שזה מכה באה לא מהבורא, אלא מהכלי המקולקל שלו, אז במקום מכה, יבין שהבורא שולח לו כרוז, הזדמנות להתקשר אליו, אז במקום מכה, הלב ירגיש ברכה. מתי אפשר לעשות את זה? רק כשמרגישים את הבורא, רואים את כל המערכת הזאת. לפני זה לא. לכן, עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו או רשע גמור בהסתר כפול, או רשע רגיל בהסתר פשוט. כשעוברים מחסום, מתחילים לראות, מתחילים להרגיש, אז מתחילים להיות צדיקים, מצדיקים את הבורא. אין חוכמות, אתה לא יכול לקבל מכה ולהגיד, אני מברך עליך. לא יכול. זה בעולם שלנו, אתה יכול לשקר, אבל כאן זה לא עובר. כן.
7: איך אפשר לשלב את הראייה הזאת, שכל הדברים מסביב הם מסתינים, כל הדברים טובים, עם זה שאנחנו צריכים להימצא רוב הזמן?
2: כל דבר מסביבי הוא מסתין, עד שאני לא קושר אותו לבורא. טוב או רע זה לא חשוב. קח את זה ככה וזהו. פשוט מאוד. אני לא מסתכל בכלל עליו, הוא רע או טוב. לא מסתכל עליו בכלל, בצורה כזאת. איך שגוף שלי מרגיש טוב או רע זה שקרי. אתה יודע, מדברים הכי גרועים לבריאות, אנחנו מרגישים תענוגים הכי גדולים. נו, אסור לי סוכר. אני אוהב סוכר. אסור לי בשר ככה, או כל מיני דברים, אני אוהב את זה. כן? בכלל, כל הדברים הגרועים ביותר לבריאות הם דווקא טעימים, וכל הדברים הטובים ביותר אין להם טעם, זה איזשהו עשב, כן? איזשהו כמו פופה יוכל, כן? את הטרת, כן? אתה מבין? כל מיני דברים. אני פעם קניתי את זוכר, הייתי קטן, אני קניתי בחנות את הטרת הזאת בדיוק כמו שהוא אוכל הזה. זה טרת עם מלח, אין שם, אתה יודע, זה משהו נורא. והכרחתי את עצמי לאכול, זוכר את זה. חשבתי, אז מה זה? איך הם לקחו את זה כמין סימן לכוח מעניין מאוד. אני ממליץ לך, תקנה את זה, תנסה להיות פופי. כן, באמת, איך שהוא עושה את זה. כן. אז מה אני רוצה להגיד? לכן אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. טוב, רע לא חשוב. עד שאני לא קושרת עם הבורא, זה רע. זה נקרא גישה מטרתית. ישראל, דרכים דהורי תקוד שבריך, הוא חייבים להיות יחד. לא, לא אכפת לי, זה טוב, אני מרגיש, רע קצת יותר מרגיש, או לא... רק אם אני נמצא בבלבול כזה שאני לא חושב על זה, זה משהו אחר. אבל אם אני זוכר על המשימה הזאת, אני לא מסתכל בכלל על טוב או רע, אני חייב בזה להרגיש את הבורא. זה על בטוח יהיה תרופה לשקר המתוק או שקר המר. קצת יותר מובן מה זה מסתינים. כן.
8: אם אדם זה תוצאה של הסביבה, במקרה שלנו, כל אחד מאיתנו בתוך הקבוצות, איך קבוצה יכולה לזהות את המסתין קבוצתי כביכול?
2: המסתין הקבוצתי זה... זה השפעה... השפעת רוגע. השקרית הזאת על הקבוצה מכל אחד ואחד. זה גם כן אסור לבלבל את הקבוצה וכל הזמן להכניס לה כל מיני כאלה דברים שהיא תתנענע ככה בלי שום... אבל זה חייב להיות רוח ספורטיבי בלחץ, בהתקפה תמידית, במשימה וכל הזמן שיהיה לו מ... מהירות, אלה תאוצה, כל הזמן תאוצה, תאוצה, תאוצה, חיובית. כאילו שאתה לוחץ על הגז, אבל קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, כל הזמן יותר, על הדוושן.
8: במה אני מודד, יותר או פחות?
2: במה אתה מודד? בהתרוממות רוח, כלפי חשיבות המטרה, כלפי הבורא. אין לנו יותר במה למדוד את התאוצה הנכונה בקבוצה. וגם באדם עצמו.
8: ברסלבים גם בהתרוממות רוח כל פעם?
2: אני לא יודע מה אצל מישהו אחר, אצל איזה חסידות. גם בהתרוממות, גם בהתרוממות, בבקשה, למה שלא? אני לא הולך למדוד אותם. אני יודע שאני עובד, יש לי הפרעות, יש לי כל הזמן בעיות, אישיות, קבוצתיות. אני מדבר כלפי מטרה. ואני צריך למרותם להיות כל הזמן בתאוצה חיובית. להוסיף מהירות. מה זה מהירות? השתוקקות, התרוממות, חשיבות. זהו. ואדרבה, מתוריים, מסתינים, גם קבוצתיים, כן, בתוך קבוצה ככה, יש איזה מין או מחשבה כזאת, או מבולבלת, שמבלבלת כל הקבוצה, שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, ובזה קצת, בזה כל מחשבה הזאת או כל משימה הזאת, לא קושרים אותה עם הבורא, לא שווה כלום. היא הפרעה, הפרעה קבוצתית. לכן אפשר לעשות המון דברים, ותועלת מהם היא לא תועלת. אלה יש דברים שבכל זאת כשעושים אותם, אנחנו לא מסוגלים להיות 24 שעות בקשורים למטרה. אנחנו מתנתקים, אז אנחנו צריכים לקבוע כאלה מעשים שהם... קבוצתיים, פעולות קבוצתיות, שהם יחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר. No. שיהיו כמה שיותר מועילים בלהזכיר לי למה אני עושה, בשביל מה אני עושה. No. כמו שהוא אומר על הלימוד בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד הספירות. עוד קוף ה' משהו כזה, קוף זין, חף זין, חף ה'. אז הוא אומר, למה לומדים קבלה במקום גמרא או כל מיני דברים אחרים? ששם זה לבוש אחר מכאן, כאן שאנחנו לומדים, לומדים על פעולות הבורא עצמן, ואז על ידי זה אנחנו זוכרים עליו, מבינים בשביל מה לומדים, יותר קשורים למטרה, זה כל הסגולה, מושקים על ידי זה אורות, ושם אנחנו מה? לומדים על בהמות, אז אנחנו זוכרים על בהמות, כאן על הבורא ושם על בהמות, על נזיקים. זאת אומרת, גמרא היא מלמדת דרך השלילה, גם כן מלרוחניות, אבל בנויה דרך השלילה ללמוד עליו. וכאן דרך החיוב. היו אנשים גדולים שלמדו דרך הגמרא, אבל מי מסוגל? טוב, נלמד. כן.
9: אמרנו שאם היינו מפרשים כל מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקדמים בכלפי המטרה הרבה יותר מהר. אז השאלה היא כזאת.
2: לא נכון. לא אמרתי שאם היינו מפרשים מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקרבים למטרה יותר מהר. לא נכון. אנחנו לא יכולים לפרש בכלל נכון או לא נכון מה שקורה איתנו. אנחנו צריכים ללכת מעל כל ההפרעה, למעלה ממנה, למעלה מהדעת, ואם אתה תתחיל לפרש אותה, אז אתה תתחיל לפרש, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה, אתה תיכנס לכל מיני כאלה חשבונות שקריות, שאתה לא תצא מזה, ידמה לך שמה שקורה סביבך, איזשהו סימנים כאלה של הבורא לזה ולזה, ואז אתה פשוט תסתה מהדרך, אתה לא תקשור את עצמך מעל המעשים האלה עם הבורא. אני לא צריך להיכנס לכל הפרעה והפרעה. זה שהיום בא אליי כזאת הפרעה ואחר כך כזאת ואחר כזאת, זה לא חשוב לי איזה. אני צריך מעליהם להתקשר לבורא. למרות ההפרעה, נגיד, מגיע לי עכשיו איזה מין חרדה על משהו. אין? החרדה הזאת נשלחה על ידי הבורא, שלמרות שאני חרד, אני צריך להיות בקשר אליו, עד שחרדה הזאת נעלמת ואני מרגיש קשר איתו, ביטחון, רוגע ושלווה. כתוצאה מקשר איתו. אני מדבר על לא לשמה, בצורה בימית. אם אני עושה את זה, אז מימשתי מה שצריך להיות, נגיד, כן? ולא אכפת לאיזה שם הפרעה בדיוק, איזה מין חרדה, מאיזה זה בא, מה אמו, זה לא חשוב. העיקר שאני הולך, אני הולך להתקשר עם הבורא. וההפרעה בעצמה זה בשבילי, היא הופכת להיות רק קרש קפיצה. אני לא מתעמק בה, מה זה בלבד וככה זה ככה וזה ככה זה ככה. לא צריך. אם צריך, היא תתעורר בעוד יותר בעוצמה, ועוד יותר בהרמומיות, ובעוד כל מיני דברים. ואז אני גם על זה צריך ללכת למעלה. אני לא צריך להיכנס בה. אף פעם אני לא צריך לבדוק את הקליפות האלה בעצמם. אני צריך להשתוקק לאור. ובאור שעולה עוד פעם הפרעה, אז היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך. אני לא צריך בכלל להיות שייך וטבוע בתוך ההפרעות האלה.
9: שאני בניתי קשר נכון,
2: חוץ מזה שאני נזכרתי
9: שזה מהבורא, איך אני יכול לדעת
2: שבניתי קשר
9: איתו?
2: או שאי אפשר לדעת? איך לדעת אני בניתי קשר איתו או לא? זה לפי התוצאה. עכשיו אני מרגיש את עצמי קשור אליו, עכשיו ההפרעה הזאת נעלמה, עכשיו אני יכול לחשוב עליו ועל מטרה. אני מדבר על לא לשמה. בצורה שטוב לי מזה, כן? אני נעול עליו, אני רוצה לשמור את העניין הזה. זהו, מספיק. לא לחשוב, אם יבוא מחשבה אחר כך, שאבל אני מזה חושב רק על עצמי, ואיפה יש כאן איזשהו מין יחס אליו, האם אני צריך כאן לעשות איזשהו יחס אליו, כאילו תגובה אליו, שאני חושב עליו, לא רק על עצמי. אם כבר מתחיל לבוא כתוצאה מזה עוד כאלו מחשבות, זה כבר משהו אחר. אז יש קצת לשמה גם כן מתחיל להיות. אבל אם לא בא, לא בא, לא חשוב. זה כבר שלב יותר מתקדם, שמתחיל להיות כבר אצלי כביכול.

0: רק להיות בקשר עם הבורא כדי לגרום לו תענוג. זה כבר, יש הרבה שלבים ביחס החוצה אליו. טוב, בוא נלמד. מאמר קצר, דיברנו הרבה.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: אנחנו למדנו שהמסתינים זה הרצון לקבל שלנו. קודם כל נתחיל מזה. כל מה שאני מקבל ברצון לקבל נקרא מסתין.
3: כן. יש הרבה בשיעור. ביקשו שאנחנו עם מיקרופון?
2: מה?
3: רב אמר, אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד אובייקטיבית, טוב, רע, לא חשוב, עד כמה שאני לא קושר את זה עם הבורא, בקיצור, לקשור את זה עם הבורא, זה נקרא גישה מטרתית.
4: אנחנו לא מסוגלים 24 שעות להיות קשורים למטרה. צריכים לקבוע כאלה מעשים, פעולות קבוצתיות שיחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר.
5: שמענו איך כל רצון, כל תאווה, כל תענוג שמתעורר בנו ומושך אותנו, הוא מצביע על השורש שלו, שזה מקור האור המלובש בו. ו המסתין הזה הוא דורש מאיתנו להתעלות מעל התענוג הזה המנצנץ אל השורש של כל התענוגים, לקשר עם הבורא. כך אנחנו הופכים מסתין למקפצה.
6: כן, הרב אומר שצריך להצדיק את הבורא. אבל מתי להצדיק את הבורא אפשר? רק כאילו למעלה מהדעת, רק בזמן האיסורים. בדרך כלל, כשטוב לי, אפילו לא חושב עליו, אבל דווקא כשיש איסורים, צריך להצדיק, כי זה בסופו של דבר מביא לתיקון.
7: שמעתי בכל מיני צורות שכל מה שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, שהאדם חושב, שפתאום בא לו, כל מיני דברים, זה הכל קודם כל, הוא צריך להגיד שזה המסתינים. קודם כל. למה? מטעם שהוא כל הזמן נמצא בתוך הרצון לקבל, דבוק באהבה עצמית. ורק אחר כך, אחרי שמגיע האור, הוא יכול להתחיל לברר לו ולבדוק מה, מו, מי ואיך. אבל קודם כל צריך לקבל את זה שזה ככה. ו נו, זהו.
8: שמעתי המסתינים הכי מסוכנים זה אלה שמחייכים ובאים אליך כאילו בטוב, כי זה כאילו מסתירים את עצמם בצורה כפולה, ושנגדם אין מה לעשות, אין לך מה לענות להם. הדרך היחידה זה ללכת למעלה מהם, למעלה מהדעת. וגם רב דיבר על מלחמה בהתחלה, שאנחנו לא מבינים שהפוגות במלחמה זה כדי זה חלון כזה שהבורא נותן לנו כדי לעשות מה שאנחנו צריכים, ובמקום זה אנחנו נרגעים וחושבים הנה הכל טוב, עכשיו יהיה בסדר. אז לא, דווקא זה הזמן שבו אנחנו צריכים לעבוד הכי חזק בינינו, אחרת פשוט אנחנו מביאים עלינו את המכה הבאה שתהיה יותר חזקה.
9: כן, להמשיך את חיים, זה בדיוק הנקודה גם של להצדיק את הבורא, שלא משנה הרגשה טובה או רע, אני מצדיק את הבורא מהכלי השבור שלי. אז ככה אני יכול להיות מוטה לפה לשם ולחשוב שהמצב הוא לטובה, אבל ההרפאיה הזאת, רב אמר, ההרפאיה זה באמת המצב המסוכן, כי כל עוד אין לי תכונות של המשפיע, לא יכול להיות שזה באמת ממנו הרגשה הטובה. זה בטוח הולך מדרך הקליפות. אז מהנקודת מוצא הזאת, האדם תמיד יכול לברר את זה שהוא נמצא במרחק

0: הבורא, הלב שלו עדיין אחור, ומפה אפשר להתחיל להתקדם. אז דווקא ההרגשה הטובה יוצא יותר מסוכנת מההרגשה הלא טובה.
1: כן, אולי להמשיך את זה, רב אמר גם, כל דבר מסביבי הוא מסתין עד שאני לא קושר אותו לבורא. זאת אומרת, מסתין לא מסתין, זה תלוי באדם, כמה הוא מצליח לקשור לדברים לבורא. אם הוא לא מצליח לקשור דברים לבורא, אז הכל בעצם סביבו מסתין. אולי הוא לא מרגיש את זה, אבל ככה צריך להבין.
2: רב אמר, אני ככה עושה בקרה בדילוגים, אני צריך להתחבר לבורא ועל מנת להשפיע. אני רוצה רק ממנו לקבל את הטוב, אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך, לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת עליך, אני רוצה להיות מחובר אליך, בצורה הפשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
3: כן, חותר כותב, מסתין קבוצתי הוא מסוכן, ובהמשך למה שרמי אמר עכשיו, היה קטע שדיבר על שלא צריך להיכנס לכל הפרעה, וההמשך של זה היה, אני צריך להשתוקק לאור. באור שעולה עוד פעם הפרעה, היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך.
4: השיעור אפשר גם להבין מה העזרה שאנחנו יכולים לתת איש לאחיו. לקשור את כל תמונות המציאות לשורש האחד שאין עוד מלבדו.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 461, בכותרת ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. שוב, ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה, זאת הכותרת. ואנחנו מזכירים שאנחנו במאמר השלום בעולם, נכון, מאמר השלום בעולם, ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו שהאדם, במצב ה... מתוקן שלו, במצב שהוא צריך להיות, להרגיש, הוא נמצא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, ולא רק הוא, אלא הוא מרגיש שכל פרט במציאות הוא נמצא במצב הזה, שהוא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, כך שכל פעולה שלו משפיעה על כל המכונה, וגם אם יש איזשהו קלקול, אז הוא מפריע בקלקול הזה לכל המכונה כולה. וזה מצב מאוד מאוד גבוה, שבו האדם כבר יכול להיות ולהרגיש עד כדי כך את האחריות שלו על כלל המציאות, ואת התוצאה של מה שפועל עליו כתוצאה מכלל פעולות כל הגלגלים במערכת. אז אומר לנו בעל הסולם בפסקה הקודמת שקראנו, שכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד המלוכד בגלגלים מספר המותנים במכונה אחת. הוא אומר לנו שהמקום תובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. זאת אומרת, אם נגיע למצב שבו כל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, בזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
2: והיום אנחנו ממשיכים לכותרת הבאה, ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. את הכותרת הזו אנחנו נקרא עכשיו ביחד, ואחר כך נקרא גם דברי רב עליה, ואז נתקדם לכותרת הבאה שאותה אנחנו נקרא בעשיריות. אז אנחנו נמצאים ב-461, טור ב', ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. לאחר שאנו יודעים היטב את מידת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. ארבע מידות נמצאים למטרה זו, והן חסד, אמת, צדק ושלום. במידות אלו השתמשו כל מתקני העולם עד כה. נכון יותר שבארבע מידות אלו עשתה עד כה ההתפתחות האנושית, ממשלת השמיים, את דרכה ההדרגתית, עד שהביאה את האנושות אל המצב העכשווי. כבר נכתב לעיל כי מוטב שניקח את חוק ההתפתחות תחת ידינו וממשלתנו, כי אז נפטור עצמנו מכל חומר היסורים שההיסטוריה ההתפתחותית רושמת בעדנו מכאן ולהבא. לפיכך, נעיין ונדון בארבע מידות אלו, כדי לדעת היטב מה שנתנו לנו עד כה, ומתוכם נדע מה שיש לנו לקוות לסיוע מהם ולהבא. קטע מספר 2 מדברי הרב, הרב מסביר כך. קטע מספר 2 מדברי הרב. שום דבר חוץ מצדק, אמת, חסד ושלום, אין לנו כדי להגיע למצב המושלם. והתכונות האלה הן נמצאות כנראה בנו ולא באוויר. אז איך אנחנו יכולים להוציא אותן? לברר אותן בכל אחד מאיתנו ובכולם יחד אולי, ולסדר אותן כך שאנחנו מגיעים למצב המושלם. על ידי ארבע מידות האלה אנחנו גם מכוונים מהשמיים למטרה, וכנראה שעל ידי ארבע מידות האלו, אם אנחנו מעוררים אותן מעצמנו, אנחנו בעצמנו מגיעים למטרה. אלא אם אנחנו מכוונים והמידות האלה פועלות עלינו מלמעלה, זה נקרא דרך ביתו, במכות שמתקדמים, שבורחים כל פעם מהמכה שמגיעה מאחורה מאין ברירה ולא יודעים לאן לברוח, ובורחים תמיד לכיוון כנגד המכה בצורה הפוכה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון לבריחה. ואם אנחנו לוקחים בעצמנו ומפתחים בנו את ארבע המידות האלה, חסד, אמת, צדק ושלום, אז אנחנו מתקדמים לאותה המטרה בצורה נוחה, טובה, והמטרה היא גם כמו שבעל הסולם אומר, הטוב והאושר.
1: כן, אז אומר לנו בעל הסולם ממש בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, כן, אם בשיעור הקודם למדנו שהמצב המושלם הוא שכל יחיד מרגיש את טובתו וטובת הציבור כאחד, ממש כמו גלגל במכונה, שאם הוא עושה את פעולתו נכון, כל המכונה שלמה, ואם לא, אז לא, וכך גם כל יחיד ויחיד אמור להרגיש, זה המצב המושלם. בעל הסולם הוא מאוד לוגי, הוא תמיד, כשאנחנו קוראים את מאמרי בעל הסולם, צריך לחלק את זה לשלושה רבדים תמיד. קודם כל, מאיפה שהוא כותב, מהמקום שהוא כותב, אנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להיות איתו, גם אם זה מאמר כזה, גם אם זה תלמוד עשר הספירות, גם אם זה פירוש הסולם לספר הזוהר, אנחנו רוצים להיות עם בעל הסולם, לזרום איתו, להיות איתו. דבר שני, זה הבנת הנקרא. בגלל שהוא כותב בשפה מאוד מאוד לוגית, הוא גם כותב בשפה מאוד גבוהה, אפילו מאמר פשוט כזה, אנחנו רוצים להבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר פה על החברה, הוא מדבר פה על השורשים הרוחניים, מאיפה החברה, על מה הוא מדבר, מה הוא אומר בשפה שלו. זה הבנת הנקרא. ודבר שלישי, הרובד השלישי, זה להעמיק למה הוא באמת רוצה שאנחנו נעשה עם זה. איפה הוא רוצה שאנחנו ניישם את הדבר הזה בחיים שלנו. הוא לא כותב את המאמרים האלה דווקא לבעלי השגה. את המאמרים האלה הוא כותב לנו. כדי שנבין ונרצה להגיע גם כמוהו לאותה השגה, אבל שנתפוס את זה בכלים הנוכחיים שלנו. ולכן הוא אומר לנו, תמיד בונה את הדברים בצורה מאוד לוגית, זה גאוני, זה דבר שאי אפשר לתפוס עד כמה, הוא ממחיש לנו עד כמה יש לוגיקה וסדר בדברים שהוא עושה. לא סתם הוא כותב שחוכמת הקבלה היא סדר של שורשים, שנקבעים על פי חוקים ומשתלשלים, וממש בכל מאמר ומאמר שלו יש את הלוגיקה הזאת. אז אם בשיעור הקודם למדנו שהוא אומר לנו שיש מערכת, גלגלי שיניים, ואנחנו חלק מהמערכת הזאת, כמו שאמרנו קודם, אז כאן הוא אומר לנו עכשיו, בואו נראה איך מגיעים אל המערכת הזאת. איך מגיעים אל המצב השלם הזה, שממש זה יהיה חלק מהחיים שלנו. לא שנקרא על זה בספר, שנרגיש את זה, שנהיה בתוך זה. וכאן הוא פותח ואומר, צדק, אמת, חסד ושלום. כרגע בשבילנו זה שמות, אני לא יודע מה הוא מתכוון כשהוא אומר צדק, מה הוא מתכוון כשהוא אומר אמת, מה הוא אומר חסד, שלום, מה זה הדבר הזה? מה עם המושגים האלה? שמות. כל אחד יש לו איזשהו סט של ערכים כשהוא שומע את כל אחד מאלה, אבל כנראה זה לא מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו רוצים ללכת אחרי בעל הסולם. ודרך ההשגה של ההרמוניה בין ארבעת המידות האלה, הקשר בין ארבעת המידות האלה, אנחנו נגיע אל המצב הזה המתוקן, שהוא תיאר לנו בשיעור הקודם. אז עכשיו אנחנו ניגש לקרוא, הוא מתחיל עם מידת האמת, הוא אומר שזה הבסיס, אנחנו נקרא עכשיו בעשיריות את הפסקה הבאה, עם הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת, זאת הכותרת שלנו, ואנחנו ננסה קודם כל להבין על מה הוא מדבר בכלל, על מה בעל הסולם מדבר כאן. אז נקרא את זה ביחד, כמובן שאם נשאר לנו זמן בתום הקריאה, אנחנו, כל אחד אומר את התובנות שלו ממה שקראנו ביחד, ניתן 6 דקות לקריאה, שוב, הכותרת הקשיים המעשיים בקביעת האמת. בבקשה.
3: הקשיים המעשיים בקביעת האמת. כאשר אנו דנים במידות טובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת, שהרי כל הטוב שגדרנו לאל, בזיקה שבין היחיד והציבור, הוא כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. כל זה אינו אלא דבר אמת, אלא החיסרון הוא כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור, והנה הקושי למעשה שישנו באמת האמור מוכח מתוכו, שיש כאן איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו אותו הפגם.
4: וכשתפשפש היטב באמת האמור, בכישרונו המעשי, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו.
5: שערי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה ליהנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור.
6: אבל כיצד יצואר לנו שנוכל לברר את האמת הזו באופן שתתקבל על הלב הציבור? למשל, אם נדון בדבר לפי עבודה הגלויה, כלומר, לפי מספר שעות, ונחייב את כל אחד ואחד לעבוד מספר שעות שווה, עדיין לא תתגלה לנו כלל מידת האמת.
7: ועד רבה, יש כאן שקר גלוי משום בית דברים. האלף הוא משום הצד הפיזי, והבית משום הצד הנפשי של העובד. כי מצד הטבע אין הכוח לעבודה שווה אצל כל אחד ואחד. ויש לך אחד מהחברה שהוא מתייגע בעבודתו מפני חולשתו בשעה עבודה אחת, הרבה יותר מחברו העובד 2 שעות או יותר.
8: לכן יש לפנינו עניין פסיכולוגי, כי האצל מאוד מטבעו מתייגע גם כן בשעה אחת יותר מחברו בשתי שעות או יותר. ולפי השקפת מידת האמת הברור, אין לנו לחייב חלק אחד מהחברה להתייגע יותר מהחלק האחר לסיפוק צורכי חייהם.
9: ולמעשה נמצאים הגיבורים והזריזים הטבעיים שבחברה, נהנים מהגיעתם של אחרים, ומנצלים אותם בזדון ליבם, בניגוד למידת האמת, כי הם מתייגים מעט מאוד לעומת החלשים והעצלים שבחברה.
3: ואם ניקח עוד בחשבון את החוק הטבעי של אחר רבים להטות, הרי מין אמת כזו שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה, אינה בת קיימה כלל, כי החלשים והעצלים הם התמיד הרוב הניכר בתוך החברה, והם הלא יאפשרו למיעוט הזריזים והגיבורים לנצל את כוחם ויגיעתם.
4: הרי לך שהבסיס האמור שהוא יגיעה של הפרט בתנאי של האמת הברורה ולצידו הרוב שבחברה אינו מעשי כלל, כי אינו ניתן לבדיקה ולהערכה כל עיקר. נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט, כלומר שיניח את הדעת בהחלט, ואין בכלל אותה הספקה הגמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
5: ולא עוד אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה.
6: במילות פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בארמה רבה באופן שחברו לא ירגיש בזה ויוותר לו מדעתו.
7: טעם הדבר הוא מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור.
8: כל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם של האנשים. שהאחד בחר לנצל את הבריאות על ידי השגת תאוות נמוכות, והשני על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת כבוד. ולא עוד, אלא שאילו עלה הדבר בלי תורך מרובה, היה מסכים לנצל את העולם בכל אלו יחד, גם באושר וגם בממשלה וגם בכבוד. אלא שננס לבחור לפי אפשרותו ויכולתו.
9: וחוק הזה אפשר לכנותו חוק היחידיות שבלב האדם, ואין כל אדם נמלט ממנו, אלא שכל אחד נוטל חלקו בחוק זה, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו.
3: והנה חוק היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם, או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל, אם נאמר על החוק הזה, שהוא האמת המוחלט.
4: ומאחר שכן, ובלי ספק, איך נוכל כלל לנסות אפילו להניח הדעת של היחיד, בזה שנבטיח לו להשוותו במידה שווה יחד עם כל בני הציבור, שאין לך דבר רחוק מטבע אנושי יותר מזה, בשעה שכל מגמת היחיד הוא להגביע למעלה מעל כל בני הציבור כולו.
5: והנה ביארנו היטב שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהן את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון.
6: שאי אפשר למדוד את האמת לפי התהליך שאנחנו עברנו. זה בעצם בעל סולם מנסה להסביר שעדיין, עם הדוגמה שהבן אדם עובד לפי שעות, והאם זה... קיצור, בכל זאת אנחנו מנסים להשתדל לנצל אחד את השני. זה הבעיה.
7: הוא אומר פה שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו...
1: כן. אז כמו שראינו, לא פשוט להבין את שפתו של בעל הסולם, למרות שהוא מדבר פה, הוא כותב פה בעברית, כן, למי שמקבל את התרגום, הוא בטח מקבל תרגום מדויק מאוד של המילים, ועדיין יש פה כל מיני מושגים שהוא משתמש בהם, והוא בונה אותנו דרך המושגים האלה. ולכן אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ראשונה, שבה ננסה להבין מה הוא אומר פה. פשוט מה הוא אומר. דרך ההבנה של שלושה מושגים בסיסיים שיש בטקסט הזה שקראנו עכשיו. הראשון הוא מידת האמת. מהי מידת האמת שעליה מספר לנו כאן בעל הסולם, שעליה הוא מדבר. השני נקרא חוק היחידיות. והשלישי נקראת האמת המוחלט. כן, אלה שלושה מושגים שנמצאים כאן בטקסט שקראנו. אנחנו ננסה עכשיו להבין ולהגדיר לעצמנו בתוך העשירייה מהם שלושת המידות האלה, מהם שלושת המושגים האלה.
2: בואו נכתוב אותם לעצמנו שלא נשכח בעוד רגע. תכתבו בבקשה. מושג ראשון, לכתוב על דף. מידת האמת, מידת האמת, זה מושג ראשון. מושג שני, חוק היחידיות. מושג שני, חוק היחידיות. ומושג שלישי, האמת המוחלט. האמת המוחלט. נעזור אחד לשני להבין, מתוך מה שכתוב פה בטקסט, 6 דקות, סדנה, בבקשה.
8: הוא כותב שחוק היחידיות זה אותו, הנה הוא כותב פה, זהו חוק ולא יעבור. אני אקרא את הפסקה שמתחילה בטעם הדבר, שזהו החוק הזה, הוא מתאר אותו כאן. כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו. כמו כן, האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם זה החוק. האדם הנמשך מהבורא מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית. וזהו חוק ולא יעבור.
9: טוב, לקפוץ למושג הבא, או שנמשיך מה... איך שזה, טוב. טוב, כבר הייתי בזה. אני אגיד בפסקה הראשונה, בכותרת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, הוא בעצם אומר וקובע שאין מידה יותר טובה ממידת האמת. בעצם הוא אומר שהאמת היא המוחלטת, לא המוחלטת, האמת זה שכל אחד ממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל ונותן חלקו מהכלל בצדק וביושר. אחרי כמה משפטים הוא גם אומר שהמידה הזו לא מתקבלת כלל על הציבור, וזה הקושי, שיש איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו הפגם. אז בעצם הוא קובע שיש את הפער בין האמת שהוא אומר שהיא קיימת לבין זה שהיא לא מתקיימת במציאות הנוכחית, ואז הוא שואל, בוא נברר מה הפגם.
3: כן, ואם ננסה למצוא מה בעל הסולם מתכוון שהוא אומר מידת האמת, אז יש פה בסוף הפסקה הזאת שנוכל מדבר עליה, שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. וזהו הבסיס היחידי האמיתי. עוד פעם, להשוות, מידת האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים בציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר.
5: והאמת המוחלט זה על חוק הייחודיות, והפסקה שמדברת על זה, והנה חוק הייחודיות, היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבאר את כל מין האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל אם נאמר על החוק הזה שהוא האמת המוחלט.
6: אם לדבר על מידת האמת, רב מביא דוגמה יפה של רוסיה, שאני גדלתי בה. היה חלום, מלמדים אותנו בבית ספר עוד, שאנחנו נעבור למצב שנקרא קומוניזם, שכולם יעבדו שווה, ואתה תוכל לבוא לקחת כל דבר איפה שאתה רוצה. אבל תכלס בעל סולם מסביר שהטבע האדם הוא יותר חזק ממה שאתה מעצר את האידיאל הזה. לכן אדם בכל זאת אוהב לנצל אחד את השני, אז לכן כל זה נפל, גם קיבוצים, ובעצם אז זה אפשר להגיד על מידת האמת.
7: חפש עוד מה להוסיף לכם, כי כאילו באמת כמו שאתם אמרתם, גם אני ראיתי את זה ככה, שיש פה בעצם מה שאמרתם, מידת האמת, אז זה להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. אחר כך היה לנו את חוק היחידיות, שזה מה שאמר לנו חיים, שזה שמצד כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו. הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם, סליחה על המתרגמים, ולשם תועלתו הפרטית. והאמת המוחלט הוא נובע מתוך זה מה שעכשיו אמר לנו שר, שבטבע כל אדם, סליחה, כי מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש אותו, לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבאר את כל מין האדם מן הארץ. בקיצור, נראה לי ששלושת העמידות כפי שהתבקשנו, זה כתוב פה אחד על גבי השני, האם הבנו? זה שאלה נפרדת.
8: אני זוכר את הפעם הראשונה שנתקלתי במילים האלה, היה אז באיזה ספר שנקרא פרי חכם. מאמרים, זה היה בעמוד סמכת אז שמה, ואני קורא שמה שבמילים פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו.
2: חברים, אנחנו תכף ניכנס לקטע משיעור של הרב בניתוב. בבקשה להכין את קליפ מספר 6, להכין בבקשה את קליפ מספר 6. עכשיו אנחנו נכנסים להסבר של הרב, הסבר של בערך 12 דקות. בואו ביחד נשים את עצמנו מול האור. בבקשה, קליפ מספר 6.
10: נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט. כלומר, שיניח את הדעת בהחלט, ואין בכלל אותה הספקה גמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
11: ברור לא. לפי שעות אנחנו לא יכולים לבדוק, כי אף אחד לא שווה לשני. לפי הגיעה אנחנו לא יכולים למדוד, כי איננו מושרים לגיעה של כל אחד ואחד. לפי ההצלחה אנחנו לא יכולים למדוד, כי אחד מטומטם ואחד פזריס ואחד עצלן ואחד טיפשון והוא חכם והוא זה וזה וזה וזה, וכך כל אחד ואחד, וכך הם נולדים בצורה שונה, אף אחד לא אשם, לא, לא, לא לכיוון הטוב ולא לכיוון הרע. ואז יוצא שאנחנו לא יכולים להשתמש במושג האמת, כי אמת זה לפי השורש נשמה ממש של כל אחד ואחד, לפי התכונות הפנימיות של כל אחד, שאנחנו לא יכולים לבדוק אותם, לשקול אותם, לנהל אותם, או לספור וכן הלאה, לעשות חשבון לפי זה. אם כך, לא יכול להיות צדק בין בני אדם, לא יכול להיות צדק לפי הדרישה מהם, ולא יכול להיות צדק לפי התוצאה מהם, כלום. כל החשבונות שלנו, באיזושהי צורה לחשב בני אדם, זה לזה וזה לזה, הם כולם ממש שקר גמור. בפרט שאנחנו מודדים את זה בבתי ספר, לפי הציונים, בצבא או בכל מיני מקומות, לפי איזה דרישות, שזה לגמרי, לגמרי, רק מקלקל לנו את ההתפתחות הטבעית של האדם. אנחנו כבר מודעים לזה בזמן האחרון במשבר החינוכי, כן? אבל בכל זאת זה עדיין נמשך, ושוב, זה מתוך זה שלא יכולים למדוד את האמת. כן.
10: אתמול פורסמה כתבה שיש עכשיו תופעה שמאיימים על עשירים ולקחת להם את הכסף וכדי לעשות את הצדק החברתי, שהם בעצם ניצלו את כל העם ועכשיו רוצים לקחת מהם בחזרה.
11: אני נולדתי נסיך. אתה נולדת ואצל גנן שלי, אתה ילד קטן, כן, ואני גם כן ילד קטן, רק אני בן מלך ואתה בן של הגנן, כן? זהו. תגיד לי, מי מאיתנו אשם בזה או לא אשם בזה? ברור. זהו. אני מקבל בהתאם לזה הכשרות, כל מיני הלימודים, ואתה גם כן משלך. איך בכלל אפשר לנו להגיד מי יותר ומי פחות בכל מיני צורות? אנחנו לא יודעים הרי גורל של כל אחד, מאיפה זה נובע. אולי בגלגול אחר אתה הפוך ממני ככה ואני הפוך ממך ככה. זה צריכים לדעת כל התמונה. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע את הדברים. איך אפשר? ישנם אנשים המוצלחים, או שהוא נולד וקיבל מאבא שלו 50 מיליארד דולר, או שיש כאלו, כמו שאני רואה, כמו שפייסבוק עשה מישהו, או גוגל עשה מישהו, כן? תראה מה שעושים, איזשהו בחורים בגיל 18-20, למה אתה לא? אין לך שכל. לי גם כן אין שכל, אולי אין מזל גם כן, לא יודע. אתה רואה למה אנחנו לא כמו הוא? כך, אז אנחנו לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. עכשיו, אנשים לא מגיעים סתם להיות עשירים. או שקיבלו וזה מגיע להם בירושה, או שהם באמת עשו משהו לפי הגורל שסיבובו להם מלמעלה, לפי ההגיעה שלהם, לפי ההצלחה, אבל לפי משהו. אם זה עדיין נמצא בחברה האנושית, בכל הבדיקות, לפי החברה הזאת קובעת שזה הכל נורמלי, נורמלי, אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד, תביא. הוא יגיד לך, מה תביא? אני שלמתי הכל, מה שמגיע לחברה לפי חוקי החברה. אתם רצו ממני 70% מס הכנסה? שלמתי 70% מס הכנסה. אתה שלמת 30% נגיד ממשכורת שלך של 10,000 שקל, ואני שלמתי 70% מהמשכורת שלי של 10 מיליון שקל. אבל שלמתי, מה אתה רוצה עוד? שנשאר לי כל חודש 5 מיליון שקל ולך נשאר 500 שקל? אבל אני פועל לפי החוק, אתה פועל לפי החוק. למה אתה בא אליי עכשיו ורוצה כמו איזה, שאתה פוגש אותי ברחוב חשוך בלילה, כן, איזה, איך קוראים לזה, שודד, כן, לבוא אליי ולשדוד אותי. זה לפי הצדק אתה אומר? אתה אומר עוד שזה לפי הצדק? למה? זה שאתה מזלזל בי, אתה מקנה. זה שאתה מקלל אותי, אתה מקנה. אם היית במקומי, מה היית עושה? היית עכשיו כמו חושב כמו שאתה חושב במקומך? תגיד לי. נו? זאת אומרת, זה הכל, איזה יש יכולת כך להגיע, זה כמו בלשיביקים, כמו לנין עשה ברוסיה, כן? באו לכולם, הרגו את כולם, לקחו מהם כל מה שיש להם, גמרנו, עכשיו זה הצדק. נו, זה הצדק. זאת אומרת, אם ישנם כאלו דברים, אנחנו צריכים להבין שזה בא מתוך שרוצים להרוס את המדינה. דברים האלה לא יכולים לבנות אף פעם. לא יכולים. רק להרוס. ולכן מי שחושב ככה, הוא חושב בארמומיות. הוא רק צועק שזה הצדק. הוא בעצם רוצה לרעתנו, וקודם כל לעניים. זה יהיה הרע. ככה לא עושים. ככה לא עושים. ובעל השלם את זה רוצה להגיד, שאנחנו לא יודעים כל הדברים האלה, יש לך שלושת המידות, שעל ידם אתה יכול לנהל את העולם, ולהביא את עצמך ואת החברה למצב שבאמת אתה נכנס למידה שנקראת צדק. אמת, לא צדק, אמת. כן.
12: אבל הוא מסתכל באמת על מה שהשירים האלה עושים ואיך הם מושקים ואיך הם מנצלים את כל הכוחות שלהם.
11: הרווחתי נגיד בפייס אתמול 10 מיליון שקל. נו, ומה? היה לי אחד מכיר ברוסיה שקיבל פרס. או ספר אני חושב שכתב. הוא קיבל פרס גדול שם, לא יודע, שם נגיד 50 משכורות. מאותו רגע שקיבל פרס, עד שלא גמר כל הכסף, לא ראיתי אותו אף פעם, אף פעם ראיתי אותו כבן אדם. תמיד היה שטוי עד הסוף. כזה שאי אפשר בכלל לתאר. שהיו שואלים אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, זה שלי? שלי. עד שאני לא גומר, אני לא מפסיק. זהו, מה אתה יכול להגיד? נו, תגיד לי, מה אתה יכול להגיד? אדם רוצה לעשות ככה את החיים, נו, חיים. נו.
12: אז אנשים כבר לא מסכימים לזה יותר.
11: רגע, רגע, רגע, מי לא מסכים? אתה אומר לי מה לעשות? מותר לי לפי החוק או לא? מותר? הרווחתי בפייס אתמול 10,000 שקל. 10 מיליון. כן? אני עכשיו עושה סביב העולם, טיול, לוקח, אונייה גדולה, יחתה, סוחר, הולך, ככה. אתה מסתכל עליי, אומר, צריכים להרוג אותו. למה להרוג? למה? אני לא מבין. ישנם חוקים בעולם שאנחנו פועלים לפי החוקים או לא. פתאום בא לך, פתאום במיני שזה יש לשני, לא לך. ככה לא עושים. לא, זה, הגישה הזאת היא, היום היא עוד מעט תצמח בהמון מקומות. זה ככה ידברו, גם באמריקה מדברים כך ובכל המקומות. גישה הזאת היא גישה ממש הרסנית. אנחנו צריכים להגיע במקום זה לצורות אחרות. זה לא חלוקה צודקת. זה לא לפי הצדק. אם אתה תחלק לכולם בשווה, זה גם כן לא לפי הצדק. מי ירגיש מהם צדק, תגיד לי? אתה היום מחלק לכולם בשווה, מחר כולם נמצאים בדיכאון. אתה מבין? תנסה את זה לעשות. כולם נמצאים בדיכאון. במה אתה תמלא את האדם שהוא רוצה להיות יותר מאחרים, שיש לו במשהו, הוא תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים? אפילו שמרוויח פחות, אבל כלפי האחרים, אני מרגיש שאני יותר. משהו אתה חייב לתת לו, איזה פיצוי, איזה מילוי. בעל הסולם אומר מדליות, כל מיני דברים לחלק, בסדר. אבל בסופו של דבר מילוי הרוחני. בלי זה אתה לא יכול לגשת לשום חלוקה. כי אין לך פיצוי על זה שאתה מוריד מאלו ומוסיף לאלו. או תביא להם כגב שכולם יעמדו עם הרובים, ואז מעין ברירה אלו ייתנו לאלו. ויגידו תודה רבה שאנחנו נשארנו בחיים.
1: כן, ניסיון החיים מראה שכנראה שאת המידה הזאת, מידת האמת כפי שהיא, אי אפשר להשיג, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לשאלות, לברר מה לא ברור, מה רוצים להוסיף ולהעמיק בתוך המאמר שקראנו עכשיו. כמובן שגם במערכת הערבות, יש לנו כאן כמידי יום שישי, אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים הצעירים שלנו כאן יושבים מולנו, וחברים מקהילת הלומדים שנמצאים איתנו כאן, אז בטח תהיינה לנו הרבה שאלות. ישראל, הרים את היד ראשון, בבקשה.
13: כן, תודה. השאלה מהמאמר, איך זה יכול להיות שזה שכל ענף יוצא קרוב מהשורש, שזה הבורא, ועם כל זה אדם מרגיש שכל הנבראים חייבים לשרת לרווח אישי שלו. מה, בורא הוא לא, כאילו זה קצת, תכונות של הבורא, זה, הוא לא רוצה כזה דבר.
2: מי יכול לחזור על השאלה של ישראל וגם לענות עליה? חברים כאן ובעולם. מי יכול לחזור על שאלת ישראל וגם לענות עליה מתוך המאמר? בבקשה, חברים, מוזמנים.
13: אני יכול שוב לשאול.
2: נראה. אם רוצים שאתה תשאל שוב, אולי כבר יודעים מה אתה שאלת. נראה בינתיים לא יודעים. אז בוא, תחזור שוב, אנחנו נתקלל בשאלת ישראל המשתוקק. להידמות לאור העליון, כי אנחנו צריכים את התשוקה שלו כדי לגדול, ואז שוב נבקש שמישהו יחזור ויענה. בבקשה ישראל.
13: מה שאני הבנתי ממאמר, שכל ענף יוצא מהשורש. בגלל זה, בן אדם רגיל, הוא רוצה שכל הנבראים יהיו לשרת לו, לרווח אישי שלו. איך זה יכול להיות? אם השורש זה הבורא, זהו, זה שאלה.
2: תודה. אז מי? שלום, בבקשה.
14: עלי את זה פה. טעם הדבר הוא, תודה. זה בעמוד 462, פסקה רביעית, טעם הדבר הוא, מצד שכל ענף תבוא קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית.
2: מי מוסיף? עופר.
15: הוא מוסיף לנו בעל הסולם בטור ב', פסקה שנייה ולא עוד, אלא ש... 462, טור ב', פסקה שנייה ולא עוד, אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזה תמורה.
2: אבי.
16: כן, אולי הייתי מוסיף דווקא ממה שקרה שלום, שיש פה עניין של הופכיות הצורה, שמצד הנברא מצד הבורא נתחיל אולי, מצד הבורא שטבעו השפעה, אז השליטה שלו היא נמדדת בזה שהוא רוצה להטיב לנבראים ולהשפיע עליהם ולעשות להם, זה מצד הטבע שלו. והנברא שהוא הפוך מרגיש מצידו את השליטה בזה שהוא שולט בנבראים ורוצה לקחת מהם, והשלטון שלו בדיוק הפוך. וזה בעצם העניין של האמת מצד הנברא ומצד הבורא שהם הפוכים.
2: תודה רבה. בזאת סיכמנו את המחקר שלנו. נתקדם. קביו 13, בבקשה.
17: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant and also
18: איך האדם צריך, איך הנסיך צריך להתנהג כלפי הבן של המשרת של אביו, ואיך הבן של המשרת של אביו, של הגנן שסימנו את רב מספר, צריך להתייחס לנסיך.
2: כן,
18: לבן של הנסיך.
2: אז החבר שואל, לפי השיעור שראינו של הרב עם הדוגמה של הבן של הנסיך לעומת הבן של הגנן המשרת שלו, איך זה צריך להתייחס לזה ואיך זה צריך להתייחס לזה. במילה צריך אתה כנראה מתכוון למצב המתוקן. במצב המתוקן הנבראים כולם משתדלים להידמות לשורשם, שהוא האור העליון שכולו השפעה ואהבה. אז אם לבן הנסיך תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, ואם לבן המשרת תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, אז הם ירגישו איך מתוכה נכון להתייחס אחד לשני. מכיוון שאנחנו לא בכזאת תכונה, אין לנו שום אפשרות אפילו לדמיין איך הוא יתייחס להוא. ולא רק איך הנסיך והגנן ובניהם יתייחסו אחד לשני, אפילו איך אני אתייחס לחברים שלי בעשירייה, לנבראים בכלל, לבורא, כשאני אהיה בתכונת השפעה. זה על טבעי, זה מנותק מאיתנו. אבל אנחנו משחקים בכאלה תמונות גבוהות, על מנת שיבוא האור עלינו עכשיו בזמן הלימוד, יפתח לנו את הלב לאהבה, ויעיר עינינו איך מתנהלים, כמו שאבי אמר, בצורה הפוכה, מתוך שליטה של אהבה והשפעה, ולא מתוך שליטה של אגו. תודה על השאלה. Woman Mark 167.
19: שלום מורים יקרים וחברים יקרים, שאלה של החברה. מה זאת האמת בעולם הרוחני? תודה.
1: כן, בעל הסולם פותח את הפסקה הזאת, בואו נקרא, אפשר לקרוא ביחד ממש בהתחלה, הוא אומר כך, כאשר אנו דנים במידות הטובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת. כך הוא אומר, ואז הוא מסביר מה זה מידת האמת. שהרי כל הטוב שגדרנו לעיל, כן, כל הטוב שהוא הסביר קודם של הקשר של אנחנו כיחיד עובד עם המכונה ואנחנו עובדים בצורה מושלמת, בזיקה שבין היחיד והציבור הוא, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. ממש מזכיר לנו את הסיסמאות של הקומוניזם, נכון, והקיבוצים, תן כפי יכולתך, וצרוך כפי צרכיך. תיקח את ההכרחיות מה שאתה צריך, וכל היתר תעשה למען הזולת. זאת מידת האמת. פשוט. אם לא היה לנו אגו שמקלקל לנו את הכל, היינו במידת האמת, אבל כנראה שגם לא היינו מתפתחים, נכון? ואז הוא אומר בהמשך, כשתפשפש היטב בפסקה השנייה, באמת האמור, בכישרונו המעשי, זאת אומרת, זאת האמת, אבל כשמנסים להוריד אותה לפועל, לחיים, להרגשה, לפרקטיקה בחיים שלנו, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל, הוא מסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, בעל הסולם מסתכל כמו מדען על החיים. כן? הוא אומר, יש את מידת האמת, כך אנחנו צריכים להיות. כשנהיה במידה הזאת, אנחנו נהיה בצורה מושלמת. אבל איפה אנחנו ואיפה זה? אנחנו לא מסתדרים עם זה. זה לא פרקטי. איפה ראינו בחיים שמישהו צורך קפיץ רחב, וכל שאר החיים שלו נותן למען הזולת. זאת עמידת האמת. מילא אחד כזה, שניים כאלה. איפה כל האנושות? איפה אנחנו ואיפה זה? ואז הוא אומר, אנחנו, מכאן הוא ממשיך הלאה. ושהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי

0: נמצא בפעולה אחת, להשפיע על הזולת, פרט למה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. זאת מידת האמת. ואז בהמשך הוא אומר שתראו, אם נמדוד את זה לפי היגיעה של האדם, אם הוא מתייגע כך, מתייגע אחרת, גם כן אי אפשר להשוות. כי יש כאלה שהם יותר לפי טבעם זריזים, ויש כאלה שהם יותר עצלנים, ואז תמיד הזריזים ינצלו את העצלנים, והם לא יוכלו שלא לעשות את זה. ועל זה הוא מוסיף עוד דבר. הוא אומר, כמו שקודם ישראל שאל, יש לנו מידת ייחודיות לכל אחד מאיתנו, שזה טבע הבורא. רק שבעולם שלנו היא הפוכה. הבורא הוא אין עוד מלבדו, אחד, כולו השפעה, רק תכונות ההשפעה. אנחנו מתוך שטבענו כמו הבורא, אבל אנחנו מקולקלים, אנחנו רק חושבים על עצמנו. אני מרכז העולם, אני הכי חשוב, כולם צריכים לשרת אותי. עכשיו תוסיפו את זה על מידת האמת, איך מידת האמת יכולה להתקיים? אני לא צריך יחס כזה למציאות, אני צריך יחס שבו אני צורך כפי צרכי וכל היתר נותן לזולת. מכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הנושא הזה של האמת במציאות שלנו, לא במצב המתוקן, מאוד מסובך ומאוד מעורפל. Woman Europe, בבקשה.
1: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno?
2: איך לשמור על עצמנו כדי לא להתבלבל במושגים הפנימיים ולא לא לעשות את זה משהו חיצוני, אלא לדעת מהו העבודה, מהי העבודה הפנימית שלי בעשירייה.
3: מה העבודה הפנימית שלי בעשירייה ואיך לא להתבלבל במושגים חיצוניים? לא בטוח שהבנתי את השאלה, אני אשתדל. תדייקי אותי אם לא הבנתי. כל מה שקראנו פה על טבע האדם וההתקשרות החברתית, הוא נכון גם אלינו באופן אישי. זאת אומרת, גם אני כזה, כמו שפה כתוב, זה לא רק ההם, זה אני. אני, כמו שתיאר ישראל, נמצא עם שאיפה להיות שליט יחיד בעשירייה שלי, למשל, אם לקחת אותנו לתוך העשירייה. דעתי היא תמיד הנכונה. ואם העשירייה תלך לפי האמת שהבורא מגלה דרכי, אז כנראה שנגיע אל הטוב והאושר המיוחל. ואם לא, אז כנראה שאנחנו בדרך לאבדון. הבעיה שיש לי עוד 9 חברים, שגם הם שליטים יחידים, לפי טבעם. וגם דרכם הבורא מגלה לנו אמת גדולה. אז מה נעשה? אז קודם כל לקחת את מה שכתוב עליי. מה שכתוב, כתוב עליי. אני רוצה להוסיף את קטע מספר 7 בטקסט מדברי הרב. אולי הוא גם יעזור לנו להתקרב. הרב אומר ככה, ישנה אמת שבאה מצד חוקי הטבע. מהי האמת הזאת? שכולם אגואיסטים. וכל אחד רוצה לנצל את כל מה שיש לו לטובת עצמו. הכל. וכמה שיש לו רצון לקבל יותר גדול, הוא רואה ברדיוס יותר רחב איפה יש כאן משהו ממנו שהוא יכול ליהנות, ואז מושך לעצמו, ללא שום חשבון לאחרים. זו אמת אחת. זה בטבע של כל אחד ואחד. וישנה אמת שנייה. מהי האמת השנייה? שאם אנחנו צריכים להגיע למערכת אידיאלית, אינטגרלית, שכולם קשורים זה לזה, ולכל אחד טוב. איך אנחנו יכולים להיות קשורים זה לזה, שיהיה לכל אחד טוב, אם כולם אגואיסטים? ודאי שלא יכולים. לכן, האמת של כל אחד היא האמת שלו. הוא רוצה

0: לנצל את כולם. והאמת של החברה היא האמת הכללית, שכל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. ודאי ששני הדברים האלה לא מתחברים, מתיישבים יחד. אז אם לסכם את התשובה לשאלתך, אולי המשפט הזה של הרב יכול להיות לנו כיוון למחשבה, שעליו נתפלל ונחפש ונבקש שהשם יעזור לנו ככה לפעול, בצורה אל-טבעית. כל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. מה זה בדיוק שאני משלים את החברים שלי בעשירייה? במה אני יכול להשלים אותם? איך אני גלגל שיניים חיובי בתוך המכונה האחת? צריכים גם להשתדל ובעיקר ללמוד, כי הבורא נותן לנו דוגמאות של השפעה ואהבה מהחברים כל הזמן. באו היום חברים מחיפה לעשות לנו פה הכנה. בא חבר צעיר פה בקהילת הצעירים מיוקנעם, הגיע לפה לפני כולנו לאולם לימוד. יש סביבנו אין סוף מעשים של השפעה ומסירות ושירות והשלמה. אם נפתח את הלב ונהיה רגישים ונחפש אותם, כי נרגיש שאנחנו עצמנו אגואיסטים להלוטין ובזה מנותקים מהאור העליון, אז הוא גם יגלה לנו איך להתקרב. למדנו שכל המסתינים, כל המפריעים, הם לא באו להפריע, הם באו לכוון אותנו לשורש. אז המפריעים הם גם גילויי האגו שלי, שלא נותן לי להתקשר לאף אחד בלי לשלוט עם דעתי, למשל.
1: Woman spent time.

0: descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio.
1: אנחנו מגלים שהפעולות הכי טובות שלנו כלולות באהבה עצמית. אז איך להמשיך בעבודה הזאת בלי להתייאש?
2: כן, אכן זה, וזה הוא מסיים בעל הסולם את הפסקה הזאת שלנו. הוא אומר, והנה בארנו היטב, שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי יחיד ולחיי הציבור, על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהם את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון. זאת אומרת, הוא הגיע לאותה מסקנה שאת הגעת, שאם נשתמש רק במידת האמת, כמו שהוא אומר לנו כאן לכל האורך, אנחנו לא יכולים עם זה להגיע למימוש. זאת אומרת, יש פער בין מידת האמת כפי שהיא צריכה להיות, לבין מידת האמת כפי שהיא מתגלה בעולמנו. הסיבה לפער הזאת היא דווקא ייחודיות. מה מפריע לנו להיות מושלמים? דווקא זה שהבורא הטביע בנו את התכונה שלו, תכונת הייחודיות. כל שאר הטבע, חוץ מהאדם, הוא מושלם. תקחי כל משהו, כל דבר אחר בטבע, אם תשלפי את האדם מכדור הארץ, הכל מושלם. רק אצלנו יש לנו את מידת הייחודיות הזאת, שאם היא קיימת, אנחנו לא יכולים לקיים את מידת האמת בלבד. ולכן יש צורך בעוד מידות, חסד, צדק, שלום, ועל זה אנחנו נדבר בשיעור הבא.
3: כדי לסכם, אני רוצה שנצא עם שאלה שהרב הציב בפנינו בשיעור שראינו קודם, בביאור שלו על המאמר. בואו ניקח אותה למחשבה, לבירור, לתפילה. הרב שאל, במה אתה תמלא את האדם שרוצה להיות יותר מאחרים? שיש לו במשהו תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. והרב ממשיך, משהו אתה חייב לתת לו. איזה פיצוי, איזה מילוי. בסופו של דבר, מילוי רוחני. אז בוא נחפש את זה. מהו המילוי הרוחני שאותו מותר, כדאי וראוי לנו לקבל, שהוא יענה על השאיפה שמוטבעת בטבע הנברא להיות יותר מאחרים.
2: ונסיים עם דיווח של איתי ודרור על מה יהיה בשבוע הבא.
4: טוב, אז אנחנו רוצים לספר לכולכם על ששבוע הבא ביום שישי, ב-26 לחודש, הולך להיות פה יום איחוד לקהילת הלומדים שנמצאת בישראל. זה יום איחוד שיגיעו לפה חברים וחברות מכל רחבי הארץ.
5: כן, אז זה צעד מאוד משמעותי להתפתחות שלנו, להתפתחות של כל הכלי הישראלי, כל הכלי העולמי. אנחנו הולכים לקבל רוח חדשה, ממש רוח חיים, כוחות של קשר חדש, של חבר צעירים שרוצים לפתח את כולנו ואת עצמם, ונהיה כלי אחד.
4: כן, זה צעירים לא רק בגוף, גם בנפש, ובאמת הולך להיות פה אירוע מאוד מיוחד.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה, כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו, שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם. ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה, שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא כתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דה להשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה די להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100%, זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס די להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך די להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהם נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם בזמן ששואל כל אלו השאלות הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו, כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת. אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון די להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת. כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, וגם שאני חושב, שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר, מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים, לא עליי נאמר. ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות, ואומרים, מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה. בעניין כוונות, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה. ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר, ויסלף דברי צדיקים. אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה העניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת, ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות. אל תקרי מסנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניאי את התורה. ולכאורה בפשטות קשה להבין, אם יש לו רבב על בגדיו כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין. אם הוא בחינת מסנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות נקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי הנ"ל זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. וכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן, היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ועברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה היא מסיבת שיש רבב על בגדיו, היינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים, ואז הבריות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזערים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. ולהשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה. אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון, שזה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבימי, שהגוף, גוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל, על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד, בעזרת המסתין הזה, לעבוד למצב המתוקן? הוא צריך להוסיף למסתין הזה כאילו מסך, כוונה על מנת להשפיע. כן? אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. היינו שעל כל, הפרעה, כביכול הפרעה, זה בית עזרה, כן? שצפה אצלו במודעות, אדם חייב להתגבר ולהגיד, יופי שהגיע לי עכשיו הזדמנות לעבוד על ההפרעה הזאת, אני חייב לעבוד ללכת מעליה על מנת להשפיע. זאת אומרת, למרות ההפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
2: תופעות,
1: זהו. אין, כן, טוב.
2: סממנים.
1: סממנים, הוא אומר. לא?
2: סממנים.
1: בסדר. איך?
3: תסמינים.
1: ובא, מה זה?
2: תסמינים.
1: תסמינים, מתסמונת. יופי. ממילתס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז שאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן. כן? זהו. אותו דבר כאן. בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי הוא צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות. חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עיצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עיצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר... כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. כן? זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול. הכרת הרע האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל... זהו. חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו, מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית, בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים שהם מסובבים כאילו לטובתו ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב. בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו שכל דבר מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות, זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח. ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קורים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה משהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא, עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם. את הערבים השונאים אותנו, לא מתחשבים במקור הבעיה, במי שולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לי טובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר, להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים, לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד, שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב לך איתי, אם רצון ככה רצון לקבל, אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק למעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שאומר, ישראל דרך עם דאורה את הקודשי בריחו חדם. אז מטרה רק לקודשי בריחו וזהו. ואז לראות כל הדברים מה שבאמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו, שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי, מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות, והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית. ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין כמו לא יכולים להבחין, זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה. לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסתינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
2: אז מה זה חן דקדושה?
1: חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסטין ומסטין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, הירה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסתינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה, באיזה צורה בא אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסתינים זה עזרה גדולה מאוד, אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו תרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? וכל התכונות האלה, כל התרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת, או זה הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו למשוך עליו עיירה,

0: מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה בכל זאת להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט בצורה כזאת אני מטפל בכל סימפטום, איך?
1: תסמין.
0: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ומתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסתינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות סונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
1: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיא לאגו, שנותן את...
0: זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה? אתה רואה, הכל יסתדר, השם סיבב לנו, הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר, אתה מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ערמומי, עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה גורם, מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. כן? והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפאיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של מסתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמסתינים האלו. לא להיות משוחד, זה כמו אדם ערמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, כן, ו...
1: כן. מה זה עניין הצדקה? הצדקה
0: להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים. כן? אלא להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה שלה, של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות בשבילי הרבה יותר גדולה מהרע שאני עכשיו מרגיש, ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת לזה שאני מודה על המכה כריפוי, וזה נקרא להצדיק את הבורא, זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה, זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור או גמור. אבל על מה הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
2: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
0: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו, אחרי מכה, אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה אלא רעל, דבר מר. זה העולם שקר שלנו, הוא גם כן התרופה עושה מתוק. כן. איך אפשר לזהות את המסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט זה ככה. פשוט אתה מקבל את החיים דרך הגוף שלך. הגוף נקרא הפנימי ודאי, לא הגוף הבימי, על הפנים לא מדבר, אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת,

0: שלום חברים יקרים, אנחנו לומדים על העולמות העליונים והיום אנחנו מתקדמים עוד צעד קדימה. כמו שאנחנו זוכרים בשיעורים הקודמים, דיברנו על דלת בחינות דור ישר שבאו ממחשבת הבריאה, על בחינה דלת שעשתה צמצום ואז התחילה לעבוד עם מסך ועם אור חוזר. דיברנו על כך שלמסך יש תכונות, יש לו קשיות, יש לו אביות, והמסך והאור החוזר הם בעצם הכלי החדש שאיתו מתחילים לעבוד. דיברנו על הסוגי האביות שנמצאים במסך, ובשני השיעורים האחרונים הסברנו מהו פרצוף רוחני. לקחנו שני שיעורים וברור לנו ב-100% שאנחנו עוד רוצים ועוד נסביר ועוד ניגע בזה, כי זה בעצם הבסיס של חוכמת הקבלה, הפרצוף הרוחני. היום אנחנו נתקדם עוד צעד קדימה ונראה איך חמישה פרצופים כאלה הראשונים, איך חמשת הפרצופים הראשונים שיוצאים אחרי צמצום א', מרכיבים את העולם הראשון שנקרא עולם אדם קדמון. אז זה הנושא שלנו היום. חמשת הפרצופים שמרכיבים את העולם הראשון שנקרא עולם אדם קדמון. ונפתח בתזכורת קלה ומיקוד של הרב על מה שלמדנו עד כה בקליפ מספר אחד.
1: אז יש לנו מסך, המקום איפה שהוא עומד נקרא פה, מגיע אור ישר,

0: הוא מפעיל לאור חוזר, כן? עד הגובה שמגיע האור העליון, ועושה חשבון כמה שיכול לקבל על מנת להשפיע, ואז מתפשט מהפה עד החזה, למטה, וזה כבר התפשטות האור בכלי. ראש זה לא נקרא התפשטות. ראש זה חשבון. הוא לא היה קודם. זאת אומרת, מהפה עד הסיום, כאן זה הרצון שבורא בורא. כן? כאן זה הרצון. רצון. כן? ככה. זה הרצון. כן? והראש זה חשבון. ולפני זה, בעולם אינסוף, לא היה חשבון, ולכן שם היה עגול. כן? זה הרצון, וברצון היה אור, אינסוף. זה מה שהיה. אחרי צמצום, זה נקרא צמצום א', הוא הסתדר בצורה כזאת, שיש לו כבר ראש, חשבון, איך אני מקבל, ובאיזה צורה, כן? ומהחשבון בא כבר עניין של התוך, כאן זה אור פנימי, כמה שמקבל, עד הטבור, טבור. וסוף. למה תוך וסוף? כי חילקתי את הרצון שלי באין סוף לכאלו שני, נגיד, אזורים. אזור אחד, אני בו יכול לקבל על מנת להשפיע, כן? וזה נקרא, וזה יהיה כאן, תוך, ואזור שני, אני לא יכול לקבל בו על מנת להשפיע. אין לי כוח, כמו עורך ובעל הבית, כן? שדיברנו על עניין הבושה, כן? וזה הסוף.
1: אז כך עובד הפרצוף הרוחני, ואנחנו לומדים איך עובד פרצוף רוחני, כי אנחנו רוצים לבנות את עצמנו כמו פרצוף רוחני, שגם בתוך הלב שלנו, בתוך התפיסה שלנו, היחס שלנו למציאות, ייבנה פרצוף רוחני. בזה אנחנו הופכים את עצמנו דומים לאור העליון, דומים לבורא, ונכנסים איתו למערכת יחסים של השפעה הדדית, אהבה הדדית. פותחים לעצמנו עולמות העליונים. אז מדברים על איך אנחנו צריכים לבנות את עצמנו. אז מה מלמדים אותנו כאן? מה זה פרצוף רוחני? דיברנו על זה בשני השיעורים הקודמים. פרצוף רוחני מתחיל מראש, מהשבון, מהישוב. איך אני אוכל לפעול כמו המשפיע? בדוגמת האורח ובעל הבית, כמו בעל הבית.
2: אפשר להראות את הסרטוט גם תוך כדי שאורן מדבר, אז כן.
1: איך אני אוכל לפעול כמו בעל הבית, שמכין לי כל טוב ועונג, ורוצה שאני אהנם בגלל שהוא אוהב אותי. איך אני אוכל להחזיר לו אהבה. אז הראש, אחרי שהוא החליט על הצמצום של פעולת הרצון לקבל בצורה ישירה, כדי לא להיות הפוך מהאור, מתחיל לבדוק איך הוא כן יכול להיות במשהו המשפיע. והוא מבין שהוא יכול לעשות את זה רק על ידי זה שהוא יעורר את הרצון לקבל שלו, לפעול עם כוונה של על מנת להשפיע לבעל הבית. מכיוון שזה כוונה שהיא נמצאת מעל הטבע המקורי שלו, שהוא רצון לקבל הכל בצורה ישירה לעצמו, הוא בודק כמה הוא יוכל להפעיל אותה, על איזה מנות שיש על השולחן. הוא עוד לא לוקח אותם, הוא בודק, מחשב. זה מה שהופך אותו להיות בעל ראש, בעל חשבון. לא סתם בולע, כי הוא רעב. וכשהוא מברר איזה מנות מאלה שעל השולחן הוא יכול להכניס פנימה ואיזה לא, סיים את הבירור בראש, הוא הולך לבצע. בזה נבנה לו גוף. אז יש לו ראש, חשבון וגוף, ביצוע. בתוך הגוף הוא מממש את מה שהוא גילה בראש. חלק מהרצונות כנגד המנות אני אקבל בעל מנת להשפיע כי אני מסוגל. והמנות היותר העסיסיות שבהם התענוג הוא גדול יותר, אותם כרגע אני עוד לא מסוגל לקבל פנימה בעל מנת להשפיע. ולכן הגוף שלו מתהלק לשני אזורים. תוך, איפה שהוא יקבל, סוף, איפה שהוא ישאיר את הרצונות האלה ריקים. לעתיד, בגמר התיקון, הראש יהיה בעל יכולת להרכיב כוונה על מנת להשפיע על כל הגוף, ואז הראש והגוף יהיו בהלימה של 100%. חשבון של השפעה ב-100%, זיהוי שאתה מסוגל וביצוע, וכל הגוף יתמלא, כל התוך יגיע עד לסיום. כך עובד פרצוף רוחני, זה מה שלמדנו.
2: כן, וכאן אנחנו נמשיך אל החלק הבא שלנו, ופה אנחנו רוצים ללמוד מהו הפרצוף הראשון שנולד, אחרי שלמדנו את העיקרון של הפרצוף, ולכן נקרא את קטע מקור מספר 1, שהוא מהפתיחה לחוכמת הקבלה, אות חף זין. אומר לנו בעל הסולם כך. והנה תחילה יצא הפרצוף הראשון דאק, אק זה ראשי תיבות של אדם קדמון. זה השם של העולם הראשון שיצא. העולם הראשון, עולם מורכב מ5 פרצופים, אז העולם הראשון נקרא אדם קדמון. זה לא קשור בשום דבר למושגים אחרים שאנחנו מכירים. פשוט שם, שם של העולם הראשון. כן? אז הנה תחילה יצא הפרצוף הראשון דאק, דאדם קדמון, תכף אחר צמצום א', אשר הבחינה ד' נצטמצמה מלהיות כלי קבלה על אור העליון, והיא נתקנה במסך כנל. והנה אז נמשך אור העליון להתלבש בכלי מלכות כדרכו, והמסך שבכלי מלכות עיכב עליו והחזיר את האור לאחוריו. זאת אומרת, האור הזה שבא להתלבש במלכות, זה נקרא האור ישר, החץ הראשון שראינו קודם, והמסך דוחה את האור לאחוריו. ועל ידי הקאה זו שהייתה במסך, ממסך דבחינה ד', העלה אור חוזר עד קומת כתר שבאור העליון. זאת אומרת, מקסימום שאפשר לדחות, דוחים עד הסוף. ואותו אור חוזר נעשה ללבוש ובחינת שורשי כלים ל10 ספירות שבאור העליון. לבוש ושורשי כלים, זאת אומרת, זה עוד לא כלי, כי הוא עוד לא מקבל את התענוג, אבל הוא התנאי לקבלת התענוג, וזכן זה נקרא לבוש ושורשי כלים. הנקרא 10 ספירות דראש של הפרצוף הראשון דאק, ואחרי זה התרחבה והתפשטה המלכות ההיא עם האור חוזר מכוח 10 ספירות דראש, מיני ובי, מיני ובי בארמית זה ממנה ובתוכה, זאת אומרת המסך מתפשט ומתרחב ויורד למטה, זה נקרא תוך הפרצוף, ל10 ספירות חדשות ממעלה למטה, ממעלה למטה, מהמסך כלפי מטה, אל הטבור. ואז נגמרו הכלים בבחינת הגוף, וכל שיעור הקומה שיצא ב10 ספירות דראש, נתלבש גם כן ב10 ספירות דגוף, ובזה נגמר הפרצוף הראשון דאק, ראש וגוף. זאת אומרת, כמו שאורן הראה קודם על הסרטוט, כן? אפשר להראות שוב את הסרטוט, אז ממש כמו שמבנה הפרצוף, יש כאן אור ישר שמגיע, כן? אור חוזר שעולה בגלל כוח ההקעה שבמסך, ואור פנימי שממלא את הפרצוף, וזה נקרא ראש, זה נקרא תוך, ואיפה שאי אפשר לקבל, גם זה מאוד חשוב, יש כאן 10 ספירות בסוף הפרצוף. והפרצוף הראשון הזה שיצא אחרי צמצום א', הוא נקרא גלגלתה. גלגלתה. ועכשיו אנחנו נראה את קליפ מספר 2, שבו הרב נותן לנו קצת נגיעה, אולי אפשר לומר יותר רגשית, בהסבר הזה של הפרצוף הראשון שנקרא גלגלתה, על פי שאלות שנראה ששואלים אותו שם, ואחרי זה נמשיך.
1: נוסיף, לפני שניגש לקליפ, רק נוסיף, שכמו שאמר גלעד בתחילת השיעור, היום אנחנו נדבר על זה שגלגלתה היא הפרצוף הראשון שיוצא. בסך הכל יצאו עכשיו 5 פרצופים, ירכיבו ביחד את המצב שנקרא עולם אדם קדמון, והשואל פה, בקליפ שאנחנו נראה, שואל את הרב באור לגבי היחסיות שבין הפרצופים ואיזה אור בדיוק קיבלה גלגלתה, בקונטקסט רחב. בבקשה, מספר הקליפ?
2: אחד, קליפ 2.
1: 2, בבקשה.
3: ממשיכים עוד קו זין.
4: נו, כך גלגלתה עוד נבנית.
5: שאלה ששואלים בכל קמפוס את כולם, למה גלגלתה לא קיבלה את כל האור, כי יש לה י"ד, למה יש לה בכלל סוף?
4: שאלה יפה מאוד. ואיך אתם עונים?
5: לא יודע, אחת מתשובות שהיא קיבלה רק באור הנפש, כאילו,
4: לא, למה רק אור הנפש? מה?
5: אני לא יודע מה לענות לך, אני שואל אותך.
4: זו שאלה שתמיד שואלים, גם אני שאלתי. העניין הוא שגלגלתה שקיבלה את האור, היא קיבלה אור הנפש. הבחנה אחת, כדי לקבל כל האור אין סוף, כמו שלקבל אותו, זה לא עניין שהיא מתמלאה כולה, זה עניין שהיא צריכה לקבל כל האיכות שהבורא מתייחס אליה. כי על זה עכשיו העניין. העניין איך נברא, הזדהה עם הבורא. ולא, מה זה נקרא שהוא יקבל עכשיו כל האור לתוכו. ולכן יוצא שחייבים אנחנו לגלות בירידה מלמעלה למטה כל הטעמים. כל ההבחנות, מה שיש בסעודה ובהתאם ליחס הבורא אלינו. הנברא הולך עכשיו לבדוק, לטום איזה טוב, איזה טעים, איזה טוב, איזה טעים, איזה טוב, איזה טעים. מה הוא בודק? הוא לא בודק את הטעם שבאוכל, אמנם שכן טועם את זה, אלה טעם שהבורא שמתייחס אליו ואוהב אותו. לכן זה אי אפשר להרגיש בבת אחת. הוא חייב לחלק את עצמו לכל קוף חווי מדרגות. 125 מדרגות. חייב לחלק את עצמו. ואז בצורה כזאת הוא רק יוכל לטום מה זה הבורא שמתייחס אליו. זה בניית המדרגות מלמעלה למטה. בלי זה הוא לא יהיה קשיר להתחיל לעבוד. לא. אני לא יודע איך אתם תסבירו את זה, אבל תנסו. זאת אומרת, הוא כאן תואם טעם בכל המאכל שמשתנה, אבל משתנה בהתאם שהוא מרגיש יחס של הבורא אליו. שהכל נעשה כדי להיטיב לו. וכך נבנים המדרגות. כל המדרגות האלה זה לא כמויות, זה יחס, גם כן לא איכויות, אלא יחס שביניהם. כי מה הוא עושה? זיווגי דקה, ביטוש פנימו מעקיף, הכל זה, אתה מבין, זה הכל זה נעשה בהתנגשות. בסדר?
1: הכל נעשה בהתנגשות. במי אנחנו מתנגשים? אנחנו מתנגשים בטבע המקורי שהבורא ברא בנו, הרצון לקבל, לבלוע הכל לעצמנו. אנחנו מתנגשים בו כדי לבנות מעליו טבע עליון, אלוקי, כמו של האור, של השפעה ואהבה. אז מה הסביר לנו כאן הרב? הרב דיבר על 125 מדרגות של ירידה ממעלה למטה, שהן בונות שרשרת של הבחנות וטעמים, שבסך הכל מרכיבים את מה שאחר כך אנחנו נשיג מלמטה למעלה. אז אם גלגלת זה הפרצוף הראשון, הפעולה הראשונה שמבטאת את הרצון של הנברא לבנות לעצמו צורה חדשה, להתקשט, כמו שלמדנו, להיות דומה לאור. הוא מתחיל ומבצע פעולה כזאת ראשונה, שנקראת גלגלת, בונה את עצמו כפרצוף רוחני, עם ראש ותוך וסוף. אחר כך יבואו עוד פעולות כאלה, עוד פרצופים. יש לנו 5 פרצופים בעולם הראשון, שנקרא עולם אדם קדמון. יש לנו חלוקה של כל אחד מהם לעוד 5 פרצופים פרטיים, ויש לנו 5 עולמות בסך הכל. אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. 5 × 5 × 5 נותן לנו 125 מדרגות, או 125 פרצופים. עוד פעולה שבה הנברא מנסה להיות דומה לאור. עוד פעולה שבה הנברא מנסה להיות דומה לאור. עוד ועוד ועוד. וכל השרשרת הזאת בונה בו הבחנות. הרב אמר שמה שהוא טועם זה לא רק את המנה, אלא דרך המנה הוא טועם את האהבה, את היחס של בעל הבית אליו. אי אפשר להבחין בזה בבת אחת, ולכן יש לנו שרשרת של מדרגות, שרשרת של פרצופים, שכל פרצוף הבא, למדנו בתחילת הסדרה הזאת, ששום דבר רוחני לא נעלם. כל הבחנה רוחנית היא מתווספת. אז יש לנו פה נברא שהולך ומשתכלל, צובר הבחנות. מתוך מה הוא צובר הבחנות? מתוך זה שהוא מנסה להידמות לאור. עד כמה שהוא קולט אותו, עד כמה שהוא מבין, עד כמה האור משפיע, עד כמה הוא אוהב, כל פעם הוא מגלה בזה עוד ועוד הבחנות, ומנסה במשהו להידמות. וכך, עוד פרצוף, ועוד פרצוף, ועוד פרצוף, עוד ניסיון להיות דומה, עוד ניסיון להשפיע, עוד ניסיון להחזיר אהבה, בונים את הנברא כעשיר, בטעמים, בהבחנות, בתגובות שלו, על האור העליון שכל הזמן רוצה למלא אותו.
2: ובאמת, כמו שאורן אמר עכשיו, מדברי הרב, ממש מהקליפ שראינו עכשיו, הוא לא בודק את הטעם שבאוכל, למרות שהוא טועם אותו, אלא את הטעם של הבורא שמתייחס אליו ואוהב אותו. את כל השיטה הזאת, כל חוכמת הקבלה, היא חוכמת האהבה. אנחנו לומדים פה על חוכמת האהבה. אמנם עושים חיצים, מעלה, מטה וכן הלאה, זה מה שהרב מלמד אותנו, מסביר לנו. שהדברים יורדים, באים ממעלה למטה, זה כוח אחד, כוח של אהבה. ואנחנו צריכים פשוט ללמוד לאהוב כמוהו. זה הכל. גם עכשיו בזמן הלימוד, מבינים יותר, מבינים פחות, זוכרים פחות, זה פחות חשוב. האם אנחנו יוצאים מהלימוד הזה יותר אוהבים את בעל הבית? יותר רוצים לאהוב אותו? שיהיה לנו רצון כזה. ולכן עכשיו, אני חושב שנעבור אורן לקטע הבא, לחלק מספר 2. בבקשה, אז חלק מספר 2, קטע מקור מספר 2. אנחנו נקרא אותו פעם אחת, ניתן איזשהו הסבר קצר עליו, ואז נראה, נשמע את ההסבר של הרב על הנושא. אז הוא אומר לנו כך, בעל הסולם, אחרי שיצא הפרצוף הראשון, שנקרא גלגלת, הוא ממשיך, באות חפחית. ואחרי זה, חזר ונשנה אותו הזיווג, דהקאה, על המסך המתוקן שבכלי מלכות, שאין בו רק אוביות דבחינה ג' גלגלת היה הראשון, הוא יצא על האוויות הגדולה ביותר, זה נקרא ד', ועכשיו יוצא על בחינה ג', כי על ד' כבר אי אפשר יותר לקבל.
1: מה זאת אומרת ועכשיו, גלעדי?
2: עכשיו זה אחרי אחרי שיצא גלגלת. ואז יצא עליו רק קומת חוכמה. אם על גלגלת יצא קומה שנקראת כתר, אז עכשיו על הקומה, על הפרצוף הבא, שנקרא אב, יצא עליו קומת חוכמה, ראש וגוף. כמו שקודם אורן הסביר, יש ראש איפה שהחשבון, וגוף איפה שמקבלים, וזה לא משתנה. המבנה הזה הוא מבנה של כל פרצוף. כי מתוך שחסר במסך העוביות דבחינה ד', אין בו רק ד' כלים, כתר, חוכמה, בינה, תפארת. ומלכות מתוך החמישה כלים איננה. ועל כן, אין מקום באור החוזר להלביש רק ד' אורות לבד, שהם חוכמה, נשמה, רוח, נפש. זה, בקיצור, זה אותיות ח' נון ר' נון. בסדר? את אור החיה, נשמה, רוח, נפש. זאת אומרת, את אור היחידה אי אפשר לקבל כבר, כי אין מספיק אביות. וחסר בו אור היחידה. והפרצוף הזה נקרא אב דאק. אב זה השם של הפרצוף, דאק זה של עולם אק. ואחרי זה חזר אותו הזיווג דהקאה הנעל על מסך שבכלי מלכות שאין בו רק עוביות דבחינה ב' ואז יצאו עליו 10 ספירות ראש וגוף בקומת בינה והוא נקרא פרצוף סג דהק זה השם של הפרצוף השלישי שחסרים בו שני הכלים דזרנפין ומלכות ושני האורות דחיה יחידה ואחרי זה יצא זיווג דהקאה על מסך שאין בו רק עוביות דבחינה א', קטן יותר. ואז יצאו בו 10 ספירות, ראש וגוף, בקומת תפארת. וחסרים בו ג' הכלים, בינה, זרנפין ומלכות. וג' האורות, נשמה חיה יחידה. ואין בו אלא רוח ונפש מהאורות, המלובשים בכתר חוכמה דכלים, והוא הנקרא פרצוף מה ובון דאק. וזכור כאן את ערך ההופכי שבין כלים לאורות, כנל בעוד חף דלד. זאת אומרת, אם ננסה רגע לסרטט את הדבר, אז הפרצוף הראשון, כן, שיצא, נקרא גל גלתה. אתם רואים שיש לו כאן ראש וגוף. והוא עשה את המקסימום שהוא יכול כדי לקבל, ולכן העוביות שעליה הוא קיבל נקראת עוביות ד' והאור והכלי שמתקבל בו זה אור שנקרא יחידה וכלי שנקרא כתר אני מקווה שרואים את זה, זה קצת קטן טוב, אז תאמינו לי, אם נכתוב את זה יותר גדול אני אשתדל לכתוב קצת יותר גדול. ואז אחריו כבר אי אפשר לקבל על בחינה ד', אז יצא פרצוף הבא על בחינה ג', כן? והכלי שהוא משתמש איתו נקרא חוכמה, והאור הוא אור חיה. ואחר כך יצא פרצוף הבא על אביות ב', סליחה, הפרצוף הזה נקרא אב, ככה קוראים לו, אב. הפרצוף הבא יצא על אביות ב', פה כבר יש רק כלי של בינה, והאור נקרא נשמה, והוא נקרא סג. זה שמות, לשמות האלה יש סיבה, אולי נלמד אחר כך, זה גימטריה מסוימת שמסכמת וזה אותיות שמסמנות את השם הזה. ואחר כך על אביות א' יצא פרצוף שנקרא מה, והפרצוף האחרון על אביות שורש נקרא בון. למה זה מתבצע בצורה כזאת? אז נזכיר, למדנו את זה בעבר, אנחנו למדנו שאם יש לנו ככה חמש דרגות של הכלי, כן? ואז אנחנו אומרים שהכלי הזה מתחלק לחלק ראשון, או הכלי העליון נקרא כתר, אחר כך חוכמה, אחר כך בינה, אחר כך זרנפין, ובסוף מלכות. אז כאשר הכלי הזה מלא כולו, אז כל אור נמצא במקום שלו. אור הנפש נמצא במלכות, ואור הרוח נמצא בזרנפין, בכלי של זרנפין. אור הבינה זה נשמה, ואור החוכמה הוא חיה, והאור של הכתר הוא יחידה. אז אפשר לומר שכאשר גלגלת מתמלאת, הקומה היא עד קומת כתר, ולכן האור שממלא אותה הוא נקרא יחידה. אבל כאשר עושים זיווג אחר כך על פרצוף קטן יותר, שהקומה שלו היא רק חוכמה, כן? רק חוכמה, אז נעשה מין קו כזה, פה סיימנו, ועכשיו עושים על קומת חוכמה את הזיווג, אז כבר אי אפשר להשתמש בכלי שנקרא מלכות, בכלי הקטן יותר. ולכן האורות מסתלקים, זה כבר למדנו, ואז יש נפש, רוח, נשמה וחיה. זהו, חיה זה האור הגדול ביותר שאפשר לקבל בפרצוף. אז אם אנחנו מדברים וקוראים לפרצוף הראשון גלגלת, הפרצוף השני נקרא אב, ואז בו אפשר לקבל רק עד אור החיה. למה? כי בכלי המלכות כבר אי אפשר להשתמש, זה הכלי הקטן ביותר. וכך הלאה, גם לפי אותו דבר, לפי אותו סדר, ממשיכים. אז אם אנחנו מדברים עכשיו על הכלי הבא שמשתמשים בו, שנקרא סג, כן? סג. הפרצוף הבא, פה כבר אי אפשר להשתמש גם עם הכלי דה מלכות וגם עם הכלי דה זרנפין. אם כך, מה שנשאר לנו זה נפש, רוח, נשמה, וכך הלאה, עד שבפרצוף האחרון אפשר להשתמש רק עם אור הנפש. אז אם נחזור להסבר כאן, סליחה רגע, להסבר כאן, אנחנו רואים שכל אחד מהפרצופים, גלגלת הוא מגיע עד קומת כתר, אב עד קומת חוכמה, סג עד קומת בינה, מה עד קומת זרנפין, ובון עד קומת מלכות, או לפי סדר האוביות, זה נקרא האוביות הגדולה ביותר, ד', ג', ב', א' ושורש. זה העיקרון. כל חמשת הפרצופים האלה, מכיוון שיש לנו ד' בחינות דור ישר ושורשן, אין מה לעשות, אי אפשר לעשות יותר, לכן כל הפרצופים האלה ביחד נקראים עולם אדם קדמון. ועכשיו, אחרי ההסבר הזה, אנחנו יכולים לגשת אל קליפ מספר 3 ולשמוע את הרב מפרט ופותח לנו את ההסבר עם סרטוט שלו. בבקשה.
3: טוב, אנחנו למדנו אתכם שהיה לנו דלת בחינות דור ישר, מהבורא איך שהתהווה הכלי, בחינה דלת שהיא רוצה לקבל הכל מה שהבורא רוצה לתת, ולכן היא בעצם מקיימת את הרצון הבורא, אבל אחר כך שהיא מקבלת את הכל, היא מרגישה שיש לה שינוי גדול מאוד מהבורא, שהיא לא יכולה לסבול, ולכן היא עושה צמצום, היא לא רוצה לקבל. זה בכוונה ככה הבורא ברא אותה. ואחרי הצמצום, בכל זאת, היא חוזרת ורואה שהיא לא מקיימת מחשבת הבריאה, לכן מזה בא לה פתרון. שאני אקבל בה על מנת להשפיע. ואז פעולה הראשונה שלה, של הכלי הזה, של המלכות, לקבל בה על מנת להשפיע, זה נקרא פרצוף גלגלתה, שכמה שהיא יכולה, היא בודקת. כן, היא מודקת כמה שהיא יכולה לקבל, ואותו חלק היא מקבלת, ושלא מקבלת, זה נשאר ריק.

0: אחר כך, אחריה יוצא פרצוף אב, סג, מה ובון. מאיפה יוצאים הפרצופים האלו? מפני שפרצוף גלגלת, הוא קיבל כמה שיכול בעל מנת להשפיע, וכמה שלא יכול בסוף שלו, הוא לא יכול לקבל, זה נשאר ריק. כן? זהו. אבל אחר כך, כשלגמרי גמר את הפעולה שלו, אז יוצא שהוא יכול לעבוד, להמשיך לעבוד, גם כן לקבל בעל מנת להשפיע, רק במידה יותר קטנה, לא באור הגדול, כמו שהיה כאן, אור היחידה, וכאן הוא יכול לעבוד על האור החיה. כן? ואז הוא מקבל בעל מנת להשפיע, ואז יוצא לו פרצוף יותר קטן, שנקרא פרצוף אב, והוא, אתם רואים עד כמה שהוא קטן לעומת הגלגלתא, אבל בכל זאת, הוא מקבל בעל מנת להשפיע, ואחריו פרצוף סג, עוד יותר קטן, הוא פרצוף מה, הוא פרצוף בון. כל הפרצופים האלה, הם יוצאים בצורה ההכרחית מאותה מלכות שהחליטה שהיא מקבלת על מנת להשפיע. לכן, עד שפרצופים האלה יוצאים כולם, זה לא נעצר. זה פשוט חייבים לצאת את הפעולות האלה זה אחר זה.
1: תכף אנחנו נשמע את השאלות שהצטברו לכם עד כה. נחזור על המשפט האחרון שאמר הרב, שהוא העיקרון שאנחנו צריכים לזכור היטב. עד שכל הפרצופים האלה לא יוצאים, חמשת פרצופי עולם אדם קדמון, זה לא נעצר. הפעולות האלה חייבות לצאת בזו אחר זו. למה? כי כל דבר שקורה בבריאה, קורה בחמש בחינות. הנוסחה הזאת של שורש, א', ב', ג', ד', שהיא גם נקראת השם הקדוש, או קוצו של יוד, יוד קי וו קי, היא הפורמולה שעל פיה כל דבר בבריאה מתרחש. וגם כאן, כשאותה המלכות בעולם אינסוף, כלומר במצב שבו היא קיבלה בלי שום גבול את כל האור שהבורא רוצה לתת לנברא, והרגישה, אחרי שהתמלאה לגמרי, בלי שום הגבלה, את תכונת האור, המשפיע, האוהב, הנותן, ועלה ברצונה להתקשט, להידמות לו, והחליטה לצמצם את הנטייה הטבעית שלה לבלוע הכל לעצמה, כטבע בריאתה, ואחר כך בנתה לעצמה ראש, שעושה חשבון, איך אני אוכל גם להשפיע עליך כמו שאתה לי, ולוקחת משהו על מנת להשפיע, בפרצוף הראשון גלגלת, הביטוי של השאיפה הזו להיות דומה לאור ולהשפיע לו בחזרה, מחייב שיצאו חמישה פרצופים, כי היא כלולה בתוכה משורש א', ב', ג', ד'. לכן אפשר גם לראות שכאילו חמשת הפרצופים האלה שבסך הכל מהווים את העולם הראשון, זה כאילו פעולה אחת שמתפרטת לפי חמש דרגות העוביות שיש בנברא לחמישה פרצופים שונים. אבל הם יוצאים בשרשרת. הם תוצאה מאותה שאיפה ראשונה, בסיסית, שבתוכה כל הבריאה מתפתחת. איך אני נעשה דומה לך, מחזיר לך השפעה ואהבה כמו שאתה רוצה לתת לי, בכמה שאני יכול. שאלות, נתחיל מוומן איטליה, בבקשה.
2: Good morning dear friend and teachers.
3: בוקר טוב חברים ומורים. אני מבינה ש ברצון שלנו יש אור אינסוף ואור פנימי, מגע בטוח. איך בונים את כוח הקשר ומרגישים את טעם הבורא בכל התהליך הזה?
4: כן, זה נכון, אבל רק דבר אחד, זה נוסף על זה שיש לנו רצון אינסוף, כמו שאמרת, זה שנעשה צמצום. והצמצום קובע שאי אפשר לקבל יותר את התענוג בתוך אותו רצון אינסופי שיש לנו. יש לנו רצון אינסופי. רק אנחנו לא יכולים להיות איתו במגע. למה? כי חוק הצמצום פועל עלינו כבר. ולכן לכל אחד מאיתנו יש רצון מאוד קטן, שמוגבל מאוד, ואנחנו צריכים לעבוד איתו נכון. אם נמשיך לעבוד איתו כמו שעבדנו כל החיים, לא נגיע לכלום. מקסימום יהיה לנו עוד קצת רצון, עוד קצת רצון. תסתכלי בכל האנושות. מי האנשים עם הרצון הכי חזק? להיות נשיא של המדינה הכי גדולה, להיות הכי עשיר בעולם. מה זה? זה כלום, זה משחק ילדים. דווקא האגואיסטים הגדולים ביותר, הם אלה שיושבים פה עכשיו מולנו. תסתכלי על המסכים, תראי את החברים והחברות שלך. אלה האגואיסטים הכי גדולים. למה? כי רוצים למלא את הרצון האמיתי, להכיר את בעל הבית. ואם יהיה לנו רצון מדויק לזה, מתוך זה שאנחנו קוראים ולומדים עכשיו את השמות, זה הדבר העיקרי. כמו שאמרנו, לא חשוב אם לא תזכרי, אם גלגלת ואחריו יצאה בו, או אב וחגל, זה לא משנה. אם מתוך הלימוד אנחנו נרצה יותר להכיר את בעל הבית, אנחנו נגיע לכך שיתגלה לנו גם יותר ויותר מהרצון הזה שאת מדברת עליו. וכרגע זה, את יודעת, תיאורטית, יש לנו רצון גדול. אז מה? מה אנחנו רוצים באמת? אז לכן אנחנו לומדים את מה שלומדים כאן. תודה על השאלה. Woman Spain 1.
5: Buenos días, profesores. La pregunta es...
3: צהריים טובים, מורים. אומרים שהאור לא משתנה, אבל לא ברור לי האם הגוף הרוחני משתנה במקביל לפרצוף.
1: תודה על השאלה. הגוף הרוחני, האם הוא משתנה במקביל לפרצוף? הגוף הרוחני הוא הפרצוף. נעשה סדר במושגים. יש אור שבורא כלי. טבע האור, הרצון להשפיע. טבע הכלי, רצון לקבל הנאה ותענוג. אחר כך, בהמשך התפתחותו, הכלי מחליט שהוא רוצה להידמות לאור, ואז הוא בונה את עצמו כפרצוף. הפרצוף מכיל שני חלקים, ראש, חשבון, חישוב, כמה אני אוכל לקבל ממך על מנת להשפיע עליך. זה הראש. הראש המחשב בונה אחר כך את הגוף, ששם הוא יבצע את המעשה שאותו הוא תכנן בראש. הגוף מתחלק לשני חלקים, תוך שאלה הרצונות שהוא יכול עכשיו להכניס לעבודה כי יש לו עליהם כוונה על מנת להשפיע, וסוף רצונות גדולים יותר שעליהם הוא עוד לא בכוח של כוונה על מנת להשפיע, ולכן ישאיר אותם ריקים. האור, כמו ששאלת בתהילת דברייך, כל הזמן מאיר. אור ישר כל הזמן מאיר. אם יש כנגדו כלי שיכול להגיב עם ראש, עם כוונה להשפיע, עם חשבון, אז הוא גם יוכל לקבל אותו בתוכו כפי כוח הכוונה שלו להשפיע. אז הגוף והראש של הפרצוף כל הזמן מתעדכנים. זה ההבדל בין מדרגה למדרגה, בין מצב למצב. הפרצופים משתנים. האור כל הזמן מאיר ללא הפסק. גם עלינו עכשיו, ואנחנו מבקשים ביחד כולנו, כדי שיהיה לנו כוח גדול של בקשה, שההשפעה של האור הזה, שאנחנו עוד לא מגלים בכלים פנימיים, כי אנחנו בעצמנו עוד לא פרצופים רוחניים, ייתן לנו כוונות יותר גבוהות, שאיפות יותר גבוהות, שנרצה גם להיות כמור.
4: H100.
6: כל התהליך שאנחנו עכשיו בעצם לומדים פה, מתי זה קורה בחיי היום יום? זאת אומרת, בן אדם שעבר מחסום, מתי הוא מקבל את כל התהליך הזה בפנימיות שלו, מול בן אדם שעכשיו שואל אותו שאלה ברחוב, לדוגמה, כאילו מתי זה קורה בפועל?
4: אומר לנו בעל הסולם בעוד קוף נוני בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, שמתוך שמשתוקקים מאוד להבין את מה שלומדים, מתוך זה מאיר אור גדול על הנשמה ומקרב את האדם מאוד למטרתו. עד שאין מעבר מחסום, אז ההסברים האלה הם הסברים רק כדי שנרצה להגיע לדבר. בסדר? תאר לעצמך שאתה רוצה לנסוע לאיזה טיול במקום רחוק, ומראים לך תמונות ומספרים לך מה קורה שם, ואתה עוד לא היית שם, אתה עוד לא יודע, עוד לא מכיר את זה. אבל אתה שומע ומשתדל להבין את מה שאומרים מתוך מה שמספרים לך. אבל כשאתה תהיה שם, אתה תהיה, תראה, הנה פה הוא אמר, הנה ראש, הנה תוך, הנה 10 ספירות, כל מה שהוא מתאר לנו כאן בעל הסולם, יהיה לך חלק טבעי מהטבע שלך, אתה תבין את הדברים. וזאת בעצם מטרת הלימוד שלנו, להגיע לזה. ולפני שנמשיך, יש לנו עוד כמה שאלות, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 4, שהרב ייתן לנו עוד דיוק לגבי הבנת העולם הזה, שנקרא עולם אק. בבקשה.
7: יש לנו גלגלתה שעושה זיווג בפה דראש שלה, כן? ומתפשט האור עד, מהפה עד הטבור, ומטבור למטה ריק, אין לה אפשרות למלות כאן את הכלים עד הסיום, ואחר כך פרצוף הזה מזדחך, האור עולה למעלה, ועושה זיווג כבר לא על הרשימות דלת דלת ממלכות דין סוף, אלא אחרי שמסך הזדחך על דלת גימל, ופרצוף הזה נקרא פרצוף אב, והוא מתפשט גם כן, עושה חשבון, עושה חשבון מה הוא עושה, ומתפשט מפה שלו ולמטה, אבל עד הטבור לא יותר, כי למטה מטבור אי אפשר לקבל אור בעל מנת להשפיע, אפילו בגלגלתה לא היה כאן מסך לקבל על מנת להשפיע, למטה מהטבור, ואחר כך הזדחך אפ, והשק עושה זיווג דעקה, ועל רשימות ג' ב', וגם כן מתפשט, כן, באור פנימי שלו, וגם כן מגיע לזה שחייב להזדחך, ואז מגיע למה, ואותו דבר קורה במה או בון. וכל הפרצופים האלה הם נקראים אי פרצופי דאק. חמישה פרצופים של העולם, של האדם קדמון. עולם אדם קדמון. זה הוא אמר לנו שתהליך כך מגיע. ומה קורה? למה ואיך? זה אחר כך הוא מסביר. בינתיים זה התהליך. מה לא ברור בתהליך הזה עצמו, מכנית. לא סיבות בדיוק, סיבות אנחנו עוד נלמד. אלה למה זה קורה. אז בוא נראה ככה, קודם כל, יש כאן עניין מאוד חשוב, שזה רשימות. רשימות. ד' ג', ג' ב', ב' א', ג' ב', ב' א' וא' שורש. מה זאת אומרת? שבמלכות דין סוף היה רשימו מהאור, שזה רשימו די התלבשות, והיה לה רשימו מהרצון, שאחר כך עליו היה צמצום ומסך ואור חוזר, רשימו די אביות. ולפי הרשימות האלו, המלכות פועלת. אז מלכות פועלת ברשימו הראשון, שזה דלת דלת, רשימו הכי גדול שלו, קיבלה מה שיכולה, אחר כך רשימו יותר קטן, דלת ג', אחר כך נשים עוד יותר קטן, ג', ב' וכן הלאה. זאת אומרת, במלכות די אינסוף יש לנו ד' די התלבשות וד' די אביות. ד' די התלבשות וד' די אביות. יש לנו במלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף. כן? ד' ד'. אז היא מתחילה לקבל כמה שהיא מסוגלת. ולקבל בעל מנת להשפיע, היא עושה בבחינה ד', אחר כך בג', אחר כך בב', אחר כך באלף, ואחר כך בשורש. ככה. היא עוברת על כל הרצונות שלה, מגדול, מהכי חזק, עד הקטנים ביותר, וכמה שהיא מסוגלת, היא מקבלת על מנת להשפיע. אל תסתכלו על זה בינתיים, על הרשימות האלה למעלה, רשימות ההתלבשות. רק על רשימות האלה. ד' ג' ב' א' שורש. זה במלכות די אינסוף, שישנם כאלה רצונות, עכשיו הם נפעלים בקבלת האור בעל מנת להשפיע.
4: כן, וומן מק, בבקשה.
8: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Парцов Гальгальта самый большой.
9: Парцов Гальгальта, парцов Агадон. Да, Бон Уахи Катан.
8: Парцов Бон полностью...
9: А им зомер, что парцов Бон? Я холе кабели гамры, бальмет ла шпия. Киэмно кейлу маком.
4: כן, זה, כשאנחנו אומרים גדול וקטן, שלא נתבלבל, זה, לפי אותו סדר שלמדנו גם בשיעורים הקודמים, כשיש הרבה אוביות, אז אפשר לקבל הרבה, כשיש פחות אוביות, אפשר לקבל פחות, אבל זה לא, העיקרון הוא אותו עיקרון, לכל פרצוף יש לו ראש, יש לו תוך, יש לו סוף, ולכן רק בהשוואה לפרצופים הקודמים, הוא יכול לקבל פחות. מה זה לקבל פחות? מכיוון שהוא כבר מקבל בעל מנת להשפיע, אז הוא בזה משפיע פחות. זה כמו שנאמר אדם שנאמר יש לי בעל הבית והוא רוצה לתת לי משהו גדול, אני אוכל מנה גדולה, אני עושה לו הרבה נחת רוח. אם אין לי הרבה רצון, אני אוכל מנה קטנה, אז אני עושה לו פחות נחת רוח. אבל אסור לשכוח, וזה כבר נלמד בשיעורים הבאים, בכלל אנחנו היום רק נוגעים פעם ראשונה בנושא, שבזה שהבון מקבל אפילו את המעט שלו, הוא גורם הרבה מאוד תענוג שייכנס דרך הפרצופים שלפניו. אבל על זה עוד ניגע בהמשך. כרגע רק חשוב להבין, כמו שהרב הסביר לנו בקליפ, את התהליך המכני של הדברים. בבקשה, וומן קרמיאל. לא שומעים אתכם משום מה, אולי הסימן האדום הגיע אלייך? או מיקרופון סגור?
1: לא, המיקרופון פתוח, אבל לא שומעים אותך. ננסה אחר כך, בינתיים וומן רהובות אחד.
10: יקרים, מה המשמעות של פרצוף רוחני בדרך ההתפתחות שלנו, בקשר שלנו עם הבורא? מה המשמעות של זה?
1: אנחנו שואפים לבנות את עצמנו כפרצוף רוחני. לשם כך, מלמדים אותנו מהו הפרצוף הרוחני. עכשיו אנחנו לומדים את סדר יציאת הפרצופים ממעלה למטה. מערכת הפרצופים הראשונה נקראת עולם אדם קדמון. היא כוללת בתוכה חמישה פרצופים. חמש פעולות של השפעה של הנברא לבורא. אחריו יבואו עולמות נוספים. בסוף כל ירידת העולמות, בשבוע הבא אנחנו נלמד על נשמת האדם הראשון שנשברה, כדי לאפשר לנו בעצמנו לתקן אותה, ובכך לבנות את עצמנו כפרצוף רוחני, שיוכל לעמוד מול האור, שמאיר עלינו גם עכשיו, אבל אנחנו לא מרגישים, מתוך רצון להחזיר לו אהבה. כשיהיה לנו כוח מצידנו, זה הטיפוס שלנו מלמטה למעלה, של צמצום הכוונות האגואיסטיות, ואור חוזר עם מסך, כלומר כוונה במשהו להיות המשפיע, אז אנחנו נגלה איפה אנחנו נמצאים. עכשיו אנחנו נמצאים בחוסר הכרה, בתוך האור, ולא מרגישים אותו בכלל. מציירים לעצמנו את העולם המדומיין שהרצון לקבל האגואיסטי מצייר לכל אחד. אבל כשאנחנו נגבש בינינו, בתוך כל הסירייה, תשוקה גדולה, לפעול כמו הפרצוף הרוחני שעליו אנחנו לומדים עכשיו, לא לקבל שום דבר לעצמי, כי זה עושה אותי הפוך מהאור, וכמה שאני מסוגל לחשוב על השפעה ואהבה, כי ככה אני מדמה את עצמי לא, אז אני אגלה איפה אני נמצא, שהאור מאיר גם אתה, ואני כבר עומד מולו, אחרי שנולדתי מבחינה רוחנית, אחרי שעברתי את המחסום, אחרי שיצאתי ממצרים, שפות שונות לתאר את אותו תהליך שכאן אנחנו לומדים, ואני כבר בניתי את עצמי, מצויד במסך ואור חוזר. ואז אני מוצא שאני פועל כמו פרצוף. הפעולה הראשונה שלי במדרגה הראשונה היא אני פרצוף קטן. מה יקרה איתי במדרגות הבאות? זה אני שם כפרצוף יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול. עד שאת הופכת להיות הפרצוף שיכול לקבל מהבורא את כל האור על מנת להשפיע עלו. זה נקרא גמר התיקון.
4: English one.
11: כן, תודה רבה על השיעור נפלא. היה, עלתה שאלה מהקליפ של רב והסרטוצים. אם בפרצות גלגלתה היא מקבלת את כל האורות, מה יש כאן שהיא לא מקבלת? כאילו יש כל נרן חי, אבל יש משהו שהיא לא מקבלת ואני לא יודע מה זה.
4: כן, אני חושב שאורן הסביר את זה בתחילת ההסבר קודם, וגם תמיד כל פרצוף עושה חשבון בראש. כן? עושה חשבון בראש. אם אפשר להראות את הסרטוט רגע. וכאן, כשעושים את החשבון בראש, הוא בודק מול בעל הבית כמה אני יכול לקבל ממך, אבל בתנאי שאתה תישאר גדול, ולא שאני אקבל את זה לעצמי חלילה. אלא שהסיבה תהיה רק לעשות לך נחת רוח. אז נאמר שבגלגלת, סתם דוגמה, אפשר לומר, 20% מתוך 100% שבעל הבית רוצה לתת לנברא, רק 20% אפשר לקבל. איפה עוד 80%? עוד 80% נמצאים פה, בסוף הפרצוף. כאן 20% וכאן 80%. אז ה-80% הזה שאי אפשר לקבל אותם, עכשיו עושים זיווג מחדש, אמנם מקבלים פחות מגלגלת, אבל מתוך ה-80% האלה אפשר נאמר לקבל כאן באב עוד 15%. ואחר כך בעוד בסג עוד 10%. ואחר כך במה עוד 5%. נאמר ככה, ולאט לאט מקבלים את כל התענוג שאי אפשר היה לקבל בפרצוף הראשון.
11: אבל האם היא מקבלת 20% מ-5 האורות?
4: 20% מה-100% שנדחה. תמיד החשבון הוא בראש. כמה שהבורא רוצה להיטיב, ככה הנברא רוצה לקבל. אבל הוא יודע שאם הוא יקבל את כל מה שהבורא רוצה, הוא יישבר. הוא לא יוכל להישאר בגדלות הבורא. ולכן הוא מקבל רק כמה שהוא מתוך הקשר עם הבורא, מבין ויודע שעל בטוח הוא יקבל בשביל לשמור על גדלות הבורא. ולא מסיבה אחרת. מק 24.
9: שאלה מחבר. אם הכל מורכב מ-5 אורות,
12: что должно меняться в человеке, если ощущение светов одинаковое?
9: אז איך להבין את המידה של האדם, אם בעצם כל פעם האורות הם אותם אורות, אז מה משתנה באדם בעצם?
1: מה שמשתנה באדם זה הרצון לקבל הנאה ותענוג, ואם האדם כבר מתחיל להתפתח לרמה הרוחנית, משתנה בו גם הכוונה על מנת להשפיע שהוא רוכש במעבר המחסום. כך אנחנו מתפתחים. הרצונות מתפתחים ומעליהם הכוונות.

אנחנו נדבר על מבנה אדם הראשון, על השבירה שלו, על התיקון, ונבין פחות או יותר למה אנחנו כל הזמן מדברים על חיבור, חיבור, חיבור בינינו. למה זה דבר כל כך חשוב אצלנו. אז זה יהיה באירוע החגיגי שלנו בשבוע הבא באותם שעות. אנחנו רוצים להודות לכולכם שהייתם איתנו, ואנחנו גם נמשיך ונהיה בעוד הרבה הרבה שיעורים שלנו בסדרה של העולמות העליונים. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא

0: ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו. שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך די להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם. ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא כתוב ואומר לנו כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה די להשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו, ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה די להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100%, זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס די להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך די להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהן נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם בזמן ששואל כל אלו השאלות הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו, כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת. אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון די להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת. כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, וגם שאני חושב, שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים לא עליי נאמר, ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות ואומרים מה שמוטל עליי לעשות אני עושה. בעניין כוונות זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה, ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר ויסלף דברי צדיקים, אלא אני הולך למעלה מהדת. וזה עניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר כל מסנאי אהבו מוות. אל תקרי מסנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניעי את התורה. ולכאורה בפשטות קשה להבין, אם יש לו רבב על בגדיו כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר כל מסנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין, אם הוא בחינת מסנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות מקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי ענה זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. וכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן. היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ואיברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה, היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. ראינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים. ואז הבריות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזערים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. ולהשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה, אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון זה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבהמי, שהגוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שהאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל אינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו. הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד בעזרת המסתין הזה, לעבור למצב המתוקן? הוא צריך להוסיף למסתין הזה כאילו מסך, כוונה על מנת להשפיע. כן? אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. היינו, שעל כל הפרעה, כביכול הפרעה, זה בית עזרה, כן? שצפה אצלו במודעות, אדם חייב להתגבר ולהגיד, יופי שהגיע לי עכשיו הזדמנות לעבוד על ההפרעה הזאת, אני חייב לעבוד, ללכת מעליה על מנת להשפיע. זאת אומרת, למרות ההפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
2: תופעות.
1: תופעות, זהו. אין, כן, טוב.
2: סממנים.
1: סממנים. סממנים, הוא אומר. לא?
2: סממנים.
1: סממנים, בסדר. איך? וופה, מה זה?
2: תסמינים.
1: תסמינים מתסמונת, יופי. ממילה טס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז כשאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן, כן? זהו, אותו דבר כאן, בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות, חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עיצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עיצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר, כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. כן? זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול, הכרת הרעה האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל, לא. חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים, שהם מסובבים כאילו לטובתו, ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושבים, לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב, בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו, שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו זה בעצם לרעתנו, כי אנחנו רצון לקבל, וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות זה לרעת רצון לקבל, זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח, ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קורים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה שמשהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא, עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם. את הערבים השונאים אותנו, לא מתחשבים במקור הבעיה, במי שולח אותם, הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר, עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לטובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר, להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים, לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד, שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב, טוב, טוב לך איתי, אם רצון לקח, רצון לקבל, אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק למעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שהוא אומר, ישראל דרכים דאורייתא את הקודשי בריחו חדם, אז מטרה רק לקודשי בריחו וזהו. ואז לראות כל הדברים מה שבאמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות, והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב, ששניהם מקרבים את האדם לתכלית, ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב, אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין, כמו ש... לא יכולים להבחין, זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה? לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסתינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
3: אז מה זה חן דקדושה
1: שאדם... חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסתין ומסתין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, עיירה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסתינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה ואיזה צורה באה אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסתינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו תרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? ו... כל התכונות האלה, כל התרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת, או זה או זה, הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו, למשוך עליו עיירה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה, בכל זאת, להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט, בצורה כזאת, אני מטפל בכל סימפטום, איך?
2: תסמין.
1: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ו... מתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסתינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות שונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
3: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיל האגו, שנותן את
1: ה... זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר, מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה שמדה? אתה רואה, הכל הסתדר, השם סיבב לנו, הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר, מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ארמומי, עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של מסתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמסתינים האלו. לא להיות משוחד. זה כמו אדם ארמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסתדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, אין לה, ו... כן.
3: מה זה עניין הצדקה של הבורא?
1: להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה... איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים. כן? אלא להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה שלה, של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות בשבילי הרבה יותר גדולה מהרע שאני עכשיו מרגיש, ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת ל... לזה שאני מודה על המכה כריפוי וזה נקרא להצדיק את הבורא. זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה.

0: זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור הוא גמור. אבל על, על, על מה הוא, הוא, הוא, הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
1: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
0: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת, בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו, אחרי מכה, אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה, אלא רעל. דבר מר. זה מש... העולם שקר שלנו הוא גם כן התרופה עושה מתוק. איך אפשר לזהות את המסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט זה ככה. פשוט אתה מקבל את ה... חיים דרך הגוף שלך. הגוף נקרא הפנימי ודאי, לא הגוף הבימי, על הפנים לא מדבר, אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת, היית בה מרגיש את הבורא. ללא ספק, פשוט בצורה טבעית. אבל אין לנו את זה. השבירה הייתה ב-100% עד סוף כל כלי וכל ספירה, פרטית ביותר. לכן כל דבר שאתה חושב, הוא בעצם נובע מהרצון לקבל שלך. ההפך מהתיקון. עכשיו, איך לגלות רק את זה, כאן כבר צריכה להיות באמת עיירה מלמעלה לפעמים. לפעמים אתה רואה את זה, אתה יכול אחרי שאתה לומד משהו, אתה רואה כמה שאתה לומד יותר, אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות יותר, במצבים, ביחסים, מאיפה זה בא. מזה שאתה סתם רוכש, מה זה נקרא רוכש חוכמה? אתה בונה בעצמך כל מיני כלים מיום וחושך, כאילו, כן? מדברים מנוגדים כאלה, לא? מחיכוך בין מה שאתה לומד בחיים, ואז כנגיד זה אתה מרגיש עירה מלמעלה, ובתוך העירה הזאת אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אתה מתחיל להיות כבר קצת יותר מלא בפנים. אתה מתחיל להרגיש בפנים, בתוכך כבר איזה נפח.
2: שאתה יכול לעבוד עם התכונות האלה, אתה יכול לייחס כל דבר ודבר לאיזה תכונה, למשהו בפנים, בתוכך. זה כבר הכלי העתידי שיוולד. ומישהו בא, אז הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא יכול לתפוס אף מילה, כי זה אין לו למילה הזאת. הוא נכנס למוח וללב ולאוזן, אבל אין לו איפה ליפול, עדיין אין בפנים נפח שהמושג הזה ייכנס פנימה. ועל ידי הרבה קריאה, הרבה לימודים, הרבה ככה, גם צרות שעוברים, במיוחד, כן? אז מתחיל להיות בפנים איזה מין חלל, שאדם כבר בו מתחיל לעבוד. התחלת הנשמה. לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. איזה תכונות בפנים, הבחנות. זה עדיין לא כלי רוחני, אבל כנגד זה, מאין משהו. כן, נשמע.
1: איך אפשר להשתמש בהם כדי הקשר עם הבורא, עם המסתינים האלה?
2: איך להשתמש עם המסתינים כדי ליצור קשר עם הבורא? המסתין זה בדיוק מחשבה, נגיד, שדרכה אתה צריך להתקשר עם הבורא. נגיד, יש לי עכשיו מחשבה, נו, על איזשהו דבר לא כל כך טוב. איך אני יכול, נו, נגיד, לישון בזמן השיעור. אני רוצה עכשיו להירדם, ככה, אתה יודע. אני צריך להבין, אחרי שנתתי לגוף שלי באמת כמה שהוא צריך, כביכול, נגיד 5-6 שעות ביום, איך שהוא פה ושם נתתי לו לישון, אני לא חושב שפחות מ-5 שעות אפשר לתפקד. האמת, מי שעושה את זה הוא פשוט טועה. הוא לא נותן טיפול לבהמה שלו מה שצריך. 5, אפילו 6 שעות זה... אז לאורך הזמן זה לא פשוט, זה לא יכול להיות. לא יהיה לו כוחות נפשיים לעבוד. הוא פשוט יהיה כל הזמן ישנוני וזהו. אז נגיד אחרי שנתת לו המינימום הזה, הדרוש, מה שהוא צריך, אוכל, מנוחה, רחיצה, כל מיני דברים כאלה, כבר זהו, הוא דורש יותר, סימן שזה מסתין. סימן שזה מסתין. או מחשבות איזשהו כאלה על כל מיני תענוגים בימיים, או כל מיני דברים. אז זה שזה בא אליך, דווקא יפה, זה נותנים לך כביכול עכשיו, דרך זה להתקשר לבורא, מזכיר לך על עצמו, על התענוג, שהוא מקור התענוגים, דרך הלבוש הבימי, או לבוש כל מיני כאלה לבושים. אז... כי אין לו ברירה אחרת, דרך כל הכלי השבור הזה שהוא מזכיר לך על זה, אם אתה דרך כלי השבור מתוכך מתקשר עליו, ולמעלה מהדעת אתה הולך, לא נדבק ללבוש שיספק לך תענוג, אלא דרכו אתה נדבק למקור שממנו באמת יוצא תענוג לבורא, ולבוש זה לא חשוב, כן? לבוש בעצמו הוא לא מביא לך תענוגים, רק המקור, על ניצוץ הזה האור אתה משתוקק בעצם, ולא על הלבוש, אז יוצא לך שאתה הולך למעלה מהדעת, מעל ההפרעה הזאת, בהתקשרות לבורא, אז אתה מרוויח בזה התקשרות. זאת אומרת, כל הפרעה היא לא הפרעה. זה הזדמנות לקשר, לעבודה. ואנחנו צריכים להאמין שברגע ובצורה ובמקרה שמתעוררת בנו כל הפרעה והפרעה, זה בדיוק באותו סדר שאנחנו צריכים לגדול ולתקן ולעלות. כן.
1: איך במצב שלנו להיזהר מהמסתין הטוב הזה אותו דבר כמו כי גם אצלנו המסתין הטוב הזה קיים. זה טוב, זה מקדם, זה עשיר אותו, זה מעניין.
2: לא, זה יש, אתה אומר כך, היה שיעור טוב, אני מרוצה ממנו. הבנתי משהו, אני מרוצה מזה. זאת אומרת, זה גם כן, האם זה מסתין או לא מסתין? אנחנו צריכים לראות את הדברים ששייכים לקדושה, ודברים שלא שייכים לקדושה. כאן כבר יכול להיות באמת טעות. האדם לא יכול לחיות משלילה, הוא חייב להיות מחיוב, אבל חיוב שלא יהיה דרך הקליפה, החיוב שיהיה דרך הקדושה. זאת אומרת, אם אני נהנה מהלימוד, מותר ליהנות מהלימוד. התורה מביאה שמחה, בגלל זה בתשעה באב אסור ללמוד תורה. אסור לסמוך, התורה משמחת. כן? זהו. או כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו... לא צריכים להשתוקק לרע, אלא שהטוב שאנחנו צריכים להשתוקק עליו, הוא יבוא ללא כל הלבושים דרך המסתינים. מה זאת אומרת? שהתענוג שלנו יהיה ממטרה, כי בו ישמח לבינו בקיצור.
1: שתענוג יהיה ממטרה ולא מהלבוש?
2: כן.
1: אבל אנחנו בסיכומו של עניין מתחברים

0: האדם הוא באמת מסוגל לעשות חשבון אמיתי, או שכבר בתוך החשבון כבר מוטמן?
1: עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות חשבונות אמיתיים, זה לא נדבר, כי זה באמת, אז נדע. אחרי כל חשבון אמיתי, נדע איך טעינו קודם וזהו. אבל בכל זאת, החיפוש הזה, בירור הזה, נקרא זמן ההכנה. לא דורשים מאיתנו להיות באמת אמיתיים ובאמת גדולים, או אלא כמה שניתן למצבנו. כמו תינוק, ילד ש... משחק, כן?
0: השאלה אם לא דורשים איתנו גם לראות שאנחנו לא אמיתיים, או ש...
1: אנחנו דורשים מאיתנו לראות כמה שאנחנו אמיתיים ולא אמיתיים, לפי דרגה שלנו. ודאי שאם הרבה אנשים, לא חשוב, נו, שאומרים, אני מבין מאיפה הם אומרים, ולפי איזה דרגה הם אומרים, זה או זה. או טוב, או רע, או כך וכך חושבים, או כך וכך קובעים את המקרה או מה. אז כל אחד לפי דרגה שלו זה כמו ילד מגיל קטן ועד גיל גדול. כל פעם אתה רואה, המבט שלו משתנה.
0: זאת אומרת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים, דיברנו על הפרעות, כאילו תמיד נתנו דוגמה שלילית. הבוס שלי מדבר איתי, האישה, חס ושלום, איזה משהו בריאות, זאת אומרת, תמיד כאילו הפרעה זה דבר שלילי שנשלח אליי מלמעלה, ואני צריך בתוכו לחפש את הקשר עם הבורא. מה זה כל ההפרעות כאילו במרשיים, אני אומר, טובות? זאת אומרת ש...
1: ההפרעות טובות, הפרעות טובות מטות אותי הרבה יותר מרעות. כי רעות אני פשוט בורח מהם, או אולי מצליח להתגבר עליהם. אבל אני רואה שזה שונא, ששונא מלובש בבגדים יפים אליי, כלפיי, אז זה באמת נורא. אז זה באמת נורא. בא אליך איזשהו אדם עם חיוך, כן? או אומרים, קראתי, אני ספר המרגלים פעם. כן, עוד ברוסיה. אז שם היה מספרים על כל המרגלים בהיסטוריה של האנושות. המרגלים הכי ערמומיים נשים. מתלבשת יפה, עם חיוך יפה, באה אליך בצורה כזאת שבכלל לוחצת על כל מיני דברים שרחוקים בכלל ממה שהיא רוצה להוציא ממך, ומוציאה בגלל זה. שקר כפול. רוצה לרעתך, מתלבשת בצורה מסוימת, גם כן התנהגות מסוים, וזה מטה אותך ומביא בכלל שאתה לא יכול בשום צורה לקשור את אותה והאויב הזה, והשונא הזה, המסטין הזה. אתה מבין? אז מה יכול להיות יותר גרוע?
0: אז איך לזהות באמת המסטין הטוב? המסטין הטוב זה כאילו מישהו שאני לא...
1: אז זה נקרא מסטין הטוב. רגע, רגע, אבל זה נקרא מסטין הטוב, שנראה לך טוב. מסטין לא יכול להיות טוב באמת. על מה הוא מסטין? הוא מסטין על הבורא. הוא באמת מסטין על הבורא. הוא אומר שהצדק עמו, שטוב עמו, כן? ואתה ממש הולך להסכים איתו.
2: כאילו יכול להיות מטרתי גם, כאילו הנה, בכיוון של המטרה, הכל בסדר, הכל...
1: בכיוון של המטרה ודאי, אנחנו נבנה קיבוץ יפה, גדול לכל העולם, אנחנו נעשה שיהיה טוב לכולם, אני רוצה שיהיה שלום לכל העולם, בוא נעשה שלום עם הערבים, בוא, אתה רואה, הם הרבה יותר עושים נזק מכל דבר אחר. אתה נגדם לא יכול שום דבר לעשות, כי הליבוש שלו הוא כל כך שקרי, שאתה לא מסוגל לפוצץ אותו. מה אפשר לעשות? ללכת למעלה מהדעת, במקרה הטוב. כן? אז מה, לא גרמו כל האלה, שלום חבר, לא גרמו כל האבדות האלה שיש היום במדינה?

0: כן.
1: אם מסכים, אם בא הפרייר, אני צריך לטפל בשני מישורים, גם חיצוני וגם פנימי לעבוד עם זה. בזה שאני
0: מטפל
1: במישור
0: חיצוני
1: להרחיק אותה הפנימית. כשבא אליי איזושהי הפרעה בעולם הזה, אני צריך לטפל אותם בשני מישורים, גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בבעיה. איך בטיפול, תוך טיפול חיצוני, לא לסטות, לא לשכוח להרחיק כל הזמן.
0: לשכוח או לא לשכוח, איך להתגבר על ההפרעה, זה כבר כל החוכמה, כל השיטה. זה ספרים, סופרים, רב, חברים, כל מה שבידך בתוכך לעשות, תעשה. זה כבר, אין כאן איזה מין עיצה אחת. אלף עיצות. ואתה כל הזמן צריך להתרוצץ ולחפש. הבירור זה העבודה שלך. כי מבירור אתה יוצר כלים חדשים. אתה לא צריך להשתוקק. אם נגיד היה לך אפשרות מיד להרוס את הכל לבניין דקליפה, לא היה מרוויח מזה כלום. כי בהתנגשות בין קליפה לקדושה, אתה יוצר כלים חדשים, הבחנות חדשות. למה צריכים להיות שני כוחות מנוגדים? כי רק מתוכם, כן, בגבול ביניהם, איפה שיש חיכוך ביניהם, אתה עושה את החיכוך, אתה מוציא משם את ההבחנות. שהם, אה?
2: כמו פנימיות וחיצוניות?
0: כמו פנימיות וחיצוניות, ודאי. ומזה אתה בונה את הכלי של נשמה. שני כוחות האלה, הבורא נותן לך, גם חיובי, גם שלילי. זה לא על חשבונך, על חשבונך רק להוציא משניהם, הם מתנגשים בך, שני כוחות האלה, שני מלאכים, כן? הם מתנגשים בך, ואתה צריך בתבונתך להעמיד אותם אחד מול השני, ואז בחקירה שלך, אתה מתחיל לראות ההבדל ביניהם, והבדל בכל ה... צורות שיש בפנים בתוך כל אחד ואחד, ומזה אתה יוצר כלי חדש. רגשות, הבחנות, טעמים חדשים.
1: בירור הזה בזמן שקורה מה שאני לא מסוגל לעשות.
0: אתה עוד לא מסוגל לעשות, אתה תעשה. אל תדאג. אתה תעשה. זה דברים שאי אפשר לברוח מהם. כן.
3: שבראש נותן לי יסולים, ואני עושה גירולים, ואני מבין שזה הגיע לי, שזה עונש שהגיע לי, אבל איך אני יכול להצדיק אם זה אותו, אם זה כואב לי, איך אני יכול...
0: אנחנו לא מדע... השאלה איך אני יכול להצדיק את היסורים. אני לא יכול להצדיק את היסורים. אם נותנים לי מכות ואני מרגיש שזה מכה, ואני אגיד תודה רבה לך על מכה, תודה רבה. זה יהיה שקר, חניפה, שזה אסור לעשות. זאת אומרת, מה זה אסור? שזה פשוט לא פועל, אלא אתה משקר לעצמך. לבורא אתה לא יכול לשקר. לעצמך אתה משקר. זה רואים אנחנו כאלה דוגמאות בדומם דקדושה, שהוא עושה כך. זאת אומרת, להגיע, להצדיק את הבורא, ולהודות לו, אתה בזה צריך לשנות הרגשה שבלב. הפנייה לבורא זה מה שהלב מרגיש. זאת אומרת, מהלב זה כבר הולך ישר לבורא. אתה לא עומד בין הלב שלך ובין הבורא, שאתה יכול הרגשה שבלב לעטוף במשהו ולשלוח לו. לא, מה שיש בלב בצורה ישירה, מרגיש הוא. אז אתה צריך לגרום, לשינוי הרגשת הלב. אין ברירה. זה שאתה מקבל מכה, נכון. זה שלב שלך מרגיש מכה, כן. זה שבורא מרגיש מה שיש לך בלב, כן. הלב שמרגיש מכה מקלל את הבורא. אז אתה צריך לשנות את הלב כך שלא ירגיש מכה. שמהמכה ירגיש אחרת. משהו אחר מה שיש. איך יכול להיות? אם יקשור את המכה עם המטרה, כן? ויבין מה שעל ידי מכה הזאת הוא משיג, ויראה שזה מכה באה לא מהבורא, אלא מהכלי המקולקל שלו, אז במקום מכה, יבין שהבורא שולח לו כרוז, הזדמנות להתקשר אליו, אז במקום מכה, הלב ירגיש ברכה. מתי אפשר לעשות את זה? רק כשמרגישים את הבורא, רואים את כל המערכת הזאת. לפני זה לא. לכן, עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו או רשע גמור בהסתר כפול, או רשע רגיל בהסתר פשוט. כשעוברים מחסום, מתחילים לראות, מתחילים להרגיש, אז מתחילים להיות צדיקים, מצדיקים את הבורא. אין חוכמות, אתה לא יכול לקבל מכה ולהגיד אני מברך אליך, עליך. לא יכול. זה בעולם שלנו, אתה יכול לשקר, אבל כאן זה לא עובר. כן.
4: איך אפשר לשלב את הראייה הזאת, שכל הדברים מסביב הם מסתינים, עם זה שאנחנו צריכים להימצא רוב הזמן?
0: כל דבר מסביבי הוא מסתין, עד שאני לא קושר אותו לבורא. טוב או רע זה לא חשוב. קח את זה ככה וזהו. פשוט מאוד. אני לא מסתכל בכלל עליו, הוא רע או טוב. לא מסתכל עליו בכלל, בצורה כזאת. איך שגוף שלי מרגיש טוב או רע זה שקרי. אתה יודע, מדברים הכי גרועים לבריאות, אנחנו מרגישים תענוגים הכי גדולים. נו, אסור לי סוכר. אני אוהב סוכר. אסור לי בשר ככה, או כל מיני דברים, אני אוהב את זה. כן? בכלל, כל הדברים הגרועים ביותר לבריאות הם דווקא טעימים, וכל הדברים הטובים ביותר אין להם טעם, זה איזשהו עשב, כן? איזשהו כמו פופה יוכל, כן? את הטרת, כן, אתה מבין, כל מיני דברים. אני פעם קניתי את זוכר, הייתי קטן, אני קניתי בחנות את הטרת הזאת, בדיוק כמו שהוא אוכל הזה. זה טרת עם מלח, שם, אתה יודע, זה משהו נורא. והכרחתי את עצמי לאכול, אני זוכר את זה. חשבתי, אז מה זה? איך הם לקחו את זה כמין סימן לכוח, מעניין מאוד. אני ממליץ לך, תקנה את זה, תנסה להיות פופי. כן, באמת, איך שהוא עושה את זה. כן. אז מה אני רוצה להגיד? לכן אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. טוב, רע לא חשוב. עד שאני לא קושר את זה עם הבורא, זה רע. זה נקרא גישה מטרתית. ישראל, דרכן דאורייתא קודשא בריך, חייבים להיות יחד. לא אכפת לי, זה טוב, אני מרגיש רע, קצת יותר מרגיש, או לא... רק אם אני נמצא בבלבול כזה שאני לא חושב על זה, זה משהו אחר. אבל אם אני זוכר על המשימה הזאת, אני לא מסתכל בכלל על טוב או רע, אני חייב בזה להרגיש את הבורא. זה על בטוח יהיה תרופה לשקר המתוק או שקר המר. קצת יותר מובן מה זה מסתינים. כן.
5: אם אדם זה תוצאה של הסביבה, במקרה שלנו, כל אחד מאיתנו בתוך הקבוצות, איך קבוצה יכולה לזהות את המסתין הקבוצתי כביכול?
0: המסתין הקבוצתי זה... זה השפעה... השפעת רוגע. השקרית הזאת על הקבוצה מכל אחד ואחד. זה גם כן אסור לבלבל את הקבוצה וכל הזמן להכניס לה כל מיני כאלה דברים שהיא תתנענע ככה בלי שום... אבל זה חייב להיות רוח ספורטיבי בלחץ, בהתקפה התמידית, במשימה וכל הזמן שיהיה לו מהירות, אלה תאוצה, כל הזמן תאוצה, תאוצה, תאוצה, חיובית. כאילו שאתה לוחץ על הגז, אבל קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, כל הזמן יותר על הדוושן.
5: במה אני מודד, יותר או פחות?
0: במה אתה מודד? בהתרוממות רוח כלפי חשיבות המטרה, כלפי הבורא. אין לנו יותר במה למדוד את התאוצה הנכונה בקבוצה. וגם באדם עצמו.
5: ברסלבים גם בהתרוממות רוח כל פעם.
0: אני לא יודע מה אצל מישהו אחר, אצל איזה חסידות. גם בהתרוממות, גם בהתרוממות, בבקשה, למה שלא? אני לא הולך למדוד אותם. אני יודע שאני עובד, יש לי הפרעות, יש לי כל הזמן בעיות, אישיות, קבוצתיות. אני מדבר כלפי מטרה. כן? ואני צריך למרותם להיות כל הזמן בתאוצה חיובית. להוסיף מהירות. מה זה מהירות? השתוקקות, התרוממות, חשיבות. זהו. ואדרבה, מתוריים, מסתינים, גם קבוצתיים, כן? בתוך קבוצה ככה, יש איזה מין או מחשבה כזאת, או מבולבלת, שמבלבלת כל הקבוצה, שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, ובזה קצת, בזה כל מחשבה הזאת או כל משימה הזאת, לא קושרים אותה עם הבורא, לא שווה כלום. היא הפרעה, הפרעה קבוצתית. לכן אפשר לעשות המון דברים, ותועלת מהם היא לא תועלת. אלה יש דברים שבכל זאת כשעושים אותם, אנחנו לא מסוגלים להיות 24 שעות בקשורים למטרה. אנחנו מתנתקים. אז אנחנו צריכים לקבוע כאלה מעשים שהם קבוצתיים, פעולות קבוצתיות, שהם יחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר. No. שיהיו כמה שיותר מועילים בלהזכיר לי למה אני עושה, בשביל מה אני עושה. No. כמו שהוא אומר על הלימוד בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד הספירות. עוד קוף ה' משהו כזה. קוף זין, חף זין, חפי. אז הוא אומר, למה לומדים קבלה במקום גמרא או כל מיני דברים אחרים? ששם זה לבוש אחר מכאן. כאן שאנחנו לומדים, לומדים על פעולות הבורא עצמם, עצמן, ואז על ידי זה אנחנו זוכרים עליו, מבינים בשביל מה לומדים. יותר קשורים למטרה, זה כל הסגולה. מושכים על ידי זה אורות. ושם אנחנו מה? לומדים על בהמות, אז אנחנו זוכרים על בהמות. כאן על הבורא ושם על בהמות, על נזיקים. זאת אומרת, גמרא היא מלמדת דרך השלילה, גם כן על הרוחניות, אבל בנויה דרך השלילה ללמוד עליו. כן? וכאן דרך החיוב. היו אנשים גדולים שלמדו דרך הגמרא, אבל מי מסוגל? טוב, נלמד. כן.
6: אמרנו שאם היינו מפרשים כל מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקדמים בכלפי המטרה הרבה יותר מהר. אז השאלה היא כזאת.
0: לא נכון. לא אמרתי שאם היינו מפרשים מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקרבים למטרה יותר מהר. לא נכון. אנחנו לא יכולים לפרש בכלל נכון או לא נכון מה שקורה איתנו. אנחנו צריכים ללכת מעל כל ההפרעה, למעלה ממנה, למעלה מהדעת, ואם אתה תתחיל לפרש אותה, אז אתה תתחיל לפרש, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה, אתה תיכנס לכל מיני כאלה חשבונות שקריות, שאתה לא תצא מזה, ידמה לך ש... מה שקורה סביבך, איזשהו סימנים כאלה של הבורא לזה ולזה, אז אתה פשוט תסתה מהדרך. אתה לא תקשור את עצמך מעל המעשים האלה עם הבורא. אני לא צריך להיכנס לכל הפרעה והפרעה. זה שהיום בא אליי כזאת הפרעה ואחר כך כזאת ואחר כזאת, זה לא חשוב לי. איזה? אני צריך מעליהם להתקשר לבורא. למרות ההפרעה, נגיד, מגיע לי עכשיו איזה מין חרדה על משהו. אין? החרדה הזאת נשלחה על ידי הבורא, שלמרות שאני חרד, אני צריך להיות בקשר עליו, עד שחרדה הזאת נעלמת ואני מרגיש קשר איתו, ביטחון, רוגע ושלווה. כתוצאה מקשר איתו. אני מדבר על לא לשמה, בצורה בימית. אם אני עושה את זה, אז מימשתי מה שצריך להיות, נגיד, כן? ולא אכפת לי איזה שם הפרעה בדיוק, איזה מין חרדה, מאיזה זה בא, מה אמו, זה לא חשוב. העיקר שאני הולך, אני הולך להתקשר עם הבורא. וההפרעה בעצמה זה בשבילי, היא הופכת להיות רק קרש קפיצה. אני לא מתעמק בה, מה זה בלבד וככה זה ככה וזה ככה זה ככה. לא צריך. אם צריך, היא תתעורר בעוד יותר בעוצמה, ועוד יותר בהרמומיות, ובעוד כל מיני דברים. ואז אני גם על זה צריך ללכת למעלה. אני לא צריך להיכנס בה. אף פעם אני לא צריך לבדוק את הקליפות האלה בעצמם. אני צריך להשתוקק לאור. ובאור שעולה עוד פעם הפרעה, אז היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך. אני לא צריך בכלל להיות שייך וטבוע בתוך ההפרעות האלה.
6: שאני בניתי קשר נכון עם הבורא, חוץ מזה שאני מרגיש שאני מתקשר מהבורא, איך אני יכול לדעת שבניתי קשר איתו? או שאי אפשר לדעת?
0: איך לדעת אני בניתי קשר איתו או לא? זה לפי התוצאה. עכשיו אני מרגיש את עצמי קשור עליו, עכשיו ההפרעה הזאת נעלמה, עכשיו אני יכול לחשוב עליו ועל מטרה. אני מדבר על לא לשמה, בצורה שטוב לי מזה, כן? אני נעול עליו, אני רוצה לשמור את העניין הזה. זהו, מספיק. לא לחשוב, לא, אם יבוא מחשבה אחר כך, שאבל אני מזה חושב רק על עצמי, ואיפה יש כאן איזשהו מין יחס אליו, האם אני צריך כאן לעשות איזשהו יחס אליו, כאילו תגובה אליו, שאני חושב עליו, לא רק על עצמי. אם כבר מתחיל לבוא כתוצאה מזה עוד כאלו מחשבות, זה כבר משהו אחר. אז יש קצת לשמה גם כן מתחיל להיות. אבל אם לא בא, לא בא, לא חשוב. זה כבר שלב יותר מתקדם. שמתחיל להיות כבר אצלי כביכול בושה, שאני כל הזמן רוצה לברוח מהיסורים כדי להרגיש טוב על ידו. אני משתמש בקשר עמו כדי להרגיש טוב. אם כתוצאה מזה גם כן יבוא אליי מחשבה שאני צריך להתייחס אליו באיזושהי צורה, כן, כאילו להודות, כאילו זה לא נעים לי להיות עד כדי כך אגואיסט, כן? זה כבר מתחיל להיות קשר הדדי. מזה כבר אדם מגיע למצב שלא אכפת לו להרגיש איסורים וחרדות, אלא להיות בקשר לבורא, ואחר כך לא אכפת לי להיות באיסורים, רק להיות בקשר עם הבורא כדי לגרום לו תענוג. זה כבר, יש הרבה שלבים ביחס החוצה אליו. טוב, בוא נלמד.

חברים,

0: שניים.
1: תודה, אמנון.
2: בני ברוך. מרגיש לי לא מהציטוט, מרגיש לי להתחיל מהלב ואז נלך לציטוט.
3: יאללה אחי.
2: סליחה ירון.

0: עמית ואני דיברנו מה אנחנו רוצים שעבור בסעודה הזאת. זה יעבור, במיוחד אם כולנו נהיה בהקשבה, כאיש אחד, בלב אחד, עם אוזן אחת. בואו נרגיש את כל החברים, את כל הכלי העולמי, את הבורא בינינו. שמענו היום בבוקר קליפ של רב, איך שבעצם יש רק עשירייה אחת בכלל בכל המציאות, אז מה שאנחנו מתקנים בעשירייה שלנו בעצם קורה בכל המציאות. מתוך זה אני מסיק על כל הכלי העולמי שלפי מה שקורה בעשירייה שלנו, קשה להסביר את זה, קשה להסביר אם זה בגלל הכנס עדיין, או אם זה בגלל תרגיל ראש העשירייה, אבל יש אצלנו איזה משב רוח חדשה כזאת של אמונה וביטחון וחשיבות בצדקת הדרך והודיה, המון המון הודיה. וזה פגש אותי השבוע, אני חושב שזה היה ביום ראשון או שני, קראנו את המאמר הזה של הרבש, שהוא מספר שם על הגרעין של האילן, שאם אתה לרגע אחד מוציא אותו מהאדמה, זה כאילו אתה מתחיל עכשיו מחדש עד שאתה נוטע אותו ונותן לו לצמוח. וכדי שהוא לא יצא מהאדמה, צריך כל הזמן להימשך לימין בהודיה והודיה ולהוסיף עוד הודיה. בין אם אני מרגיש את זה בלב, בין אם אני צריך מלאכותית לשחק את זה. לכן שאני ועמית הכנו את עצמנו, אמרנו בואו נקדיש את כל הסעודה הזאת, לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, בהודיה. עכשיו אני אקריא ואז אני אעביר לך, בסדר? מתרגמים יקרים, ציטוט מספר 3. הרבש מספר לנו, מודה ומשבח להשם, בזה שעשה עמו חסד, כנ"ל שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה והמצוות. עוד פעם, מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד, שנתן לו מחשבה ורצון לקיים התורה והמצוות.
1: דני סיפר עכשיו ככה עם הגרעין שנרכב באדמה, ואני מסתכל עכשיו על יהודה קפלן, אח שלי המתוק, שהפגשנו לפני כמה ימים ודיברנו, ויהודה סיפר לי על העץ ליצ'י העצום שיש לו בחצר, שהוא העץ ליצ'י הראשון שהגיע לארץ. והתפעל מאוד מאוד מהמקום הזה של כאילו, תראה מה קורה לגרעין אחד קטן, ולאן הוא הולך אחרי שהוא נרכב, כאילו איזה פלא קורה בדרגת הצומח. מה נגיד עלינו? לאיזה צורה אנחנו הולכים לי ומתפתחים? לאן כאילו זה הולך לקחת אותנו? איזה גודל, כמה עוד אפשר כאילו, כמה שאנחנו לא יכולים לתאר ולדמיין את המצב המתוקן, השלם, של העשירייה האחת, של כל האנושות מחוברת ונמצאת בזרימה אחת עם הכוח העליון, זה לא יאמן שאנחנו זכינו להיות המובילים של התהליך התפתחות המופלא הזה. וגם ברגע הזה שחברים וחברות מכל העולם מתכנסים ביחד, בשולחן אחד, בלב אחד, אין שפות, אין לאום, אין גזע, אין עניינים, אין מחלוקות, יש רק נקודות בוערות שרוצות להתחבר. אז מה יש להגיד חוץ משבח, הודיה והלל לקבוצה המופלאה שלנו, לדרך האמת, דרך המקובלים, למורה שלנו שנמצא איתנו תמיד ולוקח אותנו בחסדים רבים מאוד בתוך כל המציאות המטורפת הזאת. אז שכל הסעודה הזאת תחגוג את הדברים האלה, ושנדע באמת ככה מכל ביס ומכל רגע שיהיה פה בסעודה להעלות נחת רוח בחזרה לבורא ולהודות לו. קטע מספר 12. בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. בכל עשייה ועשייה שעוסק בתורה או שעוסק בעשיית המצוות, הוא מודה ומשבח להשם בזה שעשה עמו חסד. חיים בני ברוך.
0: אז בזמן שאנחנו אוכלים ומתחברים ומתפללים, אנחנו פשוט באמת בחרדה לא לפספס כל הזדמנות בסעודה הזאת, שאותו גרעין של העץ הרוחני שלנו שנתנו ביחד לא ייפלט מהאדמה. אז עכשיו יש לנו קליפ של רב, ויש הזדמנות בכל מילה שלו למשוך את המאור עלינו בעשירייה. לא לשכוח, שמענו את זה כל השבוע. זה לא השכל שלנו, אלא עד כמה שנצמד אל המקובל, נמשוך משם אורות.
1: ממש, כאילו שהנקודה הפנימית הזאת שלנו, שנובטת ככה, כן? בוא, שנרים אותה מבפנים אל האור, אל המילים של הרב שיתפטפו עלינו שם המים חיים, שנוכל להזין את הנשמה שלנו. בואו נשמע את רב.
2: מה שחסר לנו זה לעלות גדלות הבורא מעל הכל. שרק לזה, לצורך זה, אנחנו עושים כל הדברים. ורק בזה שמגלים אותו, אז יהיה לנו מזה כוח לחיבור ולתיקון ולמחשבה, להחזיק את החברים בפנים, את הכוונה שלנו. רק אם אנחנו דואגים להגדיל את התכונה הזאת הכללית של השפעה ואהבה שנקרא בורא, שזה כל הזמן שולט אלינו, שולט, ממלא, לא רק ממלא, ממש פרופיטואית, как бы, я не знаю, נספק, אני לא יודע, זה חודר אולי, מחלחל וחודר לתוכנו ככה, אתה מבין? אנחנו צריכים להשתדל לחיות את זה בכל רגע, שהוא לא רק ממלא הסביבי ובינינו, אלא בתוכנו כולו, זה כזה משהו שחודר ממש. ואז שאתה חי בזה ובהתאם לזה אתה כך מתכנן את החיים, דברים שאתה מחליט על הכל, מתחשב רק בזה, ומתוך זה אתה אם נגיד בזמן הסדנה כולם היו כך מתרכזים ומשתדלים להרגיש שכוח הזה, השדה הזה הוא ממש חודר בתוכנו וסביבנו ומחזיק אותנו ועושה אותנו, כמו שאנחנו קוראים באחור וקדם סרטני, שגם מאחורה, גם מקדימה, גם מכל הצדדים, גם המחשבות שלי משם, רצונות שלי משם, ואיך שאני פונה ואיך שאני עושה, הכל זה ממנו. אז איפה אני? אז רק המאמץ הזה לגלות גם ממנו. כן? אז מאמצים האלו, ש תראה מה שהוא עשה, הוא ניתק אותנו זה מזה, ובזה הוא נתן מקום פנוי מעצמו, שאנחנו יכולים לדרוש את הגילוי שלו דווקא שם. וזה נקרא שאנחנו מפנים מקום מהאגו שלנו והוא מתגלה רק במישור הזה. אז אם קבוצה הייתה חושבת על זה, משתדלת לגלות, הייתה מצליחה להגיע לפתרון.

0: מתרגמים, ציטוט מספר 11 וכלי עולמי. בואו עוד פעם נזכיר את ההזדמנות שיש לנו בכל מילה שהרבש כתב עכשיו, לדרוש את המאור דרך החיבור בינינו כדי לעשות לבורא נחת רוח. רוצה להגיע לידי מצב שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, אלא בשביל שנחת רוח לבורא. שוב, רוצה להגיע לידי מצב שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, אלא רק בשביל שינחת רוח לבורא.
1: אז בואו נתרגל את זה עכשיו. נתרגל את זה בינינו, כאן, בשולחן, בסבב, נשתף את הלבבות שלנו סביב השאלה, כיצד נגיע למצב שאני לא אדאג לעצמי, אלא רק אדאג שינחת רוח לבורא. כל אחד שיתבונן בעצמו עמוק בפנים, וישתף עם החברים שלו את החיסרון שלו, את ההודעה שלו, כיצד אגיע למצב שאני לא אדאג לעצמי, שאני אדאג רק שיהיה נחת רוח לבורא. בבקשה. קבוצת מיקוד, פלורידה.
2: Yes, yes, dear friends. Yes.
3: כן, כן, כן, חברים יקרים, כולנו. אנחנו רוצים לעשות נחת רוח לבורא דרך זה שנשמח את החברים, נעשה אותם שמחים, נמשוך את האור המיוחד של שבת, נביא איחוד וחיבור לכל העולם עם הבורא. תודה רבה לכם, לחיים ענק ושבת שלום, חברים יקרים.
4: L'chaim. Yeah, the only way this can happen.
3: כן, הדרך היחידה שזה יכול לקרות, זה רק עם העזרה של הבורא, עזרה של החברים, לממש את כל העצות שאנחנו מקבלים. אהרון? כן, דאגה לזולת, זה מה שעושה נחת רוח לבורא. ובצורה מעשית הרגשנו את זה מאוד בכנס האחרון, שדווקא דאגה לזולת היא זו שמקרבת אותנו לכך שאנחנו רק עושים נחת רוח לבורא דרך כל צעד כזה, דרך כל כוונה כזו, כל מחשבה כזו. ראינו שזה לא כל כך פשוט, אבל אם משקיעים מאמצים בזה, כי זה חשוב, אז אנחנו מתקרבים למשפיע, לטוב ומיטיב, להיות כמו הבורא. תודה ולכם, בני ברוך.
5: לחיים, חברים, לחיים. אגרומנה רדסט בית מסטי סוואמי.
3: שמחה גדולה מאוד להיות איתכם, עם החברים הגדולים, בסעודה הנפלאה הזאת. ובאמת, איך להגיע למצב הזה שבו אני לא דואג על עצמי בכלל? רק שלבורא תהיה נחת רוח, תהיה נחת רוח. וכמו שהרב אומר, צריך לחשוב על זה. קודם כל לחשוב על זה פשוט. צריך לחפש ממש בכל דרך אפשרית, ככה וככה וככה, ואולי עוד איכשהו אחרת, אבל כל הזמן לעשות את זה למרות הרצון שלך. ואת זה אפשר לעשות רק בזכות לחברים, רק בזכות לחיבור בינינו, כל אחד שמבטל את עצמו כלפי כולם, ולבטל מאוד פשוט, כי החברים הם הכי גדולים. אתם הכי גדולים, חברים יקרים שלי. כן, הבורא מחפש את האיחוד, חיבור בין החברים. הוא מחפש את אהבת החברים בינינו. מה הבורא יכול לרצות בלי הכלי הזה שאנחנו בונים, שאנחנו לומדים איך להתקשר אחד לשני, ואז לקשר אליו גם את כל העולם אחרי שהתקשרנו בינינו.
6: Okay, Terry is working. Yamaz.
7: In every condition we are always with the friends.
3: כן, אנחנו חייבים את אהבת החברים, להשיג אותה בכל מקום, בשיעור, בתפילה, כל הזמן להיות ביחד. ולרצות את זה כל הזמן, רק את זה, אהבת החברים, בשביל להגיע לאהבת הבורא. רק על הנקודה הזאת לדפוק ביחד. לך עם חברים.

0: עושים לכיוון הערבות, לכיוון ביטול כלפי החברים, להעלות את תפילת הרבים, כל הדברים האלה ביחד. אני חושב שהם מקרבים אותנו, הם שמקרבים אותנו. יגעת ומצאת, תאמין, זה מה שמשמח את הבורא. עכשיו כשאנחנו נמצאים בין כל חברי בני ברוך העולמים, בואו נחשוב על זה, איך אנחנו יכולים עוד יותר לחזק את העבודה שלנו, את החיבור בינינו, כדי להיות כאיש אחד בלב אחד. לחיים בני ברוך.
1: לחיים. טוב, חברים יקרים. אנחנו עומדים לצפות בקליפ מאוד מיוחד. פעם בשנה, מי שלא יודע, יש אירוע באירופה, בהולנד, שזה כבר לא אירוע, זה כבר חג, חג של מקובלים, שנקרא ריטריט קבוצות אירופה, שהם מתכנסים שם באיזה ריזורט כזה, ומגיעים לשם תלמידים מהולנד, בלגיה, אמריקה, אתיופיה, איראן, גרמניה, צרפת, איטליה וישראל. הם התאספו בהולנד לעבור שיעורים, להתחבר לשיעורים שלנו, סדנאות ביניהם, אירוע שבאמת קשה לתאר, ותכף גם נצפה וגם נשמע עליו.
2: אין לי מה להוסיף, אני מסכים עם החבר. בוא נראה את הקליפ, ואחר כך מי שהוביל את הכנס מפה, החברים הגדולים, עודד שפיגלר ואסף, יעלו על הבמה וימשיכו. קדימה, קליפ.
3: Hi, my name is Michelle.
4: My name is Viviani.
3: And we're here closing an amazing weekend at the Kapje retreat in the Netherlands.
4: We had friends gathered from all over the world, physically and virtually, from the US, from Holland, from UK, from Sweden,
3: from Iran, from Kazakhstan, from Spain,
4: from Brazil,
3: Ethiopia, and we discovered love and unity.
4: It's all between us.
3: Now let's watch a clip.

חברים, חברות, בואו, תיקחו רגע, אסור להגיד למזוג לחיים, אבל באמת, תיישבו שנייה, אנחנו רוצים לקחת פה איזה דקה מזמנכם, לדבר על אירוע מכונן. אני כבר 10 שנים עושה את הרטריט הזה, בערך, יחד עם אסף, ועוד חברים במחלקה לאנגלית, וזוהר, ומישל, וויבי, וכל החברים. ואני עד היום לא ראיתי אירוע בבני ברוך, שכל כך מתאים לתלמיד שסיים את כל המסלול האקדמי והלימודי והשאלות והתשובות וכל מיני כאלה בזום, ולפני שהוא מצטרף לכנסים שלנו

0: פה או בכל מקום אחר. האירוע הזה הוא פשוט אבן דרך. כל תלמיד שממשיך איתנו בדרך ועבר ברטריט, הוא פשוט הופך לתלמיד יותר חזק. הוא יותר מבין מה זה בני ברוך, מה זאת הרוח שלנו, מה זה סעודה, מה זה ישיבת חברים, מה זה לחיים, מה זה עזרה הדדית, מה זה לשרת את החברה. זה פשוט משהו שאין לו תחליף במציאות בינתיים, אני לא מצאתי. והאנשים האלה, אתה רואה אותם, אתה פשוט רואה אותם, כי תוך שנתיים, שלוש, בן אדם שעושה, עובר את הרטריט, הופך להיות בן אדם שמשרת את הרטריט, עובד שם, מנהל, מארגן, מרים, מפיק, מזיז. זה באמת משהו שאין לו אח ורע במסגרת האירועים שלנו.
1: כן, מה להגיד? הסביבה שלנו עובדת. היא פשוט עובדת. אין מה לעשות. הייחודיות של האירוע הזה, כמו ששפיגלר אמר, היא שהיא ממש בחינת מעבר. בחינת מעבר מאוד מאוד טובה. הרבה אנחנו חושבים איך אנחנו יכולים לקרב אנשים אלינו, להסביר להם מה בדיוק קורה אצלנו. האירוע הזה הוא לתלמידים שהתחילו ללמוד, אבל זאת האינטראקציה הראשונה שלהם עם הסביבה, עם הכוח של הסביבה. ורואים, פשוט אנחנו, מה עושים איתם סך הכל? משחקים ביחד, משחקים בשיעור, משחקים בסעודה, משחקים בסדנה, משחקים בישיבת חברים, משחקים בלשיר ביחד. משחקים בתורנויות, משחקים בכל מיני משחקים ששפיגלר ממציא, ואתה רואה, אחרי חצי יום, יום וחצי, אתה רואה התרשמות מאוד מאוד משמעותית על כל המשתתפים האלה, אנשים שהם פתאום מבינים על מה אנחנו מדברים, על מה חוכמת הקבלה מדברת, מבינים את זה בלב ולא מהשכל, וזה דבר מאוד מאוד חזק. התוצאה, אחת התוצאות המאוד יפות, כמו ששפיגלר אמר, זה שאנחנו רואים גם חברים שלנו שהתחילו כתלמידים ואומרים, אנחנו רוצים לבוא לשרת, אנחנו רוצים להיות, להקים את הכל. ויש דוגמות מאוד יפות, תום למשל, חבר מבלגיה, שפשוט אמר, אני רוצה לבוא לשרת, לעשות מה שתגידו, פשוט מאפס, ועשה את זה. ומיינה ויוסה מהולנד, וג'ון לארקינס שהגיע מארצות הברית רק בשביל לשרת את הכנס בהולנד. זה דברים מדהימים שקורים, ואנחנו רוצים להודות קודם כל על הכוח של הסביבה שלנו, של החברה שלנו, שהיא יודעת לעשות הטבעה של גדלות הבורא באדם, פשוט יודעת לעשות את זה. נודה לזה מאוד מאוד, ונקווה שנשכיל באמת להביא את הסביבה הזאת לכל אדם, לכל אדם ולכל תלמיד שלנו בצורה שמתאימה לו, כדי לקשור אותו אלינו, לחבר אותו ללב הכללי של בני ברוך. נעשה את זה ביחד. תודה רבה רבה שתמכתם בנו, שעזרתם לנו, הרגשנו את התמיכה של כולם. אנחנו מודיעים לכם ולמורה שלנו ולבורא. לחיים בני ברוך.
0: לחיים, ואני רוצה להזמין ספציפית את מי שהיה משענת שלי בכל הסיפור הזה, הסירה שלי פיטי 5 לבמה. שוכר.
2: טוב, חברים, קודם כל רוצה להגיד כמה מילים על הסירייה שלי. באמת, אין לי מילים. אתה מכיר את החברים האלה, כמה הם גדולים, כמה הם עושים, כמה, איזה דוגמה הם נותנים לכל החברים, לכל העולם. זה ממש מתנה מהכוח העליון. בטוח כל הסיריות פה יש חברים יקרים וגדולים, אין לי ספק. ולפי הגדלות של החברים שלי, אתם יודעים שזה לא כל כך פשוט להיות ראש של הסיריה. איך יכול להיות ראש הסיריה של חברים האלה? זה בלתי אפשרי. אבל בשבוע האחרון אני עברתי את זה בעצמי. תיאמתי קצת בלב, במחשבה, גם במאמץ, מה הרב שלנו, מה הבורא בעצם עושה בשבילנו כדי לטפל בנו. זה התפקיד של הראש שלי, לחשוב, לדאוג, להיות לתת את המקסימום בשביל החברים, שהם, כדי שהם יכול להגיש ולהיות יותר קרוב למטרה. עשיתי כל מיני פעולות כדי לסמוך אותם וכדי לתת להם הגשה טוב בלב. אני מקווה שזה עובד, אבל אני ממליץ לכל חבר, לכל העולם, כדי לגדול, באמת, כדי לגדול בעצמנו, כל אחד, תבוא את החוויה להיות ראש של הסירייה. זה מדהים, זה ממש מדהים, זה נותן המון כוח, זה נותן מקום שאיפה אנחנו יכול לגדול בתוך חברים בכל העולם, ואין ספק גם זה נותן נחת רוח לבורא. זהו, לחיים חברים.
3: אז עכשיו אנחנו נעבור לעוד קליפ של רב, ולפני שנעבור על הקליפ של הרב, אחרי הקליפ הקודם שראינו, אז דיברנו בשולחן, אני באופן אישי כל סעודת שישי, בכלל כל סעודה, אני מחכה לקליפים. אני יודע שיהיו קליפים מיוחדים, אני יודע שירון מאוד מאוד מתאמץ להוציא קליפים מיוחדים, ואני יודע שמי שבסופו של דבר יושב על כל ההר המטורף הזה של חומר שיש שרב השאיר לנו ויודע לשלוט משם את הפנינים, זה כמה אנשים מיוחדים. אז אני רוצה להגיד בשם כולנו תודה רבה לנועה דותן, שיודעת להוציא לנו כאלה קליפים מרגשים שנכנסים לנו ללב. תודה נועה ותודה לכל הצוות, ובואו נראה עוד קליפ של רב, בבקשה.
4: כתוב שכל אחד צריך להיאסף לכלל ישראל בצורה מעשית, פרקטית. ברגע שאדם מרגיש שיש לו דחף, חיסרון שבא לבורא ומבקש עבור חיסרון של הכלל, צריך להחליף חיסרון שלו הפרטי לחיסרון של הכלל, ואז תפילה שלו מתקבלת. זה נקרא להיאסף בכלל ישראל. זה שמקבל מבורא איזה דחף, צביטה, גילוי חיסרון, הרגשה איזה בלתי נעימה, יבין שזה ככה בורא מעורר אותו להתקלל בהכלל ולעלות חסרונות של הכלל לפני הבורא. ואז ראה שזו הזדמנות דווקא שהבורא נותן לו, ולא איזה צביטה.
5: טוב, שלום חברים, אנחנו בחרו אותנו להגיד לחיים על על הפרויקט שהוא בעצם היום הכי חשוב פה בחברה שלנו. עוד מעט מאחרי שנסיים להגיד, אתם תראו קליפ. קליפ שמתעד עוד צעד, עוד פרק שבהתקדמות שלנו בפרויקט הזה שנקרא מרכז המבקרים. אבל זה לא סתם פרויקט, זה קשה מאוד למצוא את המילים, אבל זה בעצם פרויקט של כל החברה. אני עכשיו אנסה לפרט. אתם תראו בקליפ איזושהי פעולה טכנית, תראו עובדי קבלן, תראו עוד כל מיני דברים, אבל אני רוצה להגיד, לספר לכם מה שקורה מאחורי הקלעים, מה שאי אפשר לראות, מה שבקליפ, מה שלא צילמו צלמים, מה שלא נכנס לתוך המצלמה. אחרי כל הדברים שרואים בקליפ, הוא קצר, דקה ורבע בערך, יש, עומדים שם הרבה חברים, בעצם כל החברה. יש את הצוות שעובד כל יום, אני גאה שאני אחד מהצוות הזה, שאנחנו מתעסקים שם בתכנון, בדיקה, הצעות מחירים, ו לבחור מי קבלן, לבחור מה החומר, לבחור ולהביא לי להנהלה הכי טוב שיכול להיות, הכי מתאים. מאחרי הקלעים שם עומדים חברים שעשו את ההכנות, עשו את העבודה, שזה גם מחלקת חשמל וגם אתר התחים ועוד ועוד ועוד חברים שהשתתפו ולא רואים את זה, אבל זה, הם שם, הם בפנים. אחרי הקליפ הזה יש הרבה אנשי תוכן שבכלל לא, כאילו, לא מובן מאליו איך הם מחוברים לזה. גם לא הייתם רואים את הקליפ אם לא היו באים צלמים, אם מחלקת וידאו לא היו עושים את העריכה. זאת אומרת, הרבה, הרבה, הרבה אנשים שמסביב. דיברנו עם טולק, שפעם היו לנו כל מיני אפשרויות. לחלק עיתונים, לחלק פליירים, לצאת לצמתים, לצאת ל... לא יודע, אפילו להפגנות, לא משנה, לכל מיני אפשרויות ללכת, להפיץ. והיום שמעתי ככה שאפילו לייקים בפייסבוק זה כבר לא כל כך נחשב. אז יש לנו היום פה אצלנו, בתוך הבניין, אפשרות, הזדמנות לכל אחד ואחד שהוא מרגיש שהוא רוצה לתת משהו, גם לא מבין, גם מסכים, לא מסכים, זה לא חשוב. אבל יש איזושהי פעולה שקורית פה עכשיו, ו... אני רק רוצה להגיד שיש מקום לכל אחד. אז עכשיו יהיה קליפ על החלק אחד שאנחנו הולכים, כאילו מרכז מבקרים זה לא רק איזה חלק שפה מאחריכם ברחבת סעודות, או זה שעשינו חדר כושר או עוד כל מיני דברים, זה כל הבניין. עכשיו אתם תראו שם מאחרי מטבח, שביל חדש, מקום לדקסנית, דברים טכניים. דברים טכניים, ותשתדלו לראות את כל החברים שעומדים מאחרי הקלעים האלה, ו...
1: לחיים.
5: לחיים.

0: דרך הקאביו ריטריט, דרך המרכז מבקרים, אנחנו יכולים להרגיש פה בינינו שכל דבר שעובר ונכנס דרך הבני ברוך הוא נהפך להיות קדוש. כי נכנסים פה אתם, חברים, חברות, ומכניסים את הלב ומכניסים את הכוונה ומכניסים את התפילה, ואז זה נהפך לקדוש, כי הכל עולה לבורא והכל עושה לו נחת רוח. אז גם אנחנו פה רק בשביל לבקש שנכניס לתוך הלב המשותף שלנו גם את קהילת הלומדים בישראל. ולמה? בגלל שקהילת הלומדים בישראל הולכת להגיע לפה בשבוע הבא.
1: והיום הבוקר, בשיעור בוקר, אחד התלמידים שהגיע לפה, חבר שלנו ירדן מיוקנעם, הוא כמעט חצי שנה היה מחובר אלינו, עשה טיול במזרח, והוא לא פספס אף שיעור. לא רק שיעורים, אלא גם שיעורים של שאלות ותשובות. היה מחובר איתנו בזומים, ולא פספס אף שיעור. הבוקר, זה היה שיעור בוקר הראשון שלו, שהוא הגיע לפה למרכז, ומי ש... ומי שהיה פה הוא בטח הרגיש, ביחד עם השולחן המלא של הצעירים וקהילת הלומדים, כמה אור היה פה הבוקר. כמה אור. אז בהמשך לריטריט הזה בהולנד, אנחנו רואים כמה כוח יש בהתאספות שלנו, וכמה כל נקודה שמגיעה ונמצאת איתנו, במיוחד בהתאספויות פיזיות, כמה אור זה נותן. אז בשבוע הבא, ביום שישי, יש כאן יום איחוד, ואנחנו מאוד מתרגשים, מתכוננים ומשתוקקים לראות את כולם ולתת כוח לאירוע הזה, ונצפה בקליפ לחיים בני ברוך.

0: ילדים, בואו לבמה, אבות, שימו לב, הבמה גבוהה, נא לעזור לילדים לעלות לקדמת הבמה ולשמור בזמן השיר. בואו, בואו נשיר ביחד, נתחבר, קדימה.
1: בידוד מנוחת עד שבת המלכה וכן ארוץ לקראת בואי קלה נסוכה לבוש בגדי חמודות לילה לילה לילה להדליק נר בברכה לילה לילה לילה ותכף כל עבודות לילה לא תעשו מלאכה לילה לילה לילה לילה לילה להתעמד בך

Fats.

שדך בנו ותינוק לים בסדר לנצח מגינות ולהגות באמרי שפר בכל פינות תומחנות להתענן

נפשי לך ארגה, לי לי לי לי לי ולנוח בחיבת, לי לי לי לי לי כשושני סוגה, לי לי לי לי לי בואי אנחנו בנבט, לי לי לי לי לי לי לי לי להתאמן לכאן ומגיע

שלך תמיד תנגיבה תזכו לאור שמחה מלך

שחמח לאחריה, איי איי איי עובד כמודח בפימיה, שפר כמח לאחריה, ומגדל.

0: ציטוט מספר 13. השלמות היא מטעם, היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת. שוב ציטוט 13. השלמות היא מטעם, היות שהוא רואה שהוא איש פשוט, והוא יודע שיש דרך אמת.
1: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו. שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך דה להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם. ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה, שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא כתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דה להשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה
שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו, ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה די להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100% זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס די להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עימו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך די להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהם נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי, כי רק למי שיש עיניים פקוחות הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם בזמן ששואל כל אלו השאלות הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו, כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן, אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת. אלא שעליו לומר,

0: הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון זה להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת, כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, והגם שאני חושב שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים לא עליי נאמר, ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות ואומרים מה שמוטל עליי לעשות אני עושה. בעניין כוונות זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה, ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר ויסלף דברי צדיקים, אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה עניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת, ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר כל משנאי אהבו מוות. אל תקרי משנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניאי את התורה. ולכאורה בפשטות קשה להבין, אם יש לו רבב על בגדיו כבר מגיעה לו מיטה? הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין. אם הוא בחינת משנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה, עוסק בתורה ומצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות מקיים משום תערובות של אהבה עצמית. רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל משנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל משנאי? היינו הטעם של משנאי משום שאוהב מוות? ולפי הנ"ל זה פשוט. כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים. מה שאין כן, מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. לכן נאמר, כל משנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית. והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן. היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ואיברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. ראינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים. ואז הבריות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את עיקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזערים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. הוא להשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה, אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון, שזה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבהמי, שהגוף, גוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד בעזרת המסתין הזה, לעבור למצב המתוקן? הוא צריך להוסיף לי מסטינה.

0: זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
1: תופעות.
0: תופעות, זהו. אין, כן, טוב.
1: סממנים.
0: סממנים. סממנים, הוא אומר. לא?
1: סממנים.
0: סממנים, בסדר. איך?
2: תסמינים.
0: ובא, מה זה?
1: תסמינים.
0: תסמינים מתסמונת. יופי. ממילה טס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז כשאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן. כן? זהו. אותו דבר כאן. בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי הוא צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות, חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עצות טובות. הבעיה היא, הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר, כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול, הכרת הרעה האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים, שהם מסובבים כאילו לטובתו, ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב, בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו, שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד.

0: אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות, זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח. ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קוראים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה שמשהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא ל... עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם. את הערבים השונאים אותנו. לא מתחשבים במקור הבעיה, במי ששולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לי טובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר להיות, לא מוכן להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים, לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד. שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב, טוב, טוב לך איתי, אם רצון לקבל, ככה רצון לקבל אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק למעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שאומר, ישראל דרך דאורייתא את הקודשי בריך הוא חלם. אז מטרה רק לקודשי בריך הוא וזהו. ואז לראות כל הדברים, מה שבאמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו, שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי, מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות, והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית. ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין כמו ש... לא יכולים להבחין זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה. לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המשתינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
1: אז מה זה חן דקדושה?
0: חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסתין ומסתין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, עיירה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסתינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה ואיזה צורה באה אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסתינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו תרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? וכל התכונות האלה, כל התרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת, או זה הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו למשוך עליו עיירה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה בכל זאת להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט בצורה כזאת אני מטפל בכל סימפטום, איך?
2: תסמין.
0: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ומתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסתינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות צונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
1: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיא לאגו, שנותן את
0: זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה, אתה רואה, הכל הסתדר, השם סיבב לנו, הכל לטובה, אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר, מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ארמומי, עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה גורם, מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של מסתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמסתינים האלו. לא להיות משוחד, זה כמו אדם ארמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, כן, ו... כן.
1: מה זה עניין הצדקה של הבורא?
0: להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה... איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים. כן? אלא להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה שלה, של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות בשבילי הרבה יותר גדולה מהרע שאני עכשיו מרגיש, ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת ל... לזה שאני מודה על המכה כריפוי וזה נקרא להצדיק את הבורא. זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה. זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור או גמור. אבל על, על, על מה הוא, הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
2: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
0: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת, בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו, אחרי מכה, אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה אלא רעל, דבר מר. זה מש... העולם שקר שלנו הוא גם כן התרופה עושה מתוק. כן. איך אפשר לזהות הנמסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט זה ככה. פשוט אתה מקבל את ה... חיים דרך הגוף שלך. הגוף נקרא הפנימי ודאי, לא הגוף הבימי, על הפנים לא מדבר, אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת, היית בה מרגיש את הבורא. ללא ספק, פשוט בצורה טבעית. אבל אין לנו את זה. השבירה הייתה ב-100% עד סוף כל כלי וכל ספירה, פרטית ביותר. לכן כל דבר שאתה חושב, הוא בעצם נובע מהרצון לקבל שלך. ההפך מהתיקון. עכשיו, איך לגלות רק את זה, כאן כבר צריכה להיות באמת עיירה מלמעלה לפעמים. לפעמים אתה רואה את זה, אתה יכול אחרי שאתה לומד משהו, אתה רואה כמה שאתה לומד יותר, אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות יותר, במצבים, ביחסים, מאיפה זה בא. מזה שאתה סתם רוכש, מה זה נקרא רוכש חוכמה? אתה בונה בעצמך כל מיני כלים מיום וחושך, כאילו, כן? מדברים מנוגדים כאלה, לא? מחיכוך בין מה שאתה לומד בחיים, ואז כנגיד זה אתה מרגיש עירה מלמעלה, ובתוך העירה הזאת אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אתה מתחיל להיות כבר קצת יותר מלא בפנים. אתה מתחיל להרגיש בפנים, בתוכך כבר איזה נפח. שאתה יכול לעבוד עם התכונות האלה, אתה יכול לייחס כל דבר ודבר לאיזה תכונה, למשהו בפנים, בתוכך. זה כבר הכלי העתידי שיוולד. ומישהו בא, אז הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא יכול לתפוס אף מילה, כי זה אין לו למילה הזאת. הוא נכנס למוח וללב ולאוזן, אבל אין לו איפה ליפול, עדיין אין בפנים נפח שהמושג הזה ייכנס פנימה. ועל ידי הרבה קריאה, הרבה לימודים, הרבה ככה, גם צרות שעוברים, במיוחד, כן? אז מתחיל להיות בפנים איזה מין חלל, שאדם כבר בו מתחיל לעבוד. התחלת הנשמה. לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. איזה תכונות בפנים, הבחנות. זה עדיין לא כלי רוחני, אבל כנגד זה, מאין משהו. כן, נשמע.
3: איך אפשר להשתמש בהם כדי ליצור קשר עם הבורא, עם המסתינים האלה?
0: איך להשתמש עם המסתינים כדי ליצור קשר עם הבורא? המסתין זה בדיוק מחשבה, נגיד, שדרכה אתה צריך להתקשר עם הבורא. נגיד, יש לי עכשיו מחשבה, נו, על איזשהו דבר לא כל כך טוב. איך אני יכול, נו, נגיד, לישון בזמן השיעור. אני רוצה עכשיו להירדם, ככה, אתה יודע. אני צריך להבין, אחרי שנתתי לגוף שלי באמת כמה שהוא צריך, כביכול, נגיד 5-6 שעות ביום, איכשהו פה ושם נתתי לו לישון, אני לא חושב שפחות מ-5 שעות אפשר לתפקד. האמת, מי שעושה את זה הוא פשוט טועה. הוא לא נותן טיפול לבהמה שלו מה שצריך. 5, אפילו 6 שעות זה... אז לאורך הזמן זה לא פשוט, זה לא יכול להיות. לא יהיה לו כוחות נפשיים לעבוד. הוא פשוט יהיה כל הזמן ישנוני וזהו. אז נגיד אחרי שנתת לו המינימום הזה, הדרוש, מה שהוא צריך, אוכל, מנוחה, רחיצה, כל מיני דברים כאלה, כבר זהו, הוא דורש יותר, סימן שזה משתין. סימן שזה משתין. או מחשבות איזשהו כאלה על כל מיני תענוגים בימיים, או כל מיני דברים. אז זה שזה בא אליך, דווקא יפה, זה נותנים לך כביכול עכשיו, דרך זה להתקשר לבורא, מזכיר לך על עצמו, על התענוג, שהוא מקור התענוגים, דרך הלבוש הבימי, או לבוש כל מיני כאלה לבושים. אז... כי אין לו ברירה אחרת, דרך כל הכלי השבור הזה שהוא מזכיר לך על זה, אם אתה דרך כלי השבור מתוכך מתקשר עליו, ולמעלה מהדעת אתה הולך, לא נדבק ללבוש שיספק לך תענוג, אלא דרכו אתה נדבק למקור שממנו באמת יוצא התענוג לבורא, ולבוש זה לא חשוב, כן? לבוש בעצמו הוא לא מביא לך תענוגים, רק המקור, על ניצוץ הזה האור אתה משתוקק בעצם, ולא על הלבוש, אז יוצא לך שאתה הולך למעלה מהדעת, מעל ההפרעה הזאת, בהתקשרות לבורא, אז אתה מרוויח בזה התקשרות. זאת אומרת, כל הפרעה היא לא הפרעה. זה הזדמנות לקשר, לעבודה. ואנחנו צריכים להאמין שברגע ובצורה ובמקרה שמתעוררת בנו כל הפרעה והפרעה, זה בדיוק באותו סדר שאנחנו צריכים לגדול ולתקן ולעלות. כן.
1: איך במצב שלנו להיזהר מהמסתין הטוב הזה אותו דבר כמו כי גם אצלנו המסתין הטוב הזה קיים. זה טוב, מתקדם, להשאיר אותו, הוא מעניין.
0: לא, זה יש, אתה אומר כך, היה שיעור טוב, אני מרוצה ממנו. הבנתי משהו, אני מרוצה מזה. זאת אומרת, זה גם כן, האם זה מסתין או לא מסתין? אנחנו צריכים לראות את הדברים ששייכים לקדושה, ודברים שלא שייכים לקדושה. כאן כבר יכול להיות באמת טעות. האדם לא יכול לחיות משלילה, הוא חייב להיות מחיוב, אבל חיוב שלא יהיה דרך הקליפה, החיוב שיהיה דרך הקדושה. זאת אומרת, אם אני נהנה מהלימוד, מותר ליהנות מהלימוד. התורה מביאה שמחה, בגלל זה בתשעה באב אסור ללמוד תורה. אסור לסמוך, התורה משמחת. כן? לא. או כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו... לא צריכים להשתוקק לרע, אלא שהטוב שאנחנו צריכים להשתוקק עליו, הוא יבוא ללא כל הלבושים דרך המסתינים. מה זאת אומרת? שהתענוג שלנו יהיה ממטרה, כי בו ישמח לבינו, בקיצור.
1: שתענוג יהיה ממטרה ולא מהלבוש?
0: כן.
1: אבל אנחנו בסיכומו של
0: עניין
1: מתחברים
0: ללבוש. אם תענוג, אם אנחנו מתחברים למטרה ומזה יש לנו תענוג, זה בעצם השגנו את האמת. למה? איזה לבוש אני צריך כדי להתחבר לבורא? רק בעל מנת להשפיע, אור חוזר. רק מחשבה אליו. אז שיהיה לי מחשבה עליו, אפילו שרק ממנו אני רוצה לקבל טוב. אבל ממך, לא משום דבר אחר. מקשר איתך. לא לשמה, אבל לא לשמה, ישיר. אני אוהב אותך, אני מת אליך, אני רוצה להיות מחובר אליך. זהו. בצורה פשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
1: האדם הוא באמת מסוגל לעשות חשבון אמיתי, או שכבר בתוך החשבון כבר מוטמן?
0: עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות חשבונות אמיתיים, זה לא נדבר, כי זה באמת, אז נדע. אחרי כל חשבון אמיתי, נדע איך טעינו קודם וזהו. אבל בכל זאת, החיפוש הזה, בירור הזה, נקרא זמן ההכנה. לא דורשים מאיתנו להיות באמת אמיתיים ובאמת גדולים, או אלה כמה שניתן למצבנו. כן, כמו שאלה. תינוק, ילד שמשחק, כן?
1: שאלה אם לא דורשים
0: איתנו
1: גם לראות שאנחנו לא אמיתיים, או ש...
0: אנחנו דורשים מאיתנו לראות כמה שאנחנו אמיתיים ולא אמיתיים, לפי דרגה שלנו. ודאי שאם... הרבה אנשים, לא חשוב, נו, שאומרים, אני מבין מאיפה הם אומרים ולפי איזה דרגה הם אומרים, זה או זה, או טוב או רע, או כך וכך חושבים, או כך וכך קובעים את המקרה או מה. אז כל אחד לפי דרגה שלו זה כמו ילד מגיל קטן ועד גיל גדול. כל פעם אתה רואה, מבט שלא משתנה.
1: זאת אומרת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים, דיברנו על הפרעות, כאילו תמיד נתנו דוגמה שלילית. הבוס שלי מדבר איתי, האישה, חס ושלום, איזה משהו בריאות, זאת אומרת, תמיד כאילו הפרעה זה דבר שלילי שנשלח אליי מלמעלה, ואני צריך בתוכו לחפש את הקשר עם הבורא. מה זה כל הפרעות כאילו בגרשיים, אני אומר, טובות? זאת אומרת ש...
0: הפרעות טובות, הפרעות טובות מתות אותי הרבה יותר מרעות. כי רעות אני פשוט בורח מהם, או אולי מצליח להתגבר עליהם. אבל אני רואה שזה שונא. ששונא מלובש בבגדים יפים אליי, כלפיי, אז זה באמת נורא. אז זה באמת נורא. בא אליך איזשהו אדם עם חיוך, כן? אומרים, קראתי, אני ספר המרגלים פעם, כן, עוד ברוסיה. אז שם היה מספרים על כל המרגלים בהיסטוריה של האנושות, המרגלים הכי ערמומיים נשים, מתלבשת יפה, עם חיוך יפה, באה אליך בצורה כזאת שבכלל לוחצת על כל מיני דברים שרחוקים בכלל ממה שהיא רוצה להוציא ממך, ומוציאה בגלל זה. שקר כפול. רוצה לרעתך, מתלבשת בצורה מסוימת, גם כן התנהגות מסוים, וזה מטה אותך ומביא בכלל, שאתה לא יכול בשום צורה לקשור את אותה והאויב הזה, והשונא הזה, המסתין הזה. אתה מבין? אז מה יכול להיות יותר גרוע?
1: אז איך לזהות באמת המסתין הטוב? המסתין הטוב זה כאילו מישהו שאני לא...
0: אז זה נקרא מסתין הטוב. רגע, אבל זה נקרא מסתין הטוב, שנראה לך טוב. מסתין לא יכול להיות טוב באמת. על מה הוא מסתין? הוא מסתין על הבורא. הוא באמת מסתין על הבורא. הוא אומר שהצדק עמו, שטוב עמו, כן? ואתה ממש הולך להסכים איתו.
1: כאילו יכול להיות מטרתי גם? כאילו הנה, בכיוון של המטרה, הכל בסדר, הכל...
0: בכיוון של המטרה ודאי, אנחנו נבנה קיבוץ יפה, גדול לכל העולם, אנחנו נעשה שיהיה טוב לכולם, אנחנו, אני רוצה שיהיה שלום לכל העולם, בוא נעשה שלום עם הערבים, בוא, אתה רואה, הם הרבה יותר עושים נזק מכל דבר אחר. אתה נגדם לא יכול שום דבר לעשות, כי הלבוש שלו הוא כל כך שקרי, שאתה לא מסוגל לפוצץ אותו. מה אפשר לעשות? ללכת למעלה מהדעת, במקרה הטוב. כן? אז מה, לא גרמו כל האלה, שלום חבר, לא גרמו כל העבידות האלה שיש היום במדינה? כן.
3: אם בא, מסכים, אם בא הפרעה אליי, אני עושה לטפל בשני מישורים, גם חיצוני וגם פנימי לעבוד עם זה. איך, בזה שאני מטפל במישור חיצוני להרחיק את הפנימי. כשבא אליי איזשהו הפרעה, בעולם הזה, אני צריך לטפל אותם בשני מישורים, גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בבעיה. איך בטיפול, תוק טיפול קיצוני, לא לשכוח
0: להציג
3: כל הזמן?
0: לשכוח או לא לשכוח, איך להתגבר על ההפרעה, זה כבר כל החוכמה, כל השיטה. זה ספרים, סופרים, רב, חברים, כל מה שבידך תוכל לעשות, תעשה. זה כבר, אין כאן איזה מין עיצה אחת. אלף עיצות, ואתה כל הזמן צריך להתרוצץ ולחפש. הבירור זה העבודה שלך, כי מבירור אתה יוצר כלים חדשים. אתה לא צריך להשתוקק, אם נגיד היה לך אפשרות מיד להרוס את הכל לבניין דקליפה, לא היה מרוויח מזה כלום. כי בהתנגשות בין קליפה לקדושה, אתה יוצר כלים חדשים, הבחנות חדשות. למה צריכים להיות שני כוחות מנוגדים? כי רק מתוכם, כן, בגבול ביניהם, איפה שיש חיכוך ביניהם, אתה עושה את החיכוך, אתה מוציא משם את ההבחנות. שהם, אה?
4: כמו פנימיות
0: וחיצוניות? כמו פנימיות וחיצוניות, ודאי. ומזה אתה בונה את הכלי של נשמה. שני כוחות האלה הבורא נותן לך, גם חיובי, גם שלילי. זה לא על חשבונך, על חשבונך רק להוציא משניהם, הם מתנגשים בך, שני כוחות האלה, שני מלאכים. כן? הם מתנגשים בך, ואתה צריך בתבונתך להעמיד אותם אחד מול השני, ואז בחקירה שלך, אתה מתחיל לראות ההבדל ביניהם, והבדל בכל הצורות שיש בפנים, בתוך כל אחד ואחד, ומזה אתה יוצר כלי חדש. רגשות, הבחנות, טעמים חדשים.
3: בירור הזה בזמן שקורה משהו, אני לא מסוגל לעשות.
0: אתה עוד לא מסוגל לעשות, אתה תעשה. אל תדאג. אתה תעשה. זה דברים שאי אפשר לברוח מהם. כן.
5: כשבורש נותן לי סולים, ואני עושה גירולים, ואני מבין שזה הגיע לי, שזה עונש שהגיע לי, אבל איך אני יכול להצדיק אם זה כואב לי, איך אני יכול...
0: אנחנו לא מדע... השאלה איך אני יכול להצדיק את האיסורים. אני לא יכול להצדיק את האיסורים. אם נותנים לי מכות ואני מרגיש שזה מכה, ואני אגיד תודה רבה לך על מכה, תודה רבה. זה יהיה שקר, חניפה, שזה אסור לעשות. זאת אומרת, מה זה אסור? שזה פשוט לא פועל, אלא אתה משקר לעצמך. לבורא אתה לא יכול לשקר. לעצמך אתה משקר, זהו. זה רואים אנחנו כאלה דוגמאות בדומם דקדושה, שהוא עושה כך. זה... זאת אומרת, להגיע, להצדיק את הבורא ולהודות לו, אתה בזה צריך לשנות הרגשה שבלב. הפנייה לבורא זה מה שהלב מרגיש. זאת אומרת, מהלב זה כבר הולך ישר לבורא. אתה לא עומד בין הלב שלך ובין הבורא, שאתה יכול הרגשה שבלב לעטוף במשהו ולשלוח לו. לא, מה שיש בלב בצורה ישירה, מרגיש הוא. אז אתה צריך לגרום לשינוי הרגשת הלב. אין ברירה. זה שאתה מקבל מכה, נכון. זה שלב שלך מרגיש מכה, כן. זה שבורא מרגיש מה שיש לך בלב, כן. הלב שמרגיש מכה מקלל את הבורא. אז אתה צריך לשנות את הלב כך שלא ירגיש מכה. שמהמכה ירגיש אחרת, משהו אחר מה שיש. איך יכול להיות? אם יקשור את המכה עם המטרה, כן? ויבין מה שעל ידי מכה הזאת הוא משיג, ויראה שזה מכה באה לא מהבורא, אלא מהכלי המקולקל שלו, אז במקום מכה, יבין שהבורא שולח לו כרוז, הזדמנות להתקשר אליו, אז במקום מכה, הלב ירגיש ברכה. מתי אפשר לעשות את זה? רק כשמרגישים את הבורא, רואים את כל המערכת הזאת. לפני זה לא. לכן, עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו או רשע גמור בהסתר כפול, או רשע רגיל בהסתר פשוט. כשעוברים מחסום, מתחילים לראות, מתחילים להרגיש, אז מתחילים להיות צדיקים, מצדיקים את הבורא. אין חוכמות, אתה לא יכול לקבל מכה ולהגיד, אני מברך עליך, עליך. לא יכול. זה בעולם שלנו, אתה יכול לשקר, אבל כאן זה לא עובר. כן.
5: איך אפשר לשלב את הראייה הזאת, שכל הדברים מסביב הם מסתינים, כל הדברים טובים, עם זה שאנחנו צריכים להימצא רוב הזמן?
0: כל דבר מסביבי הוא מסתין, עד שאני לא קושר אותו לבורא. טוב או רע זה לא חשוב. קח את זה ככה וזהו. פשוט מאוד. אני לא מסתכל בכלל עליו, הוא רע או טוב. לא מסתכל עליו בכלל בצורה כזאת. איך שגוף שלי מרגיש טוב או רע זה שקרי. אתה יודע, מדברים הכי גרועים לבריאות, אנחנו מרגישים תענוגים הכי גדולים. נו, אסור לי סוכר. אני אוהב סוכר. אסור לי בשר ככה או כל מיני דברים, אני אוהב את זה. כן? בכלל, כל הדברים הגרועים ביותר לבריאות הם דווקא טעימים, וכל הדברים הטובים ביותר אין להם טעם, זה איזשהו עשב, כן? איזשהו כמו פופה יוכל, כן? את הטרת, כן? אתה מבין? כל מיני דברים. אני פעם קניתי את זוכר, הייתי קטן, אני קניתי בחנות את הטרת הזאת, בדיוק כמו שהוא אוכל הזה. זה טרת עם מלח, אין שם, אתה יודע, זה משהו נורא. והכרחתי את עצמי לאכול, אני רואה, זוכר את זה. חשבתי, אז מה זה? איך הם לקחו את זה כמין סימן לכוח, מעניין מאוד. אני ממליץ לך, תקנה את זה, תנסה להיות פופי. כן, באמת, איך שהוא עושה את זה. כן. אז מה אני רוצה להגיד? לכן אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. טוב, רע לא חשוב. עד שאני לא קושר את זה עם הבורא, זה רע. זה נקרא גישה מטרתית. ישראל, דרכין דאורייתא קודשא בריך הוא, חייבים להיות יחד. לא אכפת לזה, טוב, אני מרגיש, רע קצת יותר מרגיש, או לא... רק אם אני נמצא בבלבול כזה שאני לא חושב על זה, זה משהו אחר. אבל אם אני זוכר על המשימה הזאת, אני לא מסתכל בכלל על טוב או רע, אני חייב בזה להרגיש את הבורא. זה על בטוח יהיה תרופה לשקר המתוק או שקר המר. קצת יותר מובן מה זה מסתינים. כן.
6: אם אדם זה תוצאה של הסביבה, במקרה שלנו, כל אחד מאיתנו בתוך הקבוצות, איך קבוצה יכולה לזהות את המסתין הקבוצתי כביכול?
0: המסתין הקבוצתי זה... זה השפעה... השפעת רוגע השקרית הזאת על הקבוצה מכל אחד ואחד. זה גם כן אסור לבלבל את הקבוצה וכל הזמן להכניס לה כל מיני כאלה דברים שהיא תתנענע ככה בלי שום... אבל זה חייב להיות רוח ספורטיבי בלחץ, בהתקפה התמידית, במשימה וכל הזמן שיהיה לו מהירות, אלה תאוצה, כל הזמן תאוצה, תאוצה, תאוצה, חיובית. כאילו שאתה לוחץ על הגז, אבל קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, כל הזמן יותר, על הדוושן.
6: במה אני מודד, יותר או פחות?
0: במה אתה מודד? בהתרוממות רוח, כלפי חשיבות המטרה, כלפי הבורא. אין לנו יותר במה למדוד את התאוצה הנכונה בקבוצה. וגם באדם עצמו.
6: ברסלבים גם בהתרוממות רוח כל פעם?
0: אני לא יודע מה אצל מישהו אחר, אצל איזה חסידות. גם בהתרוממות, גם בהתרוממות, בבקשה, למה שלא? אני לא הולך למדוד אותם. אני יודע שאני עובד, יש לי הפרעות, יש לי כל הזמן בעיות, אישיות, קבוצתיות. אני מדבר כלפי מטרה. כן? ואני צריך למרותם להיות כל הזמן בתאוצה חיובית. להוסיף מהירות. מה זה מהירות? השתוקקות, התרוממות, חשיבות. זהו. ואדרבה, מתוריים, מסתינים, גם קבוצתיים, כן? בתוך קבוצה ככה יש איזה מין או מחשבה כזאת, או מבולבלת, שמבלבלת כל הקבוצה, שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, ובזה קצת, בזה כל מחשבה הזאת או כל משימה הזאת לא קושרים אותה עם הבורא, לא שווה כלום. היא הפרעה, הפרעה קבוצתית. לכן אפשר לעשות המון דברים, ותועלת מהם היא לא תועלת. אלה יש דברים שבכל זאת כשעושים אותם, אנחנו לא מסוגלים להיות 24 שעות בקשורים למטרה. אנחנו מתנתקים. אז אנחנו צריכים לקבוע כאלה מעשים שהם קבוצתיים, פעולות קבוצתיות, שהם יחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר. No. שיהיו כמה שיותר מועילים בלהזכיר לי למה אני עושה, בשביל מה אני עושה. No. כמו שהוא אומר על הלימוד בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד הספירות. עוד קוף ה' משהו כזה. קוף זין, חף זין, חפי. אז הוא אומר, למה לומדים קבלה במקום גמרא או כל מיני דברים אחרים? ששם זה לבוש אחר מכאן. כאן שאנחנו לומדים, לומדים על פעולות הבורא עצמם, ואז על ידי זה אנחנו זוכרים עליו, מבינים בשביל מה לומדים. יותר קשורים למטרה, זה כל הסגולה. מושקים על ידי זה אורות. ושם אנחנו מה? לומדים על בהמות, אז אנחנו זוכרים על בהמות. כאן על הבורא ושם על בהמות, על נזיקים. זאת אומרת, גמרא היא מלמדת דרך השלילה, גם כן על הרוחניות, אבל בנויה דרך השלילה ללמוד עליו. כן? וכאן דרך החיוב. היו אנשים גדולים שלמדו דרך הגמרא, אבל מי מסוגל? טוב.

0: באמת? כן.
1: אמרנו שאם היינו מפרשים כל מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקדמים בכלפי המטרה הרבה יותר מהר. אז השאלה היא כזאת.
0: לא נכון. לא אמרתי שאם היינו מפרשים מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקרבים למטרה יותר מהר. לא נכון. אנחנו לא יכולים לפרש בכלל נכון או לא נכון מה שקורה איתנו. אנחנו צריכים ללכת מעל כל ההפרעה, למעלה ממנה, למעלה מהדעת, ואם אתה תתחיל לפרש אותה, אז אתה תתחיל לפרש, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה, אתה תיכנס לכל מיני כאלה חשבונות שקריות, שאתה לא תצא מזה, ידמה לך שמה שקורה סביבך, איזשהו סימנים כאלה של הבורא לזה ולזה, ואז אתה פשוט תסתה מהדרך, אתה לא תקשור את עצמך מעל המעשים האלה עם הבורא. אני לא צריך להיכנס לכל הפרעה והפרעה. זה שהיום בא אליי כזאת הפרעה ואחר כך כזאת ואחר כזאת, זה לא חשוב לי. איזה? אני צריך מעליהם להתקשר לבורא. למרות ההפרעה, נגיד, מגיע לי עכשיו איזה מין חרדה על משהו. אין? החרדה הזאת נשלחה על ידי הבורא, שלמרות שאני חרד, אני צריך להיות בקשר אליו, עד שחרדה הזאת נעלמת ואני מרגיש קשר איתו, ביטחון, רוגע ושלווה. כתוצאה מקשר איתו. אני מדבר על לא לשמה, בצורה בימית. אם אני עושה את זה, אז ממשתי מה שצריך להיות, נגיד, כן? ולא אכפת לאיזה שם הפרעה בדיוק, איזה מין חרדה, מאיזה זה בא, מה אמו, זה לא חשוב. העיקר שאני הולך, אני הולך להתקשר עם הבורא. וההפרעה בעצמה זה בשבילי, היא הופכת להיות רק קרש קפיצה. אני לא מתעמק בה, מה זה בלבד, וככה זה ככה, וזה ככה זה ככה, לא צריך. אם צריך, היא תתעורר בעוד יותר בעוצמה, ועוד יותר בהרמומיות, ובעוד כל מיני דברים. ואז אני גם על זה צריך ללכת למעלה. אני לא צריך להיכנס בה. אף פעם אני לא צריך לבדוק את הקליפות האלה בעצמם. אני צריך להשתוקק לאור. ובאור שעולה עוד פעם הפרעה, אז היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך. אני לא צריך בכלל להיות שייך וטבוע בתוך ההפרעות האלו.
1: איך אני יודעת שאני בניתי קשר נכון, חוץ מזה שאני מתקשר אליו כל הזמן, נזכרתי שזה מהבורא, איך אני יכול לדעת שבניתי קשר איתו? או שאי אפשר לדעת?
0: איך לדעת אני בניתי קשר איתו או לא? זה לפי התוצאה. עכשיו אני מרגיש את עצמי קשור אליו, עכשיו ההפרעה הזאת נעלמה, עכשיו אני יכול לחשוב עליו ועל מטרה. אני מדבר על לא לשמה, בצורה שטוב לי מזה, כן? אני נעול עליו, אני רוצה לשמור את העניין הזה. זהו, מספיק. לא לחשוב, לא, אם יבוא מחשבה אחר כך, שאבל אני מזה חושב רק על עצמי, ואיפה יש כאן איזשהו מין יחס אליו, האם אני צריך כאן לעשות איזשהו יחס אליו, כאילו תגובה אליו, שאני חושב עליו, לא רק על עצמי. אם כבר מתחיל לבוא כתוצאה מזה עוד כאלו מחשבות, זה כבר משהו אחר. אז יש קצת לשמה גם כן מתחיל להיות. אבל אם לא בא, לא בא, לא חשוב. זה כבר שלב יותר מתקדם, שמתחיל להיות כבר אצלי כביכול בושה, שאני כל הזמן רוצה לברוח מהאיסורים כדי להרגיש טוב על ידו. אני משתמש בקשר עמו כדי להרגיש טוב. אם כתוצאה מזה גם כן יבוא אליי מחשבה שאני צריך להתייחס אליו באיזושהי צורה, כן? כאילו להודות, כאילו זה לא נעים לי להיות עד כדי כך אגואיסט, כן? זה כבר מתחיל להיות קשר הדדי. מזה כבר אדם מגיע למצב שלא אכפת לו להרגיש איסורים וחרדות, אלא להיות בקשר לבורא, ואחר כך לא אכפת לי להיות באיסורים רק להיות בקשר עם הבורא כדי לגרום לו תענוג. זה כבר, יש הרבה שלבים ביחס החוצה אליו. טוב, בוא נלמד. מאמר קצר, דיברנו הרבה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אנחנו למדנו שהמסתינים זה הרצון לקבל שלנו. קודם כל נתחיל מזה. כל מה שאני מקבל ברצון לקבל נקרא מסתין.
4: יש הרבה בשיעור. ביקשו שנחוי מיקרופון?
3: מה?
4: רב אמר, אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד אובייקטיבית, טוב, רע, לא חשוב, עד כמה שאני לא קושר את זה עם הבורא, בקיצור, לקשור את זה עם הבורא, זה נקרא גישה מטרתית.
5: אנחנו לא מסוגלים 24 שעות להיות קשורים למטרה. צריכים לקבוע כאלה מעשים, פעולות קבוצתיות שיחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר.
6: שמענו איך כל רצון, כל תאווה, כל תענוג שמתעורר בנו ומושך אותנו, הוא מצביע על השורש שלו, שזה מקור האור המלובש בו, ו... המסתין הזה הוא דורש מאיתנו להתעלות מעל התענוג הזה המנצנץ אל השורש של כל התענוגים, לקשר עם הבורא. כך אנחנו הופכים מסתין למקפצה.
7: כן, הרב אומר שצריך להצדיק את הבורא. אבל מתי להצדיק את הבורא אפשר? רק כאילו למעלה מהדעת, רק בזמן האיסורים. בדרך כלל, כשטוב לי, אפילו לא חושב עליו, אבל דווקא כשיש איסורים, צריך להצדיק, כי זה בסופו של דבר מביא לתיקון.
8: שמעתי בכל מיני צורות שכל מה שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, שהאדם חושב, שפתאום בא לו, כל מיני דברים, זה הכל קודם כל, הוא צריך להגיד שזה המסתינים. קודם כל. למה? מטעם שהוא כל הזמן נמצא בתוך הרצון לדבר, לקבל, דבוק באהבה עצמית. ורק אחר כך, אחרי שמגיע האור, הוא יכול להתחיל לברר לו ולבדוק מה, מו, מי ואיך. אבל קודם כל צריך לקבל את זה שזה ככה. ו... נו, זהו.
9: שמעתי המסתינים הכי מסוכנים זה אלה שמחייכים ובאים אליך כאילו בטוב, כי זה כאילו מסתירים את עצמם בצורה כפולה, ושנגדם אין מה לעשות, אין לך מה לענות להם. הדרך היחידה זה ללכת למעלה מהם, למעלה מהדעת. וגם רב דיבר על מלחמה בהתחלה, שאנחנו לא מבינים שהפוגות במלחמה זה כדי זה חלון כזה שהבורא נותן לנו כדי לעשות מה שאנחנו צריכים, ובמקום זה אנחנו נרגעים וחושבים הנה הכל טוב, עכשיו יהיה בסדר. אז לא, דווקא זה הזמן שבו אנחנו צריכים לעבוד הכי חזק בינינו, אחרת פשוט אנחנו מביאים עלינו את המכה הבאה שתהיה יותר חזקה.
10: כן, להמשיך את חיים, זה בדיוק הנקודה גם של להצדיק את הבורא, שלא משנה הרגשה טובה או רע, אני מצדיק את הבורא מהכלי השבור שלי. אז ככה אני יכול להיות מוטה לפה או לשם ולחשוב שהמצב הוא לטובה, אבל ההרפיה הזאת, רב אמר, ההרפיה זה באמת המצב המסוכן, כי כל עוד אין לי תכונות של המשפיע, לא יכול להיות שזה באמת ממנו הרגשה הטובה. זה בטוח הולך מדרך הקליפות. אז מהנקודה המוצאה הזאת, האדם תמיד יכול לברר את זה שהוא נמצא במרחק מהבורא, הלב שלו עדיין

0: אליך, אני מת עליך, אני רוצה להיות מחובר אליך, בצורה הפשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
1: כן, חותר כותב, מסטין קבוצתי הוא מסוכן, ובהמשך למה שרמי אמר עכשיו, היה קטע שדיבר על שלא צריך להיכנס לכל הפרעה, וההמשך של זה היה, אני צריך להשתוקק לאור. באור שעולה עוד פעם הפרעה, היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך.
2: השיעור אפשר גם להבין מה העזרה שאנחנו יכולים לתת איש לאחיו. לקשור את כל תמונות המציאות לשורש האחד שאין עוד מלבדו.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 461, בכותרת ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. שוב, ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה, זאת הכותרת. ואנחנו מזכירים שאנחנו במאמר השלום בעולם, נכון, מאמר השלום בעולם,

0: ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו שהאדם, במצב המתוקן שלו, במצב שהוא צריך להיות, להרגיש, הוא נמצא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, ולא רק הוא, אלא הוא מרגיש שכל פרט במציאות הוא נמצא במצב הזה, שהוא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, כך שכל פעולה שלו משפיעה על כל המכונה, וגם אם יש איזשהו קלקול, אז הוא מפריע בקלקול הזה לכל המכונה כולה. וזה מצב מאוד מאוד גבוה, שבו האדם כבר יכול להיות ולהרגיש עד כדי כך את האחריות שלו על כלל המציאות ואת התוצאה של מה שפועל עליו כתוצאה מכלל פעולות כל הגלגלים במערכת. אז הוא אומר לנו בעל הסולם בפסקה הקודמת שקראנו, שכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד המלוכד בגלגלים מספר המותנים במכונה אחת. הוא אומר לנו שהמקום תובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. זאת אומרת, אם נגיע למצב שבו כל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, בזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
1: והיום אנחנו ממשיכים לכותרת הבאה, ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. את הכותרת הזו אנחנו נקרא עכשיו ביחד, ואחר כך נקרא גם דברי רב עליה, ואז נתקדם לכותרת הבאה שאותה אנחנו נקרא בעשיריות. אז אנחנו נמצאים ב-461, טור ב', ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. לאחר שאנו יודעים היטב את מידת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. ארבע מידות נמצאים למטרה זו, והן חסד, אמת, צדק ושלום. במידות אלו השתמשו כל מתקני העולם עד כה. נכון יותר שבארבע מידות אלו עשתה עד כה ההתפתחות האנושית, ממשלת השמיים, את דרכה ההדרגתית, עד שהביאה את האנושות אל המצב העכשווי. כבר נכתב לעיל כי מוטב שניקח את חוק ההתפתחות תחת ידינו וממשלתנו, כי אז נפטור עצמנו מכל חומר האיסורים שההיסטוריה ההתפתחותית רושמת בעדנו מכאן ולהבא. לפיכך נעיין ונדון בארבע מידות אלו כדי לדעת היטב מה שנתנו לנו עד כה, ומתוכם נדע מה שיש לנו לקוות לסיוע מהם ולהבא. קטע מספר 2 מדברי הרב, הרב מסביר כך. קטע מספר 2 מדברי הרב. שום דבר חוץ מצדק, אמת, חסד ושלום, אין לנו כדי להגיע למצב המושלם. והתכונות האלה הן נמצאות כנראה בנו ולא באוויר. אז איך אנחנו יכולים להוציא אותן, לברר אותן, בכל אחד מאיתנו, ובכולם יחד אולי. ולסדר אותן כך שאנחנו מגיעים למצב המושלם. על ידי ארבע מידות האלה אנחנו גם מכוונים מהשמיים למטרה. וכנראה שעל ידי ארבע מידות האלו, אם אנחנו מעוררים אותן מעצמנו, אנחנו בעצמנו מגיעים למטרה. אלא, אם אנחנו מכוונים והמידות האלה פועלות עלינו מלמעלה, זה נקרא דרך ביתו, במכות שמתקדמים, שבורחים כל פעם מהמכה שמגיעה מאחורה, מאין ברירה, ולא יודעים לאן לברוח. ובורחים תמיד לכיוון כנגד המכה, בצורה הפוכה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון לבריחה. ואם אנחנו לוקחים בעצמנו ומפתחים בנו את ארבע המידות האלה, חסד, אמת, צדק ושלום, אז אנחנו מתקדמים לאותה המטרה בצורה נוחה, טובה, והמטרה היא גם כמו שבעל הסולם אומר, הטוב והאושר.
0: כן, אז אומר לנו בעל הסולם ממש בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, כן, אם בשיעור הקודם למדנו שהמצב המושלם הוא שכל יחיד מרגיש את טובתו וטובת הציבור כאחד, ממש כמו גלגל במכונה, שאם הוא עושה את פעולתו נכון, כל המכונה שלמה, ואם לא, אז לא, וכך גם כל יחיד ויחיד אמור להרגיש, זה המצב המושלם. בעל הסולם הוא מאוד לוגי, הוא תמיד, כשאנחנו קוראים את מאמרי בעל הסולם, צריך לחלק את זה לשלושה רבדים תמיד. קודם כל, מאיפה שהוא כותב, מהמקום שהוא כותב, אנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להיות איתו, גם אם זה מאמר כזה, גם אם זה תלמוד עשר הספירות, גם אם זה פירוש הסולם לספר הזוהר, אנחנו רוצים להיות עם בעל הסולם, לזרום איתו, להיות איתו. דבר שני, זה הבנת הנקרא. בגלל שהוא כותב בשפה מאוד מאוד לוגית, הוא גם כותב בשפה מאוד גבוהה, אפילו מאמר פשוט כזה, אנחנו רוצים להבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר פה על החברה, הוא מדבר פה על השורשים הרוחניים, מאיפה החברה, על מה הוא מדבר, מה הוא אומר בשפה שלו, זה הבנת הנקרא. ודבר שלישי, הרובד השלישי, זה להעמיק למה הוא באמת רוצה שאנחנו נעשה עם זה, איפה הוא רוצה שאנחנו ניישם את הדבר הזה בחיים שלנו. הוא לא כותב את המאמרים האלה דווקא לבעלי השגה, את המאמרים האלה הוא כותב לנו, כדי שנבין ונרצה להגיע גם כמוהו לאותה השגה, אבל שנתפוס את זה בכלים הנוכחיים שלנו. ולכן הוא אומר לנו, תמיד בונה את הדברים בצורה מאוד לוגית, זה גאוני, זה דבר שאי אפשר לתפוס עד כמה, הוא ממחיש לנו עד כמה יש לוגיקה וסדר בדברים שהוא עושה. לא סתם הוא כותב שחוכמת הקבלה היא סדר של שורשים, שנקבעים על פי חוקים ומשתלשלים, וממש בכל מאמר ומאמר שלו יש את הלוגיקה הזאת. אז אם בשיעור הקודם למדנו שהוא אומר לנו שיש מערכת, גלגלי שיניים, ואנחנו חלק מהמערכת הזאת, כמו שאמרנו קודם, אז כאן הוא אומר לנו עכשיו, בואו נראה איך מגיעים אל המערכת הזאת. איך מגיעים אל המצב השלם הזה, שממש זה יהיה חלק מהחיים שלנו. לא שנקרא על זה בספר, שנרגיש את זה, שנהיה בתוך זה. וכאן הוא פותח ואומר, צדק, אמת, חסד ושלום. כרגע בשבילנו זה שמות, אני לא יודע מה הוא מתכוון כשהוא אומר צדק, מה הוא מתכוון כשהוא אומר אמת, מה הוא אומר חסד, שלום, מה זה הדבר הזה? מה עם המושגים האלה? שמות. כל אחד יש לו איזשהו סט של ערכים כשהוא שומע את כל אחד מאלה, אבל כנראה זה לא מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו רוצים ללכת אחרי בעל הסולם. ודרך ההשגה של ההרמוניה בין ארבעת המידות האלה, הקשר בין ארבעת המידות האלה, אנחנו נגיע אל המצב הזה המתוקן, שהוא תיאר לנו בשיעור הקודם. אז עכשיו אנחנו ניגש לקרוא, הוא מתחיל עם מידת האמת, הוא אומר שזה הבסיס, אנחנו נקרא עכשיו בעשיריות את

0: הפסקה הבאה, עם הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת, זאת הכותרת שלנו, ואנחנו ננסה קודם כל להבין על מה הוא מדבר בכלל. על מה בעל הסולם מדבר כאן. אז נקרא את זה ביחד, כמובן שאם נשאר לנו זמן בתום הקריאה, אנחנו, כל אחד אומר את התובנות שלו ממה שקראנו ביחד. ניתן 6 דקות לקריאה. שוב, הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. בבקשה.
1: הקשיים המעשיים בקביעת האמת. כאשר אנו דנים במידות טובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת. שהרי כל הטוב שגדרנו לאל, בזיקה שבין היחיד והציבור, הוא כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. כל זה אינו אלא דבר אמת. אלא החיסרון הוא כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור. והנה הקושי למעשה שישנו באמת האמור מוכח מתוכו, שיש כאן איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו אותו הפגם.
2: וכשתפשפש היטב באמת האמור, בכישרונו המעשי, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו.
3: שערי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה ליהנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור.
4: אבל כיצד יצואר לנו שנוכל לברר את האמת הזו באופן שתתקבל על הלב הציבור? למשל, אם נדון בדבר לפי עבודה הגלויה, כלומר לפי מספר שעות, ונחייב את כל אחד ואחד לעבוד מספר שעות שווה, עדיין לא תתגלה לנו כלל מידת האמת.
5: עד רבה, יש כאן שקר גלוי משום בית דברים. האלף הוא משום הצד הפיזי, והבית משום הצד הנפשי של העובד. כי מצד הטבע אין הכוח לעבודה שווה אצל כל אחד ואחד. ויש לך אחד מהחברה שהוא מתייגע בעבודתו מפני חולשתו בשעה עבודה אחת, הרבה יותר מחברו העובד 2 שעות או יותר.
6: וכן יש לפנינו עניין פסיכולוגי, כי האצל מאוד מטבעו מתייגע גם כן בשעה אחת יותר מחברו בשתי שעות או יותר. ולפי השקפת מידת האמת הברור, אין לנו לחייב חלק אחד מהחברה להתייגע יותר מהחלק האחר לסיפוק צרכי חייהם.
7: ולמעשה נמצאים הגיבורים והזריזים הטבעיים שבחברה נהנים מהגיעתם של אחרים ומנצלים אותם בזדון ליבם, בניגוד למידת האמת, כי הם מתייגעים מעט מאוד לעומת החלשים והאצלים שבחברה.
1: ואם ניקח עוד בחשבון את החוק הטבעי של אחר רבים להטות, הרי מין אמת כזו שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה אינה בת קיימה כלל, כי החלשים והאצלים הם התמיד הרוב הניכר בתוך החברה, והם הלא יאפשרו למיעוט הזריזים והגיבורים לנצל את כוחם והגיעתם.
2: הרי לך שהבסיס האמור שהוא יגיעה של הפרט בתנאי של האמת הברורה, ולצידו הרוב שבחברה, אינו מעשי כלל, כי אינו ניתן לבדיקה ולהערכה כל עיקר. נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט, כלומר שיניח את הדעת בהחלט, ואין בכלל אותה הספקה הגמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
3: ולא עוד, אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא, אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה.
4: במילות פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בארמה רבה באופן שחברו לא ירגיש בזה ויוותר לו מדעתו.
5: טעם הדבר הוא מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור.
6: כל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם של האנשים, שהאחד בחר לנצל את הבריאות על ידי השגת תאוות נמוכות, והשני על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת כבוד. ולא עוד, אלא שאילו עלה הדבר בלי תורך מרובה, היה מסכים לנצל את העולם בכל אלו יחד, גם באושר וגם בממשלה וגם בכבוד, אלא שנאלץ לבחור לפי אפשרותו ויכולתו.
7: וחוק הזה אפשר לכנותו חוק היחידיות שבלב האדם, ואין כל אדם נמלט ממנו, אלא שכל אחד נוטל חלקו בחוק זה, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו.
1: והנה חוק היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם, או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל, אם נאמר על החוק הזה, שהוא האמת המוחלט.
2: ומאחר שכן, ובלי ספק, איך נוכל כלל לנסות אפילו להניח הדעת של היחיד, בזה שנבטיח לו להשוותו במידה שווה יחד עם כל בני הציבור, שאין לך דבר רחוק מטבע אנושי יותר מזה, בשעה שכל מגמת היחיד הוא להגביע למעלה מעל כל בני הציבור כולו.
3: והנה ביארנו היטב שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהן את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון.
4: שאי אפשר למדוד את האמת לפי התהליך שאנחנו עברנו. זה בעצם בעל סולם מנסה להסביר שעדיין, עם הדוגמה שהבן אדם עובד לפי שעות, והאם זה... קיצור, בכל זאת אנחנו מנסים להשתדל לנצל אחד את השני. זה הבעיה.
5: הוא אומר פה שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו...
0: כן. אז כמו שראינו, לא פשוט להבין את שפתו של בעל הסולם, למרות שהוא מדבר פה, הוא כותב פה בעברית, כן, למי שמקבל את התרגום, הוא בטח מקבל תרגום מדויק מאוד של המילים, ועדיין יש פה כל מיני מושגים שהוא משתמש בהם, והוא בונה אותנו דרך המושגים האלה. ולכן אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ראשונה, שבה ננסה להבין מה הוא אומר פה. פשוט מה הוא אומר. דרך ההבנה של שלושה מושגים בסיסיים, שיש בטקסט הזה שקראנו עכשיו. הראשון הוא מידת האמת. מהי מידת האמת שעליה מספר לנו כאן בעל הסולם, שעליה הוא מדבר. השני נקרא חוק היחידיות. והשלישי נקראת האמת המוחלט. כן? אלה שלושה מושגים שנמצאים כאן בטקסט שקראנו. אנחנו ננסה עכשיו להבין ולהגדיר לעצמנו בתוך העשירייה מהם שלושת המידות האלה, מהם שלושת המושגים האלה.
8: בואו נכתוב אותם לעצמנו שלא נשכח בעוד רגע. תכתבו בבקשה. מושג ראשון, לכתוב על דף. מידת האמת, מידת האמת, זה מושג ראשון. מושג שני, חוק היחידיות. מושג שני, חוק היחידיות. ומושג שלישי, האמת המוחלט. האמת המוחלט. נעזור אחד לשני להבין, מתוך מה שכתוב פה בטקסט, 6 דקות, סדנה, בבקשה.
6: הוא כותב שחוק היחידיות זה אותו, הנה הוא כותב פה, זהו חוק ולא יעבור. אני אקרא את הפסקה שמתחילה בטעם הדבר, שזהו החוק הזה, הוא מתאר אותו כאן. כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו. כמו כן, האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם זה החוק. האדם הנמשך מהבורא מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית. וזהו חוק ולא יעבור.
7: טוב, לקפוץ למושג הבא, או שנמשיך מה... איך שזה, טוב. טוב, כבר הייתי בזה. אבל נגיד בפסקה הראשונה, בכותרת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, הוא בעצם אומר וקובע שאין מידה יותר טובה ממידת האמת. בעצם הוא אומר שהאמת היא המוחלטת, לא המוחלטת, האמת זה שכל אחד ממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל ונותן חלקו מהכלל בצדק וביושר. אחרי כמה משפטים הוא גם אומר שהמידה הזו לא מתקבלת כלל על הציבור, וזה הקושי, שיש איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו הפגם. אז בעצם הוא קובע שיש את הפער בין האמת שהוא אומר שהיא קיימת לבין זה שהיא לא מתקיימת במציאות הנוכחית, ואז הוא שואל, בוא נברר מה הפגם.
1: כן, ואם ננסה למצוא מה בעל הסולם מתכוון שהוא אומר מידת האמת, אז יש פה בסוף הפסקה הזאת שאנחנו יכולים לדבר עליה, שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. וזהו הבסיס היחידי האמיתי. עוד פעם, להשוות, מידת האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים בציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר.
3: והאמת המוחלט זה על חוק הייחודיות, והפסקה שמדברת על זה, והנה חוק הייחודיות, היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מין האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל אם נאמר על החוק הזה שהוא האמת המוחלט.
4: אם לדבר על מידת האמת, רב מביא דוגמה יפה של רוסיה, שאני גדלתי בה. היה חלום, מלמדים אותנו בבית ספר עוד, שאנחנו נעבור למצב שנקרא קומוניזם, שכולם יעבדו שווה, ואתה תוכל לבוא לקחת כל דבר איפה שאתה רוצה. אבל תכלס בעל סולם מסביר שהטבע האדם הוא יותר חזק ממה שאתה מעצר את האידיאל הזה. לכן האדם בכל זאת אוהב לנצל אחד את השני, אז לכן כל זה נפל, גם קיבוצים ובעצם... אז זה אפשר להגיד על מידת האמת.
5: חפש עוד מה להוסיף לכם, כי כאילו באמת כמו שאתם אמרתם, גם אני ראיתי את זה ככה, שיש פה בעצם מה שאמרתם מידת האמת, אז זה להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. אחר כך היה לנו את חוק היחידיות, שזה מה שאמר לנו חיים, שזה שמצד כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו. הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם, סליחה על המתרגמים, ולשם תועלתו הפרטית. והאמת המוחלט הוא נובע מתוך זה מה שעכשיו אמר לנו שר, שבטבע כל אדם, סליחה, כי מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש אותו, לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מן הארץ. בקיצור, נראה לי ששלושת העמידות כפי שהתבקשנו, זה כתוב פה אחד על גבי השני, האם הבנו? זה שאלה נפרדת.
6: זוכר שאת הפעם הראשונה שנתקלתי במילים האלה היה אז באיזה ספר שנקרא פרי חכם מאמרים, זה היה בעמוד סמך ח' אז שמה, ואני קורא שמה שבמילים פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו.
8: חברים, אנחנו תכף ניכנס לקטע משיעור של הרב, בניתוב בבקשה להכין את קליפ מספר 6. להכין בבקשה את קליפ מספר 6. עכשיו אנחנו נכנסים להסבר של הרב, הסבר של בערך 12 דקות. בואו ביחד נשים את עצמנו מול האור. בבקשה, קליפ מספר 6.
9: נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט. כלומר, שיניח את הדעת בהחלט. ואין בכלל אותה הספקה גמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
10: ברור לא. לפי שעות אנחנו לא יכולים לבדוק. כי אף אחד לא שווה לשני. לפי הגיעה אנחנו לא יכולים למדוד, כי איננו מושרים לגיעה של כל אחד ואחד. לפי ההצלחה אנחנו לא יכולים למדוד, כי אחד מטומטם ואחד פזריס ואחד עצלן ואחד טיפשון והוא חכם והוא זה וזה וזה וזה וכך כל אחד ואחד. וכך הם נולדים בצורה שונה ו... אף אחד לא אשם, לא לכיוון הטוב ולא לכיוון הרע. ואז יוצא ש... אנחנו לא יכולים להשתמש במושג האמת, כי אמת זה לפי השורש נשמה ממש של כל אחד ואחד, לפי התכונות הפנימיות של כל אחד, שאנחנו לא יכולים לבדוק אותם, לשקול אותם, לנהל אותם, או לספור וכן הלאה, לעשות חשבון לפי זה. אם כך, לא יכול להיות צדק בין בני אדם, לא יכול להיות צדק לפי הדרישה מהם, ולא יכול להיות צדק לפי התוצאה מהם, כלום. כל החשבונות שלנו, באיזושהי צורה לחשב בני אדם, זה לזה וזה לזה, הם כולם ממש שקר גמור. בפרט שאנחנו מודדים את זה בבתי ספר, לפי הציונים, בצבא או בכל מיני מקומות, לפי איזה דרישות שזה לגמרי, לגמרי, רק מקלקל לנו את ההתפתחות הטבעית של האדם. אנחנו כבר מודעים לזה בזמן האחרון במשבר החינוכי, כן? אבל בכל זאת זה עדיין נמשך, ושוב, זה מתוך זה שלא יכולים למדוד את האמת. כן.
9: אתמול פורסמה כתבה שיש עכשיו תופעה שמאיימים על עשירים ולקחת להם את הכסף וכדי לעשות את הצדק החברתי, שהם בעצם ניצלו את כל העם ועכשיו רוצים לקחת מהם בחזרה.
10: אני נולדתי נסיך. אתה נולדת ואצל גנן שלי, אתה ילד קטן, כן, ואני גם כן ילד קטן, רק אני בן מלך ואתה בן של הגנן, כן? זהו. תגיד לי, מי מאיתנו אשם בזה או לא אשם בזה? ברור. זהו. אני מקבל בהתאם לזה הכשרות, כל מיני הלימודים, ואתה גם כן משלך. איך בכלל אפשר לנו להגיד מי יותר ומי פחות בכל מיני צורות? אנחנו לא יודעים הרי גורל של כל אחד, מאיפה זה נובע. אולי בגלגול אחר אתה הפוך ממני ככה ואני הפוך ממך ככה. זה, זה, זה צריכים לדעת כל התמונה. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע את הדברים. איך אפשר? ישנם אנשים המוצלחים, או שהוא נולד וקיבל מאבא שלו 50 מיליארד דולר, או שיש כאלו, כמו שאני רואה, כמו שפייסבוק עשה מישהו, או גוגל עשה מישהו, כן? תראה מה שעושים, איזשהו בחורים בגיל 18-20, למה אתה לא? אין לך שכל. לי גם כן אין שכל, אולי אין מזל גם כן, לא יודע. אתה רואה למה אנחנו לא קמו הוא? אתה רואה? כך, אז אנחנו לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. עכשיו, אנשים לא מגיעים סתם להיות עשירים. או שקיבלו וזה מגיע להם בירושה, או שהם באמת עשו משהו לפי הגורל, שסיבובו להם מלמעלה, לפי ההגיעה שלהם, לפי ההצלחה, אבל לפי משהו. אם זה עדיין נמצא בחברה האנושית, בכל הבדיקות, לפי החברה הזאת קובעת שזה הכל נורמלי, נורמלי, אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד, תביא. הוא יגיד לך, מה תביא? אני שלמתי הכל, מה שמגיע לחברה לפי חוקי החברה. אתם רצו ממני 70% מס הכנסה, שילמתי 70% מס הכנסה. אתה שילמת 30% נגיד ממשכורת שלך של 10,000 שקל, ואני שילמתי 70% מהמשכורת שלי של 10 מיליון שקל. אבל שילמתי, מה אתה רוצה עוד? שנשאר לי כל חודש 5 מיליון שקל ולך נשאר 500 שקל? אבל אני פועל לפי החוק, אתה פועל לפי החוק. למה אתה בא אליי עכשיו ורוצה כמו איזה, שאתה פוגש אותי ברחוב חשוך בלילה, כן, איזה, איך קוראים לזה, שודד, כן, לבוא אליי ולשדוד אותי? זה לפי הצדק אתה אומר? אתה אומר עוד שזה לפי הצדק? למה? זה שאתה מזלזל בי, אתה מקנה. זה שאתה מקלל אותי, אתה מקנה. אם היית במקומי, מה היית עושה? היית עכשיו כמו חושב כמו שאתה חושב במקומך? תגיד לי. נו? זאת אומרת, זה הכל, איזה יש יכולת כך להגיע, זה כמו בלשיביקים, כמו לנין עשה ברוסיה, כן? באו לכולם, הרגו את כולם, לקחו מהם כל מה שיש להם, גמרנו, עכשיו זה הצדק. נו, זה הצדק. זאת אומרת, אם ישנם כאלו דברים, אנחנו צריכים להבין שזה בא מתוך שרוצים להרוס את המדינה. הדברים האלה לא יכולים לבנות אף פעם. לא יכולים. רק להרוס. ולכן מי שחושב ככה, הוא חושב בארמומיות. הוא רק צועק שזה הצדק. הוא בעצם רוצה לרעתנו, וקודם כל לעניים. זה יהיה הרע. ככה לא עושים. ככה לא עושים. ובעל השלם את זה רוצה להגיד, שאנחנו לא יודעים כל הדברים האלה, יש לך שלושת המידות, שעל ידם אתה יכול לנהל את העולם, ולהביא את עצמך ואת החברה למצב שבאמת אתה נכנס למידה שנקראת צדק. אמת, לא צדק, אמת. כן.
9: אבל הוא מסתכל באמת על מה שהשירים האלה עושים ואיך הם מושקים ואיך הם מנצלים את כל הכוחות שלהם.
10: הרווחתי נגיד בפייס אתמול 10 מיליון שקל. נו, ומה? היה לי אחד מכיר ברוסיה שקיבל פרס. או ספר, ספר אני חושב שכתב. הוא קיבל פרס גדול שם, לא יודע, שם נגיד 50 משכורות. מאותו רגע שקיבל פרס, עד שלא גמר כל הכסף, לא ראיתי אותו אף פעם, אף פעם ראיתי אותו כבן אדם. תמיד היה שטוי עד הסוף. כזה שאי אפשר בכלל לתאר. שהיו שואלים אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, זה שלי? שלי. עד שאני לא גומר, אני לא מפסיק. זהו, מה אתה יכול להגיד? נו, תגיד לי, מה אתה יכול להגיד? אדם רוצה לעשות ככה את החיים, נו, חיים. נו.
9: אז אנשים כבר לא מסכימים לזה יותר.
10: רגע, רגע, רגע, מי לא מסכים? אתה אומר לי מה לעשות? מותר לי לפי החוק או לא? מותר? הרווחתי בפייס אתמול 10,000 שקל. 10 מיליון. כן? אני עכשיו עושה סביב העולם, טיול, לוקח, אונייה גדולה, יחתה, סוחר, הולך, ככה. אתה מסתכל עליי, אומר, צריכים להרוג אותו. למה להרוג? למה? אני לא מבין. ישנם חוקים בעולם שאנחנו פועלים לפי החוקים או לא. פתאום בא לך, פתאום במנה שזה יש לי שני, לא לך. ככה לא עושים. לא, זה, הגישה הזאת היא, היום היא עוד מעט תצמח בהמון מקומות. זה ככה ידברו, גם באמריקה מדברים כך ובכל המקומות. גישה הזאת היא גישה ממש הרסנית. אנחנו צריכים להגיע במקום זה לצורות אחרות. זה לא חלוקה צודקת. זה לא לפי הצדק. אם אתה תחלק לכולם בשווה, זה גם כן לא לפי הצדק. מי ירגיש מהם צדק, תגיד לי? אתה היום מחלק לכולם בשווה, מחר כולם נמצאים בדיכאון. אתה מבין? תנסה את זה לעשות. כולם נמצאים בדיכאון. במה אתה תמלא את האדם שהוא רוצה להיות יותר מאחרים, שיש לו במשהו, הוא תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים? אפילו שמרוויח פחות, אבל כלפי האחרים, אני מרגיש שאני יותר. משהו אתה חייב לתת לו, איזה פיצוי, איזה מילוי. בעל הסולם אומר מדליות, כל מיני דברים לחלק, בסדר. אבל בסופו של דבר מילוי הרוחני. בלי זה אתה לא יכול לגשת לשום חלוקה. כי אין לך פיצוי על זה שאתה מוריד מאלו ומוסיף לאלו. או תביא להם כגב שכולם יעמדו עם הרובים, ואז מעין ברירה אלו ייתנו לאלו ויגידו תודה רבה שאנחנו נשארנו בחיים.
0: כן, ניסיון החיים מראה שכנראה שאת המידה הזאת, מידת האמת כפי שהיא, אי אפשר להשיג, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לשאלות, לברר מה לא ברור, מה רוצים להוסיף ולהעמיק בתוך המאמר שקראנו עכשיו. כמובן שגם במערכת הערבות יש לנו כאן כמידי יום שישי, אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים הצעירים שלנו כאן יושבים מולנו, וחברים מקהילת הלומדים שנמצאים איתנו כאן, אז בטח תהיינה לנו הרבה שאלות. ישראל, הרים את היד ראשון, בבקשה. כן.
11: שלום. כן, תודה. השאלה מהמאמר, איך זה יכול להיות שזה שכל ענף יוצא קרוב מהשורש, שזה הבורא, ועם כל זה אדם מרגיש שכל הנבראים חייבים לשרת לרווח אישי שלו. מה, בורא הוא לא... כאילו זה קצת... תכונות של הבורא, זה... הוא לא רוצה כזה דבר.
8: מי יכול לחזור על השאלה של ישראל וגם לענות עליה? חברים כאן ובעולם. מי יכול לחזור על שאלת ישראל וגם לענות עליה מתוך המאמר? בבקשה, חברים, מוזמנים.
11: אני יכול שוב לשאול.
8: נראה. אם רוצים שאתה תשאל שוב, אולי כבר יודעים מה אתה שאלת. נראה בינתיים לא יודעים. אז בוא, תחזור שוב, אנחנו נתקלל בשאלת ישראל המשתוקק להידמות לאור העליון, כי אנחנו צריכים את התשוקה שלו כדי לגדול, ואז שוב נבקש שמישהו יחזור ויענה. בבקשה, ישראל.
11: מה שאני הבנתי ממאמר, שכל ה... כל ענף יוצא מהשורש. בגלל זה, בן אדם רגיל, הוא רוצה שכל הנבראים יהיו לשרת לו, לרווח אישי שלו. איך זה יכול להיות? אם השורש זה הבורא, זהו, זה שאלה.
8: תודה. אז מי? שלום, בבקשה.
12: עלי את זה פה. טעם הדבר הוא, תודה. זה בעמוד 462, פסקה רביעית. טעם הדבר הוא, מצד שכל ענף טיבו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית.
8: מי מוסיף? אופר?
13: הוא מוסיף לנו בעל הסולם בטור ב', פסקה שנייה ולא עוד, אלא ש... 462, טור ב', פסקה שנייה, ולא עוד. אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא, אלא... להקל ולשפר את חייו עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזה תמורה.
8: אבי.
14: כן, אולי הייתי מוסיף דווקא ממה שקרה שלום, שיש פה עניין של הופכיות הצורה, שמצד הנברא, מצד הבורא נתחיל אולי, מצד הבורא שטבעו השפעה, אז השליטה שלו היא נמדדת בזה שהוא רוצה להטיב לנבראים ולהשפיע עליהם ולעשות להם, זה מצד הטבע שלו. והנברא שהוא הפוך מרגיש מצידו את השליטה בזה שהוא שולט בנבראים ורוצה לקחת מהם, והשלטון שלו בדיוק הפוך. וזה בעצם העניין של האמת מצד הנברא ומצד הבורא שהם הפוכים.
8: תודה רבה. בזאת סיכמנו את המחקר שלנו. נתקדם. קביו 13, בבקשה.
15: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant and also
16: איך האדם צריך, איך הנסיך צריך להתנהג כלפי ה בן של המשרת של אביו, ואיך הבן של המשרת של אביו, של הגנן, ששמענו את רב מספר, צריך להתייחס לנסיך. כן. לבן של הנסיך.
8: אז החבר שואל, לפי השיעור שראינו של הרב, עם הדוגמה של הבן של הנסיך לעומת הבן של הגנן המשרת שלו, איך זה צריך להתייחס לזה ואיך זה צריך להתייחס לזה. במילה צריך אתה כנראה מתכוון למצב המתוקן. במצב המתוקן הנבראים כולם משתדלים להידמות לשורשם, שהוא האור העליון שכולו השפעה ואהבה. אז אם לבן הנסיך תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, ואם לבן המשרת תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, אז הם ירגישו איך מתוכה נכון להתייחס אחד לשני. מכיוון שאנחנו לא בכזאת תכונה, אין לנו שום אפשרות אפילו לדמיין איך הוא יתייחס להוא. ולא רק איך הנסיך והגנן ובניהם יתייחסו אחד לשני, אפילו איך אני אתייחס להברים שלי בעשירייה, לנבראים בכלל, לבורא, כשאני אהיה בתכונת השפעה. זה על טבעי, זה מנותק מאיתנו. אבל אנחנו משחקים בכאלה תמונות גבוהות, על מנת שיבוא האור עלינו עכשיו בזמן הלימוד, יפתח לנו את הלב לאהבה, ויעיר עינינו איך מתנהלים, כמו שאבי אמר, בצורה הפוכה, מתוך שליטה של אהבה והשפעה, ולא מתוך שליטה של אגו. תודה על השאלה. Woman Mark 167.
17: שלום מורים יקרים וחברים יקרים, שאלה של החברה. מה זאת האמת בעולם הרוחני? תודה.
0: כן, בעל הסולם פותח את הפסקה הזאת, בואו נקרא, אפשר לקרוא ביחד ממש בהתחלה, הוא אומר כך, כאשר אנו דנים במידות הטובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת. כך הוא אומר, ואז הוא מסביר מה זה מידת האמת. שהרי כל הטוב שגדרנו לעיל, כן, כל הטוב שהוא הסביר קודם של הקשר של אנחנו כיחיד עובד עם המכונה ואנחנו עובדים בצורה המושלמת, בזיקה שבין היחיד והציבור הוא, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. ממש מזכיר לנו את הסיסמאות של הקומוניזם, נכון, והקיבוצים, תן כפי יכולתך וצרוך כפי צרכיך. תיקח את ההכרחיות מה שאתה צריך וכל היתר תעשה למען הזולת. זאת מידת האמת. פשוט. אם לא היה לנו אגו שמקלקל לנו את הכל, היינו במידת האמת. אבל כנראה שגם לא היינו מתפתחים, נכון? ואז הוא אומר בהמשך, כשתפשפש היטב בפסקה השנייה באמת האמור, בכישרונו המעשי, זאת אומרת, זאת האמת, אבל כשמנסים להוריד אותה לפועל, לחיים, להרגשה, לפרקטיקה בחיים שלנו, תמצאו בהכרח שהוא מאורפל, הוא מסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, בעל הסולם מסתכל כמו מדען על החיים. כן? הוא אומר, יש את מידת האמת, כך אנחנו צריכים להיות, כשנהיה במידה הזאת, אנחנו נהיה בצורה מושלמת, אבל איפה אנחנו ואיפה זה? אנחנו לא מסתדרים עם זה, זה לא פרקטי, איפה ראינו בחיים, שמישהו צורך כפי צרכיו, וכל שאר החיים שלו נותן למען הזולת. זאת המידת האמת. מילא אחד כזה, שניים כאלה, איפה כל האנושות? איפה אנחנו ואיפה זה? ואז הוא אומר, אנחנו, מכאן הוא ממשיך הלאה, ושהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי, שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה להנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו במשהו הכי קטן, רוצים לנצל את האחרים, ולא להשפיע לאחרים ככל יכולתנו, במשהו רוצים לנצל את האחרים, אנחנו כבר לא במידת האמת. אז הוא אומר, איך זה? זה מאוד מסובך. אז כשהוא מדבר על האמת הרוחני, הוא מדבר על זה, כאן, להגיע למצב הזה, המתוקן, שבו אנחנו כל מאוויינו, כל מחשבתנו, כל רגשותינו, כל מה שאנחנו, כל ההוויה שלנו, הכל נמצא בפעולה אחת, להשפיע על הזולת. פרט למה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. זאת מידת האמת. ואז בהמשך הוא אומר שתראו, אם נמדוד את זה לפי היגיעה של האדם, אם הוא מתייגע כך, מתייגע אחרת, גם כן אי אפשר להשוות. כי יש כאלה שהם יותר לפי טבעם זריזים, ויש כאלה שהם יותר עצלנים, ואז תמיד הזריזים ינצלו את העצלנים, והם לא יוכלו שלא לעשות את זה. ועל זה הוא מוסיף עוד דבר. הוא אומר, כמו שקודם ישראל שאל, יש לנו מידת ייחודיות לכל אחד מאיתנו, שזה טבע הבורא. רק שבעולם שלנו היא הפוכה. הבורא הוא אין עוד מלבדו, אחד, כולו השפעה, רק תכונות ההשפעה. אנחנו מתוך שטבענו כמו הבורא, אבל אנחנו מקולקלים, אנחנו רק חושבים על עצמנו. אני מרכז העולם, אני הכי חשוב, כולם צריכים לשרת אותי. עכשיו תוסיפו את זה על מידת האמת, איך מידת האמת יכולה להתקיים? אני לא צריך יחס כזה למציאות, אני צריך יחס שבו אני צורך כפי צרכי וכל היתר נותן לזולת. מכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הנושא הזה של האמת במציאות שלנו, לא במצב המתוקן, מאוד מסובך ומאוד מעורפל. Woman Europe, בבקשה.
18: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno?
19: איך לשמור על עצמנו כדי לא להתבלבל במושגים הפנימיים ולא לא לעשות את זה משהו חיצוני, אלא לדעת מהו העבודה, מהי העבודה הפנימית שלי בעשירייה.
8: מה העבודה הפנימית שלי בעשירייה ואיך לא להתבלבל במושגים חיצוניים? לא בטוח שהבנתי את השאלה, אני אשתדל. תדייקי אותי אם לא הבנתי. כל מה שקראנו פה על טבע האדם וההתקשרות החברתית, הוא נכון גם אלינו באופן אישי. זאת אומרת, גם אני כזה, כמו שפה כתוב, זה לא רק ההם, זה אני. אני, כמו שתיאר ישראל, נמצא עם שאיפה להיות שליט יחיד בעשירייה שלי, למשל, אם לקחת אותנו לתוך העשירייה. דעתי היא תמיד הנכונה. ואם העשירייה תלך לפי האמת שהבורא מגלה דרכי, אז כנראה שנגיע אל הטוב והאושר המיוחל. ואם לא, אז כנראה שאנחנו בדרך לאבדון. הבעיה שיש לי עוד 9 חברים, שגם הם שליטים יחידים, לפי טבעם. וגם דרכם הבורא מגלה לנו אמת גדולה. אז מה נעשה? אז קודם כל לקחת את מה שכתוב עליי. מה שכתוב, כתוב עליי. אני רוצה להוסיף את קטע מספר 7 בטקסט מדברי הרב, אולי הוא גם יעזור לנו להתקרב. הרב אומר ככה, ישנה אמת שבאה מצד חוקי הטבע. מהי האמת הזאת? שכולם אגואיסטים. וכל אחד רוצה לנצל את כל מה שיש לו לטובת עצמו. הכל. וכמה שיש לו רצון לקבל יותר גדול, הוא רואה ברדיוס יותר אהב איפה יש כאן משהו ממנו שהוא יכול ליהנות, ואז מושך לעצמו, ללא שום חשבון לאחרים. זו אמת אחת. זה בטבע של כל אחד ואחד. וישנה אמת שנייה. מהי האמת השנייה? שאם אנחנו צריכים להגיע למערכת אידיאלית, אינטגרלית, שכולם קשורים זה לזה, ולכל אחד טוב. איך אנחנו יכולים להיות קשורים זה לזה, שיהיה לכל אחד טוב, אם כולם אגואיסטים? ודאי שלא יכולים. לכן, האמת של כל אחד טוב, היא האמת שלו. הוא רוצה לנצל את כולם. והאמת של החברה היא האמת.

0: בתוך המכונה האחת. צריכים גם להשתדל ובעיקר ללמוד, כי הבורא נותן לנו דוגמאות של השפעה ואהבה מהחברים כל הזמן. באו היום חברים מחיפה לעשות לנו פה הכנה. בא חבר צעיר פה בקהילת הצעירים מיוקנעם, הגיע לפה לפני כולנו לעולם לימוד. יש סביבנו אין סוף מעשים של השפעה ומסירות ושירות והשלמה. אם נפתח את הלב ונהיה רגישים ונחפש אותם, כי נרגיש שאנחנו עצמנו אגואיסטים להלוטין ובזה מנותקים מהאור העליון, אז הוא גם יגלה לנו איך להתקרב. למדנו שכל המסתינים, כל המפריעים, הם לא באו להפריע, הם באו לכוון אותנו לשורש. אז המפריעים הם גם גילויי האגו שלי, שלא נותן לי להתקשר לאף אחד בלי לשלוט עם דעתי, למשל.
1: Woman spends time.

0: descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio.
1: ¿Cómo podemos llevar este trabajo פעולות הכי טובות שלנו כלולות באהבה עצמית. אז איך להמשיך בעבודה הזאת בלי להתייאש?
2: כן, אכן זה, וזה הוא מסיים בעל הסולם את הפסקה הזאת שלנו. הוא אומר, והנה בארנו היטב, שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי יחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת. באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהם את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון. זאת אומרת, הוא הגיע לאותה מסקנה שאת הגעת, שאם נשתמש רק במידת האמת, כמו שהוא אומר לנו כאן לכל האורך, אנחנו לא יכולים עם זה להגיע למימוש. זאת אומרת, יש פער בין מידת האמת כפי שהיא צריכה להיות, לבין מידת האמת כפי שהיא מתגלה בעולמנו. הסיבה לפער הזאת היא דווקא ייחודיות. מה מפריע לנו להיות מושלמים? דווקא זה שהבורא התביע בנו את התכונה שלו, תכונת הייחודיות. כל שאר הטבע, חוץ מהאדם, הוא מושלם. תקחי כל משהו, כל דבר אחר בטבע, אם תשלפי את האדם מכדור הארץ, הכל מושלם. רק אצלנו יש לנו את מידת הייחודיות הזאת, שאם היא קיימת, אנחנו לא יכולים לקיים את מידת האמת, בלבד. ולכן יש צורך בעוד מידות, חסד, צדק, שלום, ועל זה אנחנו נדבר בשיעור הבא.
3: כדי לסכם, אני רוצה שנצא עם שאלה שהרב הציב בפנינו בשיעור שראינו קודם, בביאור שלו על המאמר. בואו ניקח אותה למחשבה, לבירור, לתפילה. הרב שאל, במה אתה תמלא את האדם שרוצה להיות יותר מאחרים? שיש לו במשהו תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. והרב ממשיך, משהו אתה חייב לתת לו, איזה פיצוי, איזה מילוי. בסופו של דבר, מילוי רוחני. אז בוא נחפש את זה. מהו המילוי הרוחני שאותו מותר, כדאי וראוי לנו לקבל, שהוא יענה על השאיפה שמוטבעת בטבע הנברא להיות יותר מאחרים?
2: ונסיים עם דיווח של איתי ודרור על מה יהיה בשבוע הבא.
4: טוב, אז אנחנו רוצים לספר לכולכם על ששבוע הבא ביום שישי, ב-26 לחודש, הולך להיות פה יום איחוד לקהילת הלומדים שנמצאת בישראל. זה יום איחוד שיגיעו לפה חברים וחברות מכל רחבי הארץ.
5: כן, אז זה צעד מאוד משמעותי להתפתחות שלנו, להתפתחות של כל הכלי הישראלי, כל הכלי העולמי. אנחנו הולכים לקבל רוח חדשה. ממש רוח חיים, כוחות של קשר חדש, של חבר צעירים שרוצים לפתח את כולנו ואת עצמם ונהיה כלי אחד.
4: כן, זה צעירים לא רק בגוף, גם בנפש, ובאמת היא הולך להיות פה אירוע מאוד מיוחד.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו. שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם. ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא כתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דה להשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו, ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה דה להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100%, זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס דה להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך דה להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהם נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות, הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות, הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם, בזמן ששואל כל אלו השאלות, הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו. כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת, אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון דה להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת. כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, וגם שאני חושב, שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר, מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים, לא עליי נאמר. ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות, ואומרים, מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה. בעניין כוונות, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה. ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר, ויסלף דברי צדיקים. אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה העניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שהעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת, ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. אל תקרי משנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניאי את התורה. ולכאורה, בפשטות, קשה להבין אם יש לו רבב על בגדיו, כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין. אם הוא בחינת משנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות נקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי הנ"ל זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. לכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים, נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין, אם נמצא איזה כתם על בגדיו כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיתה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן, היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ועברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה היא מסיבת שיש רבב על בגדיו, היינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים, ואז הבריות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזערים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיתה. ולהשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה. אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון, שזה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבימי, שהגוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד בעזרת המסתין הזה, לעבוד למצב המתוקן? הוא צריך להוסיף למסתין הזה כאילו מסך, כוונה על מנת להשפיע. כן? אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. היינו שעל כל הפרעה, כביכול הפרעה, זה בית עזרה, כן? שצפה אצלו במודעות, אדם חייב להתגבר ולהגיד, יופי שהגיע לי עכשיו הזדמנות לעבוד על ההפרעה הזאת, אני חייב לעבוד, ללכת מעליה על מנת להשפיע. זאת אומרת, למרות ההפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
2: תופעות.
1: תופעות, זהו. אין, כן, טוב.
2: סממנים.
1: סממנים. סממנים, הוא אומר. לא?
2: סממנים.
1: סממנים, בסדר. איך? וופה, מה זה?
2: תסמינים.
1: תסמינים, מתסמונת. יופי. ממילתס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז כשאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן, כן? זהו, אותו דבר כאן, בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות, חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר, כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול, הכרת הרעה האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים, שהם מסובבים כאילו לטובתו, ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושבים, לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב, בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות, זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח. ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קורים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה משהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם, את הערבים השונאים אותנו. לא מתחשבים במקור הבעיה, במי שולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לי טובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים. לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד. שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב, טוב, טוב לך איתי, אם רצון לקבל, ככה רצון לקבל, אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק למעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שאומר, ישראל דרך נדורה את הקודשי בריחו חדם. אז מטרה רק לקודשי בריחו וזהו. ואז לראות כל הדברים משהו באמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו, שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי, מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות, והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית. ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין כמו ש... לא יכולים להבחין, זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה. לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסתינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
3: אז מה זה חן דקדושה?
1: חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסטין ומסטין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, עיירה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסתינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה ואיזה צורה באה אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסתינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו טרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? וכל התכונות האלה, כל הטרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת או זה או זה, הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו למשוך עליו עיירה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה בכל זאת להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט בצורה כזאת אני מטפל בכל סימפטום, איך?
2: תסמין.
1: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ומתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסתינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות צונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
2: אתה
4: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיא לאגו, שנותן את...
1: זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה? אתה רואה, הכל יסתדר, השם סיבב לנו הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר, מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ערמומי עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש ב... גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה. זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה גורם, מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. כן? והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של מסתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמסתינים האלו. לא להיות משוחד, זה כמו אדם ערמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסתדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, תן לה, ו... תן.
4: מה זה עניין הצדקה של הבורא?
1: להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה... איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים. כן? אלא להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות

0: בשבילי הרבה יותר גדולה מהרע שאני עכשיו מרגיש ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת לזה שאני מודה על המכה כריפוי, וזה נקרא להצדיק את הבורא, זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה, זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור הוא גמור. אבל על מה הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
1: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
0: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו אחרי מכה אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה אלא רעל, דבר מר. העולם שקר שלנו הוא גם כן התרופה עושה מתוק. כן. מה, איך אפשר לזהות את המסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט, זה ככה. פשוט, אתה מקבל את החיים דרך הגוף שלך. הגוף נקרא הפנימי ודאי, לא גוף הבימי. על הפנים לא מדבר. אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת, היית בה מרגיש את הבורא. ללא ספק, פשוט בצורה טבעית. אבל אין לנו את זה. השבירה הייתה ב-100% עד סוף כל כלי וכל ספירה, פרטית ביותר. לכן כל דבר שאתה חושב הוא בעצם נובע מהרצון לקבל שלך, ההפך מהתיקון. עכשיו, איך לגלות רק את זה, כאן כבר צריכה להיות באמת עיירה מלמעלה לפעמים. לפעמים אתה רואה את זה, אתה יכול אחרי שאתה לומד משהו, אתה רואה כמה שאתה לומד יותר, אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות יותר, במצבים, ביחסים, מאיפה זה בא. מזה שאתה סתם רוכש, מה זה נקרא רוכש חוכמה? אתה בונה בעצמך כל מיני כלים, מיום וחושך, כאילו, כן, מדברים מנוגדים כאלה, מחיכוך בין מה שאתה לומד בחיים, ואז כנגיד זה אתה מרגיש עירה מלמעלה, ובתוך העירה הזאת אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אתה מתחיל להיות כבר קצת יותר מלא בפנים. אתה מתחיל להרגיש בפנים בתוכך כבר איזה נפח.
2: שאתה יכול לעבוד עם התכונות האלה, אתה יכול לייחס כל דבר ודבר לאיזה תכונה, למשהו בפנים, בתוכך. זה כבר הכלי העתידי שיוולד. ואם מישהו בא, אז הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא יכול לתפוס אף מילה, כי זה אין לו למילה הזאת. הוא נכנס למוח וללב ולאוזן, אבל אין לו איפה ליפול, עדיין אין בפנים נפח שהמושג הזה ייכנס פנימה. ועל ידי הרבה קריאה, הרבה לימודים, הרבה ככה, גם צרות שעוברים, במיוחד, כן? אז מתחיל להיות בפנים איזה מין חלל, שאדם כבר בו מתחיל לעבוד. התחלת הנשמה. לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. איזה תכונות בפנים, הבחנות. זה עדיין לא כלי רוחני, אבל כנגד זה, מעין משהו. כן, נשמע.
1: איך אפשר להשתמש בהם כדי ליצור קשר עם הבורא, עם המסתינים האלה?
2: איך להשתמש עם המסתינים כדי ליצור קשר עם הבורא? המסתין זה בדיוק מחשבה, נגיד, שדרכה אתה צריך להתקשר עם הבורא. נגיד, יש לי עכשיו מחשבה, נו, על איזשהו דבר לא כל כך טוב. איך אני יכול, נו, נגיד, לישון בזמן השיעור. אני רוצה עכשיו להירדם, ככה, אתה יודע. אני צריך להבין, אחרי שנתתי לגוף שלי באמת כמה שהוא צריך, כביכול, נגיד 5-6 שעות ביום, איך שהוא פה ושם נתתי לו לישון, אני לא חושב שפחות מ-5 שעות אפשר לתפקד. האמת, מי שעושה את זה הוא פשוט טועה. הוא לא נותן טיפול לבהמה שלו מה שצריך. 5, אפילו 6 שעות זה... אז לאורך הזמן זה לא פשוט... זה לא יכול להיות. לא יהיה לו כוחות נפשיים לעבוד. הוא פשוט יהיה כל הזמן ישנוני וזהו. אז נגיד אחרי שנתת לו המינימום הזה הדרוש, מה שהוא צריך, אוכל, מנוחה, רחיצה, כל מיני דברים כאלה, כבר זהו, הוא דורש יותר, סימן שזה מסתין. סימן שזה מסתין. או מחשבות איזשהו כאלה על כל מיני תענוגים בימיים, או כל מיני דברים. אז זה שזה בא אליך, דווקא יפה, זה נותנים לך כביכול עכשיו, דרך זה להתקשר לבורא מזכיר לך על עצמו, על התענוג, שהוא מקור התענוגים, דרך הלבוש הבימי, או לבוש כל מיני כאלה לבושים. אז כי אין לו ברירה אחרת, דרך כל הכלי השבור הזה שהוא מזכיר לך על זה, אם אתה דרך כלי השבור מתוכך מתקשר עליו, ולמעלה מהדעת אתה הולך, לא נדבק ללבוש שיספק לך תענוג, אלא דרכו אתה נדבק למקור שממנו באמת יוצא תענוג לבורא. ולבוש זה לא חשוב, כן? לבוש בעצמו הוא לא מביא לך תענוגים, רק המקור. על ניצוץ הזה האור אתה משתוקק בעצם, ולא על הלבוש. אז יוצא לך שאתה הולך למעלה מהדעת, מעל ההפרעה הזאת, בהתקשרות לבורא, אז אתה מרוויח בזה התקשרות. זאת אומרת, כל הפרעה היא לא הפרעה. זה הזדמנות לקשר, לעבודה. ואנחנו צריכים להאמין שברגע ובצורה ובמקרה שמתעוררת בנו כל הפרעה והפרעה, זה בדיוק באותו סדר שאנחנו צריכים לגדול ולתקן ולעלות. כן.
1: איך במצב שלנו להיזהר מהמסתין הטוב הזה, אותו דבר כמו שגם אצלנו המסתין הטוב הזה קיים. זה טוב, מתקדם, להשאיר אותו, הוא מעניין, רב דיבר דברים מאוד גדולים.
2: לא, זה יש, אתה אומר כך, היה שיעור טוב, אני מרוצה ממנו. הבנתי משהו, אני מרוצה מזה. זאת אומרת, זה גם כן, האם זה מסתין או לא מסתין? אנחנו צריכים לראות את הדברים ששייכים לקדושה, ודברים שלא שייכים לקדושה. כאן כבר יכול להיות באמת טעות. האדם לא יכול לחיות משלילה. הוא חייב להיות מחיוב. אבל חיוב שלא יהיה דרך הקליפה, החיוב שיהיה דרך הקדושה. זאת אומרת, אם אני נהנה מהלימוד, מותר ליהנות מהלימוד. התורה מביאה שמחה. בגלל זה בתשעה באב אסור ללמוד תורה. אסור לשמוח, התורה משמחת.

0: עובר לבורא, רק בעל מנת להשפיע, אור חוזר, רק מחשבה אליו. אז שיהיה לי מחשבה עליו, אפילו שרק ממנו אני רוצה לקבל טוב. אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך. לא לשמה, אבל לא לשמה, ישיר. אני אוהב אותך, אני מת אליך, אני רוצה להיות מחובר אליך. זהו. בצורה פשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
1: האדם הוא באמת מסוגל לעשות חשבון אמיתי, או שכבר בתוך החשבון כבר מוטמן?
0: עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות חשבונות אמיתיים, זה לא נדבר, כי זה באמת, אז נדע. אחרי כל חשבון אמיתי, נדע איך טעינו קודם וזהו. אבל בכל זאת, החיפוש הזה, בירור הזה, נקרא זמן ההכנה. לא דורשים מאיתנו להיות באמת אמיתיים ובאמת גדולים, או אלה כמה שניתן למצבנו. כמו תינוק, ילד שמשחק, כן?
1: השאלה אם לא דורשים איתנו גם לראות שאנחנו לא אמיתיים, או ש...
0: אנחנו דורשים מאיתנו לראות כמה שאנחנו אמיתיים ולא אמיתיים, לפי דרגה שלנו. ודאי שאם הרבה אנשים, לא חשוב, נו, שאומרים, אני מבין איפה הם אומרים, ולפי איזה דרגה הם אומרים, זה או זה, או טוב, או רע, או כך וכך. חושבים או כך וכך קובעים את המקרה או מה. אז כל אחד לפי דרגה שלו זה כמו ילד מגיל קטן ועד גיל גדול. כל פעם אתה רואה, המבט שלו משתנה.
1: זאת אומרת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים, דיברנו על הפרעות, כאילו תמיד נתנו דוגמה שלילית. הבוס שלי מדבר איתי, האישה, חס ושלום איזה משהו בריאות, זאת אומרת, תמיד כאילו הפרעה זה דבר שלילי שנשלח אליי מלמעלה, ואני צריך בתוכו לחפש את הקשר עם הבורא. מה זה כל ההפרעות הכאילו בגרשיים, אני אומר טובות? זאת אומרת ש...
0: ההפרעות טובות, הפרעות טובות מתות אותי הרבה יותר מרעות. כי רעות אני פשוט בורח מהם, או אולי מצליח להתגבר עליהם. אבל אני רואה שזה שונא, ששונא מלובש בבגדים יפים אליי, כלפיי, אז זה באמת נורא. אז זה באמת נורא. בא אליך איזשהו אדם עם חיוך, כן? או אומרים, קראתי, אני ספר המרגלים פעם. כן, עוד ברוסיה. אז שם היה מספרים על כל המרגלים בהיסטוריה של האנושות. המרגלים הכי ערמומיים נשים. מתלבשת יפה, עם חיוך יפה, באה אליך בצורה כזאת שבכלל לוחצת על כל מיני דברים שרחוקים בכלל ממה שהיא רוצה להוציא ממך, ומוציאה בגלל זה. שקר כפול. רוצה לרעתך, מתלבשת בצורה מסוימת, גם כן התנהגות מסוים, וזה מטה אותך ומביא בכלל שאתה לא יכול בשום צורה לקשור את אותה והאויב הזה, והשונא הזה, המסטין הזה. אתה מבין? אז מה יכול להיות יותר גרוע?
1: אז איך לזהות באמת המסטין הטוב? המסטין הטוב זה כאילו מישהו שאני לא...
0: אז זה נקרא מסטין הטוב. רגע, אבל זה נקרא מסטין הטוב, שנראה לך טוב. מסטין לא יכול להיות טוב באמת. על מה הוא מסטין? הוא מסטין על הבורא. הוא באמת מסטין על הבורא. הוא אומר שהצדק עמו, שטוב עמו, כן? ואתה ממש הולך להסכים איתו.
1: כאילו יכול להיות מטרתי גם, כאילו הנה, בכיוון של המטרה, הכל בסדר,
0: הכל... בכיוון של המטרה ודאי, אנחנו נבנה קיבוץ יפה, גדול לכל העולם, אנחנו נעשה שיהיה טוב לכולם, אני רוצה שיהיה שלום לכל העולם, בוא נעשה שלום עם הערבים, בוא, אתה רואה, הם הרבה יותר...

0: עושים נזק מכל דבר אחר. אתה נגדם לא יכול שום דבר לעשות, כי הלבוש שלו הוא כל כך שקרי, שאתה לא מסוגל לפוצץ אותו. מה אפשר לעשות? ללכת למעלה מהדעת, במקרה הטוב. כן? אז מה, לא גרמו כל האלה, שלום חבר, לא גרמו כל העבידות האלה שיש היום במדינה? כן.
1: אם בא מסכים, אם בא פרייל, הכנסת תטפל בשני מישורים, גם חיצוני וגם פנימי להעלות את זה. איך בזה שאני מטפל במישור חיצוני להרחיק את הפנימי? כשבא אליי איזושהי הפרעה, בעולם הזה, אני צריך לטפל איתם בשני מישורים, גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בבעיה. איך בטיפול, תוך טיפול חיצוני, לא... לא לשכוח
0: מה... להציג כל הזמן. לשכוח או לא לשכוח, איך להתגבר על ההפרעה, זה כבר כל החוכמה, כל השיטה. זה ספרים, סופרים, רב, חברים, כל מה שבידך בתוכך לעשות, תעשה. זה כבר, אין כאן איזה מין עיצה אחת. אלף עיצות. ואתה כל הזמן צריך להתרוצץ ולחפש. הבירור זה העבודה שלך. כי מבירור אתה יוצר כלים חדשים. אתה לא צריך להשתוקק. אם נגיד היה לך אפשרות מיד להרוס את הכל לבניין דקליפה, לא היה מרוויח מזה כלום. כי בהתנגשות בין קליפה לקדושה, אתה יוצר כלים חדשים, הבחנות חדשות. למה צריכים להיות שני כוחות מנוגדים? כי רק מתוכם, כן, בגבול ביניהם, איפה שיש חיכוך ביניהם, אתה עושה את החיכוך, אתה מוציא משם את ההבחנות. שהם, אה?
2: כמו פנימיות
0: וחיצוניות? כמו פנימיות וחיצוניות, ודאי. ומזה אתה בונה את הכלי של נשמה. שני כוחות האלה, הבורא נותן לך, גם חיובי, גם שלילי. זה לא על חשבונך, על חשבונך רק להוציא משניהם, הם מתנגשים בך, שני כוחות האלה, שני מלאכים, כן? הם מתנגשים בך, ואתה צריך בתבונתך להעמיד אותם אחד מול השני, ואז בחקירה שלך, אתה מתחיל לראות ההבדל ביניהם, והבדל בכל ה... צורות שיש בפנים בתוך כל אחד ואחד, ומזה אתה יוצר כלי חדש. רגשות, הבחנות, טעמים חדשים.
1: בירור הזה בזמן שקורה מה שאני לא מסוגל לעשות.
0: אתה עוד לא מסוגל לעשות, אתה תעשה. אל תדאג. אתה תעשה. זה דברים שאי אפשר לברוח מהם. כן.
3: שבראש נותן לי יסולים, ואני עושה גירולים, ואני מבין שזה הגיע לי, שזה עונש שהגיע לי, אבל איך אני יכול להצדיק אם זה כואב לי, איך אני יכול...
0: אנחנו לא מדעת, השאלה איך אני יכול להצדיק את היסולים. אני לא יכול להצדיק את היסולים, אם נותנים לי מכות ואני מרגיש שזה מכה, ואני אגיד תודה רבה לך על מכה, תודה רבה. זה יהיה שקר, חניפה, שזה אסור לעשות. זאת אומרת, מה זה אסור? שזה פשוט לא פועל, אלא אתה משקר לעצמך. לבורא אתה לא יכול לשקר. לעצמך אתה משקר. זה רואים אנחנו כאלה דוגמאות בדומם דקדושה, שהוא עושה כך. זה... זאת אומרת, להגיע, להצדיק את הבורא, ולהודות לו, אתה בזה צריך לשנות הרגשה שבלב. הפנייה לבורא זה מה שהלב מרגיש. זאת אומרת, מהלב זה כבר הולך ישר לבורא. אתה לא עומד בין הלב שלך ובין הבורא, שאתה יכול הרגשה שבלב לעטוף במשהו ולשלוח לו. לא, מה שיש בלב בצורה ישירה, מרגיש הוא. אז אתה צריך לגרום לשינוי הרגשת הלב. אין ברירה. זה שאתה מקבל מכה, נכון. זה שלב שלך מרגיש מכה, כן. זה שבורא מרגיש מה שיש לך בלב, כן. הלב שמרגיש מכה מקלל את הבורא. אז אתה צריך לשנות את הלב כך שלא ירגיש מכה. שמהמכה ירגיש אחרת, משהו אחר מה שיש. איך יכול להיות? אם יקשור את המכה עם המטרה, כן? ויבין מה שעל ידי מכה הזאת הוא משיג, ויראה שזה מכה באה לא מהבורא, אלא מהכלי המקולקל שלו, אז במקום מכה, יבין שהבורא שולח לו קרוז, הזדמנות להתקשר אליו, אז במקום מכה, הלב ירגיש ברכה. מתי אפשר לעשות את זה? רק כשמרגישים את הבורא, רואים את כל המערכת הזאת. לפני זה לא. לכן, עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו או רשע גמור בהסתר כפול, או רשע רגיל בהסתר פשוט. כשעוברים מחסום, מתחילים לראות, מתחילים להרגיש, אז מתחילים להיות צדיקים, מצדיקים את הבורא. אין חוכמות, אתה לא יכול לקבל מכה ולהגיד, אני מברך עליך, עליך. לא יכול. זה בעולם שלנו, אתה יכול לשקר, אבל כאן זה לא עובר. כן.
3: איך אפשר לשלב את הראייה הזאת, שכל הדברים מסביב הם מסתינים, כל הדברים טובים, עם זה שאנחנו צריכים להימצא...
0: כל דבר מסביבי הוא מסתין עד שאני לא קושר אותו לבורא. טוב או רע זה לא חשוב. קח את זה ככה וזהו. פשוט מאוד. אני לא מסתכל בכלל עליו, הוא רע או טוב. לא מסתכל עליו בכלל בצורה כזאת. איך שגוף שלי מרגיש טוב או רע זה שקרי. אתה יודע, מדברים הכי גרועים לבריאות אנחנו מרגישים תענוגים הכי גדולים. נו, אסור לי סוכר. אני אוהב סוכר. אסור לי בשר ככה, או כל מיני דברים, אני אוהב את זה. כן? בכלל, כל הדברים הגרועים ביותר לבריאות, הם דווקא טעימים. וכל הדברים הטובים ביותר, אין להם טעם. זה איזשהו עשב, כן? איזשהו כמו פופה יוכל, כן? את הטרת, כן? אתה מבין? כל מיני דברים. אני פעם... קניתי את, זוכר, הייתי קטן, אני קניתי בחנות את הטרת הזאת, בדיוק כמו שהוא אוכל הזה. זה טרת עם מלח, אין שם, אתה יודע, זה משהו נורא. והכרחתי את עצמי לאכול, זוכר את זה. חשבתי, אז מה זה? איך הם לקחו את זה כמין סימן לכוח מעניין מאוד. אני ממליץ לך, תקנה את זה, תנסה להיות פופי. כן, באמת, איך שהוא עושה את זה. כן. אז מה אני רוצה להגיד? לכן אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. טוב, רע לא חשוב. עד שאני לא קושר את זה עם הבורא, זה רע. זה נקרא גישה מטרתית. ישראל, דרכים דהורי תקוד שבריך, הוא חייבים להיות יחד. לא אכפת לזה, טוב, אני מרגיש, רק קצת יותר מרגיש, או לא... רק אם אני נמצא בבלבול כזה שאני לא חושב על זה, זה משהו אחר. אבל אם אני זוכר על המשימה הזאת, אני לא מסתכל בכלל על טוב או רע, אני חייב בזה להרגיש את הבורא. זה על בטוח יהיה תרופה, לשקר המתוק או שקר המר. קצת יותר מובן מה זה מסתינים. כן.
4: אם אדם זה תוצאה של הסביבה, במקרה שלנו, כל אחד מאיתנו בתוך הקבוצות, איך קבוצה יכולה לזהות את המסתין קבוצתי כביכול?
0: המסטין הקבוצתי זה... זה השפעה... השפעת רוגע השקרית הזאת על הקבוצה מכל אחד ואחד. זה גם כן אסור לבלבל את הקבוצה וכל הזמן להכניס לה כל מיני כאלה דברים שהיא תתנענע ככה בלי שום... אבל זה חייב להיות רוח ספורטיבי בלחץ, בהתקפה התמידית, במשימה וכל הזמן שיהיה לו מהירות, אלא תאוצה, כל הזמן תאוצה, תאוצה, תאוצה, חיובית. כאילו שאתה לוחץ על הגז, אבל קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, כל הזמן יותר על הדוושן.
4: במה אני מודד, יותר או פחות?
0: במה אתה מודד? בהתרוממות רוח כלפי חשיבות המטרה, כלפי הבורא. אין לנו יותר במה למדוד את התאוצה הנכונה בקבוצה. וגם באדם עצמו.
4: ברסלבים גם בהתרוממות רוח כל פעם?
0: אני לא יודע מה אצל מישהו אחר, אצל איזה חסידות. גם בהתרוממות, גם בהתרוממות, בבקשה, למה שלא? אני לא הולך למדוד אותם, אני יודע שאני עובד, יש לי הפרעות, יש לי כל הזמן בעיות, אישיות, קבוצתיות, אני מדבר כלפי מטרה, כן? ואני צריך למרותם להיות כל הזמן בתאוצה חיובית. להוסיף מהירות. מה זה מהירות? השתוקקות, התרוממות, חשיבות. זהו. ואדרבה, מתוריים, מסתינים, גם קבוצתיים, כן? בתוך קבוצה ככה יש איזה מין או מחשבה כזאת, או מבולבלת, שמבלבלת כל הקבוצה, שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, ובזה קצת, בזה כל מחשבה הזאת או כל משימה הזאת לא קושרים אותה עם הבורא, לא שווה כלום. היא הפרעה, הפרעה קבוצתית. לכן אפשר לעשות המון דברים, ותועלת מהם היא לא תועלת. אלה יש דברים שבכל זאת כשעושים אותם, אנחנו לא מסוגלים להיות 24 שעות בקשורים למטרה. אנחנו מתנתקים. אז אנחנו צריכים לקבוע כאלה מעשים שהם קבוצתיים, פעולות קבוצתיות, שהם יחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר. No. שיהיו כמה שיותר מועילים בלהזכיר לי למה אני עושה, בשביל מה אני עושה. No. כמו שהוא אומר על הלימוד בעל הסולם, בהקדמה לתרומות הספירות. עוד קוף ה' משהו כזה. קוף זין, חף זין, חפי. אז הוא אומר, למה לומדים קבלה במקום גמרא או כל מיני דברים אחרים? ששם זה לבוש אחר מכאן. כאן שאנחנו לומדים, לומדים על פעולות הבורא עצמם, עצמן, ואז על ידי זה אנחנו זוכרים עליו, מבינים בשביל מה לומדים. יותר קשורים למטרה, אז זה כל הסגולה. מושכים על ידי זה אורות, ושם אנחנו מה? לומדים על בהמות, אז אנחנו זוכרים על בהמות. כאן על הבורא ושם על בהמות, על נזיקים. זאת אומרת, גמרא היא מלמדת דרך השלילה, גם כן על הרוחניות, אבל בנויה דרך השלילה ללמוד עליו. כן? וכאן דרך החיוב. היו אנשים גדולים שלמדו דרך הגמרא, אבל מי מסוגל? טוב, נלמד? כן.
3: אמרנו שאם היינו מפרשים כל מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקדמים בכלפי המטרה הרבה יותר מהר. אז השאלה היא כזאת.
0: לא נכון. לא אמרתי שאם היינו מפרשים מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקרבים למטרה יותר מהר. לא נכון. אנחנו לא יכולים לפרש בכלל נכון או לא נכון מה שקורה איתנו. אנחנו צריכים ללכת מעל כל ההפרעה, למעלה ממנה, למעלה מהדעת, ואם אתה תתחיל לפרש אותה, אז אתה תתחיל לפרש, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה, אתה תיכנס לכל מיני כאלה חשבונות שקריות, שאתה לא תצא מזה, נדמה, ידמה לך שמה שקורה סביבך, איזשהו סימנים כאלה של הבורא לזה ולזה, ואז אתה פשוט תסתה מהדרך, אתה לא תקשור את עצמך מעל המעשים האלה עם הבורא. אני לא צריך להיכנס לכל הפרעה והפרעה. זה שהיום באה אליי כזאת הפרעה ואחר כך כזאת ואחר כזאת, זה לא חשוב לי. איזה? אני צריך מעליהם להתקשר לבורא. למרות ההפרעה, נגיד, מגיע לי עכשיו איזה מין חרדה על משהו. אין? החרדה הזאת נשלחה על ידי הבורא, שלמרות שאני חרד, אני צריך להיות בקשר אליו, עד שחרדה הזאת נעלמת ואני מרגיש קשר איתו, ביטחון, רוגע ושלווה. כתוצאה מקשר איתו. אני מדבר על לא לשמה, בצורה בימית. אם אני עושה את זה, אז ממשתי מה שצריך להיות, נגיד, כן? ולא אכפת לי איזה שם הפרעה בדיוק, איזה מין חרדה, מאיזה זה בא, מה אמו, זה לא חשוב. העיקר שאני הולך, אני הולך להתקשר עם הבורא. וההפרעה בעצמה זה בשבילי, היא הופכת להיות רק קרש קפיצה. אני לא מתעמק בה, מה זה בלבד וככה זה ככה וזה ככה זה ככה. לא צריך. אם צריך, היא תתעורר בעוד יותר בעוצמה, ועוד יותר בהרמומיות, ובעוד כל מיני דברים. ואז אני גם על זה צריך ללכת למעלה. אני לא צריך להיכנס בה. אף פעם אני לא צריך לבדוק את הקליפות האלה בעצמם. אני צריך להשתוקק לאור. ובאור שעולה עוד פעם הפרעה, אז היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך. אני לא צריך בכלל להיות שייך וטבוע בתוך ההפרעות האלה.
4: שאני בניתי קשר נכון עם הבורא, חוץ מזה שאני מתקשר אליו, אני נזכר שזה מהבורא. איך אני יכול לדעת שבניתי קשר איתו? או שאי אפשר לדעת?
0: איך לדעת אני בניתי קשר איתו או לא? זה לפי התוצאה. עכשיו אני מרגיש את עצמי קשור אליו, עכשיו ההפרעה הזאת נעלמה, עכשיו אני יכול לחשוב עליו ועל מטרה. אני מדבר על לא לשמה, בצורה שטוב לי מזה, כן? אני נעול עליו, אני רוצה לשמור את העניין הזה. זהו, מספיק. לא לחשוב, אם יבוא מחשבה אחר כך, שאבל אני מזה חושב רק על עצמי, ואיפה יש כאן איזשהו מין יחס אליו, האם אני צריך כאן לעשות איזשהו יחס אליו, כאילו תגובה אליו, שאני חושב עליו, לא רק על עצמי. אם כבר מתחיל לבוא כתוצאה מזה עוד כאלו מחשבות, זה כבר משהו אחר. אז יש קצת לשמה גם כן מתחיל להיות. אבל אם לא בא, לא בא, לא חשוב. זה כבר שלב יותר מתקדם. שמתחיל להיות כבר אצלי כביכול בושה, שאני כל הזמן רוצה לברוח מהיסורים כדי להרגיש טוב על ידו. אני משתמש בקשר עמו כדי להרגיש טוב. אם כתוצאה מזה גם כן יבוא אליי מחשבה שאני צריך להתייחס אליו באיזושהי צורה, כן, כאילו להודות, כאילו זה לא נעים לי להיות עד כדי כך אגואיסט, כן? זה כבר מתחיל להיות קשר הדדי. מזה כבר אדם מגיע למצב שלא אכפת לו להרגיש איסורים וחרדות, אלא להיות בקשר לבורא, ואחר כך לא אכפת לי להיות באיסורים, רק להיות בקשר עם הבורא כדי לגרום לו תענו. זה כבר, יש הרבה שלבים ביחס החוצה אליו. טוב, בוא נלמד. מאמר קצר, דיברנו הרבה.
5: משתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אנחנו למדנו שהמסתינים זה הרצון לקבל שלנו. קודם כל נתחיל מזה, כל מה שאני מקבל ברצון לקבל נקרא מסתין.
7: כן, יש הרבה בשיעור ביקשו שאנחנו עם מיקרופון.
6: מה?
7: רב אמר, אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד אובייקטיבית, טוב, רע, לא חשוב, עד כמה שאני לא קושר את זה עם הבורא, בקיצור, לקשור את זה עם הבורא, זה נקרא גישה מטרתית.
8: אנחנו לא מסוגלים 24 שעות להיות קשורים למטרה. צריכים לקבוע כאלה מעשים, פעולות קבוצתיות שיחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר.
9: שמענו איך כל רצון, כל תאווה, כל תענוג שמתעורר בנו ומושך אותנו, הוא מצביע על השורש שלו, שזה מקור האור המלובש בו, ו המסטין הזה הוא דורש מאיתנו להתעלות מעל התענוג הזה המנצנץ אל השורש של כל התענוגים, לקשר עם הבורא. ככה אנחנו הופכים מסטין למקפצה.
10: כן, הרב אומר שצריך להצדיק את הבורא, אבל מתי להצדיק את הבורא אפשר? רק כאילו למעלה מהדעת, רק בזמן האיסורים. בדרך כלל כשטוב לי אפילו לא חושב עליו, אבל דווקא כשיש איסורים צריך להצדיק, כי זה בסופו של דבר מביא לתיקון.
11: שמעתי בכל מיני צורות שכל מה שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, שהאדם חושב שפתאום בא לו כל מיני דברים, זה הכל קודם כל הוא צריך להגיד שזה המסתינים. קודם כל, למה? מטעם שהוא כל הזמן נמצא בתוך הרצון לדבר, לקבל, דבוק באהבה עצמית. ורק אחר כך, אחרי שמגיע האור, הוא יכול להתחיל לברר לו ולבדוק מה, מו, מי ואיך. אבל קודם כל צריך לקבל את זה שזה ככה. ו זהו.
12: שמעתי המסתינים הכי מסוכנים זה אלה שמחייכים ובאים אליך כאילו בטוב, כי זה כאילו מסתירים את עצמם בצורה כפולה, ושנגדם אין מה לעשות, אין לך מה לענות להם. הדרך היחידה זה ללכת למעלה מהם, למעלה מהדעת. וגם רב דיבר על מלחמה בהתחלה, שאנחנו לא מבינים שהפוגות במלחמה זה כדי זה חלון כזה שהבורא נותן לנו כדי לעשות מה שאנחנו צריכים, ובמקום זה אנחנו נרגעים וחושבים הנה הכל טוב, עכשיו יהיה בסדר. אז לא, דווקא זה הזמן שבו אנחנו צריכים לעבוד הכי חזק בינינו, אחרת פשוט אנחנו מביאים עלינו את המכה הבאה שתהיה יותר חזקה.
13: כן, להמשיך את חיים, זה בדיוק הנקודה גם של להצדיק את הבורא, שלא משנה הרגשה טובה או רע, אני מצדיק את הבורא מהכלי השבור שלי. אז ככה אני יכול להיות מוטה לפה לשם ולחשוב שהמצב הוא לטובה, אבל ההרפאיה הזאת, רב אמר, ההרפאיה זה באמת המצב המסוכן, כי כל עוד אין לי תכונות של המשפיע, לא יכול להיות שזה באמת ממנו הרגשה הטובה. זה בטוח הולך מדרך הקליפות. אז מהנקודת מוצא הזאת, האדם תמיד יכול לברר את זה שהוא נמצא במרחק מהבורא, הלב שלו עדיין אחור, ומפה אפשר להתחיל להתקדם. אז דווקא הרגשה הטובה היא יוצא יותר מסוכנת מהרגשה הלא טובה.
6: כן, אולי להמשיך את זה, רב אמר גם, כל דבר מסביבי הוא מסתין עד שאני לא קושר אותו לבורא. זאת אומרת, מסתין לא מסתין, זה תלוי באדם, כמה הוא מצליח לקשור לדברים לבורא. אם הוא לא מצליח לקשור דברים לבורא, אז הכל בעצם סביבו מסתיר. אולי הוא לא מרגיש את זה, אבל ככה צריך להבין.
7: אבא אמר, אני ככה אקרא בדילוגים, אני צריך להתחבר לבורא בעל מנת להשפיע. אני רוצה רק ממנו לקבל את הטוב, אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך, לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת עליך, אני רוצה להיות מחובר אליך, בצורה הפשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
8: כן, חותר כותב, מסטין קבוצתי הוא מסוכן, ובהמשך למה שרמי אמר עכשיו, היה קטע שדיבר על שלא צריך להיכנס לכל הפרעה, וההמשך של זה היה, אני צריך להשתוקק לאור. באור שעולה עוד פעם הפרעה, היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך.
9: השיעור אפשר גם להבין מה העזרה שאנחנו יכולים לתת איש לאחיו. לקשור את כל תמונות המציאות לשורש האחד שאין עוד מלבדו.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 461, בכותרת ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. שוב, ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה, זאת הכותרת. ואנחנו מזכירים שאנחנו במאמר השלום בעולם, נכון, מאמר השלום בעולם, ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו שהאדם, במצב ה... מתוקן שלו, במצב שהוא צריך להיות, להרגיש, הוא נמצא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, ולא רק הוא, אלא הוא מרגיש שכל פרט במציאות הוא נמצא במצב הזה, שהוא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, כך שכל פעולה שלו משפיעה על כל המכונה, וגם אם יש איזשהו קלקול, אז הוא מפריע. בקלקול הזה לכל המכונה כולה. וזה מצב מאוד מאוד גבוה, שבו האדם כבר יכול להיות ולהרגיש עד כדי כך, את האחריות שלו על כלל המציאות, ואת התוצאה של מה שפועל עליו, כתוצאה מכלל פעולות כל הגלגלים במערכת. אז הוא אומר לנו בעל הסולם, בפסקה הקודמת שקראנו, שכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד המלוכד בגלגלים מספר המותנים במכונה אחת. הוא אומר לנו שהמקום תובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. זאת אומרת, אם נגיע למצב שבו כל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, בזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
2: והיום אנחנו ממשיכים לכותרת הבאה, ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. את הכותרת הזו אנחנו נקרא עכשיו ביחד, ואחר כך נקרא גם דברי רב עליה, ואז נתקדם לכותרת הבאה שאותה אנחנו נקרא בעשיריות. אז אנחנו נמצאים ב-461, טור ב', ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. לאחר שאנו יודעים היטב את מידת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. ארבע מידות נמצאים למטרה זו, והן חסד, אמת, צדק ושלום. במידות אלו השתמשו כל מתקני העולם עד כה. נכון יותר שבארבע מידות אלו עשתה עד כה ההתפתחות האנושית, ממשלת השמיים, את דרכה ההדרגתית, עד שהביאה את האנושות אל המצב העכשווי. כבר נכתב לעיל כי מוטב שניקח את חוק ההתפתחות תחת ידינו וממשלתנו, כי אז נפטור עצמנו מכל חומר האיסורים שההיסטוריה ההתפתחותית רושמת בעדנו מכאן ולהבא. לפיכך, נעיין ונדון בארבע מידות אלו, כדי לדעת היטב מה שנתנו לנו עד כה, ומתוכם נדע מה שיש לנו לקוות לסיוע מהם ולהבא. קטע מספר 2 מדברי הרב, הרב מסביר כך. קטע מספר 2 מדברי הרב. שום דבר חוץ מצדק, אמת, חסד ושלום, אין לנו כדי להגיע למצב המושלם. והתכונות האלה הן נמצאות כנראה בנו ולא באוויר. אז איך אנחנו יכולים להוציא אותן? לברר אותן בכל אחד מאיתנו ובכולם יחד אולי, ולסדר אותן כך שאנחנו מגיעים למצב המושלם. על ידי ארבע מידות האלה אנחנו גם מכוונים מהשמיים למטרה, וכנראה שעל ידי ארבע מידות האלו, אם אנחנו מעוררים אותן מעצמנו, אנחנו בעצמנו מגיעים למטרה. אלא אם אנחנו מכוונים והמידות האלה פועלות עלינו מלמעלה, זה נקרא דרך ביתו, במכות שמתקדמים, שבורחים כל פעם מהמכה שמגיעה מאחורה מאין ברירה ולא יודעים לאן לברוח, ובורחים תמיד לכיוון כנגד המכה בצורה הפוכה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון לבריחה. ואם אנחנו לוקחים בעצמנו ומפתחים בנו את ארבע המידות האלה, חסד, אמת, צדק ושלום, אז אנחנו מתקדמים לאותה המטרה בצורה נוחה, טובה, והמטרה היא גם כמו שבעל הסולם אומר, הטוב והאושר.
1: כן, אז אומר לנו בעל הסולם ממש בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, כן, אם בשיעור הקודם למדנו שהמצב המושלם הוא שכל יחיד מרגיש את טובתו וטובת הציבור כאחד, ממש כמו גלגל במכונה, שאם הוא עושה את פעולתו נכון, כל המכונה שלמה, ואם לא, אז לא, וכך גם כל יחיד ויחיד אמור להרגיש, זה המצב המושלם. בעל הסולם הוא מאוד לוגי, הוא תמיד, כשאנחנו קוראים את מאמרי בעל הסולם, צריך לחלק את זה לשלושה רבדים תמיד. קודם כל, מאיפה שהוא כותב, מהמקום שהוא כותב, אנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להיות איתו, גם אם זה מאמר כזה, גם אם זה תלמוד עשר הספירות, גם אם זה פירוש הסולם לספר הזוהר, אנחנו רוצים להיות עם בעל הסולם, לזרום איתו, להיות איתו. דבר שני, זה הבנת הנקרא. בגלל שהוא כותב בשפה מאוד מאוד לוגית, הוא גם כותב בשפה מאוד גבוהה, אפילו מאמר פשוט כזה, אנחנו רוצים להבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר פה על החברה, הוא מדבר פה על השורשים הרוחניים, מאיפה החברה, על מה הוא מדבר, מה הוא אומר בשפה שלו, זה הבנת הנקרא. ודבר שלישי, הרובד השלישי, זה להעמיק למה הוא באמת רוצה שאנחנו נעשה עם זה, איפה הוא רוצה שאנחנו ניישם את הדבר הזה בחיים שלנו. הוא לא כותב את המאמרים האלה דווקא לבעלי השגה, את המאמרים האלה הוא כותב לנו, כדי שנבין ונרצה להגיע גם כמוהו לאותה השגה, אבל שנתפוס את זה בכלים הנוכחיים שלנו. ולכן הוא אומר לנו, תמיד בונה את הדברים בצורה מאוד לוגית, זה גאוני, זה דבר שאי אפשר לתפוס עד כמה, הוא ממחיש לנו עד כמה יש לוגיקה וסדר בדברים שהוא עושה. לא סתם הוא כותב שחוכמת הקבלה היא סדר של שורשים, שנקבעים על פי חוקים ומשתלשלים, וממש בכל מאמר ומאמר שלו יש את הלוגיקה הזאת. אז אם בשיעור הקודם למדנו שהוא אומר לנו שיש מערכת, גלגלי שיניים, ואנחנו חלק מהמערכת הזאת, כמו שאמרנו קודם, אז כאן הוא אומר לנו עכשיו, בואו נראה איך מגיעים אל המערכת הזאת. איך מגיעים אל המצב השלם הזה, שממש זה יהיה חלק מהחיים שלנו. לא שנקרא על זה בספר, שנרגיש את זה, שנהיה בתוך זה. וכאן הוא פותח ואומר, צדק, אמת, חסד ושלום. כרגע בשבילנו זה שמות. אני לא יודע מה הוא מתכוון כשהוא אומר צדק, מה הוא מתכוון שהוא אומר אמת, מה הוא אומר חסד, שלום, מה זה הדבר הזה? מה עם המושגים האלה? שמות. כל אחד יש לו איזשהו סט של ערכים כשהוא שומע את כל אחד מאלה, אבל כנראה זה לא מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו רוצים ללכת אחרי בעל הסולם. ודרך ההשגה של ההרמוניה בין ארבעת המידות האלה, הקשר בין ארבעת המידות האלה, אנחנו נגיע אל המצב הזה המתוקן, שהוא תיאר לנו בשיעור הקודם. אז עכשיו אנחנו ניגש לקרוא, הוא מתחיל עם מידת האמת, הוא אומר שזה הבסיס, אנחנו נקרא עכשיו בעשיריות את הפסקה הבאה, עם הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת, זאת הכותרת שלנו, ואנחנו ננסה קודם כל להבין על מה הוא מדבר בכלל, על מה בעל הסולם מדבר כאן. אז נקרא את זה ביחד, כמובן שאם נשאר לנו זמן בתום הקריאה, אנחנו, כל אחד אומר את התובנות שלו ממה שקראנו ביחד, ניתן 6 דקות לקריאה, שוב, הכותרת הקשיים המעשיים בקביעת האמת. בבקשה.
3: הקשיים המעשיים בקביעת האמת. כאשר אנו דנים במידות טובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת, שהרי כל הטוב שגדרנו לאל, בזיקה שבין היחיד והציבור, הוא כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. כל זה אינו אלא דבר אמת, אלא החיסרון הוא כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור, והנה הקושי למעשה שישנו באמת האמור מוכח מתוכו, שיש כאן איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו אותו הפגם.
4: וכשתפשפש היטב באמת האמור, בכישרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו.
5: שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה ליהנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור.
6: אבל כיצד יצואר לנו שנוכל לברר את האמת הזו באופן שתתקבל על הלב הציבור? למשל, אם נדון בדבר לפי עבודה הגלויה, כלומר לפי מספר שעות, ונחייב את כל אחד ואחד לעבוד מספר שעות שווה, עדיין לא תתגלה לנו כלל מידת האמת.
7: עד רבה, יש כאן שקר גלוי משום בית דברים. האלף הוא משום הצד הפיזי, והבית משום הצד הנפשי של העובד. כי מצד הטבע אין הכוח לעבודה שווה אצל כל אחד ואחד. ויש לך אחד מהחברה שהוא מתייגע בעבודתו מפני חולשתו בשעה עבודה אחת, הרבה יותר מחברו העובד 2 שעות או יותר.
8: וכן יש לפנינו עניין פסיכולוגי, כי האצל מאוד מטבעו מתייגע גם כן בשעה אחת יותר מחברו בשתי שעות או יותר. ולפי השקפת מידת האמת הברור, אין לנו לחייב חלק אחד מהחברה להתייגע יותר מהחלק האחר לסיפוק צרכי חייהם.
9: ולמעשה נמצאים הגיבורים והזריזים הטבעיים שבחברה, נהנים מהגיעתם של אחרים, ומנצלים אותם בזדון ליבם, בניגוד למידת האמת, כי הם מתייגים מעט מאוד לעומת החלשים והעצלים שבחברה.
3: ואם ניקח עוד בחשבון את החוק הטבעי של אחר רבים להטות, הרי מין אמת כזו שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה, אינה בת קיימה כלל, כי החלשים והעצלים הם התמיד הרוב הניכר בתוך החברה, והם הלא יאפשרו למיעוט הזריזים והגיבורים לנצל את כוחם והגיעתם.
4: הרי

0: שהבסיס האמור שהוא יגיעה של הפרט בתנאי של האמת הברורה ולצידו הרוב שבחברה אינו מעשי כלל, כי אינו ניתן לבדיקה ולהערכה כל עיקר. נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט, כלומר שיניח את הדעת בהחלט ואין בה כלל אותה הספקה הגמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
1: ולא עוד אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה.
2: במילות פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בארמה רבה באופן שחברו לא ירגיש בזה ויוותר לו מדעתו.
3: טעם הדבר הוא מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור.
4: כל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם של האנשים, שהאחד בחר לנצל את הבריאות על ידי השגת תאוות נמוכות, והשני על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת כבוד. ולא עוד, אלא שאילו עלה הדבר בלי תורך מרובה, היה מסכים לנצל את העולם בכל אלו יחד, גם באושר וגם בממשלה וגם בכבוד, אלא שנאלץ לבחור לפי אפשרותו ויכולתו.
5: וחוק הזה אפשר לכנותו חוק היחידיות שבלב האדם, ואין כל אדם נמלט ממנו, אלא שכל אחד נוטל חלקו בחוק זה, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו.
6: והנה חוק היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל אם נאמר על החוק הזה שהוא האמת המוחלט.
0: ומאחר שכן ובלי ספק, איך נוכל כלל לנסות אפילו להניח הדעת של היחיד בזה שנבטיח לו להשוותו במידה שווה יחד עם כל בני הציבור, שאין לך דבר רחוק מטבע אנושי יותר מזה, בשעה שכל מגמת היחיד הוא להגביה למעלה מעל כל בני הציבור כולו.
1: והנה ביארנו היטב שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהן את הסכמתו המוחלטת כמו שצריך להיות בגמר התיקון.
2: שאי אפשר למדוד את האמת לפי התהליך שאנחנו עברנו. זה בעצם בעל סולם מנסה להסביר שעדיין, עם הדוגמה שהבן אדם עובד לפי שעות, והאם זה קיצור, בכל זאת אנחנו מנסים להשתדל לנצל אחד את השני, זה הבעיה.
3: הוא אומר פה שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו...
7: כן. אז כמו שראינו, לא פשוט להבין את שפתו של בעל הסולם, למרות שהוא מדבר פה, כותב פה בעברית, כן, למי שמקבל את התרגום, הוא בטח מקבל תרגום מדויק מאוד של המילים, ועדיין יש פה כל מיני מושגים שהוא משתמש בהם, והוא בונה אותנו דרך המושגים האלה. ולכן אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ראשונה, שבה ננסה להבין מה הוא אומר פה. פשוט מה הוא אומר. דרך ההבנה של שלושה מושגים בסיסיים שיש בטקסט הזה שקראנו עכשיו. הראשון הוא מידת האמת. מהי מידת האמת שעליה מספר לנו כאן בעל הסולם, שעליה הוא מדבר. השני נקרא חוק היחידיות. והשלישי נקראת האמת המוחלט. כן, אלה שלושה מושגים שנמצאים כאן בטקסט שקראנו. אנחנו ננסה עכשיו להבין ולהגדיר לעצמנו בתוך העשירייה מהם שלושת המידות האלה, מהם שלושת המושגים האלה.
8: בואו נכתוב אותם לעצמנו שלא נשכח בעוד רגע. תכתבו בבקשה. מושג ראשון, לכתוב על דף. מידת האמת. מידת האמת, זה מושג ראשון. מושג שני, חוק היחידיות. מושג שני, חוק היחידיות. ומושג שלישי, האמת המוחלט. האמת המוחלט. נעזור אחד לשני להבין מתוך מה שכתוב פה בטקסט. 6 דקות, סדנה, בבקשה.
4: הוא כותב שחוק היחידיות זה אותו, הנה הוא כותב פה, זהו חוק ולא יעבור. אני אקרא את הפסקה שמתחילה בטעם הדבר, שזהו החוק הזה, הוא מתאר אותו כאן. כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם זה החוק. האדם הנמשך מהבורא מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור.
5: טוב, לקפוץ למושג הבא, או שנמשיך מה... איך שזה, טוב. טוב, כבר הייתי בזה. אבל נגיד בפסקה הראשונה, בכותרת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, הוא בעצם אומר וקובע שאין מידה יותר טובה ממידת האמת. בעצם הוא אומר שהאמת היא המוחלטת, לא המוחלטת, האמת זה שכל אחד ממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל ונותן חלקו מהכלל בצדק וביושר. אחרי כמה משפטים הוא גם אומר שהמידה הזו לא מתקבלת כלל על הציבור, וזה הקושי, שיש איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו הפגם. אז בעצם הוא קובע שיש את הפער בין האמת שהוא אומר שהיא קיימת לבין זה שהיא לא מתקיימת במציאות הנוכחית, ואז הוא שואל, בוא נברר מה הפגם.
6: כן, ואם ננסה למצוא מה בעל הסולם מתכוון שהוא אומר מידת האמת, אז יש פה בסוף הפסקה הזאת שנוכל מדבר עליה, שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. וזהו הבסיס היחידי האמיתי. עוד פעם, להשוות, מידת האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים בציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר.
1: והאמת המוחלט זה על חוק הייחודיות, והפסקה שמדברת על זה, והנה חוק הייחודיות, היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו ש

0: שני, אז לכן כל זה נפל, גם קיבוצים, ובעצם אז זה אפשר להגיד על מידת האמת.
1: חפש עוד מה להוסיף לכם, כי כאילו באמת כמו שאתם אמרתם, גם אני ראיתי את זה ככה, שיש פה בעצם מה שאמרתם מידת האמת, אז זה להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. אחר כך היה לנו את חוק היחידיות, שזה מה שאמר לנו חיים, שזה שמצד כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם, סליחה על המתרגמים, ולשם תועלתו הפרטית. והאמת המוחלט הוא נובע מתוך זה מה שעכשיו אמר לנו שר, שבטבע כל אדם, סליחה, כי מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מן הארץ. בקיצור, נראה לי ששלושת העמידות כפי שהתבקשנו, זה כתוב פה אחד על גבי השני, האם הבנו? זה שאלה נפרדת.
2: אני זוכר שאת הפעם הראשונה שנתקלתי במילים האלה, היה אז באיזה ספר שנקרא פרי חכם. מאמרים, זה היה בעמוד סמך ח' אז שמה. ואני קורא שמה שבמילים פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו.
3: חברים, אנחנו תכף ניכנס לקטע משיעור של הרב, בניתוב בבקשה להכין את קליפ מספר 6. להכין בבקשה את קליפ מספר 6. עכשיו אנחנו נכנסים להסבר של הרב, הסבר של בערך 12 דקות. בואו ביחד נשים את עצמנו מול האור. בבקשה, קליפ מספר 6.
4: נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט. כלומר, שיניח את הדעת בהחלט, ואין בכלל אותה הספקה גמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
5: ברור לא. לפי שעות אנחנו לא יכולים לבדוק, כי אף אחד לא שווה לשני. לפי הגיעה אנחנו לא יכולים למדוד, כי איננו מושרים לגיעה של כל אחד ואחד. לפי ההצלחה אנחנו לא יכולים למדוד, כי אחד מטומטם ואחד פזריס ואחד עצלן ואחד טיפשון והוא חכם והוא זה וזה וזה וזה וכך כל אחד ואחד. וכך הם נולדים בצורה שונה ואף אחד לא אשם, לא לכיוון הטוב ולא לכיוון הרע. ואז יוצא שאנחנו לא יכולים להשתמש ב מושג האמת, כי אמת זה לפי השורש נשמה ממש של כל אחד ואחד, לפי התכונות הפנימיות של כל אחד, שאנחנו לא יכולים לבדוק אותם, לשקול אותם, לנהל אותם, או לספור וכן הלאה, לעשות חשבון לפי זה. אם כך, לא יכול להיות צדק בין בני אדם, לא יכול להיות צדק לפי הדרישה מהם, ולא יכול להיות צדק לפי התוצאה מהם, כלום. כל החשבונות שלנו באיזושהי צורה לחשב בני אדם זה לזה וזה לזה, הם כולם ממש שקר גמור. בפרט שאנחנו מודדים את זה בבתי ספר, לפי הציונים, בצבא או בכל מיני מקומות, לפי איזה דרישות, שזה לגמרי לגמרי רק מקלקל לנו את ההתפתחות הטבעית של האדם. אנחנו כבר מודעים לזה בזמן האחרון במשבר החינוכי, כן? אבל בכל זאת זה עדיין נמשך, ושוב.

0: זה, מתוך זה שלא יכולים למדוד את האמת. כן.
1: אתמול פורסמה כתבה שיש עכשיו תופעה שמאיימים על עשירים ולקחת להם את הכסף וכדי לעשות את הצדק החברתי, שהם בעצם ניצלו את כל העם ועכשיו רוצים לקחת מהם בחזרה.
0: אני נולדתי נסיך. אתה נולדת ואצל הגנן שלי, אתה ילד קטן, כן, ואני גם כן ילד קטן, רק אני בן מלך ואתה בן של הגנן, כן? זהו. תגיד לי, מי מאיתנו אשם בזה או לא אשם בזה? ברור. אני מקבל בהתאם לזה הכשרות, כל מיני הלימודים, ואתה גם כן משלך. איך בכלל אפשר לנו להגיד מי יותר ומי פחות בכל מיני צורות? אנחנו לא יודעים הרי גורל של כל אחד, מאיפה זה נובע. אולי בגלגול אחר אתה הפוך ממני ככה ואני הפוך ממך ככה. זה צריכים לדעת כל התמונה, עד גמר התיקון אנחנו לא נדע. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע את הדברים. איך אפשר? ישנם אנשים המוצלחים, או שהוא נולד וקיבל מאבא שלו 50 מיליארד דולר, או שיש כאלו, כמו שאני רואה, כמו שפייסבוק עשה מישהו, או גוגל עשה מישהו, כן? תראה מה שעושים. איזשהו בחורים בגיל 18-20, למה אתה לא? אין לך שכל. לי גם כן אין שכל, אולי אין מזל גם כן, לא יודע. אתה רואה למה אנחנו לא כמו הוא? נו? אתה רואה? כך, אז אנחנו לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. עכשיו, אנשים לא מגיעים סתם להיות עשירים. או שקיבלו וזה מגיע להם בירושה, או שהם באמת עשו משהו לפי הגורל שסיבובו להם מלמעלה, לפי ההגיעה שלהם, לפי ההצלחה, אבל לפי משהו. אם זה עדיין נמצא בחברה האנושית, בכל הבדיקות, לפי החברה הזאת קובעת שזה הכל נורמלי, נורמלי, אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד, תביא. הוא יגיד לך, מה תביא? אני שלמתי הכל, מה שמגיע לחברה לפי חוקי החברה. אתם רצו ממני 70% מס הכנסה? שילמתי 70% מס הכנסה. אתה שילמת 30% נגיד ממשכורת שלך של 10,000 שקל, ואני שילמתי 70% מהמשכורת שלי של 10 מיליון שקל. אבל שילמתי, מה אתה רוצה עוד? שנשאר לי כל חודש 5 מיליון שקל ולך נשאר 500 שקל? אבל אני פועל לפי החוק, אתה פועל לפי החוק. למה אתה בא אליי עכשיו ורוצה כמו איזה, שאתה פוגש אותי ברחוב חשוך בלילה, כן, איזה, איך קוראים לזה, שודד, כן, לבוא אליי ולשדוד אותי? זה לפי הצדק אתה אומר? אתה אומר עוד שזה לפי הצדק? למה? זה שאתה מזלזל בי, אתה מקנה. זה שאתה מקלל אותי, אתה מקנה. אם היית במקומי, מה היית עושה? היית עכשיו כמו חושב כמו שאתה חושב במקומך? תגיד לי. נו? זאת אומרת, זה הכל, איזה יש יכולת כך להגיע, זה כמו בלשיביקים, כמו לנין עשה ברוסיה, כן? באו לכולם, הרגו את כולם, לקחו מהם כל מה שיש להם, גמרנו עכשיו, זה הצדק. נו, זה הצדק. זאת אומרת, אם ישנם כאלו דברים, אנחנו צריכים להבין שזה בא מתוך שרוצים להרוס את המדינה. דברים האלה לא יכולים לבנות אף פעם. לא יכולים. רק להרוס. ולכן מי שחושב ככה, הוא חושב בהרמומיות. הוא רק צועק שזה הצדק. הוא בעצם רוצה לרעתנו, וקודם כל לעניים. זה יהיה הרע. ככה לא עושים. ככה לא עושים. ובעל השלם הזה רוצה להגיד, שאנחנו לא יודעים כל הדברים האלה, יש לך שלושת המידות, שעל ידם אתה יכול לנהל את העולם, ולהביא את עצמך ואת החברה למצב, שבאמת אתה נכנס למידה שנקראת צדק. אמת, לא צדק, אמת. כן.
1: אבל הוא מסתכל באמת על מה שהשירים האלה עושים, ואיך הם מושקים, ואיך הם מנצלים את כל הכוחות שלהם.
0: הרווחתי נגיד בפייס אתמול 10 מיליון שקל. נו, ומה? היה לי אחד מכיר ברוסיה שקיבל פרס. או ספר, ספר אני חושב שכתב. הוא קיבל פרס גדול שם, לא יודע, שם נגיד 50 משכורות. מאותו רגע שקיבל פרס, עד שלא גמר כל הכסף, לא ראיתי אותו אף פעם, אף פעם ראיתי אותו כבן אדם. תמיד היה שטוי עד הסוף. כזה שאי אפשר בכלל לתאר. שהיו שואלים אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, זה שלי? שלי. עד שאני לא גומר, אני לא מפסיק. זהו, מה אתה יכול להגיד? נו, תגיד לי, מה אתה יכול להגיד? אדם רוצה לעשות ככה את החיים, נו, חיים. נו.
1: אז אנשים כבר לא מסכימים לזה יותר.
0: רגע, רגע, רגע, מי לא מסכים? אתה אומר לי מה לעשות? מותר לי לפי החוק או לא? מותר? הרווחתי בפייס אתמול 10,000 שקל. 10 מיליון. כן? אני עכשיו עושה סביב העולם, טיול, לוקח, אונייה גדולה, יחתה, סוחר, הולך, ככה, אתה מסתכל עליי, אומר, צריכים להרוג אותו. למה להרוג? למה? אני לא מבין. ישנם חוקים בעולם שאנחנו פועלים לפי חוקים או לא. פתאום בא לך, פתאום במנה שזה יש לשני, לא לך. ככה לא עושים. לא, זה, הגישה הזאת היא, היום היא עוד מעט תצמח בהמון מקומות. זה ככה ידברו, גם באמריקה מדברים כך ובכל המקומות. גישה הזאת היא גישה ממש הרסנית. אנחנו צריכים להגיע במקום זה לצורות אחרות. זה לא חלוקה צודקת. זה לא לפי הצדק. אם אתה תחלק לכולם בשווה, זה גם כן לא לפי הצדק. מי ירגיש מהם צדק, תגיד לי? אתה היום מחלק לכולם בשווה, מחר כולם נמצאים בדיכאון. אתה מבין? תנסה את זה לעשות. כולם נמצאים בדיכאון. במה אתה תמלא את האדם שהוא רוצה להיות יותר מאחרים, שיש לו במשהו, הוא תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. אפילו שמרוויח פחות, אבל כלפי האחרים, אני מרגיש שאני יותר. משהו אתה חייב לתת לו, איזה פיצוי, איזה מילוי. בעל הסולם אומר מדליות, כל מיני דברים לחלק, בסדר. אבל בסופו של דבר מילוי הרוחני. בלי זה אתה לא יכול לגשת לשום חלוקה. כי אין לך פיצוי על זה שאתה מוריד מאלו ומוסיף לאלו. או תביא להם כגב שכולם יעמדו עם הרובים, ואז מעין ברירה אלו ייתנו לאלו ויגידו תודה רבה שאנחנו נשארנו בחיים.
2: כן, ניסיון החיים מראה שכנראה שאת המידה הזאת, מידת האמת כפי שהיא, אי אפשר להשיג, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לשאלות, לברר מה לא ברור, מה רוצים להוסיף ולהעמיק בתוך המאמר שקראנו עכשיו. כמובן שגם במערכת הערבות יש לנו כאן כמידי יום שישי, אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים הצעירים שלנו כאן יושבים מולנו, וחברים מקהילת הלומדים שנמצאים איתנו כאן, אז בטח תהיינה לנו הרבה שאלות. ישראל, הרים את היד ראשון, בבקשה. כן.
3: כן, תודה. השאלה מהמאמר, איך זה יכול להיות שזה ש... כל ענף יוצא קרוב מהשורש, שזה הבורא, ועם כל זה אדם מרגיש שכל הנבראים חייבים לשרת לרווח אישי שלו. מה, בורא הוא לא, כאילו זה קצת, תכונות של הבורא, זה, הוא לא רוצה כזה דבר.
4: מי יכול לחזור על השאלה של ישראל וגם לענות עליה? חברים כאן ובעולם. מי יכול לחזור על שאלת ישראל וגם לענות עליה מתוך המאמר? בבקשה, חברים, מוזמנים.
3: אני יכול שוב לשאול.
4: נראה. אם רוצים שאתה תשאל שוב, אולי כבר יודעים מה אתה שאלת. נראה בינתיים לא יודעים. אז בוא, תחזור שוב, אנחנו נתקלל בשאלת ישראל המשתוקק להידמות לאור העליון, כי אנחנו צריכים את התשוקה שלו כדי לגדול, ואז שוב נבקש שמישהו יחזור ויענה. בבקשה, ישראל.
3: מה שאני הבנתי ממאמר, שכל כל ענף יוצא מהשורש. בגלל זה, בן אדם רגיל, הוא רוצה שכל הנבראים יהיו לשרת לו, לרווח אישי שלו. איך זה יכול להיות? אם השורש זה הבורא, זהו, זה שאלה.
4: תודה. אז מי? שלום, בבקשה.
5: עלי את זה פה. טעם הדבר הוא, תודה. זה בעמוד 462, פסקה רביעית. טעם הדבר הוא, מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית.
4: מי מוסיף? עופר?
6: הוא מוסיף לנו בעל הסולם בטור ב', פסקה שנייה ולא עוד, אלא ש... 462 טור ב', פסקה שנייה ולא עוד, אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזה תמורה.
4: אבי.
7: כן, אולי הייתי מוסיף דווקא ממה שקרה שלום, שיש פה עניין של הופכיות הצורה, שמצד הנברא, מצד הבורא נתחיל אולי, מצד הבורא שטבעו השפעה, אז השליטה שלו היא נמדדת בזה שהוא רוצה להטיב לנבראים ולהשפיע עליהם ולעשות להם, זה מצד הטבע שלו. והנברא שהוא הפוך מרגיש מצידו את השליטה בזה שהוא שולט בנבראים ורוצה לקחת מהם, והשלטון שלו בדיוק הפוך. וזה בעצם העניין של האמת מצד הנברא ומצד הבורא, שהם הפוכים.
4: תודה רבה. בזאת סיכמנו את המחקר שלנו. נתקדם. קביו 13, בבקשה.
8: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant and also
9: איך האדם צריך, איך הנסיך צריך להתנהג כלפי הבן של המשרת של אביו, ואיך הבן של המשרת של אביו, של הגנן ששמענו את רב מספר, צריך להתייחס לנסיך.
4: כן,
9: לבן של הנסיך.
4: אז החבר שואל, לפי השיעור שראינו של הרב עם הדוגמה של הבן של הנסיך לעומת הבן של הגנן המשרת שלו, איך זה צריך להתייחס לזה ואיך זה צריך להתייחס לזה. במילה צריך אתה כנראה מתכוון למצב המתוקן. במצב המתוקן הנבראים כולם משתדלים להידמות לשורשם, שהוא האור העליון שכולו השפעה ואהבה. אז אם לבן הנסיך תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, ואם לבן המשרת תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, אז הם ירגישו איך מתוכה נכון להתייחס אחד לשני. מכיוון שאנחנו לא בכזאת תכונה, אין לנו שום אפשרות אפילו לדמיין איך הוא יתייחס להוא. ולא רק איך הנסיך והגנן ובניהם יתייחסו אחד לשני, אפילו איך אני אתייחס לחברים שלי בעשירייה, לנבראים בכלל, לבורא, כשאני אהיה בתכונת השפעה. זה על טבעי, זה מנותק מאיתנו. אבל אנחנו משחקים בכאלה תמונות גבוהות, על מנת שיבוא האור עלינו עכשיו בזמן הלימוד, יפתח לנו את הלב לאהבה, ויעיר עינינו איך מתנהלים, כמו שאבי אמר, בצורה הפוכה, מתוך שליטה של אהבה והשפעה, ולא מתוך שליטה של אגו. תודה על השאלה. וומן מק 167.
10: שלום מורים יקרים וחברים יקרים, שאלה של החברה. מה זאת האמת בעולם הרוחני? תודה.
2: כן, בעל הסולם פותח את הפסקה הזאת, בואו נקרא, אפשר לקרוא ביחד ממש בהתחלה, הוא אומר כך, כאשר אנו דנים במידות הטובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת. כך הוא אומר, ואז הוא מסביר מה זה מידת האמת. שהרי כל הטוב שגדרנו לעיל, כן, כל הטוב שהוא הסביר קודם של הקשר של אנחנו כיחיד עובד עם המכונה ואנחנו עובדים בצורה המושלמת, בזיקה שבין היחיד והציבור הוא, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. ממש מזכיר לנו את הסיסמאות של הקומוניזם, נכון, והקיבוצים, תן כפי יכולתך וצרוך כפי צרכיך. תיקח את ההכרחיות מה שאתה צריך, וכל היתר תעשה למען הזולת. זאת מידת האמת. פשוט. אם לא היה לנו אגו שמקלקל לנו את הכל, היינו במידת האמת. אבל כנראה שגם לא היינו מתפתחים, נכון? ואז הוא אומר בהמשך, כשתפשפש היטב בפסקה השנייה, באמת האמור, בכישרונו המעשי, זאת אומרת, זאת האמת, אבל כשמנסים להוריד אותה לפועל, לחיים, להרגשה, לפרקטיקה בחיים שלנו, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל, הוא מסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, בעל הסולם מסתכל כמו מדען על החיים. כן? הוא אומר, יש את מידת האמת, כך אנחנו צריכים להיות, כשנהיה במידה הזאת, אנחנו נהיה בצורה מושלמת, אבל איפה אנחנו ואיפה זה? אנחנו לא מסתדרים עם זה, זה לא פרקטי. איפה ראינו בחיים שמישהו צורך כפי צרכיו וכל שאר החיים שלו נותן למען הזולת? זאת המידת האמת. מילא אחד כזה, שניים כאלה. איפה כל האנושות? איפה אנחנו ואיפה זה? ואז הוא אומר, אנחנו, מכאן הוא ממשיך הלאה. ושהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור. שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי, שאין לערער אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה להנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו במשהו הכי קטן, רוצים לנצל את האחרים, ולא להשפיע על האחרים ככל יכולתנו, במשהו רוצים לנצל את האחרים, אנחנו כבר לא במידת האמת. אז הוא אומר, איך זה? זה מאוד מסובך. אז כשהוא מדבר על האמת הרוחני, הוא מדבר על זה, כאן, להגיע למצב הזה, המתוקן, שבו אנחנו, כל מאוויינו, כל מחשבתנו, כל רגשותנו, כל מה שאנחנו, כל ההוויה שלנו, הכל נמצא בפעולה אחת, להשפיע על הזולת. פרט למה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. זאת מידת האמת. ואז בהמשך הוא אומר, שתראו, אם נמדוד את זה לפי היגיעה של האדם, אם הוא מתייגע כך, מתייגע אחרת, גם כן אי אפשר להשוות. כי יש כאלה שהם יותר לפי טבעם זריזים, ויש כאלה שהם יותר עצלנים, ואז תמיד הזריזים ינצלו את העצלנים, והם לא יוכלו שלא לעשות את זה. ועל זה הוא מוסיף עוד דבר, הוא אומר, כמו שקודם ישראל שאל, יש לנו מידת ייחודיות לכל אחד מאיתנו, שזה טבע הבורא, רק שבעולם שלנו היא הפוכה. הבורא הוא אין עוד מלבדו, אחד, כולו השפעה, רק תכונות ההשפעה. אנחנו מתוך שטבענו כמו הבורא, אבל אנחנו מקולקלים, אנחנו רק חושבים על עצמנו. אני מרכז העולם, אני הכי חשוב, כולם צריכים לשרת אותי. עכשיו תוסיפו את זה על מידת האמת, איך מידת האמת יכולה להתקיים? אני לא צריך יחס כזה למציאות, אני צריך יחס שבו אני צורך כפי צרכי, וכל היתר נותן לזולת. מכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הנושא הזה של האמת, במציאות שלנו, לא במצב המתוקן, מאוד מסובך ומאוד מעורפל. Women Europe, בבקשה.
11: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno?
12: איך לשמור על עצמנו כדי לא להתבלבל במושגים הפנימיים ולא לא לעשות את זה משהו חיצוני, אלא לדעת מהו העבודה, מהי העבודה הפנימית שלי בעשירייה.
4: מה העבודה הפנימית שלי בעשירייה ואיך לא להתבלבל במושגים חיצוניים? לא בטוח שהבנתי את השאלה, אני אשתדל. תדייקי אותי אם לא הבנתי. כל מה שקראנו פה על טבע האדם וההתקשרות החברתית, הוא נכון גם אלינו באופן אישי. זאת אומרת, גם אני כזה, כמו שפה כתוב, זה לא רק ההם, זה אני. אני, כמו שתיאר ישראל, נמצא עם שאיפה להיות שליט יחיד בעשירייה שלי, למשל, אם לקחת אותנו לתוך העשירייה. דעתי היא תמיד הנכונה. ואם העשירייה תלך לפי האמת שהבורא מגלה דרכי, אז כנראה שנגיע אל הטוב והאושר המיוחל. ואם לא, אז כנראה שאנחנו בדרך לאבדון. הבעיה שיש לי עוד 9 חברים, שגם הם שליטים יחידים, לפי טבעם. וגם דרכם הבורא מגלה לנו אמת גדולה. אז מה נעשה? אז קודם כל לקחת את מה שכתוב עליי. מה שכתוב, כתוב עליי. אני רוצה להוסיף את קטע מספר 7 בטקסט מדברי הרב. אולי הוא גם יעזור לנו להתקרב. הרב אומר ככה, ישנה אמת שבאה מצד חוקי הטבע. מהי האמת הזאת? שכולם אגואיסטים. וכל אחד רוצה לנצל את כל מה שיש לו לטובת עצמו. הכל. וכמה שיש לו רצון לקבל יותר גדול, הוא רואה ברדיוס יותר רחב איפה יש כאן משהו ממנו שהוא יכול ליהנות, ואז מושך לעצמו, ללא שום חשבון לאחרים. זו אמת אחת. זה בטבע של כל אחד ואחד. וישנה אמת שנייה. מהי האמת השנייה? שאם אנחנו צריכים להגיע למערכת אידיאלית, אינטגרלית, שכולם קשורים זה לזה, ולכל אחד טוב. איך אנחנו יכולים להיות קשורים זה לזה, שיהיה לכל אחד טוב, אם כולם אגואיסטים? ודאי שלא יכולים. לכן, האמת של כל אחד היא האמת שלו. הוא רוצה לנצל את כולם. והאמת של החברה היא האמת הכללית. שכל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. ודאי ששני הדברים האלה לא מתהברים, מתיישבים יחד. אז אם לסכם את התשובה לשאלתך, אולי המשפט הזה של הרב יכול להיות לנו כיוון למחשבה, שעליו נתפלל ונחפש ונבקש שהשם יעזור לנו ככה לפעול, בצורה אל-טבעית. כל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. מה זה בדיוק שאני משלים את החברים שלי בעשירייה? במה אני יכול להשלים אותם? איך אני גלגל שיניים חיובי בתוך המכונה האחת? צריכים גם להשתדל ובעיקר ללמוד, כי הבורא נותן לנו דוגמאות של השפעה ואהבה מהחברים כל הזמן. באו היום חברים מחיפה לעשות לנו פה הכנה. בא חבר צעיר פה בקהילת הצעירים מיוקנעם, הגיע לפה לפני כולנו לאולם לימוד. יש סביבנו אין סוף מעשים של השפעה ומסירות ושירות והשלמה. אם נפתח את הלב ונהיה רגישים ונחפש אותם, כי נרגיש שאנחנו עצמנו אגואיסטים להלוטין ובזה מנותקים מהאור העליון, אז הוא גם יגלה לנו איך להתקרב. למדנו שכל המסתינים, כל המפריעים, הם לא באו להפריע, הם באו לכוון אותנו לשורש. אז המפריעים הם גם גילויי האגו שלי, שלא נותן לי להתקשר לאף אחד בלי לשלוט עם דעתי, למשל.
2: Woman Spend Time.

0: descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio.
1: אנחנו מגלים שהפעולות הכי טובות שלנו כלולות באהבה עצמית. אז איך להמשיך בעבודה הזאת בלי להתייאש?
2: כן, אכן זה, וזה הוא מסיים בעל הסולם את הפסקה הזאת שלנו. הוא אומר, והנה בארנו היטב, שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי יחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהם את הסכמתו המוחלטת כמו שצריך להיות בגמר התיקון. זאת הוא הגיע לאותה מסקנה שאת הגעת, שאם נשתמש רק במידת האמת, כמו שהוא אומר לנו כאן לכל האורך, אנחנו לא יכולים עם זה להגיע למימוש. זאת אומרת, יש פער בין מידת האמת כפי שהיא צריכה להיות, לבין מידת האמת כפי שהיא מתגלה בעולמנו. הסיבה לפער הזאת היא דווקא ייחודיות. מה מפריע לנו להיות מושלמים? דווקא זה שהבורא התביע בנו את התכונה שלו, תכונת הייחודיות. כל שאר הטבע, חוץ מהאדם, הוא מושלם. תקחי כל משהו, כל דבר אחר בטבע, אם תשלפי את האדם מכדור הארץ, הכל מושלם. רק אצלנו יש לנו את מידת הייחודיות הזאת, שאם היא קיימת, אנחנו לא יכולים לקיים את מידת האמת בלבד. ולכן יש צורך בעוד מידות, חסד, צדק, שלום, ועל זה אנחנו נדבר בשיעור הבא.
3: כדי לסכם, אני רוצה שנצא עם שאלה שהרב הציב בפנינו בשיעור שראינו קודם, בביאור שלו על המאמר. בואו ניקח אותה למחשבה, לבירור, לתפילה. הרב שאל, במה אתה תמלא את האדם שרוצה להיות יותר מאחרים? שיש לו במשהו תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. והרב ממשיך, משהו אתה חייב לתת לו. איזה פיצוי, איזה מילוי. בסופו של דבר, מילוי רוחני. אז בוא נחפש את זה. מהו המילוי הרוחני שאותו מותר, כדאי וראוי לנו לקבל? שהוא יענה על השאיפה שמוטבעת בטבע הנברא להיות יותר מאחרים.
2: ונסיים עם דיווח של איתי ודרור על מה יהיה בשבוע הבא.
4: טוב, אז אנחנו רוצים לספר לכולכם על ששבוע הבא ביום שישי, ב-26 לחודש, הולך להיות פה יום איחוד לקהילת הלומדים שנמצאת בישראל. זה יום איחוד שיגיעו לפה חברים וחברות מכל רחבי הארץ.
5: כן, אז זה צעד מאוד משמעותי להתפתחות שלנו, להתפתחות של כל הכלי הישראלי, כל הכלי העולמי. אנחנו הולכים לקבל רוח חדשה, ממש רוח חיים, כוחות של קשר חדש, של חבר צעירים שרוצים לפתח את כולנו ואת עצמם, ונהיה כלי אחד.
4: כן, זה צעירים לא רק בגוף, גם בנפש, ובאמת היא הולך להיות פה אירוע מאוד מיוחד.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה, כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו. שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם, ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא כתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דלהשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה די להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100%, זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס די להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עימו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך די להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהם נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם בזמן ששואל כל אלו השאלות הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו, כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת, אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון די להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת, כי כל הדעת מה שאני רואה היא רק מצד שוחד, אני רואה, וגם שאני חושב, שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר, מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים, לא עליי נאמר. ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות, ואומרים, מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה. בעניין כוונות, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה. ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר, ויסלף דברי צדיקים. אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה עניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת, ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות. אל תקרי מסנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניאי את התורה. ולכאורה בפשטות קשה להבין, אם יש לו רבב על בגדיו כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין, אם הוא בחינת מסנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות נקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי הנ"ל זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. לכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן, היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ועברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. ראינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים. ואז הבריות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזערים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. ולהשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה. אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון, שזה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבימי, שהגוף, גוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד, בעזרת המסתין הזה, לעבוד,

0: הפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
1: תופעות.
0: תופעות, זהו. אין, כן, טוב.
1: סממנים.
0: סממנים. סממנים, הוא אומר. לא?
1: סממנים.
0: סממנים, בסדר. איך? וופה, מה זה?
1: תסמינים.
0: תסמינים מתסמונת, יופי. ממילה טס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז כשאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן, כן? זהו, אותו דבר כאן, בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי הוא צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות, חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עיצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עיצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר, כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. כן? זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול, הכרת הרעה האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל לא. חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים, שהם מסובבים כאילו לטובתו, ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב, בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו, שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כי

0: יכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו, זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות, זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח. ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קורים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה משהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא, עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם. את הערבים השונאים אותנו, לא מתחשבים במקור הבעיה, במי שולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לטובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר, להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים, לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד, שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב, טוב, טוב לך איתי, אם רצון לקח, רצון לקבל, אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק למעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שהוא אומר, ישראל דרכים דאורייתא קודשי בריך הוא חדם. אז מטרה רק לקודשי בריך הוא וזהו. ואז לראות כל הדברים, מה שבאמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות, והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית, ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין, כמו שלא יכולים להבחין, זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה. לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסתינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
1: אז מה זה חן דקדושה
0: שאדם... חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסתין ומסתין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, הערה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסתינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה ואיזה צורה בא אליך ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא דרך איזה הפרעות. המסתינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו תרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי, זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? וכל התכונות האלה, כל התרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת, או זה, הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו למשוך עליו עיירה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה בכל זאת להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט בצורה כזאת אני מטפל בכל סימפטום, איך?
2: תסמין.
0: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ומתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסתינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות צונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן.
1: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיל האגו, שנותן את...
0: זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר, מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה? אתה רואה, הכל הסתדר, השם שיבב לנו הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר, מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ארמומי, עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה גורם, מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של מסתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמסתינים האלו. לא להיות משוחד. זה כמו אדם ארמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסתדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, אין לה, ו... כן.
1: מה זה עניין הצדקה? הצדקה של הבורא
0: בהסתר? להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה... איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים. כן? אלא להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה שלה, של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות בשבילי הרבה יותר גדולה מהרע שאני עכשיו מרגיש, ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת ל... לזה שאני מודה על המכה כריפוי וזה נקרא להצדיק את הבורא. זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה. זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור או גמור. אבל על, על, על מה הוא, הוא, הוא, הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
1: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
0: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו, אחרי מכה, אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה אלא רעל, דבר מר. זה מה העולם שקר שלנו, הוא גם כן התרופה עושה מתוק. כן. איך אפשר לזהות את המסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט, זה ככה. פשוט, אתה מקבל את החיים דרך הגוף שלך. הגוף נקרא הפנימי ודאי, לא גוף הבימי. על הפנים לא מדבר. אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת, היית בה מרגיש את הבורא. ללא ספק, פשוט בצורה טבעית. אבל אין לנו את זה. השבירה הייתה ב-100% עד סוף כל כלי וכל ספירה, פרטית ביותר. לכן כל דבר שאתה חושב, הוא בעצם נובע מהרצון לקבל שלך. ההפך מהתיקון. עכשיו, איך לגלות רק את זה, כאן כבר צריכה להיות באמת עיירה מלמעלה לפעמים. לפעמים אתה רואה את זה, אתה יכול אחרי שאתה לומד משהו, אתה רואה כמה שאתה לומד יותר, אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות יותר, במצבים, ביחסים, מאיפה זה בא. מזה שאתה סתם רוכש, מה זה נקרא רוכש חוכמה? אתה בונה בעצמך כל מיני כלים, מיום וחושך, כאילו, כן, מדברים מנוגדים כאלה, לא? מחיכוך, בין מה שאתה לומד בחיים, ואז כנגיד זה אתה מרגיש עירה מלמעלה, ובתוך העירה הזאת אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אתה מתחיל להיות כבר קצת יותר מלא בפנים. אתה מתחיל להרגיש בפנים בתוכך כבר איזה נפח. שאתה יכול לעבוד עם התכונות האלה, אתה יכול לייחס כל דבר ודבר לאיזה תכונה, למשהו בפנים, בתוכך. זה כבר הכלי העתידי שיוולד. ומישהו בא, אז הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא יכול לתפוס אף מילה, כי זה אין לו למילה הזאת. הוא נכנס למוח וללב ולאוזן, אבל אין לו איפה ליפול, עדיין אין בפנים נפח שהמושג הזה ייכנס פנימה. ועל ידי הרבה קריאה, הרבה לימודים, הרבה ככה, גם צרות שעוברים, במיוחד, כן? אז מתחיל להיות בפנים איזה מין חלל, שאדם כבר בו מתחיל לעבוד. התחלת הנשמה. לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. איזה תכונות בפנים, הבחנות. זה עדיין לא כלי רוחני, אבל כנגד זה, מאין משהו. כן, נשמע.
2: איך אפשר להשתמש בהם כדי ליצור קשר עם הבורא, עם המסתינים האלה?
0: איך להשתמש עם המסתינים כדי ליצור קשר עם הבורא? המסתין זה בדיוק מחשבה, נגיד, שדרכה אתה צריך להתקשר עם הבורא. נגיד, יש לי עכשיו מחשבה, נו, על איזשהו דבר לא כל כך טוב. איך אני יכול, נו, נגיד, לישון בזמן השיעור. אני רוצה עכשיו להירדם, ככה, אתה יודע. אני צריך להבין, אחרי שנתתי לגוף שלי באמת כמה שהוא צריך, כביכול, נגיד 5-6 שעות ביום, איך שהוא פה ושם נתתי לו לישון, אני לא חושב שפחות מ-5 שעות אפשר לתפקד. האמת, מי שעושה את זה הוא פשוט טועה. הוא לא נותן טיפול לבהמה שלו מה שצריך. 5 אפילו 6 שעות זה... אז לאורך הזמן זה לא פשוט, זה לא יכול להיות. לא יהיה לו כוחות נפשיים לעבוד. הוא פשוט יהיה כל הזמן ישנוני וזהו. אז נגיד אחרי שנתת לו המינימום הזה הדרוש, מה שהוא צריך, אוכל, מנוחה, רחיצה, כל מיני דברים כאלה. כבר זהו, הוא דורש יותר, סימן שזה מסתין. סימן שזה מסתין. או מחשבות איזשהו כאלה, על כל מיני תענוגים בימיים, או כל מיני דברים. אז זה שזה בא אליך, דווקא יפה, זה נותנים לך כביכול עכשיו, דרך זה להתקשר לבורא מזכיר לך על עצמו, על התענוג, שהוא מקור התענוגים, דרך הלבוש הבימי, או לבוש כל מיני כאלה לבושים. אז... כי אין לו ברירה אחרת, דרך כל הכלי השבור הזה שהוא מזכיר לך על זה, אם אתה דרך כלי השבור מתוכך מתקשר עליו, ולמעלה מהדעת אתה הולך, לא נדבק ללבוש שיספק לך תענוג, אלא דרכו אתה נדבק למקור שממנו באמת יוצא תענוג לבורא, ולבוש זה לא חשוב, כן? לבוש בעצמו הוא לא מביא לך תענוגים, רק המקור, על ניצוץ הזה האור אתה משתוקק בעצם, ולא על הלבוש, אז יוצא לך שאתה הולך למעלה מהדעת, מעל ההפרעה הזאת, בהתקשרות לבורא, אז אתה מרוויח בזה התקשרות. זאת אומרת, כל הפרעה היא לא הפרעה. זה הזדמנות לקשר, לעבודה. ואנחנו צריכים להאמין שברגע ובצורה ובמקרה שמתעוררת בנו כל הפרעה והפרעה, זה בדיוק באותו סדר שאנחנו צריכים לגדול ולתקן ולעלות. כן.
1: איך במצב שלנו להיזהר מהמסתין הטוב הזה אותו דבר כמו כי גם אצלנו המסתין הטוב הזה קיים. זה טוב, מתקדם, להשאיר אותו, הוא מעניין.
0: לא, זה יש, אתה אומר כך, היה שיעור טוב, אני מרוצה ממנו. הבנתי משהו, אני מרוצה מזה. זאת אומרת, זה גם כן, האם זה מסתין או לא מסתין? אנחנו צריכים לראות את הדברים ששייכים לקדושה, ודברים שלא שייכים לקדושה. כאן כבר יכול להיות באמת טעות. האדם לא יכול לחיות משלילה, הוא חייב להיות מחיוב, אבל חיוב שלא יהיה דרך הקליפה, החיוב שיהיה דרך הקדושה. זאת אומרת, אם אני נהנה מהלימוד, מותר ליהנות מהלימוד. התורה מביאה שמחה, בגלל זה בתשעה באב אסור ללמוד תורה. אסור לסמוך, התורה משמחת. כן? לא. או כל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו... לא צריכים להשתוקק לרע, אלא שהטוב שאנחנו צריכים להשתוקק עליו, הוא יבוא ללא כל הלבושים דרך המסתינים. מה זאת אומרת? שהתענוג שלנו יהיה ממטרה, כי בו ישמח לבינה, בקיצור. נו.
3: שתענוג יהיה ממטרה ולא מהלבוש?
0: כן.
3: אבל אנחנו בסיכומו של עניין מתחברים ללבוש. זה...
0: אם תענוג, אם אנחנו מתחברים למטרה ומזה יש לנו תענוג, זה בעצם השגנו את האמת. למה? איזה לבוש אני צריך כדי להתחבר לבורא? רק בעל מנת להשפיע, אור חוזר. רק מחשבה אליו. אז שיהיה לי מחשבה עליו, אפילו שרק ממנו אני רוצה לקבל טוב. אבל ממך, לא משום דבר אחר. מקשר איתך. לא לשמה, אבל לא לשמה, ישיר. אני אוהב אותך, אני מת אליך, אני רוצה להיות מחובר אליך. זהו. בצורה פשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
3: האדם הוא באמת מסוגל לעשות חשבון אמיתי או שכבר בתוך החשבון כבר
0: מוטמן? עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות חשבונות אמיתיים זה לא נדבר, כי זה באמת, אז נדע. אחרי כל חשבון אמיתי נדע איך טעינו קודם וזהו. אבל בכל זאת, החיפוש הזה, הבירור הזה, נקרא זמן ההכנה. לא דורשים מאיתנו להיות באמת אמיתיים ובאמת גדולים או אלה כמה שניתן למצבנו. כן, כמו תינוק, ילד שמשחק. כן?
3: השאלה אם לא דורשים מאיתנו גם לראות שאנחנו לא אמיתיים או ש...
0: אנחנו דורשים מאיתנו לראות כמה שאנחנו אמיתיים ולא אמיתיים לפי דרגה שלנו. ודאי שאם הרבה אנשים, לא חשוב, נו, שאומרים, אני מבין מאיפה הם אומרים ולפי איזה דרגה הם אומרים, זה או זה, או טוב או רע או כך וכך חושבים או כך וכך קובעים את המקרה או מה. אז כל אחד לפי דרגה שלו זה כמו ילד מגיל קטן ועד גיל גדול. כל פעם אתה רואה, המבט שלו משתנה.
3: זאת אומרת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים, דיברנו על הפרעות, כאילו תמיד נתנו דוגמה שלילית. הבוס שלי מדבר איתי, האישה, חס ושלום איזה משהו בריאות, זאת אומרת, תמיד כאילו הפרעה זה דבר שלילי שנשלח אליי מלמעלה, ואני צריך בתוכו לחפש את הקשר עם הבורא. מה זה כל ההפרעות הכאילו במרשיים, אני אומר, טובות? זאת אומרת ש...
0: ההפרעות טובות, הפרעות טובות מטות אותי הרבה יותר מרעות. כי רעות אני פשוט בורח מהם, או אולי מצליח להתגבר עליהם. אבל אני רואה שזה שונא. ששונא מלובש בבגדים יפים אליי, כלפיי, אז זה באמת נורא. אז זה באמת נורא. בא אליך איזשהו אדם עם חיוך, כן? או אומרים קראתי אני ספר מרגלים פעם, כן, עוד ברוסיה, אז שם היה מספרים על כל המרגלים בהיסטוריה של האנושות. המרגלים הכי ערמומיים נשים, מתלבשת יפה, עם חיוך יפה, באה אליך בצורה כזאת שבכלל לוחצת על כל מיני דברים שרחוקים בכלל ממה שהיא רוצה להוציא ממך, ומוציאה בגלל זה. שקר כפול. רוצה לרעתך, מתלבשת בצורה מסוימת, גם כן התנהגות מסוים, וזה מטע אותך ומביא בכלל שאתה לא יכול בשום צורה לקשור את אותה והאויב הזה, והשונא הזה, המסתין הזה. אתה מבין? אז מה יכול להיות יותר גרוע?
3: אז איך לזהות באמת המסתין הטוב? המסתין הטוב זה כאילו מישהו שאני לא...
0: אז זה נקרא מסתין הטוב. רגע, אבל זה נקרא מסתין הטוב, שנראה לך טוב. מסתין לא יכול להיות טוב באמת. על מה הוא מסתין? הוא מסתין על הבורא. הוא באמת מסתין על הבורא. הוא אומר שהצדק עמו, שטוב עמו, כן? ואתה ממש הולך להסכים איתו.
1: כאילו יכול להיות מטרתי גם? כאילו הנה, בכיוון של המטרה, הכל בסדר, הכל...
0: בכיוון של המטרה, ודאי. אנחנו נבנה קיבוץ יפה, גדול לכל העולם, אנחנו נעשה שיהיה טוב לכולם, אנחנו, אני רוצה שיהיה שלום לכל העולם, בוא נעשה שלום עם הערבים, בוא, אתה רואה, הם הרבה יותר עושים נזק מכל דבר אחר. אתה נגדם לא יכול שום דבר לעשות, כי הליבוש שלו הוא כל כך שקרי, שאתה לא מסוגל לפוצץ אותו. מה אפשר לעשות? ללכת למעלה מהדעת, במקרה הטוב. כן? אז מה, לא גרמו כל האלה, שלום חבר, לא גרמו כל העבידות האלה שיש היום במדינה? כן.
2: אם בא מסכים, אם בא הפרעה אליי, אני צריך לטפל בשני מישורים, גם חיצוני וגם פנימי לעבוד עם זה. איך בזה שאני מטפל במישור חיצוני להרחיק את הפנימי? כשבא אליי יש איזושהי הפרעה, בעולם הזה, אני צריך לטפל אותם בשני מישורים, גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בבעיה. איך בטיפול, תוך טיפול חיצוני, לא
0: לשתות,
2: לא לשכוח
0: מה... לשכוח או לא לשכוח, איך להתגבר על ההפרעה, זה כבר כל החוכמה, כל השיטה. זה ספרים, סופרים, רב, חברים, כל מה שבידך בתוכך לעשות, תעשה. זה כבר, אין כאן איזה מין עיצה אחת. אלף עיצות, ואתה כל הזמן צריך להתרוצץ ולחפש. הבירור זה העבודה שלך, כי מבירור אתה יוצר כלים חדשים. אתה לא צריך להשתוקק, אם נגיד היה לך אפשרות מיד להרוס את הכל לבניין דקליפה, לא היה מרוויח מזה כלום. כי בהתנגשות בין קליפה לקדושה, אתה יוצר כלים חדשים, הבחנות חדשות. למה צריכים להיות שני כוחות מנוגדים? כי רק מתוכם, כן, בגבול ביניהם, איפה שיש חיכוך ביניהם, אתה עושה את החיכוך, אתה מוציא משם את ההבחנות. שהם, אה?
2: כמו פנימיות וחיצוניות?
0: כמו פנימיות וחיצוניות, ודאי. ומזה אתה בונה את הכלי של נשמה. שני כוחות האלה הבורא נותן לך, גם חיובי, גם שלילי. זה לא על חשבונך, על חשבונך רק להוציא משניהם, הם מתנגשים בך, שני כוחות האלה, שני מלאכים. כן? הם מתנגשים בך, ואתה צריך בתבונתך להעמיד אותם אחד מול השני, ואז בחקירה שלך, אתה מתחיל לראות ההבדל ביניהם, והבדל בכל הצורות שיש בפנים, בתוך כל אחד ואחד. ומזה אתה יוצר כלי חדש. רגשות, הבחנות, טעמים חדשים.
2: בירור הזה בזמן שקורה מה שאני לא מסוגל לעשות.
0: אתה עוד לא מסוגל לעשות, אתה תעשה. אל תדאג. אתה תעשה. זה דברים שאי אפשר לברוח מהם. כן.
4: כשבורש נותן לי יסולים, ואני עושה גירולים, ואני מבין שזה הגיע לי, שזה עונש שהגיע לי, אבל איך אני יכול להצדיק אם זה כואב לי, איך אני יכול...
0: אנחנו לא מדעת, השאלה איך אני יכול להצדיק את היסולים. אני לא יכול להצדיק את היסורים. אם נותנים לי מכות ואני מרגיש שזה מכה, ואני אגיד תודה רבה לך על מכה, תודה רבה. זה יהיה שקר, חניפה, שזה אסור לעשות. זאת אומרת, מה זה אסור? שזה פשוט לא פועל, אלא אתה משקר לעצמך. לבורא אתה לא יכול לשקר. לעצמך אתה משקר, זהו, זה... רואים אנחנו כאלה דוגמאות בדומם דקדושה, שהוא עושה כך. זה... זאת אומרת, להגיע, להצדיק את הבורא ולהודות לו, אתה בזה צריך לשנות הרגשה שבלב. הפנייה לבורא זה מה שהלב מרגיש. זאת אומרת, מהלב זה כבר הולך ישר לבורא. אתה לא עומד בין הלב שלך ובין הבורא, שאתה יכול הרגשה שבלב לעטוף במשהו ולשלוח לו. לא, מה שיש בלב בצורה ישירה, מרגיש הוא. אז אתה צריך לגרום לשינוי הרגשת הלב. אין ברירה. זה שאתה מקבל מכה, נכון. זה שלב שלך מרגיש מכה, כן. זה שבורא מרגיש מה שיש לך בלב, כן. הלב שמרגיש מכה מקלל את הבורא. אז אתה צריך לשנות את הלב כך שלא ירגיש מכה. שמהמכה ירגיש אחרת, משהו אחר מה שיש. איך יכול להיות? אם יקשור את המכה עם המטרה, כן? ויבין מה שעל ידי מכה הזאת הוא משיג, ויראה שזה מכה באה לא מהבורא, אלא מהכלי המקולקל שלו, אז במקום מכה, יבין שהבורא שולח לו כרוז, הזדמנות להתקשר אליו, אז במקום מכה, הלב ירגיש ברכה. מתי אפשר לעשות את זה? רק כשמרגישים את הבורא, רואים את כל המערכת הזאת. לפני זה לא. לכן, עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו או רשע גמור בהסתר כפול, או רשע רגיל בהסתר פשוט. כשעוברים מחסום, מתחילים לראות, מתחילים להרגיש, אז מתחילים להיות צדיקים, מצדיקים את הבורא. אין חוכמות, אתה לא יכול לקבל מכה ולהגיד, אני מברך עליך, עליך. לא יכול. זה בעולם שלנו, אתה יכול לשקר, אבל כאן זה לא עובר. כן.
4: איך אפשר לשלב את הראייה הזאת, שכל הדברים מסביב הם מסתינים, כל הדברים טובים, עם זה שאנחנו צריכים להימצא רוב הזמן?
0: כל דבר מסביבי הוא מסתין, עד שאני לא קושר אותו לבורא. טוב או רע זה לא חשוב. קח את זה ככה וזהו. פשוט מאוד. אני לא מסתכל בכלל עליו, הוא רע או טוב. לא מסתכל עליו בכלל, בצורה כזאת. איך שגוף שלי מרגיש טוב או רע זה שקרי. אתה יודע, מדברים הכי גרועים לבריאות, אנחנו מרגישים תענוגים הכי גדולים. נו, אסור לי סוכר. אני אוהב סוכר. אסור לי בשר ככה, או כל מיני דברים, אני אוהב את זה. כן? בכלל, כל הדברים הגרועים ביותר לבריאות הם דווקא טעימים, וכל הדברים הטובים ביותר אין להם טעם, זה איזשהו עשב, כן? איזשהו כמו פופו יאכל, כן? את הטרת, כן? אתה מבין? כל מיני דברים. אני פעם קניתי את זוכר, הייתי קטן, אני קניתי בחנות את הטרת הזאת, בדיוק כמו שהוא אוכל הזה. זה טרת עם מלח. אין שם, אתה יודע, זה משהו נורא. והכרחתי את עצמי לאכול. זוכר את זה. חשבתי, אז מה זה? איך הם לקחו את זה כמין סימן לכוח מנימות. אני ממליץ לך, תקנה את זה, תנסה להיות פופי. כן. באמת, איך שהוא עושה את זה. כן. אז מה אני רוצה להגיד? לכן אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. טוב, רע לא חשוב. עד שאני לא קושר את זה עם הבורא, זה רע. זה נקרא גישה מטרתית. ישראל, דרכן דאורייתא קודשא בריך, חייבים להיות יחד. לא אכפת לזה, טוב, אני מרגיש, רע קצת יותר מרגיש, או לא... רק אם אני נמצא בבלבול כזה שאני לא חושב על זה, זה משהו אחר. אבל אם אני זוכר על המשימה הזאת, אני לא מסתכל בכלל על טוב או רע, אני חייב בזה להרגיש את הבורא. זה על בטוח יהיה תרופה לשקר המתוק או שקר המר. קצת יותר מובן מה זה מסתינים. כן.
5: אם אדם זה תוצאה של הסביבה, במקרה שלנו, כל אחד מאיתנו בתוך הקבוצות, איך קבוצה יכולה לזהות את המסתין קבוצתי כביכול?
0: המסתין הקבוצתי זה... זה ההשפעה... השפעת רוגע. השקרית הזאת על הקבוצה מכל אחד ואחד. זה גם כן אסור לבלבל את הקבוצה וכל הזמן להכניס לה כל מיני כאלה דברים שהיא תתנענע ככה בלי שום... אבל זה חייב להיות רוח ספורטיבי בלחץ, בהתקפה התמידית, במשימה וכל הזמן שיהיה לו מהירות, אלה תאוצה, כל הזמן תאוצה, תאוצה, תאוצה, חיובית. כאילו שאתה לוחץ על הגז, אבל קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, כל הזמן יותר, על הדוושן.
5: במה אני מודד, יותר או פחות?
0: במה אתה מודד? בהתרוממות רוח, כלפי חשיבות המטרה, כלפי הבורא. אין לנו יותר במה למדוד את התאוצה הנכונה בקבוצה. וגם באדם עצמו.
5: ברסלבים גם בהתרוממות רוח כל פעם?
0: אני לא יודע מה אצל מישהו אחר, אצל איזה חסידות. גם בהתרוממות, גם בהתרוממות, בבקשה, למה שלא? אני לא הולך למדוד אותם, אני יודע שאני עובד, יש לי הפרעות, יש לי כל הזמן בעיות, אישיות, קבוצתיות, אני מדבר כלפי מטרה. כן? ואני צריך למרותם להיות כל הזמן בתאוצה חיובית. להוסיף מהירות. מה זה מהירות? השתוקקות, התרוממות, חשיבות. זהו. ואדרבה, מתוריים, מסתינים, גם קבוצתיים, כן, בתוך קבוצה ככה, יש איזה מין או מחשבה כזאת, או מבולבלת, שמבלבלת כל הקבוצה, שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, ובזה קצת, בזה כל מחשבה הזאת או כל משימה הזאת, לא קושרים אותה עם הבורא, לא שווה כלום. היא הפרעה, הפרעה קבוצתית. לכן אפשר לעשות המון דברים, ותועלת מהם היא לא תועלת. אלה יש דברים שבכל זאת כשעושים אותם, אנחנו לא מסוגלים להיות 24 שעות בקשורים למטרה. אנחנו מתנתקים, אז אנחנו צריכים לקבוע כאלה מעשים, שהם קבוצתיים, פעולות קבוצתיות, שהם יחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר. No. שיהיו כמה שיותר מועילים בלהזכיר לי למה אני עושה, בשביל מה אני עושה. No. כמו שהוא אומר על הלימוד בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד הספירות. עוד קוף ה' משהו כזה, קוף זין, חף זין, חף ה'. אז הוא אומר, למה לומדים קבלה במקום גמרא או כל מיני דברים אחרים? ששם זה לבוש אחר מכאן. כאן שאנחנו לומדים, לומדים על פעולות הבורא עצמן, ואז על ידי זה אנחנו זוכרים עליו, מבינים בשביל מה לומדים. יותר קשורים למטרה, זה כל הסגולה. מושקים על ידי זה אורות. ושם אנחנו מה? לומדים על בהמות, אז אנחנו זוכרים על בהמות. כאן על הבורא ושם על בהמות, על נזיקים. זאת אומרת, גמרא היא מלמדת דרך השלילה, גם כן על הרוחניות, אבל בנויה דרך השלילה ללמוד עליו. וכאן דרך החיוב. היו אנשים גדולים שלמדו דרך הגמרא, אבל מי מסוגל? טוב, נלמד. כן.
4: אמרנו שאם היינו מפרשים כל מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקדמים בכלפי המטרה הרבה יותר מהר. אז השאלה היא כזאת.
0: לא נכון. לא אמרתי שאם היינו מפרשים מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקרבים למטרה יותר מהר. לא נכון. אנחנו לא יכולים לפרש בכלל נכון או לא נכון מה שקורה איתנו. אנחנו צריכים ללכת מעל כל ההפרעה, למעלה ממנה, למעלה מהדעת, ואם אתה תתחיל לפרש אותה, אז אתה תתחיל לפרש, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה, אתה תיכנס לכל מיני כאלה חשבונות שקריות, שאתה לא תצא מזה, ידמה לך שמה שקורה סביבך איזשהו סימנים כאלה של הבורא לזה ולזה, אז אתה פשוט תסתה מהדרך, אתה לא תקשור את עצמך מעל המעשים האלה עם הבורא. אני לא צריך להיכנס לכל הפרעה והפרעה. זה שהיום בא אליי כזאת הפרעה ואחר כך כזאת ואחר כזאת, זה לא חשוב לי איזה. אני צריך מעליהם להתקשר לבורא. למרות ההפרעה, נגיד, מגיע לי עכשיו איזה מין חרדה על משהו. אין? החרדה הזאת נשלחה על ידי הבורא, שלמרות שאני חרד, אני צריך להיות בקשר אליו, עד שחרדה הזאת נעלמת ואני מרגיש קשר איתו, ביטחון, רוגע ושלווה. כתוצאה מקשר איתו. אני מדבר על לא לשמה, בצורה בימית. אם אני עושה את זה, אז ממשתי מה שצריך להיות, נגיד, כן? ולא אכפת לי איזה שם הפרעה בדיוק, איזה מין חרדה, מאיזה זה בא, מה אמו, זה לא חשוב. העיקר שאני הולך, אני הולך להתקשר עם הבורא. וההפרעה בעצמה זה בשבילי, היא הופכת להיות רק קרש קפיצה. אני לא מתעמק בה, מה זה בלבד וככה זה ככה וזה ככה זה ככה. לא צריך. אם צריך, היא תתעורר בעוד יותר בעוצמה, ועוד יותר בהרמומיות, ובעוד כל מיני דברים. ואז אני גם על זה צריך ללכת למעלה. אני לא צריך להיכנס בה. אף פעם אני לא צריך לבדוק את הקליפות האלה בעצמם. אני צריך להשתוקק לאור. ובאור שעולה עוד פעם הפרעה, אז היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך. אני לא צריך בכלל להיות שייך וטבוע בתוך ההפרעות האלה.
4: שאני בניתי קשר נכון,
0: חוץ מזה שאני נזכרתי
4: שזה מהבורא, איך אני יכול לדעת
0: שבניתי קשר איתו? או שאי אפשר לדעת? איך לדעת אני בניתי קשר איתו או לא? זה לפי התוצאה. עכשיו אני מרגיש את עצמי קשור אליו, עכשיו ההפרעה הזאת נעלמה, עכשיו אני יכול לחשוב עליו ועל מטרה. אני מדבר על לא לשמה. בצורה שטוב לי מזה, כן? אני נעול עליו, אני רוצה לשמור את העניין הזה. זהו, מספיק. לא לחשוב, אם יבוא מחשבה אחר כך, שאבל אני מזה חושב רק על עצמי, ואיפה יש כאן איזשהו מין יחס אליו, האם אני צריך כאן לעשות איזשהו יחס אליו, כאילו תגובה אליו, שאני חושב עליו, לא רק על עצמי. אם כבר מתחיל לבוא כתוצאה מזה עוד כאלו מחשבות, זה כבר משהו אחר. אז יש קצת לשמה גם כן מתחיל להיות. אבל אם לא בא, לא בא, לא חשוב. זה כבר שלב יותר מתקדם. שמתחיל להיות כבר אצלי כביכול בושה, שאני כל הזמן רוצה לברוח מהיסורים כדי להרגיש טוב על ידו. אני משתמש בקשר עמו כדי להרגיש טוב. אם כתוצאה מזה גם כן יבוא אליי מחשבה שאני צריך להתייחס אליו באיזושהי צורה, כן? כאילו להודות, כאילו זה לא נעים לי להיות עד כדי כך אגואיסט, כן? זה כבר מתחיל להיות קשר הדדי. מזה כבר אדם מגיע למצב שלא אכפת לו להרגיש איסורים, וחרדות. אלה להיות בקשר לבורא, ואחר כך לא אכפת לי להיות ביסורים, רק להיות בקשר עם הבורא, כדי לגרום לו תענוג. זה כבר, יש הרבה שלבים ביחס החוצה אליו. טוב, בוא נלמד. מאמר קצר, דיברנו הרבה.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אנחנו למדנו שהמסתינים זה הרצון לקבל שלנו. קודם כל נתחיל מזה. כל מה שאני מקבל ברצון לקבל נקרא מסתין.
8: כן. יש הרבה בשיעור. ביקשו שאנחנו עם מיקרופון?
7: מה?
8: רב אמר, אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד אובייקטיבית, טוב, רע, לא חשוב, עד כמה שאני לא קושר את זה עם הבורא, בקיצור, לקשור את זה עם הבורא, זה נקרא גישה מטרתית.
9: אנחנו לא מסוגלים 24 שעות להיות קשורים למטרה. צריכים לקבוע כאלה מעשים, פעולות קבוצתיות שיחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר.
10: שמענו איך כל רצון, כל תאווה, כל תענוג שמתעורר בנו ומושך אותנו, הוא מצביע על השורש שלו, שזה מקור האור המלובש בו, והמסטין הזה הוא דורש מאיתנו להתעלות מעל התענוג הזה המנצנץ אל השורש של כל התענוגים, לקשר עם הבורא. ככה אנחנו הופכים מסטין למקפצה.
11: כן, הרב אומר שצריך להצדיק את הבורא. אבל מתי להצדיק את הבורא אפשר? רק כאילו למעלה מהדעת, רק בזמן האיסורים. בדרך כלל כשטוב לי, אפילו לא חושב עליו, אבל דווקא כשיש איסורים צריך להצדיק, כי זה בסופו של דבר מביא לתיקון.
12: שמעתי בכל מיני צורות שכל מה שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, שהאדם חושב שפתאום בא לו כל מיני דברים, זה הכל קודם כל הוא צריך להגיד שזה המסתינים. קודם כל, למה? מטעם שהוא כל הזמן נמצא בתוך הרצון לקבל, דבוק באהבה עצמית. ורק אחר כך, אחרי שמגיע האור, הוא יכול להתחיל לברר לו ולבדוק מה, מו, מי ואיך. אבל קודם כל צריך לקבל את זה שזה ככה. ו... זהו.
13: שמעתי שהמסתינים הכי מסוכנים זה אלה שמחייכים ובאים אליך כאילו בטוב, כי זה כאילו מסתירים את עצמם בצורה כפולה, ושנגדם אין מה לעשות, אין לך מה לענות להם. הדרך היחידה זה ללכת למעלה מהם, למעלה מהדעת. וגם רב דיבר על מלחמה בהתחלה, שאנחנו לא מבינים שהפוגות במלחמה זה כדי... זה חלון כזה שהבורא נותן לנו כדי לעשות מה שאנחנו צריכים. ובמקום זה אנחנו נרגעים וחושבים, הנה הכל טוב, עכשיו יהיה בסדר. אז לא, דווקא זה הזמן שבו אנחנו צריכים לעבוד הכי חזק בינינו. אחרת פשוט אנחנו מביאים עלינו את המכה הבאה שתהיה יותר חזקה.
14: כן, להמשיך את חיים, זה בדיוק הנקודה גם של להצדיק את הבורא, שלא משנה הרגשה טובה או רע, אני מצדיק את הבורא מהכלי השבור שלי. אז ככה אני יכול להיות מוטה לפה לשם ולחשוב שהמצב הוא לטובה, אבל... ההרפאיה הזאת, רב אמר, ההרפאיה זה באמת המצב המסוכן, כי כל עוד אין לי תכונות של המשפיע, לא יכול להיות שזה באמת ממנו הרגשה הטובה. זה בטוח הולך מדרך הקליפות. אז מהנקודה המוצאה הזאת, האדם תמיד יכול לברר

0: משפיע. אני רוצה רק ממנו לקבל את הטוב, אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך, לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת עליך, אני רוצה להיות מחובר אליך, בצורה הפשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
1: כן, חוטר כותב, מסטין קבוצתי הוא מסוכן, ובהמשך למה שרמי אמר עכשיו, היה קטע שדיבר על שלא צריך להיכנס לכל הפרעה, וההמשך של זה היה, אני צריך להשתוקק לאור. באור שעולה עוד פעם הפרעה, היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך.
2: השיעור אפשר גם להבין מה העזרה שאנחנו יכולים לתת איש לאחיו. לקשור את כל תמונות המציאות לשורש האחד שאין עוד מלבדו.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 461, בכותרת ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. שוב, ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה, זאת הכותרת.

0: ואנחנו מזכירים שאנחנו במאמר השלום בעולם, נכון, מאמר השלום בעולם, ושוב ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו שהאדם, במצב המתוקן שלו, במצב שהוא צריך להיות, להרגיש, הוא נמצא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, ולא רק הוא, אלא הוא מרגיש שכל פרט במציאות הוא נמצא במצב הזה, שהוא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, כך שכל פעולה שלו משפיעה על כל המכונה, וגם אם יש איזשהו קלקול, אז הוא מפריע בקלקול הזה לכל המכונה כולה. וזה מצב מאוד מאוד גבוה, שבו האדם כבר יכול להיות ולהרגיש עד כדי כך, את האחריות שלו על כלל המציאות, ואת התוצאה של מה שפועל עליו, כתוצאה מכלל פעולות כל הגלגלים במערכת. אז הוא אומר לנו בעל הסולם, בפסקה הקודמת שקראנו, שכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, המלוכד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת. הוא אומר לנו שהמקום תובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. זאת אומרת, אם נגיע למצב שבו כל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, בזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
1: והיום אנחנו ממשיכים לכותרת הבאה, ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. את הכותרת הזו אנחנו נקרא עכשיו ביחד, ואחר כך נקרא גם דברי רב עליה, ואז נתקדם לכותרת הבאה שאותה אנחנו נקרא בעשיריות. אז אנחנו נמצאים ב-461, טור ב', ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. לאחר שאנו יודעים היטב את מידת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. ארבע מידות נמצאים למטרה זו, והן חסד, אמת, צדק ושלום. במידות אלו השתמשו כל מתקני העולם עד כה. נכון יותר שבארבע מידות אלו עשתה עד כה ההתפתחות האנושית, ממשלת השמיים, את דרכה ההדרגתית, עד שהביאה את האנושות אל המצב העכשווי. כבר נכתב לעיל, כי מוטב שניקח את חוק ההתפתחות תחת ידינו וממשלתנו, כי אז נפטור עצמנו מכל חומר האיסורים שההיסטוריה ההתפתחותית רושמת בעדנו מכאן ולהבא. לפיכך, נעיין ונדון בארבע מידות אלו, כדי לדעת היטב מה שנתנו לנו עד כה, ומתוכם נדע מה שיש לנו לקוות לסיוע מהם ולהבא. קטע מספר 2 מדברי הרב, הרב מסביר כך. קטע מספר 2 מדברי הרב. שום דבר חוץ מצדק, אמת, חסד ושלום, אין לנו כדי להגיע למצב המושלם. והתכונות האלה הן נמצאות כנראה בנו ולא באוויר. אז איך אנחנו יכולים להוציא אותן, לברר אותן, בכל אחד מאיתנו ובכולם יחד אולי, ולסדר אותן כך שאנחנו מגיעים למצב המושלם. על ידי ארבע מידות האלה אנחנו גם מכוונים מהשמיים למטרה. וכנראה שעל ידי ארבע מידות האלו, אם אנחנו מעוררים אותן מעצמנו, אנחנו בעצמנו מגיעים למטרה. אלא, אם אנחנו מכוונים והמידות האלה פועלות עלינו מלמעלה, זה נקרא דרך ביתו, במכות שמתקדמים, שבורחים כל פעם מהמכה שמגיעה מאחורה, מאין ברירה, ולא יודעים לאן לברוח, ובורחים תמיד לכיוון כנגד המכה, בצורה הפוכה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון לבריחה. ואם אנחנו לוקחים בעצמנו ומפתחים בנו את ארבע המידות האלה, חסד, אמת, צדק ושלום, אז אנחנו מתקדמים לאותה המטרה בצורה נוחה, טובה, והמטרה היא גם כמו שבעל הסולם אומר, הטוב והאושר.
0: כן, אז אומר לנו בעל הסולם ממש בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, כן, אם בשיעור הקודם למדנו שהמצב המושלם הוא שכל יחיד מרגיש את טובתו וטובת הציבור כאחד, ממש כמו גלגל במכונה, שאם הוא עושה את פעולתו נכון, כל המכונה שלמה, ואם לא, אז לא, וכך גם כל יחיד ויחיד אמור להרגיש, זה המצב המושלם. בעל הסולם הוא מאוד לוגי, הוא תמיד, כשאנחנו קוראים את מאמרי בעל הסולם, צריך לחלק את זה לשלושה רבדים תמיד. קודם כל, מאיפה שהוא כותב, מהמקום שהוא כותב, אנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להיות איתו, גם אם זה מאמר כזה, גם אם זה תלמוד עשר הספירות, גם אם זה פירוש הסולם לספר הזוהר, אנחנו רוצים להיות עם בעל הסולם, לזרום איתו, להיות איתו. דבר שני, זה הבנת הנקרא. בגלל שהוא כותב בשפה מאוד מאוד לוגית, הוא גם כותב בשפה מאוד גבוהה, אפילו מאמר פשוט כזה, אנחנו רוצים להבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר פה על החברה, הוא מדבר פה על השורשים הרוחניים, מאיפה החברה, על מה הוא מדבר, מה הוא אומר בשפה שלו, זה הבנת הנקרא. ודבר שלישי, הרובד השלישי, זה להעמיק למה הוא באמת רוצה שאנחנו נעשה עם זה, איפה הוא רוצה שאנחנו ניישם את הדבר הזה בחיים שלנו. הוא לא כותב את המאמרים האלה דווקא לבעלי השגה, את המאמרים האלה הוא כותב לנו, כדי שנבין ונרצה להגיע גם כמוהו לאותה השגה, אבל שנתפוס את זה בכלים הנוכחיים שלנו. ולכן הוא אומר לנו, הוא תמיד בונה את הדברים בצורה מאוד לוגית, זה גאוני, זה דבר שאי אפשר לתפוס עד כמה, הוא ממחיש לנו עד כמה יש לוגיקה וסדר בדברים שהוא עושה. לא סתם הוא כותב שחוכמת הקבלה היא סדר של שורשים, שנקבעים על פי חוקים ומשתלשלים, וממש בכל מאמר ומאמר שלו יש את הלוגיקה הזאת. אז אם בשיעור הקודם למדנו שהוא אומר לנו שיש מערכת, גלגלי שיניים, ואנחנו חלק מהמערכת הזאת, כמו שאמרנו קודם, אז כאן הוא אומר לנו עכשיו, בואו נראה איך מגיעים אל המערכת הזאת. איך מגיעים אל המצב השלם הזה, שממש זה יהיה חלק מהחיים שלנו. לא שנקרא על זה בספר, שנרגיש את זה, שנהיה בתוך זה. וכאן הוא פותח ואומר, צדק, אמת, חסד ושלום. כרגע בשבילנו זה שמות, אני לא יודע מה הוא מתכוון כשהוא אומר צדק, מה הוא מתכוון כשהוא אומר אמת, מה אומר חסד, שלום, מה זה הדבר הזה? מה עם המושגים האלה? שמות. כל אחד יש לו איזשהו סט של ערכים כשהוא שומע את כל אחד מאלה, אבל כנראה זה לא מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו רוצים ללכת אחרי בעל הסולם. ודרך ההשגה של ההרמוניה בין ארבעת המידות האלה, הקשר בין ארבעת המידות האלה, אנחנו נגיע אל המצב הזה המתוקן, שהוא תיאר לנו בשיעור הקודם. אז עכשיו אנחנו ניגש לקרוא, הוא מתחיל עם מידת האמת, הוא אומר שזה הבסיס, אנחנו נקרא עכשיו בעשיריות את הפסקה הבאה, עם הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת, זאת הכותרת שלנו, ואנחנו ננסה קודם כל להבין על מה הוא מדבר בכלל, על מה בעל הסולם מדבר כאן. נקרא את זה ביחד, כמובן שאם נשאר לנו זמן בתום הקריאה, אנחנו, כל אחד אומר את התובנות שלו ממה שקראנו ביחד, ניתן 6 דקות לקריאה, שוב, הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. בבקשה.
2: הקשיים המעשיים בקביעת האמת. כאשר אנו דנים במידות טובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת, שהרי כל הטוב שגדרנו לאל, בזיקה שבין היחיד והציבור, הוא כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. כל זה אינו אלא דבר אמת, אלא החיסרון הוא כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור, והנה הקושי למעשה שישנו באמת האמור מוכח מתוכו, שיש כאן איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו אותו הפגם.
3: וכשתפגוש, וכשתפשפש היטב באמת האמור, בחשרונו המעשי, תמצאהו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו.
4: שערי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה ליהנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור.
5: אבל כיצד יצואר לנו שנוכל לברר את האמת הזו באופן שתתקבל על הלב הציבור? למשל, אם נדון בדבר לפי עבודה הגלויה, כלומר, לפי מספר שעות, ונחייב את כל אחד ואחד לעבוד מספר שעות שווה, עדיין לא תתגלה לנו כלל מידת האמת.
6: עד רבה, יש כאן שקר גלוי משום בית דברים. האלף הוא משום הצד הפיזי, והבית משום הצד הנפשי של העובד. כי מצד הטבע אין הכוח לעבודה שווה אצל כל אחד ואחד. ויש לך אחד מהחברה שהוא מתייגע בעבודתו מפני חולשתו בשעה עבודה אחת, הרבה יותר מחברו העובד 2 שעות או יותר.
7: וכן יש לפנינו עניין פסיכולוגי, כי האצל מאוד מטבעו מתייגע גם כן בשעה אחת, יותר מחברו 2 שעות או יותר. ולפי השקפת מידת האמת הברור, אין לנו לחייב חלק אחד מהחברה להתייגע יותר מהחלק האחר לסיפוק צרכי חייהם.
8: ולמעשה נמצאים הגיבורים והזריזים הטבעיים שבחברה נהנים מהגיעתם של אחרים ומנצלים אותם בזדון ליבם, בניגוד למידת האמת, כי הם מתייגעים מעט מאוד לעומת החלשים והאצלים שבחברה.
2: ואם ניקח עוד בחשבון את החוק הטבעי של אחרי רבים להטות, הרי מין אמת כזו שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה, אינה בת קיימה כלל, כי החלשים והעצלים הם תמיד הרוב הניכר בתוך החברה, והם הלא יאפשרו למיעוט הזריזים והגיבורים לנצל את כוחם והגיעתם.
3: הרי לך שהבסיס האמור שהוא יגיעה של הפרט בתנאי של האמת הברורה ולצידו הרוב שבחברה אינו מעשי כלל, כי אינו ניתן לבדיקה ולהערכה כל עיקר. נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט, כלומר שיניח את הדעת בהחלט ואין בכלל אותה הספקה הגמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
4: ולא עוד אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה.
5: במילות פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בארמה רבה באופן שחברו לא ירגיש בזה ויוותר לו מדעתו.
6: טעם הדבר הוא מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור.
7: כל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם של האנשים, שהאחד בחר לנצל את הבריאות על ידי השגת תאוות נמוכות, והשני על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת כבוד. ולא עוד, אלא שאילו עלה הדבר בלי תורך מרובה, היה מסכים לנצל את העולם בכל אלו יחד, גם באושר וגם בממשלה וגם בכבוד, אלא שנאלץ לבחור לפי אפשרותו ויכולתו.
8: וחוק הזה אפשר לכנותו חוק היחידיות שבלב האדם, ואין כל אדם נמלט ממנו, אלא שכל אחד נוטל חלקו בחוק זה, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו.
2: והנה חוק היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם, או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל, אם נאמר על החוק הזה, שהוא האמת המוחלט.
3: ומאחר שכן, ובלי ספק, איך נוכל כלל לנסות אפילו להניח הדעת של היחיד, בזה שנבטיח לו להשוותו במידה שווה יחד עם כל בני הציבור, שאין לך דבר רחוק מטבע אנושי יותר מזה, בשעה שכל מגמת היחיד הוא להגביה למעלה מעל כל בני הציבור כולו.
4: והנה ביארנו היטב שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהן את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון.
5: שאי אפשר למדוד את האמת לפי התהליך שאנחנו עברנו. זה בעצם בעל סולם מנסה להסביר שעדיין, עם הדוגמה שהבן אדם עובד לפי שעות, והאם זה... קיצור, בכל זאת אנחנו מנסים להשתדל לנצל אחד את השני. זה הבעיה.
6: הוא אומר פה שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו...
0: כן. אז כמו שראינו, לא פשוט להבין את שפתו של בעל הסולם, למרות שהוא מדבר פה, הוא כותב פה בעברית, כן, למי שמקבל את התרגום, הוא בטח מקבל תרגום מדויק מאוד של המילים, ועדיין יש פה כל מיני מושגים שהוא משתמש בהם, והוא בונה אותנו דרך המושגים האלה. ולכן אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ראשונה, שבה ננסה להבין מה הוא אומר פה. פשוט מה הוא אומר. דרך ההבנה של שלושה מושגים בסיסיים, שיש בטקסט הזה שקראנו עכשיו. הראשון הוא מידת האמת. מהי מידת האמת שעליה מספר לנו כאן בעל הסולם, שעליה הוא מדבר. השני נקרא חוק היחידיות. והשלישי נקראת האמת המוחלט. כן, אלה שלושה מושגים שנמצאים כאן בטקסט שקראנו. אנחנו ננסה עכשיו להבין ולהגדיר לעצמנו בתוך העשירייה מהם שלושת המידות האלה, מהם שלושת המושגים האלה.
1: בואו נכתוב אותם לעצמנו שלא נשכח בעוד רגע. תכתבו בבקשה. מושג ראשון, לכתוב על דף. מידת האמת. מידת האמת, זה מושג ראשון. מושג שני, חוק היחידיות. מושג שני, חוק היחידיות. ומושג שלישי, האמת המוחלט. האמת המוחלט. נעזור אחד לשני להבין, מתוך מה שכתוב פה בטקסט, שש דקות, סדנה, בבקשה.
7: הוא כותב שחוק היחידיות זה אותו, הנה הוא כותב פה, זהו חוק ולא יעבור. אני אקרא את הפסקה שמתחילה בטעם הדבר, שזהו החוק הזה, הוא מתאר אותו כאן. כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו. כמו כן, האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם זה החוק. האדם הנמשך מהבורא מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית. וזהו חוק ולא יעבור.
8: טוב, לקפוץ למושג הבא, או שנמשיך מה... איך שזה, טוב. טוב, כבר הייתי בזה. אני אגיד בפסקה הראשונה, בכותרת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, הוא בעצם אומר וקובע שאין מידה יותר טובה ממידת האמת. בעצם הוא אומר שהאמת היא המוחלטת, לא המוחלטת, האמת זה שכל אחד ממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל ונותן חלקו מהכלל בצדק וביושר. אחרי כמה משפטים הוא גם אומר שהמידה הזו לא מתקבלת כלל על הציבור, וזה הקושי, שיש איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו הפגם. אז בעצם הוא קובע שיש את הפער בין האמת שהוא אומר שהיא קיימת לבין זה שהיא לא מתקיימת במציאות הנוכחית, ואז הוא שואל, בוא נברר מה הפגם.
2: כן, ואם ננסה למצוא מה בעל הסולם מתכוון שהוא אומר מידת האמת, אז יש פה בסוף הפסקה הזאת שנוכל מדבר עליה, שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. וזהו הבסיס היחידי האמיתי. עוד פעם, להשוות, מידת האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים בציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר.
4: והאמת המוחלט זה על חוק הייחודיות, והפסקה שמדברת על זה, והנה חוק הייחודיות, היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום, כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם, או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מין האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל, אם נאמר על החוק הזה שהוא האמת המוחלט.
5: אם לדבר על מידת האמת, רב מביא דוגמה יפה של רוסיה, שאני גדלתי בה. היה חלום, מלמדים אותנו בבית ספר עוד, שאנחנו נעבור למצב שנקרא קומוניזם, שכולם יעבדו שווה, ואתה תוכל לבוא לקחת כל דבר איפה שאתה רוצה. אבל תכלס בעל סולם מסביר שהטבע האדם הוא יותר חזק ממה שאתה מעצר את האידיאל הזה. לכן האדם בכל זאת אוהב לנצל אחד את השני, אז לכן כל זה נפל, גם קיבוצים ובעצם... אז זה אפשר להגיד על מידת האמת.
6: חפש עוד מה להוסיף לכם, כי כאילו באמת כמו שאתם אמרתם, גם אני ראיתי את זה ככה, שיש פה בעצם מה שאמרתם מידת האמת, אז זה להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. אחר כך היה לנו את חוק היחידיות, שזה מה שאמר לנו חיים, שזה שמצד כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם, סליחה למתרגמים, ולשם תועלתו הפרטית. והאמת המוחלט הוא נובע מתוך זה מה שעכשיו אמר לנו שר, שבטבע כל אדם, סליחה, כי מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש אותו, לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מן הארץ. בקיצור, נראה לי ששלושת העמידות כפי שהתבקשנו, זה כתוב פה אחד על גבי השני, האם הבנו? זה שאלה נפרדת.
7: אני זוכר שאת הפעם הראשונה שנתקלתי במילים האלה, היה אז באיזה ספר שנקרא פרי חכם, מאמרים, זה היה בעמוד סמכת אז שמה. ואני קורא שמה שבמילים פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו.
1: חברים, אנחנו תכף ניכנס לקטע משיעור של הרב, בניתוב בבקשה להכין את קליפ מספר 6. להכין בבקשה את קליפ מספר 6. עכשיו אנחנו נכנסים להסבר של הרב, הסבר של בערך 12 דקות. בואו ביחד נשים את עצמנו מול האור. בבקשה, קליפ מספר 6.
9: נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט. כלומר, שיניח את הדעת בהחלט. ואין בכלל אותה הספקה גמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
10: ברור לא. לפי שעות אנחנו לא יכולים לבדוק. כי אף אחד לא שווה לשני. לפי הגיעה אנחנו לא יכולים למדוד, כי איננו מושרים לגיעה של כל אחד ואחד. לפי ההצלחה אנחנו לא יכולים למדוד, כי אחד מטומטם ואחד זריס ואחד עצלן ואחד טיפשון והוא חכם והוא זה וזה וזה וזה וכך כל אחד ואחד. וכך הם נולדים בצורה שונה ו... אף אחד לא אשם, לא לכיוון הטוב ולא לכיוון הרע. ואז יוצא ש... אנחנו לא יכולים להשתמש במושג האמת, כי אמת זה לפי השורש נשמה ממש של כל אחד ואחד, לפי התכונות הפנימיות של כל אחד, שאנחנו לא יכולים לבדוק אותם, לשקול אותם, לנהל אותם או לספור וכן הלאה, לעשות חשבון לפי זה. אם כך, לא יכול להיות צדק בין בני אדם, לא יכול להיות צדק לפי הדרישה מהם, ולא יכול להיות צדק לפי התוצאה מהם, כלום. כל החשבונות שלנו באיזושהי צורה לחשב בני אדם זה לזה וזה לזה, הם כולם ממש שקר גמור. בפרט שאנחנו מודדים את זה בבתי ספר, לפי הציונים, בצבא או בכל מיני מקומות, לפי איזה דרישות, שזה לגמרי, לגמרי, רק מקלקל לנו את ההתפתחות הטבעית של האדם. אנחנו כבר מודעים לזה בזמן האחרון במשבר החינוכי, כן? אבל בכל זאת זה עדיין נמשך, ושוב, זה מתוך זה שלא יכולים למדוד את האמת. כן.
9: אתמול פורסמה כתבה שיש עכשיו תופעה שמאיימים על עשירים ולקחת להם את הכסף וכדי לעשות את הצדק החברתי, שהם בעצם ניצלו את כל העם ועכשיו רוצים לקחת מהם בחזרה.
10: אני נולדתי נסיך. אתה נולדת ואצל גנן שלי, אתה ילד קטן, כן, ואני גם כן ילד קטן, רק אני בן מלך ואתה בן של הגנן, כן? זהו. תגיד לי, מי מאיתנו אשם בזה או לא אשם בזה? ברור. זהו. אני מקבל בהתאם לזה הכשרות, כל מיני הלימודים, ואתה גם כן משלך. איך בכלל אפשר לנו להגיד מי יותר ומי פחות בכל מיני צורות? אנחנו לא יודעים הרי גורל של כל אחד, מאיפה זה נובע. אולי בגלגול אחר אתה הפוך ממני ככה ואני הפוך ממך ככה. זה צריכים לדעת כל התמונה. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע את הדברים. איך אפשר? ישנם אנשים המוצלחים, או שהוא נולד וקיבל מאבא שלו 50 מיליארד דולר, או שיש כאלו, כמו שאני רואה, כמו שפייסבוק עשה מישהו, או גוגל עשה מישהו, כן? תראה מה שעושים. איזשהו בחורים בגיל 18-20, למה אתה לא? אין לך שכל. לי גם כן אין שכל, אולי אין מזל גם כן, לא יודע. אתה רואה, למה אנחנו לא כמו הוא? נו? כך, אז אנחנו לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. עכשיו, אנשים לא מגיעים סתם להיות עשירים. או שקיבלו וזה מגיע להם בירושה, או שהם באמת עשו משהו לפי הגורל שסיבובו להם מלמעלה, לפי ההגיעה שלהם, לפי ההצלחה, אבל לפי משהו. אם זה עדיין נמצא בחברה האנושית, בכל הבדיקות, לפי החברה הזאת קובעת שזה הכל נורמלי, נורמלי, אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד, תביא. הוא יגיד לך, מה תביא? אני שילמתי הכל, מה שמגיע לחברה לפי חוקי החברה. אתם רצו ממני 70% מס הכנסה? שילמתי 70% מס הכנסה. אתה שילמת 30% נגיד ממשכורת שלך של 10,000 שקל, ואני שילמתי 70% מהמשכורת שלי של 10 מיליון שקל. אבל שילמתי, מה אתה רוצה עוד? שנשאר לי כל חודש 5 מיליון שקל ולך נשאר 500 שקל? אבל אני פועל לפי החוק, אתה פועל לפי החוק. למה אתה בא אליי עכשיו ורוצה כמו איזה... שאתה פוגש אותי ברחוב חשוך בלילה, כן, איזה, איך קוראים לזה, שודד, כן, לבוא אליי ולשדוד אותי. זה לפי הצדק, אתה אומר? אתה אומר עוד שזה לפי הצדק? למה? זה שאתה מזלזל בי, אתה מקנה. זה שאתה מקלל אותי, אתה מקנה. אם היית במקומי, מה היית עושה? היית עכשיו כמו חושב כמו שאתה חושב במקומך? תגיד לי. נו? זאת אומרת, זה הכל... איזה יש יכולת כך להגיע ל... זה כמו בלשיביקים, כמו לנין עשה ברוסיה, כן? באו לכולם, הרגו את כולם, לקחו מהם כל מה שיש להם, גמרנו עכשיו, זה הצדק. נו? זה הצדק? זאת אומרת, אם ישנם כאלו דברים, אנחנו צריכים להבין שזה בא מתוך שרוצים להרוס את המדינה. דברים האלה לא יכולים לבנות אף פעם. לא יכולים. רק להרוס. ולכן מי שחושב ככה, הוא חושב בארמומיות. הוא רק צועק שזה הצדק. הוא בעצם רוצה לרעתנו, וקודם כל לעניים. זה יהיה הרע. ככה לא עושים. ככה לא עושים. ובעל השלם את זה רוצה להגיד, שאנחנו לא יודעים כל הדברים האלה, יש לך שלושת המידות, שעל ידם אתה יכול לנהל את העולם, ולהביא את עצמך ואת החברה למצב שבאמת אתה נכנס למידה שנקראת צדק. אמת, לא צדק, אמת. כן.
11: אבל הוא מסתכל באמת על מה שהשירים האלה עושים ואיך הם מושקים ואיך הם מנצלים את כל הכוחות שלהם.
10: הרווחתי נגיד בפייס אתמול 10 מיליון שקל. נו, ומה? היה לי אחד מכיר ברוסיה שקיבל פרס. או ספר, ספר אני חושב שכתב. הוא קיבל פרס גדול שם, לא יודע, שם נגיד 50 משכורות. מאותו רגע שקיבל פרס, עד שלא גמר כל הכסף, לא ראיתי אותו אף פעם, אף פעם ראיתי אותו כבן אדם. תמיד היה שטוי עד הסוף. כזה שאי אפשר בכלל לתאר. שהיו שואלים אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, זה שלי? שלי. עד שאני לא גומר, אני לא מפסיק. זהו, מה אתה יכול להגיד? נו, תגיד לי, מה אתה יכול להגיד? אדם רוצה לעשות ככה את החיים, נו, חיים. נו.
11: אז אנשים כבר לא מסכימים לזה יותר.
10: רגע, רגע, רגע, מי לא מסכים? אתה אומר לי מה לעשות? מותר לי לפי החוק או לא? מותר? הרווחתי בפייס אתמול 10,000 שקל. 10 מיליון. כן? אני עכשיו עושה סביב העולם, טיול, לוקח, אונייה גדולה, יחטה, סוחר, הולך, ככה. אתה מסתכל עליי, אומר, צריכים להרוג אותו. למה להרוג? למה? אני לא מבין. ישנם חוקים בעולם שאנחנו פועלים לפי חוקים או לא. פתאום בא לך, פתאום במנה שזה יש לשני, לא לך. ככה לא עושים. לא, זה, הגישה הזאת היא, היום היא עוד מעט תצמח בהמון מקומות. זה ככה ידברו, גם באמריקה מדברים כך ובכל המקומות. גישה הזאת היא גישה ממש הרסנית. אנחנו צריכים להגיע במקום זה לצורות אחרות. זה לא חלוקה הצודקת. זה לא לפי הצדק. אם אתה תחלק לכולם בשווה, זה גם כן לא לפי הצדק. מי ירגיש מהם צדק, תגיד לי? אתה היום מחלק לכולם בשווה, מחר כולם נמצאים בדיכאון. אתה מבין? תנסה את זה לעשות. כולם נמצאים בדיכאון. במה אתה תמלא את האדם שהוא רוצה להיות יותר מאחרים, שיש לו במשהו, הוא תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים? אפילו שמרוויח פחות, אבל כלפי האחרים, אני מרגיש שאני יותר. משהו אתה חייב לתת לו, איזה פיצוי, איזה מילוי. בעל הסולם אומר מדליות, כל מיני דברים לחלק, בסדר. אבל בסופו של דבר מילוי הרוחני. בלי זה אתה לא יכול לגשת לשום חלוקה. כי אין לך פיצוי על זה שאתה מוריד מאלו ומוסיף לאלו. או תביא להם כגב שכולם יעמדו עם הרובים, ואז מעין ברירה, אלו ייתנו לאלו. ויגידו תודה רבה שאנחנו נשארנו בחיים.
0: כן, ניסיון החיים מראה שכנראה שאת המידה הזאת, מידת האמת כפי שהיא, אי אפשר להשיג, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לשאלות, לברר מה לא ברור, מה רוצים להוסיף ולהעמיק בתוך המאמר שקראנו עכשיו. כמובן שגם במערכת הערבות, יש לנו כאן כמידי יום שישי, אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים הצעירים שלנו כאן יושבים מולנו, וחברים מקהילת הלומדים שנמצאים איתנו כאן, אז בטח תהיינה לנו הרבה שאלות. ישראל, הרים את היד ראשון, בבקשה.
12: כן, תודה. השאלה מהמאמר, איך זה יכול להיות שזה שכל ענף יוצא קרוב מהשורש, שזה הבורא, ועם כל זה אדם מרגיש שכל הנבראים חייבים לשרת לרווח אישי שלו. מה, בורא הוא לא... כאילו זה קצת... תכונות של הבורא, זה... הוא לא רוצה כזה דבר.
1: מי יכול לחזור על השאלה של ישראל וגם לענות עליה? חברים כאן ובעולם. מי יכול לחזור על שאלת ישראל וגם לענות עליה מתוך המאמר? בבקשה, חברים, מוזמנים.
12: אני יכול שוב לשאול.
1: נראה. אם רוצים שאתה תשאל שוב, אולי כבר יודעים מה אתה שאלת. נראה בינתיים לא יודעים. אז בוא, תחזור שוב, אנחנו נתקלל בשאלת ישראל המשתוקק להידמות לאור העליון, כי אנחנו צריכים את התשוקה שלו כדי לגדול, ואז שוב נבקש שמישהו יחזור ויענה. בבקשה, ישראל.
12: מה שאני הבנתי ממאמר, שכל ה... כל ענף יוצא מהשורש. בגלל זה, בן אדם רגיל, הוא רוצה שכל הנבראים יהיו לשרת לו, לרווח אישי שלו. איך זה יכול להיות? אם השורש זה הבורא, זהו, זה שאלה.
1: תודה. אז מי? שלום, בבקשה.
13: עלי את זה פה. טעם הדבר הוא, תודה. זה בעמוד 462, פסקה רביעית. טעם הדבר הוא, מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית.
1: מי מוסיף? עופר?
14: הוא מוסיף לנו בעל הסולם בטור ב', פסקה שנייה ולא עוד, אלא ש... 462, טור ב', פסקה שנייה, ולא עוד. אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא, אלא... להקל ולשפר את חייו עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזה תמורה.
1: אבי.
15: כן, אולי הייתי מוסיף דווקא ממה שקרה שלום, שיש פה עניין של הופכיות הצורה, שמצד הנברא, מצד הבורא נתחיל אולי, מצד הבורא שטבעו השפעה, אז השליטה שלו היא נמדדת בזה שהוא רוצה להטיב לנבראים ולהשפיע עליהם ולעשות להם, זה מצד הטבע שלו. והנברא שהוא הפוך מרגיש מצידו את השליטה בזה שהוא שולט בנבראים ורוצה לקחת מהם, והשלטון שלו בדיוק הפוך. וזה בעצם העניין של האמת מצד הנברא ומצד הבורא שהם הפוכים.
1: תודה רבה. בזאת סיכמנו את המחקר שלנו. נתקדם. קביו 13, בבקשה.
16: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant and also
17: איך האדם צריך, איך הנסיך צריך להתנהג כלפי ה בן של המשרת של אביו, ואיך הבן של המשרת של אביו, של הגנן, ששמענו את רב מספר, צריך להתייחס לנסיך.
1: כן.
17: לבן של הנסיך.
1: אז החבר שואל, לפי השיעור שראינו של הרב, עם הדוגמה של הבן של הנסיך, לעומת הבן של הגנן, המשרת שלו, איך זה צריך להתייחס לזה, ואיך זה צריך להתייחס לזה. במילה צריך, אתה כנראה מתכוון למצב המתוקן. במצב המתוקן, הנבראים כולם משתדלים להידמות לשורשם, שהוא האור העליון שכולו השפעה ואהבה. אז אם לבן הנסיך תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, ואם לבן המשרת תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, אז הם ירגישו איך מתוכה נכון להתייחס אחד לשני. מכיוון שאנחנו לא בכזאת תכונה, אין לנו שום אפשרות אפילו לדמיין איך הוא יתייחס להוא. ולא רק איך הנסיך והגנן ובניהם יתייחסו אחד לשני, אפילו איך אני אתייחס להברים שלי בעשירייה, לנבראים בכלל, לבורא, כשאני אהיה בתכונת השפעה. זה על טבעי, זה מנותק מאיתנו. אבל אנחנו משחקים בכאלה תמונות גבוהות, על מנת שיבוא האור עלינו עכשיו בזמן הלימוד, יפתח לנו את הלב לאהבה, ויעיר עינינו איך מתנהלים, כמו שאבי אמר, בצורה הפוכה, מתוך שליטה של אהבה והשפעה, ולא מתוך שליטה של אגו. תודה על השאלה. וומן מק 167.
18: שלום מורים יקרים וחברים יקרים, שאלה של החברה. מה זאת האמת בעולם הרוחני? תודה.
0: כן, בעל הסולם פותח את הפסקה הזאת, בואו נקרא, אפשר לקרוא ביחד ממש בהתחלה, הוא אומר כך, כאשר אנו דנים במידות הטובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת. כך הוא אומר, ואז הוא מסביר מה זה מידת האמת. שהרי כל הטוב שגדרנו לעיל, כן, כל הטוב שהוא הסביר קודם של הקשר של אנחנו כיחיד עובד עם המכונה ואנחנו עובדים בצורה המושלמת, בזיקה שבין היחיד והציבור הוא, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. ממש מזכיר לנו את הסיסמאות של הקומוניזם, נכון, והקיבוצים, תן כפי יכולתך וצרוך כפי צרכיך. תיקח את ההכרחיות, מה שאתה צריך, וכל היתר תעשה למען הזולת. זאת מידת האמת. פשוט. אם לא היה לנו אגו שמקלקל לנו את הכל, היינו במידת האמת. אבל כנראה שגם לא היינו מתפתחים, נכון? ואז הוא אומר בהמשך, כשתפשפש היטב בפסקה השנייה, באמת האמור, בכישרונו המעשי, זאת אומרת, זאת האמת, אבל כשמנסים להוריד אותה לפועל, לחיים, להרגשה, לפרקטיקה בחיים שלנו, תמצאו בהכרח שהוא מאורפל, הוא מסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, בעל הסולם מסתכל כמו מדען על החיים. כן? הוא אומר, יש את מידת האמת, כך אנחנו צריכים להיות, כשנהיה במידה הזאת, אנחנו נהיה בצורה מושלמת, אבל איפה אנחנו ואיפה זה? אנחנו לא מסתדרים עם זה, זה לא פרקטי, איפה ראינו בחיים שמישהו צורך כפי צרכיו וכל שאר החיים שלו נותן למען הזולת. זאת עמידת האמת. מילא אחד כזה, שניים כאלה. איפה כל האנושות? איפה אנחנו ואיפה זה? ואז הוא אומר, אנחנו, מכאן הוא ממשיך הלאה. ושהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור. שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי, שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה להנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו במשהו הכי קטן, רוצים לנצל את האחרים, ולא להשפיע לאחרים ככל יכולתנו, במשהו רוצים לנצל את האחרים, אנחנו כבר לא במידת האמת. אז הוא אומר, איך זה? זה מאוד מסובך. אז כשהוא מדבר על האמת הרוחני, הוא מדבר על, על זה, כאן, להגיע למצב הזה, המתוקן, שבו אנחנו, כל מאוויינו, כל מחשבתנו, כל רגשותנו, כל מה שאנחנו, כל ההוויה שלנו, הכל נמצא בפעולה אחת, להשפיע על הזולת. פרט למה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. זאת מידת האמת. ואז בהמשך הוא אומר, שתראו, אם נמדוד את זה לפי היגיעה של האדם, אם הוא מתייגע כך, מתייגע אחרת, גם כן אי אפשר להשוות. כי יש כאלה שהם יותר לפי טבעם זריזים, ויש כאלה שהם יותר עצלנים, ואז תמיד הזריזים ינצלו את העצלנים, והם לא יוכלו שלא לעשות את זה. ועל זה הוא מוסיף עוד דבר. הוא אומר, כמו שקודם ישראל שאל, יש לנו מידת ייחודיות לכל אחד מאיתנו, שזה טבע הבורא. רק שבעולם שלנו היא הפוכה. הבורא הוא אין עוד מלבדו, אחד, כולו השפעה, רק תכונות ההשפעה. אנחנו מתוך שטבענו כמו הבורא, אבל אנחנו מקולקלים, אנחנו רק חושבים על עצמנו. אני מרכז העולם, אני הכי חשוב, כולם צריכים לשרת אותי. עכשיו תוסיפו את זה על מידת האמת, איך מידת האמת יכולה להתקיים? אני לא צריך יחס כזה למציאות, אני צריך יחס שבו אני צורך כפי צרכי, וכל היתר נותן לזולת. מכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הנושא הזה של האמת, במציאות שלנו, לא במצב המתוקן, מאוד מסובך ומאוד מעורפל. Woman Europe, בבקשה.
19: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno?
20: איך לשמור על עצמנו כדי לא להתבלבל במושגים הפנימיים ולא לא לעשות את זה משהו חיצוני, אלא לדעת מהו העבודה, מהי העבודה הפנימית שלי בעשירייה.
1: מה העבודה הפנימית שלי בעשירייה ואיך לא להתבלבל במושגים חיצוניים? לא בטוח שהבנתי את השאלה, אני אשתדל. תדייקי אותי אם לא הבנתי. כל מה שקראנו פה על טבע האדם וההתקשרות החברתית, הוא נכון גם אלינו באופן אישי. זאת אומרת, גם אני כזה, כמו שפה כתוב, זה לא רק ההם, זה אני. אני, כמו שתיאר ישראל, נמצא עם שאיפה להיות שליט יחיד בעשירייה שלי, למשל, אם לקחת אותנו לתוך העשירייה. דעתי היא תמיד הנכונה. ואם העשירייה תלך לפי האמת שהבורא מגלה דרכי, אז כנראה שנגיע אל הטוב והאושר המיוחל. ואם לא, אז כנראה שאנחנו בדרך לאבדון. הבעיה שיש לי עוד 9 חברים, שגם הם שליטים יחידים, לפי טבעם. וגם דרכם הבורא מגלה לנו אמת גדולה. אז מה נעשה? אז קודם כל לקחת את מה שכתוב עליי. מה שכתוב, כתוב עליי. אני רוצה להוסיף את קטע מספר 7 בטקסט מדברי הרב. אולי הוא גם יעזור לנו להתקרב. הרב אומר ככה, ישנה אמת שבאה מצד חוקי הטבע. מהי האמת הזאת? שכולם אגואיסטים. וכל אחד רוצה לנצל את כל מה שיש לו לטובת עצמו. הכל. וכמה שיש לו רצון לקבל יותר גדול, הוא רואה ברדיוס יותר רחב איפה יש כאן משהו ממנו שהוא יכול ליהנות, ואז מושך לעצמו, ללא שום חשבון לאחרים. זו אמת אחת. זה בטבע של כל אחד ואחד. וישנה אמת שנייה. מהי האמת השנייה? שאם אנחנו צריכים להגיע למערכת אידיאלית, אינטגרלית, שכולם קשורים זה לזה, ולכל אחד טוב. איך אנחנו יכולים להיות קשורים זה לזה, שיהיה לכל אחד טוב, אם כולם אגואיסטים? ודאי שלא יכולים. לכן, האמת של

0: מה זה בדיוק שאני משלים את החברים שלי בעשירייה? במה אני יכול להשלים אותם? איך אני גלגל שיניים חיובי בתוך המכונה האחת? צריכים גם להשתדל ובעיקר ללמוד, כי הבורא נותן לנו דוגמאות של השפעה ואהבה מהחברים כל הזמן. באו היום חברים מחיפה לעשות לנו פה הכנה. בא חבר צעיר פה בקהילת הצעירים מיוקנעם, הגיע לפה לפני כולנו לאולם לימוד. יש סביבנו אין סוף מעשים של השפעה ומסירות ושירות והשלמה. אם נפתח את הלב ונהיה רגישים ונחפש אותם, כי נרגיש שאנחנו עצמנו אגואיסטים להלוטין ובזה מנותקים מהאור העליון, אז הוא גם יגלה לנו איך להתקרב. למדנו שכל המסתינים, כל המפריעים, הם לא באו להפריע, הם באו לכוון אותנו לשורש. אז המפריעים הם גם גילויי האגו שלי, שלא נותן לי להתקשר לאף אחד בלי לשלוט עם דעתי, למשל.
1: Woman spent time.

0: descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio.
1: אנחנו מגלים שהפעולות הכי טובות שלנו כלולות באהבה עצמית. אז איך להמשיך בעבודה הזאת בלי להתייאש?
2: כן, אכן זה, וזה הוא מסיים בעל הסולם את הפסקה הזאת שלנו. הוא אומר, והנה בארנו היטב, שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי יחיד ולחיי הציבור, על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהם את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון. זאת הוא הגיע לאותה מסקנה שאת הגעת, שאם נשתמש רק במידת האמת, כמו שהוא אומר לנו כאן לכל האורך, אנחנו לא יכולים עם זה להגיע למימוש. זאת אומרת, יש פער בין מידת האמת כפי שהיא צריכה להיות, לבין מידת האמת כפי שהיא מתגלה בעולמנו. הסיבה לפער הזאת היא דווקא ייחודיות. מה מפריע לנו להיות מושלמים? דווקא זה שהבורא הטביע בנו את התכונה שלו, תכונת הייחודיות. כל שאר הטבע, חוץ מהאדם, הוא מושלם. תקחי כל משהו, כל דבר אחר בטבע, אם תשלפי את האדם מכדור הארץ, הכל מושלם. רק אצלנו יש לנו את מידת הייחודיות הזאת, שאם היא קיימת, אנחנו לא יכולים לקיים את מידת האמת בלבד. ולכן יש צורך בעוד מידות, חסד, צדק, שלום, ועל זה אנחנו נדבר בשיעור הבא.
3: כדי לסכם, אני רוצה שנצא עם שאלה שהרב הציב בפנינו בשיעור שראינו קודם, בביאור שלו על המאמר. בואו ניקח אותה למחשבה, לבירור, לתפילה. הרב שאל, במה אתה תמלא את האדם שרוצה להיות יותר מאחרים? שיש לו במשהו תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. והרב ממשיך, משהו אתה חייב לתת לו. איזה פיצוי, איזה מילוי. בסופו של דבר, מילוי רוחני. אז בוא נחפש את זה. מהו המילוי הרוחני שאותו מותר, כדאי וראוי לנו לקבל? שהוא יענה על השאיפה שמוטבעת בטבע הנברא להיות יותר מאחרים.
2: ונסיים עם דיווח של איתי ודרור על מה יהיה בשבוע הבא.
4: טוב, אז אנחנו רוצים לספר לכולכם על ששבוע הבא ביום שישי, ב-26 לחודש, הולך להיות פה יום איחוד לקהילת הלומדים שנמצאת בישראל. זה יום איחוד שיגיעו לפה חברים וחברות מכל רחבי הארץ.
5: כן, אז זה צעד מאוד משמעותי להתפתחות שלנו, התפתחות של כל הכלי הישראלי, כל הכלי העולמי. אנחנו הולכים לקבל רוח חדשה, ממש רוח חיים, כוחות של קשר חדש, של חבר'ה צעירים שרוצים לפתח את כולנו ואת עצמם, ונהיה כלי אחד.
4: כן, זה צעירים לא רק בגוף, גם בנפש, ובאמת היא הולך להיות פה

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה, כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו. שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך, בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם. ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא הכתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דלהשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה די להשפיע היא לא עבורם. ב' ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100%, זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס די להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך די להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהם נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי. כי רק למי שיש עיניים פקוחות, הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות, הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם, בזמן ששואל כל אלו השאלות, הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו. כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת. אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון די להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת. כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, וגם שאני חושב, שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר, מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים, לא עליי נאמר, ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות, ואומרים מה שמוטל עליי לעשות, אני עושה. בעניין כוונות, זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה, ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר, ויסלף דברי צדיקים, אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה העניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, אמר אבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת, ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות. אל תקרי מסנאי אלא מסניאי. מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניאי את התורה. ולכאורה בפשטות קשה להבין, אם יש לו רבב על בגדיו כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין, אם הוא בחינת מסנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות? ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות נקיים משום תערובות של אהבה עצמית, רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי הנ"ל זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. וכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן, היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ועברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. ראינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים. ואז הבריות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזהרים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. ולהשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה. אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון, שזה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבימי, שהגוף, גוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל, על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת. איך אדם אז יכול לעבוד, בעזרת המסתין הזה, לעבור למצב המתוקן? הוא צריך להוסיף למסתין הזה כאילו מסך, כוונה על מנת להשפיע. כן? אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. אצלנו זה נקרא למעלה מהדעת. היינו שעל כל, על כל הפרעה, כביכול הפרעה, זה בית עזרה, כן? ש צפה אצלו במודעות, אדם חייב להתגבר ולהגיד, יופי שהגיע לי עכשיו הזדמנות לעבוד על ההפרעה הזאת, אני חייב לעבוד ללכת מעליה על מנת להשפיע. זאת אומרת, למרות ההפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
2: תופעות,
1: זהו. אין, כן, טוב.
2: סממנים.
1: סממנים, הוא אומר. לא?
2: סממנים.
1: בסדר. איך?
3: תסמינים.
1: ובא, מה זה?
2: תסמינים,
1: מתסמונת. אהה, יופי. ממילתס, הוא אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז כשאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן. כן? זהו. אותו דבר כאן. בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי הוא צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות. חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עיצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עיצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר... כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. כן? זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול. הכרת הרע האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל... חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו, מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית, בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים שהם מסובבים כאילו לטובתו, ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושבים, לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב. כי תמיד המשיכה שלנו לטוב. בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו, זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות, זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח, ההפך, לקדושה, בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קורים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה משהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא, עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם. את הערבים השונאים אותנו, לא מתחשבים במקור הבעיה, במי שולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לי טובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר, להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים, לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד, שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב, טוב, טוב לך איתי, אם רצון ככה רצון לקבל, אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק למעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שאומר ישראל, דרך אם דאורה את הקודשי בריחו חדם, אז מטרה רק לקודשי בריחו וזהו. ואז לראות כל הדברים מה שבאמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו, שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי, מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות, והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית, ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין כמו ש... לא יכולים להבחין, זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה. לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסתינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
3: אז מה זה חן דקדושה?
1: חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסטין ומסטין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הוא הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, עיירה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסתינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה באיזה צורה בא אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסתינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו תרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? וכל התכונות האלה, כל התרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת או זה או זה, הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו למשוך עליו עיירה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה בכל זאת להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט בצורה כזאת אני מטפל בכל סימפטום, איך?
4: תסמין.
1: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ומתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסתינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות צונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
4: אתה התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיל האגו, שנותן את
1: ה... זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה? אתה רואה, הכל יסתדר, השם סיבב לנו הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר. אתה מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ערמומי, עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש ב, גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה גורם, מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה זה צריכה להיות הרבה יותר גדולה. והרבה יותר מקיבה גם כן בגלל שאני אחרי ההרפאיה, שאני חושב שזהו כבר, צריך להיות טוב. זה עניין של משתינים, זה דבר גדול מאוד. זה צריכים ממש להסתכל על כל החיים שלנו ככרוזים מלמעלה, וכל הכרוזים האלה הם בעצם מטרתיים, ולא לשים לב מה שאני מרגיש מהמשתינים האלו. לא להיות משוחד, זה כמו אדם ערמומי שבא אליך עם חיוך, עם ליטוף, עם כל מיני דברים, הוא הרבה יותר מסוכן מהאויב שאתה רואה אותו מרחוק. הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר... ההסתרה היא כפולה. עכשיו אנחנו מרגישים את זה בימים האלה. שקט, אין פיגועים, אין שום דבר, זהו. עכשיו אנחנו עוד שם עם בית לחם נסתדר את הכל, ואנחנו שוב... ובאירופה שוב אנחנו נסתדר, יאהבו אותנו פה ושם. המצב הרבה יותר, בזה אנחנו נכנסים לעוד יותר חושך. מסכימים עם הקליפות, מתחילים לחיות בהם, כן, ו... כן.
4: מה זה עניין הצדקה? הצדקה של הבורא
1: בהסתר? להצדיק את הבורא אפשר רק על ידי למעלה מהדעת. איך אני יכול להצדיק אותו? גם להצדיק זה נקרא על פני מה להצדיק. אם הוא עושה לי טובה, אני צריך להצדיק אותו? על פני היסורים. זאת אומרת, מתי שטוב לי, אז זה לא נקרא שאני מצדיק אותו. מתי שטוב לי, הלב שלי בצורה בלתי הכרתית, שמרגישה טוב, מרגישה... איזה מין הודעה, כאילו, למי שממלא אותה. כך אנחנו בנויים.

0: להצדיק נקרא שאני מרגיש רע, ואני צריך ברע הזה לגלות את המטרה שלה, של המכה. ומטרה של המכה צריכה להיות בשבילי הרבה יותר גדולה מהרע שאני עכשיו מרגיש, ברצון לקבל שלי, ואז אני צריך להגיע במודעות הזאת לזה שאני מודה על המכה כריפוי, וזה נקרא להצדיק את הבורא, זה נקרא צדיק. צדיק מצדיק את הבורא על פני כל מיני איסורים שעבר, על פני כל מיני זדונות ושגגות שעשה, זה נקרא צדיק. אוי, נו, גמור, גמור. אבל על מה הוא צדיק? זה שהוא נמצא בעולם הרוחני והכל יפה וטוב, מזה הוא צדיק. צדיק זה כבר מעל המחסום. זה מפני ששהוא מעל המחסום, הוא מושך לעצמו את הזדונות ושגוגות שהוא עשה. ואז מתחיל לראות שבאמת היה צריך להצדיק אותם. כן.
1: זה לא סתם להפוך מצב לא נעים למצב כביכול נעים.
0: מצב לא נעים ונעים זה תלוי בהכרת המטרתיות שיש במכה. אם אני יודע שעכשיו, אחרי מכה, אני בעצם הולך לבריא בכללות ומשיג משהו טוב, אז מכה היא נחשבת לתרופה. זה הבעיה שלנו, שאנחנו לא מבינים שתרופה זה דבר מר. בעיקרו לא יכול להיות תרופה אלא רעל, דבר מר. זה העולם שקר שלנו, גם כן התרופה עושה מתוק. כן. מה, איך אפשר לזהות את המסטין שבא בדרך הטובה? אני אגיד לך אחרת. כל דבר שבא אליך, תקרא לו מסטין. קודם כל. זה לא שאני ממליץ לך זהירות יתר. אתה מבין? ככה. אלה פשוט זה ככה. פשוט אתה מקבל את החיים דרך הגוף שלך. הגוף נקרא הפנימי ודאי, לא גוף הבימי, על הפנים לא מדבר, אמנם גם הוא. כן. אז דרך הגוף המקולקל כתוצאה מהשבירה שהייתה באדם הראשון, אם אתה מקבל עכשיו איזה הפרעות, מחשבות, לא הפרעות, מחשבות, רצונות, הכל, הכל מה שאתה מקבל זה בצורה המקולקלת, ההפוכה מהאמת. אם הייתה איזושהי צורה לא מקולקלת, היית בה מרגיש את הבורא. ללא ספק, פשוט בצורה טבעית. אבל אין לנו את זה. השבירה הייתה ב-100% עד סוף כל כלי וכל ספירה, פרטית ביותר. לכן כל דבר שאתה חושב, הוא בעצם נובע מהרצון לקבל שלך. ההפך מהתיקון. עכשיו, איך לגלות רק את זה, כאן כבר צריכה להיות באמת עיירה מלמעלה לפעמים. לפעמים אתה רואה את זה, אתה יכול אחרי שאתה לומד משהו, אתה רואה כמה שאתה לומד יותר, אתה יכול להבחין כל מיני הבחנות יותר, במצבים, ביחסים, מאיפה זה בא. מזה שאתה סתם רוכש, מה זה נקרא רוכש חוכמה? אתה בונה בעצמך כל מיני כלים מיום וחושך, כאילו, כן, מדברים מנוגדים כאלה, מחיכוך בין מה שאתה לומד בחיים, ואז כנגד זה אתה מרגיש עירה מלמעלה, ובתוך העירה הזאת אתה מתחיל להבין על מה מדובר. אתה מתחיל להיות כבר קצת יותר מלא בפנים. אתה מתחיל להרגיש בפנים, בתוכך כבר איזה נפח.
2: שאתה יכול לעבוד עם התכונות האלה, אתה יכול לייחס כל דבר ודבר לאיזה תכונה, למשהו בפנים, בתוכך. זה כבר הכלי העתידי שיוולד. ומישהו בא, אז הוא לא יודע על מה מדובר, הוא לא יכול לתפוס אף מילה, כי זה אין לו למילה הזאת. הוא נכנס למוח וללב ולאוזן, אבל אין לו איפה ליפול, עדיין אין בפנים נפח שהמושג הזה ייכנס פנימה. ועל ידי הרבה קריאה, הרבה לימודים, הרבה ככה, גם צרות שעוברים, במיוחד, כן? אז מתחיל להיות בפנים איזה מין חלל, שאדם כבר בו מתחיל לעבוד. התחלת הנשמה. לאט לאט מתחילים להרגיש את זה. איזה תכונות בפנים, הבחנות. זה עדיין לא כלי רוחני, אבל כנגד זה, מאין משהו. כן, נשמע.
1: איך אפשר להשתמש בהם כדי ליצור קשר עם הבורא, עם המסתינים האלה?
2: איך להשתמש עם המסתינים כדי ליצור קשר עם הבורא? המסתין זה בדיוק מחשבה, נגיד, שדרכה אתה צריך להתקשר עם הבורא. נגיד, יש לי עכשיו מחשבה, נו, על איזשהו דבר לא כל כך טוב. איך אני יכול, נו, נגיד, לישון בזמן השיעור. אני רוצה עכשיו להירדם, ככה, אתה יודע. אני צריך להבין, אחרי שנתתי לגוף שלי באמת כמה שהוא צריך, כביכול, נגיד 5-6 שעות ביום, איך שהוא פה ושם, נתתי לו לישון, אני לא חושב שפחות מ-5 שעות אפשר לתפקד. האמת, מי שעושה את זה הוא פשוט טועה. הוא לא נותן טיפול לבהמה שלו מה שצריך. 5, אפילו 6 שעות זה... אז לאורך הזמן זה לא פשוט, זה לא יכול להיות. לא יהיה לו כוחות נפשיים לעבוד. הוא פשוט יהיה כל הזמן ישנוני וזהו. אז נגיד אחרי שנתת לו המינימום הזה, הדרוש, מה שהוא צריך, אוכל, מנוחה, רחיצה, כל מיני דברים כאלה. כבר זהו, הוא דורש יותר, סימן שזה מסתין. סימן שזה מסתין. או מחשבות איזשהו כאלה, על כל מיני תענוגים בימיים, או כל מיני דברים. אז זה שזה בא אליך, דווקא יפה, זה נותנים לך כביכול עכשיו, דרך זה להתקשר לבורא מזכיר לך על עצמו, על התענוג, שהוא מקור התענוגים, דרך הלבוש הבימי או לבוש כל מיני כאלה לבושים. אז כי אין לו ברירה אחרת, דרך כל הכלי השבור הזה שהוא מזכיר לך על זה, אם אתה דרך כלי השבור מתוכך מתקשר עליו, בלמעלה מהדעת אתה הולך, לא נדבק ללבוש, שיספק לך תענוג, אלי דרכו אתה נדבק למקור שממנו באמת יוצא תענוג לבורא. ולבוש זה לא חשוב, כן? לבוש בעצמו הוא לא מביא לך תענוגים, רק המקור. על ניצוץ הזה האור אתה משתוקק בעצם, ולא על הלבוש. אז יוצא לך שאתה הולך למעלה מהדעת, מעל ההפרעה הזאת, בהתקשרות לבורא, אז אתה מרוויח בזה התקשרות. זאת אומרת, כל הפרעה היא לא הפרעה. זה הזדמנות לקשר, לעבודה. ואנחנו צריכים להאמין שברגע ובצורה ובמקרה שמתעוררת בנו כל הפרעה והפרעה, זה בדיוק באותו סדר שאנחנו צריכים לגדול ולתקן ולעלות. כן.
1: איך... במצב שלנו להיזהר מהמסתין הטוב הזה אותו דבר כמו כי גם אצלנו המסתין הטוב הזה קיים זה טוב, הוא מקדם, להשאיר אותו, הוא מעניין הרב דיבר דברים מאוד גדולים
2: לא, זה יש אתה אומר כך היה שיעור טוב, אני מרוצה ממנו הבנתי משהו, אני מרוצה מזה זאת אומרת, זה גם כן, האם זה מסתין או לא מסתין? אנחנו צריכים לראות את הדברים ששייכים לקדושה, ודברים שלא שייכים לקדושה. כאן כבר יכול להיות באמת טעות. האדם לא יכול לחיות משלילה. הוא חייב להיות מחיוב. אבל חיוב שלא יהיה דרך הקליפה, החיוב שיהיה דרך הקדושה. זאת אומרת, אם

0: זה בעצם, השגנו את האמת. למה? איזה לבוש אני צריך כדי להתחבר לבורא? רק בעל מנת להשפיע, אור חוזר. רק מחשבה אליו. אז שיהיה לי מחשבה עליו, אפילו שרק ממנו אני רוצה לקבל טוב. אבל ממך, לא משום דבר אחר. מקשר איתך. לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת אליך, אני רוצה להיות מחובר אליך. זהו. בצורה פשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
1: האדם הוא באמת מסוגל לעשות חשבון אמיתי, או שכבר בתוך החשבון כבר מוטמן?
0: עד כמה שאנחנו מסוגלים לעשות חשבונות אמיתיים, זה לא נדבר, כי זה באמת, אז נדע. אחרי כל חשבון אמיתי, נדע איך טעינו קודם וזהו. אבל בכל זאת, החיפוש הזה, בירור הזה, נקרא זמן ההכנה. לא דורשים מאיתנו להיות באמת אמיתיים ובאמת גדולים, או אלא כמה שניתן למצבנו. כמו תינוק, ילד שמשחק, כן?
1: השאלה אם לא דורשים
0: מאיתנו גם לראות שאנחנו לא אמיתיים, או ש... אנחנו דורשים מאיתנו לראות כמה שאנחנו אמיתיים ולא אמיתיים, לפי דרגה שלנו. ודאי שאם הרבה אנשים, לא חשוב, נו, שאומרים, אני מבין מאיפה הם אומרים, ולפי איזה דרגה הם אומרים, זה או זה, או טוב, או רע, או כך וכך. חושבים או כך וכך קובעים את המקרה או מה. אז כל אחד לפי דרגה שלו זה כמו ילד מגיל קטן ועד גיל גדול. כל פעם אתה רואה, המבט שלו משתנה.
1: זאת אומרת, אנחנו מתייחסים הרבה פעמים, דיברנו על הפרעות, כאילו תמיד נתנו דוגמה שלילית. הבוס שלי מדבר איתי, האישה, חס ושלום, איזה משהו בריאות, זאת אומרת, תמיד כאילו הפרעה זה דבר שלילי שנשלח אליי מלמעלה, ואני צריך בתוכו לחפש את הקשר עם הבורא. מה זה כל ההפרעות הכאילו בגרשיים, אני אומר, טובות? זאת אומרת ש...
0: ההפרעות טובות, הפרעות טובות מטות אותי הרבה יותר מרעות. כי רעות אני פשוט בורח מהם, או אולי מצליח להתגבר עליהם. אבל אני רואה שזה שונא, ששונא מלובש בבגדים יפים אליי, כלפיי, אז זה באמת נורא. אז זה באמת נורא. בא אליך איזשהו אדם עם חיוך, כן? או אומרים, קראתי אני ספר המרגלים פעם. כן, עוד ברוסיה. אז שם היה מספרים על כל המרגלים בהיסטוריה של האנושות. המרגלים הכי ערמומיים נשים. מתלבשת יפה, עם חיוך יפה, באה אליך בצורה כזאת שבכלל לוחצת על כל מיני דברים שרחוקים בכלל ממה שהיא רוצה להוציא ממך, ומוציאה בגלל זה. שקר כפול. רוצה לרעתך, מתלבשת בצורה מסוימת, גם כן התנהגות מסוים, וזה מטה אותך ומביא בכלל שאתה לא יכול בשום צורה לקשור את אותה והאויב הזה, והשונא הזה, המסטין הזה. אתה מבין? אז מה יכול להיות יותר גרוע?
1: אז איך לזהות באמת המסטין הטוב? המסטין הטוב זה כאילו מישהו שאני לא...
0: אז זה נקרא מסטין הטוב. רגע, אבל זה נקרא מסטין הטוב, שנראה לך טוב. מסטין לא יכול להיות טוב באמת. על מה הוא מסטין? הוא מסטין על הבורא. הוא באמת מסטין על הבורא. הוא אומר שהצדק עמו, שטוב עמו, כן? ואתה ממש הולך להסכים איתו.
2: כאילו יכול להיות מטרתי גם, כאילו הנה, בכיוון של המטרה, הכל בסדר, הכל...
0: בכיוון של המטרה ודאי, אנחנו נבנה קיבוץ יפה, גדול לכל העולם, אנחנו נעשה שיהיה טוב לכולם, אני רוצה שיהיה שלום לכל העולם, בוא נעשה שלום עם הערבים.

0: בו אתה רואה, הם הרבה יותר עושים נזק מכל דבר אחר. אתה נגדם לא יכול שום דבר לעשות, כי הלבוש שלו הוא כל כך שקרי, שאתה לא מסוגל לפוצץ אותו. מה אפשר לעשות? ללכת למעלה מהדעת, במקרה הטוב. כן? אז מה, לא גרמו כל האלה, שלום חבר, לא גרמו כל העבידות האלה שיש היום במדינה? כן.
1: אם בא, מסכים, אם בא הפרעה אליי, אני צריך לטפל בשני מישורים, גם חיצוני וגם פנימי לעבוד עם זה. איך, בזה שאני מטפל במישור חיצוני, להרחיק את הפנימי. כשבא אליי יש איזושהי הפרעה, בעולם הזה, אני צריך לטפל אותם בשני מישורים, גם פנימי וגם חיצוני, לטפל בבעיה. איך בטיפול, תוך טיפול חיצוני, לא... לא לשתות ולשכוח
0: מה... להציג
1: כל הזמן.
0: לשכוח או לא לשכוח, איך להתגבר על ההפרעה, זה כבר כל החוכמה, כל השיטה. זה ספרים, סופרים, רב, חברים, כל מה שבידך בתוכך לעשות, תעשה. זה כבר, אין כאן איזה מין עיצה אחת. אלף עיצות. ואתה כל הזמן צריך להתרוצץ ולחפש. הבירור זה העבודה שלך. כי מבירור אתה יוצר כלים חדשים. אתה לא צריך להשתוקק. אם נגיד היה לך אפשרות מיד להרוס את הכל לבניין דקליפה, לא היה מרוויח מזה כלום. כי בהתנגשות בין קליפה לקדושה, אתה יוצר כלים חדשים, הבחנות חדשות. למה צריכים להיות שני כוחות מנוגדים? כי רק מתוכם, כן, בגבול ביניהם, איפה שיש חיכוך ביניהם, אתה עושה את החיכוך, אתה מוציא משם את ההבחנות, שהם...
2: כמו פנימיות
0: וחיצוניות? כמו פנימיות וחיצוניות, ודאי. ומזה אתה בונה את הכלי של נשמה. שני כוחות האלה, הבורא נותן לך, גם חיובי, גם שלילי. זה לא על חשבונך, על חשבונך רק להוציא משניהם, הם מתנגשים בך, שני כוחות האלה, שני מלאכים, כן? הם מתנגשים בך, ואתה צריך בתבונתך להעמיד אותם אחד מול השני, ואז בחקירה שלך, אתה מתחיל לראות ההבדל ביניהם, והבדל בכל ה... צורות שיש בפנים בתוך כל אחד ואחד, ומזה אתה יוצר כלי חדש. רגשות, הבחנות, טעמים חדשים.
1: בירור הזה בזמן שקורה משהו, אני לא מסוגל לעשות.
0: אתה עוד לא מסוגל לעשות, אתה תעשה. אל תדאג. אתה תעשה. זה דברים שאי אפשר לברוח מהם. כן.
3: שבראש נותן לי יסולים, ואני עושה גירולים, ואני מבין שזה הגיע לי, שזה עונש שהגיע לי, אבל איך אני יכול להצדיק אם זה כואב לי, איך אני יכול...
0: אנחנו לא מדעת, השאלה איך אני יכול להצדיק את היסולים. אני לא יכול להצדיק את היסולים, אם נותנים לי מכות ואני מרגיש שזה מכה, ואני אגיד תודה רבה לך על מכה, תודה רבה. זה יהיה שקר, חניפה, שזה אסור לעשות. זאת אומרת, מה זה אסור? שזה פשוט לא פועל, אלא אתה משקר לעצמך. לבורא אתה לא יכול לשקר. לעצמך אתה משקר, זהו. זה... רואים אנחנו כאלה דוגמאות בדומם דקדושה, שהוא עושה כך. זה... זאת אומרת, להגיע, להצדיק את הבורא, ולהודות לו, אתה בזה צריך לשנות הרגשה שבלב. הפנייה לבורא זה מה שהלב מרגיש. זאת אומרת, מהלב זה כבר הולך ישר לבורא, אתה לא עומד בין הלב שלך ובין הבורא, שאתה יכול, הרגשה שבלב לעטוף במשהו ולשלוח לו. לא, מה שיש בלב בצורה ישירה, מרגיש הוא. אז אתה צריך לגרום לשינוי הרגשת הלב. אין ברירה. זה שאתה מקבל מכה, נכון. זה שלב שלך מרגיש מכה, כן. זה שבורא מרגיש מה שיש לך בלב, כן. הלב שמרגיש מכה מקלל את הבורא. אז אתה צריך לשנות את הלב כך שלא ירגיש מכה. שמהמכה ירגיש אחרת, משהו אחר מה שיש. איך יכול להיות? אם יקשור את המכה עם המטרה, כן? ויבין מה שעל ידי מכה הזאת הוא משיג, ויראה שזה מכה באה לא מהבורא, אלא מהכלי המקולקל שלו, אז במקום מכה, יבין שהבורא שולח לו כרוז, הזדמנות להתקשר אליו, אז במקום מכה, הלב ירגיש ברכה. מתי אפשר לעשות את זה? רק כשמרגישים את הבורא, רואים את כל המערכת הזאת. לפני זה לא. לכן, עד שאנחנו לא עוברים מחסום, אנחנו או רשע גמור בהסתר כפול, או רשע רגיל בהסתר פשוט. כשעוברים מחסום, מתחילים לראות, מתחילים להרגיש, אז מתחילים להיות צדיקים, מצדיקים את הבורא. אין חוכמות, אתה לא יכול לקבל מכה ולהגיד, אני מברך עליך, עליך. לא יכול. זה בעולם שלנו, אתה יכול לשקר, אבל כאן זה לא עובר. כן.
2: איך אפשר לשלב את הראייה הזאת, שכל הדברים מסביב הם מסתינים, כל הדברים טובים, עם זה שאנחנו צריכים להימצא רוב הזמן?
0: כל דבר מסביבי הוא מסתין, עד שאני לא קושר אותו לבורא. טוב או רע זה לא חשוב. קח את זה ככה וזהו. פשוט מאוד. אני לא מסתכל בכלל עליו, הוא רע או טוב. לא מסתכל עליו בכלל, בצורה כזאת. איך שגוף שלי מרגיש טוב או רע זה שקרי. אתה יודע, מדברים הכי גרועים לבריאות, אנחנו מרגישים את הענוגים הכי גדולים. נו, אסור לי סוכר. אני אוהב סוכר. אסור לי בשר ככה, או כל מיני דברים, אני אוהב את זה. כן? בכלל, כל הדברים הגרועים ביותר לבריאות הם דווקא טעימים, וכל הדברים הטובים ביותר אין להם טעם, זה איזשהו עשב, כן? איזשהו כמו פופה יאכל, כן? את הטרת, כן? אתה מבין? כל מיני דברים. אני פעם קניתי את זוכר, הייתי קטן, אני קניתי בחנות את הטרת הזאת בדיוק כמו שהוא אוכל הזה. זה טרת עם מלח, שם, אתה יודע, זה משהו נורא. והכרחתי את עצמי לאכול, אני רואה, זוכר את זה. חשבתי, אז מה זה? איך הם לקחו את זה כמין סימן לכוח מעניין מאוד. אני ממליץ לך, תקנה את זה, תנסה להיות פופי. כן, באמת, איך שהוא עושה את זה. כן. אז מה אני רוצה להגיד? לכן אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד מאוד אובייקטיבית. טוב, רע לא חשוב. עד שאני לא קושר את זה עם הבורא, זה רע. זה נקרא גישה מטרתית. ישראל, דרכן דאורייתא קודשא בריך, חייבים להיות יחד. לא אכפת לזה, טוב, אני מרגיש, רע קצת יותר מרגיש, או לא... רק אם אני נמצא בבלבול כזה שאני לא חושב על זה, זה משהו אחר. אבל אם אני זוכר על המשימה הזאת, אני לא מסתכל בכלל על טוב או רע, אני חייב בזה להרגיש את הבורא. זה על בטוח יהיה תרופה לשקר המתוק או שקר המר. קצת יותר מובן מה זה מסתינים. כן.
4: אם אדם זה תוצאה של הסביבה, במקרה שלנו, כל אחד מאיתנו בתוך הקבוצות. איך קבוצה יכולה לזהות את המסטין הקבוצתי כביכול?
0: המסטין הקבוצתי זה... זה השפעה... השפעת רוגע השקרית הזאת על הקבוצה מכל אחד ואחד. זה גם כן אסור לבלבל את הקבוצה וכל הזמן להכניס לה כל מיני כאלה דברים שהיא תתנענע ככה בלי שום... אבל זה חייב להיות רוח ספורטיבי בלחץ, בהתקפה התמידית, במשימה וכל הזמן שיהיה לו מהירות, אלא תאוצה, כל הזמן תאוצה, תאוצה, תאוצה, חיובית. כאילו שאתה לוחץ על הגז, אבל קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, ועוד קצת יותר, כל הזמן יותר על הדוושן.
4: במה אני מודד, יותר או פחות?
0: במה אתה מודד? בהתרוממות רוח כלפי חשיבות המטרה, כלפי הבורא. אין לנו יותר במה למדוד את התאוצה הנכונה בקבוצה. וגם באדם עצמו.
4: ברסלבים גם בהתרוממות רוח כל פעם?
0: אני לא יודע מה אצל מישהו אחר, אצל איזה חסידות. גם בהתרוממות, גם בהתרוממות, בבקשה, למה שלא? אני לא הולך למדוד אותם, אני יודע שאני עובד, יש לי הפרעות. יש לי כל הזמן בעיות, אישיות, קבוצתיות. אני מדבר כלפי מטרה, כן? ואני צריך למרותם להיות כל הזמן בתאוצה חיובית. להוסיף מהירות. מה זה מהירות? השתוקקות, התרוממות, חשיבות. זהו. ואדרבה, מתוריים, מסתינים, גם קבוצתיים, כן, בתוך קבוצה ככה, יש איזה מין או מחשבה כזאת, או מבולבלת, שמבלבלת כל הקבוצה, שאנחנו צריכים לעשות עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, עוד משהו כזה, ובזה קצת, בזה כל מחשבה הזאת, או כל משימה הזאת, לא קושרים אותה עם הבורא, לא שווה כלום. היא הפרעה, הפרעה קבוצתית. לכן אפשר לעשות המון דברים, ותועלת מהם היא לא תועלת. אלה יש דברים שבכל זאת כשעושים אותם, אנחנו לא מסוגלים להיות 24 שעות בקשורים למטרה. אנחנו מתנתקים. אז אנחנו צריכים לקבוע כאלה מעשים שהם קבוצתיים, פעולות קבוצתיות, שהם יחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר. No. שיהיו כמה שיותר מועילים בלהזכיר לי למה אני עושה, בשביל מה אני עושה. No. כמו שהוא אומר על הלימוד בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד הספירות. עוד קוף ה' משהו כזה. קוף זין, חף זין, חפי. אז הוא אומר, למה לומדים קבלה במקום גמרא או כל מיני דברים אחרים? ששם זה לבוש אחר מכאן. כאן שאנחנו לומדים, לומדים על פעולות הבורא עצמם, ואז על ידי זה אנחנו זוכרים עליו, מבינים בשביל מה לומדים. יותר קשורים למטרה, אז זה כל הסגולה. מושקים על ידי זה אורות. ושם אנחנו מה? לומדים על בהמות, אז אנחנו זוכרים על בהמות. כאן על הבורא ושם על בהמות, על נזיקים. זאת אומרת, גמרא היא מלמדת דרך השלילה, גם כן על הרוחניות, אבל בנויה דרך השלילה ללמוד עליו. כן? וכאן דרך החיוב. היו אנשים גדולים שלמדו דרך הגמרא, אבל מי מסוגל? טוב, נלמד? כן.
2: אמרנו שאם היינו מפרשים כל מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקדמים בכלפי המטרה הרבה יותר מהר. השאלה היא כזאת.
0: לא נכון. לא אמרתי שאם היינו מפרשים מה שקורה איתנו נכון, היינו מתקרבים למטרה יותר מהר. לא נכון. אנחנו לא יכולים לפרש בכלל נכון או לא נכון מה שקורה איתנו. אנחנו צריכים ללכת מעל כל ההפרעה, למעלה ממנה, למעלה מהדעת, ואם אתה תתחיל לפרש אותה, אז אתה תתחיל לפרש, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה קרה לי בגלל זה וזה, זה, אתה תיכנס לכל מיני כאלה חשבונות שקריות, שאתה לא תצא מזה, נדמה, ידמה לך שמה שקורה סביבך, איזשהו סימנים כאלה של הבורא לזה ולזה, ואז אתה פשוט תסתה מהדרך, אתה לא תקשור את עצמך מעל המעשים האלה עם הבורא. אני לא צריך להיכנס לכל הפרעה והפרעה. זה שהיום בא אליי כזאת הפרעה ואחר כך כזאת ואחר כזאת, זה לא חשוב לי. איזה? אני צריך מעליהם להתקשר לבורא. למרות ההפרעה, נגיד, מגיע לי עכשיו איזה מין חרדה על משהו. אין? החרדה הזאת נשלחה על ידי הבורא, שלמרות שאני חרד, אני צריך להיות בקשר אליו, עד שחרדה הזאת נעלמת ואני מרגיש קשר איתו, ביטחון, רוגע ושלווה. כתוצאה מקשר איתו. אני מדבר על לא לשמה, בצורה בימית. אם אני עושה את זה, אז ממשתי מה שצריך להיות, נגיד, כן? ולא אכפת לאיזה שם הפרעה בדיוק, איזה מין חרדה, מאיזה זה בא, מה אמו, זה לא חשוב. העיקר שאני הולך, אני הולך להתקשר עם הבורא. וההפרעה בעצמה זה בשבילי, היא הופכת להיות רק קרש קפיצה. אני לא מתעמק בה, מה זה בלבד וככה זה ככה וזה ככה זה ככה. לא צריך. אם צריך, היא תתעורר בעוד יותר בעוצמה, ועוד יותר בהרמומיות, ובעוד כל מיני דברים. ואז אני גם על זה צריך ללכת למעלה. אני לא צריך להיכנס בה. אף פעם אני לא צריך לבדוק את הקליפות האלה בעצמם. אני צריך להשתוקק לאור. ובאור שעולה עוד פעם הפרעה, אז היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך. אני לא צריך בכלל להיות שייך וטבוע בתוך ההפרעות האלה.
5: שאני בניתי קשר נכון, חוץ מזה שאני נזכרתי שזה מהבורא, איך אני יכול לדעת שבניתי קשר איתו? או שאי אפשר לדעת?
0: איך לדעת אני בניתי קשר איתו או לא? זה לפי התוצאה. עכשיו אני מרגיש את עצמי קשור אליו, עכשיו ההפרעה הזאת נעלמה, עכשיו אני יכול לחשוב עליו ועל מטרה. אני מדבר על לא לשמה. בצורה שטוב לי מזה, כן? אני נעול עליו, אני רוצה לשמור את העניין הזה. זהו, מספיק. לא לחשוב, אם יבוא מחשבה אחר כך, שאבל אני מזה חושב רק על עצמי, ואיפה יש כאן איזשהו מין יחס אליו, האם אני צריך כאן לעשות איזשהו יחס אליו, כאילו תגובה אליו, שאני חושב עליו, לא רק על עצמי. אם כבר מתחיל לבוא כתוצאה מזה עוד כאלו מחשבות, זה כבר משהו אחר. אז יש קצת לשמה גם כן מתחיל להיות. אבל אם לא בא, לא בא, לא חשוב. זה כבר שלב יותר מתקדם. שמתחיל להיות כבר אצלי כביכול בושה, שאני כל הזמן רוצה לברוח מהיסורים כדי להרגיש טוב על ידו. אני משתמש בקשר עמו כדי להרגיש טוב. אם כתוצאה מזה גם כן יבוא אליי מחשבה שאני צריך להתייחס אליו באיזושהי צורה, כן? כאילו להודות, כאילו זה לא נעים לי להיות עד כדי כך אגואיסט, כן? זה כבר מתחיל להיות קשר הדדי. מזה כבר אדם מגיע למצב שלא אכפת לו להרגיש איסורים וחרדות, אלא להיות בקשר לבורא, ואחר כך לא אכפת לי להיות בייסורים, רק להיות בקשר עם הבורא כדי לגרום לו תענוג. זה כבר, יש הרבה שלבים ביחס החוצה אליו. טוב, בוא נלמד. מאמר קצר, דיברנו הרבה.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אנחנו למדנו שהמסתינים זה הרצון לקבל שלנו, קודם כל נתחיל מזה. כל מה שאני מקבל ברצון לקבל נקרא מסתין.
8: כן. יש הרבה בשיעור. ביקשו שאנחנו עם מיקרופון?
7: מה?
8: רב אמר, אסור לנו להתייחס למה שאנחנו מרגישים בגוף. אנחנו צריכים פשוט בצורה מאוד אובייקטיבית, טוב, רע, לא חשוב, עד כמה שאני לא קושר את זה עם הבורא, בקיצור, לקשור את זה עם הבורא, זה נקרא גישה מטרתית.
9: אנחנו לא מסוגלים 24 שעות להיות קשורים למטרה. צריכים לקבוע כאלה מעשים, פעולות קבוצתיות שיחזירו אותנו למטרה כמה שיותר מהר.
10: שמענו איך כל רצון, כל תאווה, כל תענוג שמתעורר בנו ומושך אותנו, הוא מצביע על השורש שלו, שזה מקור האור המלובש בו, והמסתין הזה הוא דורש מאיתנו להתעלות מעל התענוג הזה המנצנץ אל השורש של כל התענוגים, לקשר עם הבורא. ככה אנחנו הופכים מסתין למקפצה.
11: כן, הרב אומר שצריך להצדיק את הבורא. אבל מתי להצדיק את הבורא אפשר? רק כאילו למעלה מהדעת, רק בזמן האיסורים. בדרך כלל כשטוב לי, אפילו לא חושב עליו, אבל דווקא כשיש איסורים, צריך להצדיק, כי זה בסופו של דבר מביא לתיקון.
12: שמעתי בכל מיני צורות שכל מה שאנחנו מקבלים בחיים שלנו, שהאדם חושב, שפתאום בא לו, כל מיני דברים, זה הכל קודם כל, הוא צריך להגיד שזה המסתינים. קודם כל. למה? מטעם שהוא כל הזמן נמצא בתוך הרצון לקבל דבוק באהבה עצמית. ורק אחר כך, אחרי שמגיע האור, הוא יכול להתחיל לברר לו ולבדוק מה, מו, מי ואיך. אבל קודם כל צריך לקבל את זה שזה ככה. ו... זהו.
13: שמעתי שהמסתינים הכי מסוכנים זה אלה שמחייכים ובאים אליך כאילו בטוב. כי זה כאילו מסתירים את עצמם בצורה כפולה, ושנגדם אין מה לעשות, אין לך מה לענות להם. הדרך היחידה זה ללכת למעלה מהם, למעלה מהדעת. וגם רב דיבר על מלחמה בהתחלה, שאנחנו לא מבינים שהפוגות במלחמה זה כדי... זה חלון כזה שהבורא נותן לנו כדי לעשות מה שאנחנו צריכים. ובמקום זה אנחנו נרגעים וחושבים, הנה הכל טוב, עכשיו יהיה בסדר. אז לא, דווקא זה הזמן שבו אנחנו צריכים לעבוד הכי חזק בינינו. אחרת פשוט אנחנו מביאים עלינו את המכה הבאה שתהיה יותר חזקה.
14: כן, להמשיך את חיים, זה בדיוק הנקודה גם של להצדיק את הבורא ש... לא משנה הרגשה טובה או רע, אני מצדיק את הבורא מהכלי השבור שלי. אז ככה אני יכול להיות מוטה לפה לשם ולחשוב שהמצב הוא לטובה, אבל ההרפאיה הזאת, רב אמר, ההרפאיה זה באמת המצב המסוכן, כי כל עוד אין לי תכונות של המשפיע, לא יכול להיות שזה באמת ממנו הרגשה הטובה. זה בטוח הולך מהדרך הקליפות. אז מהנקודת מוצא הזאת, האדם תמיד יכול לברר את זה שהוא נמצא במרחק מהבורא, הלב שלו עדיין אחור, ומפה אפשר להתחיל להתקדם. אז דווקא הרגשה הטובה יוצא יותר מסוכנת מהרגשה הלא טובה.
12: כן,
7: כן, אולי להמשיך את זה, רב אמר גם, כל דבר מסביבי הוא מסתין עד שאני לא קושר אותו לבורא. זאת אומרת, מסתין לא מסתין, זה תלוי באדם, כמה הוא מצליח לקשור לדברים לבורא. אם הוא לא מצליח לקשור דברים לבורא, אז הכל בעצם סביבו מסתין. אולי הוא לא מרגיש את זה, אבל ככה צריך להבין.
8: רב אמר, אני ככה אקרא בדילוגים, אני צריך להתחבר לבורא בעל מנת להשפיע. אני רוצה רק ממנו לקבל את הטוב, אבל ממך, לא משום דבר אחר, מקשר איתך, לא לשמה, אבל לא לשמה ישיר. אני אוהב אותך, אני מת עליך, אני רוצה להיות מחובר אליך בצורה הפשוטה ביותר, עד שלא מניח לי לישון.
9: כן, חותר כותב, מסתין קבוצתי הוא מסוכן, ובהמשך למה שרמי אמר עכשיו, היה הקטע שדיבר על שלא צריך להיכנס לכל הפרעה, וההמשך של זה היה, אני צריך להשתוקק לאור. באור שעולה עוד פעם הפרעה, היא תעלה ותברר אצלי בהופעתה את כל הנקודות מה שצריך.
10: השיעור אפשר גם להבין מה העזרה שאנחנו יכולים לתת איש לאחיו. לקשור את כל תמונות המציאות לשורש האחד שאין עוד מלבדו.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו לומדים ביחד, ממשיכים ללמוד את מאמר השלום בעולם. למי שיש ספר כתבי בעל הסולם, אנחנו בעמוד 461, בכותרת ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושאי הפרט והחברה, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. שוב, ארבע המידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה, זאת הכותרת. ואנחנו מזכירים שאנחנו במאמר השלום בעולם, נכון, מאמר השלום בעולם, ושוב, ב-461, מי שעוד לא פתח את הספר, בכתבי בעל הסולם. ובשיעור האחרון, בעל הסולם הסביר לנו שהאדם, במצב ה... מתוקן שלו, במצב שהוא צריך להיות, להרגיש, הוא נמצא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, ולא רק הוא, אלא הוא מרגיש שכל פרט במציאות הוא נמצא במצב הזה, שהוא כמו גלגל שיניים בתוך מכונה, כך שכל פעולה שלו משפיעה על כל המכונה, וגם אם יש איזשהו קלקול, אז הוא מפריע בקלקול הזה לכל המכונה כולה. וזה מצב מאוד מאוד גבוה, שבו האדם כבר יכול להיות ולהרגיש עד כדי כך את האחריות שלו על כלל המציאות, ואת התוצאה של מה שפועל עליו כתוצאה מכלל פעולות כל הגלגלים במערכת. אז אומר לנו בעל הסולם בפסקה הקודמת שקראנו, שכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד המלוכד בגלגלים מספר המותנים במכונה אחת. הוא אומר לנו שהמקום תובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. זאת אומרת, אם נגיע למצב שבו כל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, בזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
2: והיום אנחנו ממשיכים לכותרת הבאה, ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. את הכותרת הזו אנחנו נקרא עכשיו ביחד, ואחר כך נקרא גם דברי רב עליה, ואז נתקדם לכותרת הבאה שאותה אנחנו נקרא בעשיריות. אז אנחנו נמצאים ב-461, טור ב', ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. ארבע עמידות, חסד, אמת, צדק ושלום, בנושא הפרט והחברה. לאחר שאנו יודעים היטב את מידת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. ארבע מידות נמצאים למטרה זו, והן חסד, אמת, צדק ושלום. במידות אלו השתמשו כל מתקני העולם עד כה. נכון יותר שבארבע מידות אלו עשתה עד כה ההתפתחות האנושית, ממשלת השמיים, את דרכה ההדרגתית, עד שהביאה את האנושות אל המצב העכשווי. כבר נכתב לעיל כי מוטב שניקח את חוק ההתפתחות תחת ידינו וממשלתנו, כי אז נפטור עצמנו מכל חומר היסורים שההיסטוריה ההתפתחותית רושמת בעדנו מכאן ולהבא. לפיכך, נעיין ונדון בארבע מידות אלו, כדי לדעת היטב מה שנתנו לנו עד כה, ומתוכם נדע מה שיש לנו לקוות לסיוע מהם ולהבא.

0: קטע מספר 2 מדברי הרב, הרב מסביר כך. קטע מספר 2 מדברי הרב. שום דבר חוץ מצדק, אמת, חסד ושלום, אין לנו כדי להגיע למצב המושלם. והתכונות האלה הן נמצאות כנראה בנו ולא באוויר. אז איך אנחנו יכולים להוציא אותן, לברר אותן, בכל אחד מאיתנו ובכולם יחד אולי, ולסדר אותן כך שאנחנו מגיעים למצב המושלם. על ידי ארבע מידות האלה אנחנו גם מכוונים מהשמיים למטרה. וכנראה שעל ידי ארבע מידות האלו, אם אנחנו מעוררים אותן מעצמנו, אנחנו בעצמנו מגיעים למטרה. אלא, אם אנחנו מכוונים והמידות האלה פועלות עלינו מלמעלה, זה נקרא דרך ביתו, במכות שמתקדמים, שבורחים כל פעם מהמכה שמגיעה מאחורה, מאין ברירה, ולא יודעים לאן לברוח, ובורחים תמיד לכיוון כנגד המכה, בצורה הפוכה, אז אולי זה לא הכיוון הנכון לבריחה. ואם אנחנו לוקחים בעצמנו ומפתחים בנו את ארבע המידות האלה, חסד, אמת, צדק ושלום, אז אנחנו מתקדמים לאותה המטרה בצורה נוחה, טובה, והמטרה היא גם כמו שבעל הסולם אומר, הטוב והאושר.
1: כן, אז אומר לנו בעל הסולם ממש בהמשך למה שלמדנו בשיעור הקודם, כן, אם בשיעור הקודם למדנו שהמצב המושלם הוא שכל יחיד מרגיש את טובתו וטובת הציבור כאחד, ממש כמו גלגל במכונה, שאם הוא עושה את פעולתו נכון, כל המכונה שלמה, ואם לא, אז לא, וכך גם כל יחיד ויחיד אמור להרגיש, זה המצב המושלם. בעל הסולם הוא מאוד לוגי, הוא תמיד, כשאנחנו קוראים את מאמרי בעל הסולם, צריך לחלק את זה לשלושה רבדים תמיד. קודם כל, מאיפה שהוא כותב, מהמקום שהוא כותב, אנחנו רוצים להגיע אליו, רוצים להיות איתו, גם אם זה מאמר כזה, גם אם זה תלמוד עשר הספירות, גם אם זה פירוש הסולם לספר הזוהר, אנחנו רוצים להיות עם בעל הסולם, לזרום איתו, להיות איתו. דבר שני, זה הבנת הנקרא. בגלל שהוא כותב בשפה מאוד מאוד לוגית, הוא גם כותב בשפה מאוד גבוהה, אפילו מאמר פשוט כזה, אנחנו רוצים להבין על מה הוא מדבר. הוא מדבר פה על החברה, הוא מדבר פה על השורשים הרוחניים, מאיפה החברה, על מה הוא מדבר, מה הוא אומר בשפה שלו. זה הבנת הנקרא. ודבר שלישי, הרובד השלישי, זה להעמיק למה הוא באמת רוצה שאנחנו נעשה עם זה. איפה הוא רוצה שאנחנו ניישם את הדבר הזה בחיים שלנו. הוא לא כותב את המאמרים האלה דווקא לבעלי השגה. את המאמרים האלה הוא כותב לנו. כדי שנבין ונרצה להגיע גם כמוהו לאותה השגה, אבל שנתפוס את זה בכלים הנוכחיים שלנו. ולכן הוא אומר לנו, תמיד בונה את הדברים בצורה מאוד לוגית, זה גאוני, זה דבר שאי אפשר לתפוס עד כמה, הוא ממחיש לנו עד כמה יש לוגיקה וסדר בדברים שהוא עושה. לא סתם הוא כותב שחוכמת הקבלה היא סדר של שורשים, שנקבעים על פי חוקים ומשתלשלים, וממש בכל מאמר ומאמר שלו יש את הלוגיקה הזאת. אז אם בשיעור הקודם למדנו שהוא אומר לנו שיש מערכת, גלגלי שיניים, ואנחנו חלק מהמערכת הזאת, כמו שאמרנו קודם, אז כאן הוא אומר לנו עכשיו, בואו נראה איך מגיעים אל המערכת הזאת. איך מגיעים אל המצב השלם הזה, שממש זה יהיה חלק מהחיים שלנו. לא שנקרא על זה בספר, שנרגיש את זה, שנהיה בתוך זה. וכאן הוא פותח ואומר, צדק, אמת, חסד ושלום, כרגע בשבילנו זה שמות, אני לא יודע מה הוא מתכוון כשהוא אומר צדק, מה הוא מתכוון כשהוא אומר אמת, מה הוא אומר חסד, שלום, מה זה הדבר הזה? מה עם המושגים האלה? שמות. כל אחד יש לו איזשהו סט של ערכים כשהוא שומע את כל אחד מאלה, אבל כנראה זה לא מה שאנחנו חושבים, כי אנחנו רוצים ללכת אחרי בעל הסולם, ודרך ההשגה של ההרמוניה בין ארבעת המידות האלה, הקשר בין ארבעת המידות האלה, אנחנו נגיע אל המצב הזה המתוקן, שהוא תיאר לנו בשיעור הקודם. אז עכשיו אנחנו ניגש לקרוא, הוא מתחיל עם מידת האמת, הוא אומר שזה הבסיס, אנחנו נקרא עכשיו בעשיריות, את הפסקה הבאה, עם הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת, זאת הכותרת שלנו, ואנחנו ננסה קודם כל להבין על מה הוא מדבר בכלל, על מה בעל הסולם מדבר כאן. אז נקרא את זה ביחד, כמובן שאם נשאר לנו זמן בתום הקריאה, אנחנו, כל אחד אומר את התובנות שלו ממה שקראנו ביחד, ניתן 6 דקות לקריאה, שוב, הכותרת, הקשיים המעשיים בקביעת האמת. בבקשה.
2: הקשיים המעשיים בקביעת האמת. כאשר אנו דנים במידות טובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת, שהרי כל הטוב שגדרנו לאל, בזיקה שבין היחיד והציבור, הוא כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. כל זה אינו אלא דבר אמת, אלא החיסרון הוא כי למעשה אין מידה זו מתקבלת כלל על הציבור, והנה הקושי למעשה שישנו באמת האמור מוכח מתוכו שיש כאן איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו אותו הפגם.
3: וכשתפשפש היטב באמת האמור בכישרונו המעשי, תמצאו בהכרח שהוא מעורפל ומסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו.
4: שערי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה ליהנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור.
5: אבל כיצד יצואר לנו שנוכל לברר את האמת הזו באופן שתתקבל על הלב הציבור? למשל, אם נדון בדבר לפי עבודה הגלויה, כלומר לפי מספר שעות, ונחייב את כל אחד ואחד לעבוד מספר שעות שווה, עדיין לא תתגלה לנו כלל מידת האמת.
6: עד רבה, יש כאן שקר גלוי משום בית דברים. האלף הוא משום הצד הפיזי, והבית משום הצד הנפשי של העובד. כי מצד הטבע אין הכוח לעבודה שווה אצל כל אחד ואחד. ויש לך אחד מהחברה שהוא מתייגע בעבודתו מפני חולשתו בשעה עבודה אחת. הרבה יותר מחברו העובד 2 שעות או יותר.
7: וכן יש לפנינו עניין פסיכולוגי, כי האצל מאוד מטבעו מתייגע גם כן בשעה אחת יותר מחברו בשתי שעות או יותר. ולפי השקפת מידת האמת הברור, אין לנו לחייב חלק אחד מהחברה להתייגע יותר מהחלק האחר לסיפוק צרכי חייהם.
8: ולמעשה נמצאים הגיבורים והזריזים הטבעיים שבחברה נהנים מהגיעתם של אחרים ומנצלים אותם בזדון ליבם, בניגוד למידת האמת, כי הם מתייגים מעט מאוד לעומת החלשים והאצלים שבחברה.
2: ואם ניקח עוד בחשבון את החוק הטבעי של אחר רבים להטות, הרי מין אמת כזו שתקבל כבסיס את מספר שעות העבודה הגלויה אינה בת קיימה כלל, כי החלשים והאצלים הם התמיד הרוב הניכר בתוך החברה,

0: הם הלא יאפשרו למיעוט הזריזים והגיבורים לנצל את כוחם ויגיעתם.
1: הרי לך שהבסיס האמור שהוא יגיעה של הפרט בתנאי של האמת הברורה ולצידו הרוב שבחברה אינו מעשי כלל, כי אינו ניתן לבדיקה ולהערכה כל עיקר. נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט, כלומר שיניח את הדעת בהחלט ואין בכלל אותה הספקה הגמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
2: ולא עוד אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא אלא להקל ולשפר את חייו, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזו תמורה.
3: במילות פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בארמה רבה באופן שחברו לא ירגיש בזה ויוותר לו מדעתו.
4: טעם הדבר הוא מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור.
5: כל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם של האנשים, שהאחד בחר לנצל את הבריאות על ידי השגת תאוות נמוכות, והשני על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת כבוד. ולא עוד, אלא שאילו עלה הדבר בלי תורך מרובה, היה מסכים לנצל את העולם בכל אלו יחד, גם באושר וגם בממשלה וגם בכבוד, אלא שנאלץ לבחור לפי אפשרותו ויכולתו.
6: וחוק הזה אפשר לכנותו חוק היחידיות שבלב האדם, ואין כל אדם נמלט ממנו, אלא שכל אחד נוטל חלקו בחוק זה, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו.
0: והנה חוק היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם, או אפילו לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מהארץ. ולפיכך לא נשקר כלל, אם נאמר על החוק הזה, שהוא האמת המוחלט.
1: ומאחר שכן, ובלי ספק, איך נוכל כלל לנסות אפילו להניח הדעת של היחיד, בזה שנבטיח לו להשוותו במידה שווה יחד עם כל בני הציבור, שאין לך דבר רחוק מטבע אנושי יותר מזה, בשעה שכל מגמת היחיד הוא להגביה למעלה מעל כל בני הציבור כולו.
2: והנה ביארנו היטב שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי מידת האמת, באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהן את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון.
3: שאי אפשר למדוד את האמת לפי התהליך שאנחנו עברנו. זה בעצם בעל סולם מנסה להסביר שעדיין, עם הדוגמה שהבן אדם עובד לפי שעות, והאם זה... קיצור, בכל זאת אנחנו מנסים להשתדל לנצל אחד את השני. זה הבעיה.
4: הוא אומר פה שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו...
7: כן. אז כמו שראינו, לא פשוט להבין את שפתו של בעל הסולם, למרות שהוא מדבר פה, הוא כותב פה בעברית, כן, למי שמקבל את התרגום, הוא בטח מקבל תרגום מדויק מאוד של המילים, ועדיין יש פה כל מיני מושגים שהוא משתמש בהם, והוא בונה אותנו דרך המושגים האלה. ולכן אנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ראשונה, שבה ננסה להבין מה הוא אומר פה. פשוט מה הוא אומר. דרך ההבנה של שלושה מושגים בסיסיים, שיש בטקסט הזה שקראנו עכשיו. הראשון הוא מידת האמת. מהי מידת האמת שעליה מספר לנו כאן בעל הסולם, שעליה הוא מדבר. השני נקרא חוק היחידיות. והשלישי נקראת האמת המוחלט. כן, אלה שלושה מושגים שנמצאים כאן בטקסט שקראנו. אנחנו ננסה עכשיו להבין ולהגדיר לעצמנו בתוך העשירייה מהם שלושת המידות האלה, מהם שלושת המושגים האלה.
8: בואו נכתוב אותם לעצמנו שלא נשכח בעוד רגע. תכתבו בבקשה. מושג ראשון, לכתוב על דף. מידת האמת. מידת האמת, זה מושג ראשון. מושג שני, חוק היחידיות. מושג שני, חוק היחידיות. ומושג שלישי, האמת המוחלט. האמת המוחלט. נעזור אחד לשני להבין, מתוך מה שכתוב פה בטקסט, שש דקות, סדנה, בבקשה.
5: הוא כותב שחוק היחידיות זה אותו, הנה הוא כותב פה, זהו חוק ולא יעבור. אני אקרא את הפסקה שמתחילה בטעם הדבר, שזהו החוק הזה, הוא מתאר אותו כאן. כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו. כמו כן, האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם זה החוק. האדם הנמשך מהבורא מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית. וזהו חוק ולא יעבור.
6: טוב, לקפוץ למושג הבא, או שנמשיך מה... איך שזה, טוב. טוב, כבר הייתי בזה. אני אגיד בפסקה הראשונה, בכותרת של הקשיים המעשיים בקביעת האמת, הוא בעצם אומר וקובע שאין מידה יותר טובה ממידת האמת. בעצם הוא אומר שהאמת היא המוחלטת, לא המוחלטת, האמת זה שכל אחד ממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל ונותן חלקו מהכלל בצדק וביושר. אחרי כמה משפטים הוא גם אומר שהמידה הזו לא מתקבלת כלל על הציבור, וזה הקושי, שיש איזה פגם וגורם שלא יתקבל על הציבור, וצריכים להתבונן מהו הפגם. אז בעצם הוא קובע שיש את הפער בין האמת שהוא אומר שהיא קיימת לבין זה שהיא לא מתקיימת במציאות הנוכחית, ואז הוא שואל, בוא נברר מה הפגם.
0: כן, ואם ננסה למצוא מה בעל הסולם מתכוון שהוא אומר מידת האמת, אז יש פה בסוף הפסקה הזאת שנוכל מדבר עליה, שהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור, שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. וזהו הבסיס היחידי האמיתי. עוד פעם, להשוות, מידת האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים בציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר.
2: והאמת המוחלט זה על חוק הייחודיות, והפסקה שמדברת על זה, והנה חוק הייחודיות, היחידיות האמור שבטבע כל אדם לא יגונה ולא ישובח, כי הוא מציאות טבעית ויש לו זכות קיום, כמו כל פרטי המציאות,

0: האידיאל הזה, לכן אדם בכל זאת אוהב לנצל אחד את השני, אז לכן כל זה נפל, גם קיבוצים ובעצם, אז זה אפשר להגיד על מידת האמת.
1: חפש עוד מה להוסיף לכם, כי כאילו באמת כמו שאתם אמרתם, גם אני ראיתי את זה ככה, שיש פה בעצם מה שאמרתם, מידת האמת, אז זה להשוות כל היחידים שבציבור שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר. אחר כך היה לנו את חוק היחידיות, שזה מה שאמר לנו חיים, שזה שמצד כל ענף טבעו קרוב לשורשו, ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם, סליחה למתרגמים, ולשם תועלתו הפרטית. והאמת המוחלט הוא נובע מתוך זה מה שעכשיו אמר לנו שר, שבטבע כל אדם, סליחה, כי מציאות טבעית ויש לו זכות קיום כמו כל פרטי המציאות, ואין שום תקווה לבערו מן העולם או אפילו לטשטש אותו, לטשטש צורתו במקצת, כמו שאין תקווה לבער את כל מן האדם מן הארץ. בקיצור, נראה לי ששלושת העמידות כפי שהתבקשנו, זה כתוב פה אחד על גבי השני, האם הבנו? זה שאלה נפרדת.
2: אני זוכר שאת הפעם הראשונה שנתקלתי במילים האלה, היה אז באיזה ספר שנקרא פרי חכם. מאמרים, זה היה בעמוד סמך חטא, אז שמה. ואני קורא שמה שבמילים פשוטות נאמר שטבע כל אדם ואדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו.
3: חברים, אנחנו תכף ניכנס לקטע משיעור של הרב, בניתוב בבקשה להכין את קליפ מספר 6. להכין בבקשה את קליפ מספר 6. עכשיו אנחנו נכנסים להסבר של הרב, הסבר של בערך 12 דקות. בואו ביחד נשים את עצמנו מול האור. בבקשה, קליפ מספר 6.
4: נמצא שמידת האמת אין לה שום כישרון למעשה לסדר על פיו דרכי היחיד ודרכי הציבור באופן מוחלט. כלומר, שיניח את הדעת בהחלט, ואין בכלל אותה הספקה גמורה המתאימה לסדרי החיים שבגמר התיקון של העולם.
5: ברור לא. לפי שעות אנחנו לא יכולים לבדוק, כי אף אחד לא שווה לשני. לפי הגיעה אנחנו לא יכולים למדוד, כי איננו מושרים לגיעה של כל אחד ואחד. לפי ההצלחה אנחנו לא יכולים למדוד, כי אחד מטומטם ואחד פזריס ואחד עצלן ואחד טיפשון והוא חכם והוא זה וזה וזה וזה וכך כל אחד ואחד. וכך הם נולדים בצורה שונה ואף אחד לא אשם, לא לכיוון הטוב ולא לכיוון הרע. ואז יוצא ש... אנחנו לא יכולים להשתמש במושג האמת, כי אמת זה לפי השורש נשמה ממש של כל אחד ואחד, לפי התכונות הפנימיות של כל אחד, שאנחנו לא יכולים לבדוק אותם, לשקול אותם, לנהל אותם, או לספור וכן הלאה, לעשות חשבון לפי זה. אם כך, לא יכול להיות צדק בין בני אדם, לא יכול להיות צדק לפי הדרישה מהם, ולא יכול להיות צדק לפי התוצאה מהם, כלום. כל החשבונות שלנו באיזושהי צורה לחשב בני אדם זה לזה וזה לזה, הם כולם ממש שקר גמור. בפרט שאנחנו מודדים את זה בבתי ספר, לפי הציונים, בצבא או בכל מיני מקומות, לפי איזה... דרישות, שזה לגמרי, לגמרי, רק מקלקל לנו את ההתפתחות הטבעית של האדם. אנחנו כבר מודעים לזה בזמן האחרון במשבר החינוכי, כן, אבל

0: ובכל זאת זה עדיין נמשך, ושוב, זה מתוך זה שלא יכולים למדוד את האמת. כן.
1: אתמול פורסמה כתבה שיש עכשיו תופעה שמאיימים על עשירים ולקחת להם את הכסף וכדי לעשות את הצדק החברתי, שהם בעצם ניצלו את כל העם ועכשיו רוצים לקחת מהם בחזרה.
0: אני נולדתי נסיך. אתה נולדת ואצל גנן שלי, אתה ילד קטן, כן, ואני גם כן ילד קטן, רק אני בן מלך ואתה בן של הגנן, כן? זהו. תגיד לי, מי מאיתנו אשם בזה או לא אשם בזה? ברור. זהו. אני מקבל בהתאם לזה הכשרות, כל מיני הלימודים, ואתה גם כן משלך. איך בכלל אפשר לנו להגיד מי יותר ומי פחות בכל מיני צורות? אנחנו לא יודעים הרי גורל של כל אחד, מאיפה זה נובע. אולי בגלגול אחר אתה הפוך ממני ככה ואני הפוך ממך ככה. זה, זה, זה צריכים לדעת כל התמונה. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע. עד גמר התיקון אנחנו לא נדע את הדברים. איך אפשר? ישנם אנשים המוצלחים, או שהוא נולד וקיבל מאבא שלו 50 מיליארד דולר, או שיש כאלו, כמו שאני רואה, כמו שפייסבוק עשה מישהו, או גוגל עשה מישהו, כן? תראה מה שעושים, איזשהו בחורים בגיל 18-20, למה אתה לא? אין לך שכל. לי גם כן אין שכל, אולי אין מזל גם כן, לא יודע. אתה רואה למה אנחנו לא כמו הוא? נו? כך, אז אנחנו לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. עכשיו, אנשים לא מגיעים סתם להיות עשירים. או שקיבלו וזה מגיע להם בירושה, או שהם באמת עשו משהו לפי הגורל שסיבובו להם מלמעלה, לפי ההגיעה שלהם, לפי ההצלחה, אבל לפי משהו. אם זה עדיין נמצא בחברה האנושית, בכל הבדיקות, לפי החברה הזאת קובעת שזה הכל נורמלי, נורמלי, אתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד, תביא. הוא יגיד לך, מה תביא? אני שילמתי הכל, מה שמגיע לחברה לפי חוקי החברה. אתם רצו ממני 70% מס הכנסה? שילמתי 70% מס הכנסה. אתה שילמת 30% נגיד ממשכורת שלך של 10,000 שקל, ואני שילמתי 70% מהמשכורת שלי של 10 מיליון שקל. אבל שילמתי, מה אתה רוצה עוד? שנשאר לי כל חודש 5 מיליון שקל ולך נשאר 500 שקל? אבל אני פועל לפי החוק, אתה פועל לפי החוק. למה אתה בא אליי עכשיו ורוצה כמו איזה... שאתה פוגש אותי ברחוב חשוך בלילה, כן, איזה, איך קוראים לזה, שודד, כן, לבוא אליי ולשדוד אותי. זה לפי הצדק, אתה אומר? אתה אומר עוד שזה לפי הצדק? למה? זה שאתה מזלזל בי, אתה מקנה. זה שאתה מקלל אותי, אתה מקנה. אם היית במקומי, מה היית עושה? היית עכשיו כמו חושב כמו שאתה חושב במקומך? תגיד לי. נו? זאת אומרת, זה הכל... איזה יש יכולת כך להגיע ל... זה כמו בלשיביקים, כמו לנין עשה ברוסיה, כן? באו לכולם, הרגו את כולם, לקחו מהם כל מה שיש להם, גמרנו עכשיו, זה הצדק. נו? זה הצדק? זאת אומרת, אם ישנם כאלו דברים, אנחנו צריכים להבין שזה בא מתוך שרוצים להרוס את המדינה. דברים האלה לא יכולים לבנות אף פעם. לא יכולים. רק להרוס. ולכן מי שחושב ככה, הוא חושב בהרמומיות. הוא רק צועק שזה הצדק. הוא בעצם רוצה לרעתנו, וקודם כל לעניים, זה יהיה הרע. ככה לא עושים. ככה לא עושים. ובעל השלם את זה רוצה להגיד, שאנחנו לא יודעים כל הדברים האלה, יש לך שלושת המידות, שעל ידם אתה יכול לנהל את העולם, ולהביא את עצמך ואת החברה למצב שבאמת אתה נכנס למידה שנקראת צדק. אמת, לא צדק, אמת. כן.
1: אבל הוא מסתכל באמת על מה שהשירים האלה עושים, ואיך הם מושקים, ואיך הם מנצלים את כל הכוחות שלהם.
0: הרווחתי נגיד בפייס אתמול 10 מיליון שקל. נו, ומה? היה לי אחד מכיר ברוסיה שקיבל פרס. או ספר, ספר אני חושב שכתב. הוא קיבל פרס גדול שם, לא יודע, שם נגיד 50 משכורות. מאותו רגע שקיבל פרס, עד שלא גמר כל הכסף, לא ראיתי אותו אף פעם, אף פעם ראיתי אותו כבן אדם, תמיד היה שטוי עד הסוף. כזה שאי אפשר בכלל לתאר. שהיו שואלים אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, זה שלי? שלי. עד שאני לא גומר, אני לא מפסיק. זהו, מה אתה יכול להגיד? נו, תגיד לי, מה אתה יכול להגיד? אדם רוצה לעשות ככה את החיים, נו, חיים. נו.
1: אז אנשים כבר לא מסכימים לזה יותר.
0: רגע, רגע, רגע, מי לא מסכים? אתה אומר לי מה לעשות? מותר לי לפי החוק או לא? מותר? הרווחתי בפייס אתמול 10,000 שקל. 10 מיליון. כן? אני עכשיו עושה סביב העולם, טיול, לוקח, אונייה גדולה, יחטה, סוחר, הולך, ככה, אתה מסתכל עליי, אומר, צריכים להרוג אותו. למה להרוג? למה? אני לא מבין. ישנם חוקים בעולם שאנחנו פועלים לפי החוקים או לא. פתאום בא לך, פתאום במנה שזה יש לשני, לא לך. ככה לא עושים. לא, זה, הגישה הזאת היא, היום היא עוד מעט תצמח בהמון מקומות. זה ככה ידברו, גם באמריקה מדברים כך ובכל המקומות. גישה הזאת היא גישה ממש הרסנית. אנחנו צריכים להגיע במקום זה לצורות אחרות. זה לא חלוקה צודקת. זה לא לפי הצדק. אם אתה תחלק לכולם בשווה, זה גם כן לא לפי הצדק. מי ירגיש מהם צדק, תגיד לי? אתה היום מחלק לכולם בשווה, מחר כולם נמצאים בדיכאון. אתה מבין? תנסה את זה לעשות. כולם נמצאים בדיכאון. במה אתה תמלא את האדם שהוא רוצה להיות יותר מאחרים, שיש לו במשהו, הוא תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים? אפילו שמרוויח פחות, אבל כלפי האחרים, אני מרגיש שאני יותר. משהו אתה חייב לתת לו, איזה פיצוי, איזה מילוי. בעל הסולם אומר מדליות, כל מיני דברים לחלק, בסדר. אבל בסופו של דבר מילוי הרוחני. בלי זה אתה לא יכול לגשת לשום חלוקה. כי אין לך פיצוי על זה שאתה מוריד מאלו ומוסיף לאלו. או תביא להם KGB, שכולם יעמדו עם הרובים, ואז מאין ברירה אלו ייתנו לאלו ויגידו תודה רבה שאנחנו נשארנו בחיים.
2: כן, ניסיון החיים מראה שכנראה שאת המידה הזאת, מידת האמת כפי שהיא, אי אפשר להשיג, ואנחנו רוצים עכשיו להגיע לשאלות, לברר מה לא ברור, מה רוצים להוסיף ולהעמיק בתוך המאמר שקראנו עכשיו. כמובן שגם במערכת הערבות יש לנו כאן כמידי יום שישי, אנחנו מאוד שמחים לראות את החברים הצעירים שלנו כאן יושבים מולנו, וחברים מקהילת הלומדים שנמצאים איתנו כאן, אז בטח תהיינה לנו הרבה שאלות. ישראל, הרים את היד ראשון, בבקשה. כן.
3: כן, תודה. השאלה מהמאמר, איך זה יכול להיות שזה ש... כל ענף יוצא קרוב מהשורש, שזה הבורא, ועם כל זה אדם מרגיש שכל הנבראים חייבים לשרת לרווח אישי שלו. מה, בורא הוא לא... כאילו זה קצת... תכונות של הבורא, זה... הוא לא רוצה כזה דבר.
4: מי יכול לחזור על השאלה של ישראל וגם לענות עליה? חברים כאן ובעולם. מי יכול לחזור על שאלת ישראל וגם לענות עליה מתוך המאמר? בבקשה, חברים, מוזמנים.
3: אני יכול שוב לשאול.
4: נראה. אם רוצים שאתה תשאל שוב, אולי כבר יודעים מה אתה שאלת. נראה בינתיים לא יודעים. אז בוא, תחזור שוב, אנחנו נתקלל בשאלת ישראל המשתוקק להידמות לאור העליון, כי אנחנו צריכים את התשוקה שלו כדי לגדול, ואז שוב נבקש שמישהו יחזור ויענה. בבקשה, ישראל.
3: מה שאני הבנתי ממאמר, שכל ה... כל ענף יוצא מהשורש. בגלל זה, בן אדם רגיל, הוא רוצה שכל הנבראים יהיו לשרת לו, לרווח אישי שלו. איך זה יכול להיות? אם השורש זה הבורא, זה שאלה.
4: תודה. אז מי? שלום, בבקשה.
5: עלי את זה פה. טעם הדבר הוא, תודה. זה בעמוד 462, פסקה רביעית. טעם הדבר הוא, מצד שכל ענף טבעו קרוב לשורשו. ומתוך שנפשו של האדם נמשך מהשם יתברך, שהוא אחד ויחיד, והכל שלו, הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו, מרגיש שכל בריאות העולם צריכים להימצא תחת ממשלתו, ולשם תועלתו הפרטית.
4: מי מוסיף? אופר?
6: הוא מוסיף לנו בעל הסולם בטור ב', פסקה שנייה ולא עוד, אלא ש... 462, טור ב', פסקה שנייה, ולא עוד. אלא שיש קשיים גדולים יותר מהאמור, כי אין לך אמת ברורה יותר מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שליט יחיד, אשר כל זולתו לא נברא, אלא... להקל ולשפר את חייו עד מבלי להרגיש חובה כלשהי לתת מצידו איזה תמורה.
4: אבי.
7: כן, אולי הייתי מוסיף דווקא ממה שקרה שלום, שיש פה עניין של הופכיות הצורה, שמצד הנברא, מצד הבורא נתחיל אולי, מצד הבורא שטבעו השפעה, אז השליטה שלו היא נמדדת בזה שהוא רוצה להטיב לנבראים ולהשפיע עליהם ולעשות להם, זה מצד הטבע שלו. והנברא שהוא הפוך מרגיש מצידו את השליטה בזה שהוא שולט בנבראים ורוצה לקחת מהם, והשלטון שלו בדיוק הפוך. וזה בעצם העניין של האמת מצד הנברא ומצד הבורא שהם הפוכים.
4: תודה רבה. בזאת סיכמנו את המחקר שלנו. נתקדם. קביו 13, בבקשה.
8: Yeah, I have a question regarding the how should the prince relate to his father's the son of his father's servant and also
9: איך האדם צריך, איך הנסיך צריך להתנהג כלפי בן של המשרת של אביו, ואיך הבן של המשרת של אביו, של הגנן, ששמענו את רב מספר, צריך להתייחס לנסיך.
4: כן.
9: לבן של הנסיך.
4: אז החבר שואל, לפי השיעור שראינו של הרב, עם הדוגמה של הבן של הנסיך, לעומת הבן של הגנן, המשרת שלו, איך זה צריך להתייחס לזה, ואיך זה צריך להתייחס לזה. במילה צריך, אתה כנראה מתכוון למצב המתוקן. במצב המתוקן, הנבראים כולם משתדלים להידמות לשורשם, שהוא האור העליון שכולו השפעה ואהבה. אז אם לבן הנסיך תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, ואם לבן המשרת תהיה בתוך הלב תכונה של השפעה כמו של הבורא, אז הם ירגישו איך מתוכה נכון להתייחס אחד לשני. מכיוון שאנחנו לא בכזאת תכונה, אין לנו שום אפשרות אפילו לדמיין איך הוא יתייחס להוא. ולא רק איך הנסיך והגנן ובניהם יתייחסו אחד לשני, אפילו איך אני אתייחס להברים שלי בעשירייה, לנבראים בכלל, לבורא, כשאני אהיה בתכונת השפעה. זה על טבעי, זה מנותק מאיתנו. אבל אנחנו משחקים בכאלה תמונות גבוהות, על מנת שיבוא האור עלינו עכשיו בזמן הלימוד, יפתח לנו את הלב לאהבה, ויעיר עינינו איך מתנהלים, כמו שאבי אמר, בצורה הפוכה, מתוך שליטה של אהבה והשפעה, ולא מתוך שליטה של אגו. תודה על השאלה. וומן מק 167.
10: שלום מורים יקרים וחברים יקרים, שאלה של החברה. מה זאת האמת בעולם הרוחני? תודה.
2: כן, בעל הסולם פותח את הפסקה הזאת, בואו נקרא, אפשר לקרוא ביחד ממש בהתחלה, הוא אומר כך, כאשר אנו דנים במידות הטובות להלכה, ודאי שאין לנו מידה יותר טובה ממידת האמת. כך הוא אומר, ואז הוא מסביר מה זה מידת האמת. שהרי כל הטוב שגדרנו לעיל, כן, כל הטוב שהוא הסביר קודם של הקשר של אנחנו כיחיד עובד עם המכונה ואנחנו עובדים בצורה המושלמת, בזיקה שבין היחיד והציבור הוא, כאשר הפרט נותן וממלא בשלמות תפקידיו כלפי הכלל, וגם נוטל חלקו מהכלל בצדק וביושר. ממש מזכיר לנו את הסיסמאות של הקומוניזם, נכון, והקיבוצים, תן כפי יכולתך וצרוך כפי צרכיך. תיקח את ההכרחיות מה שאתה צריך, וכל היתר תעשה למען הזולת. זאת מידת האמת. פשוט. אם לא היה לנו אגו שמקלקל לנו את הכל, היינו במידת האמת, אבל כנראה שגם לא היינו מתפתחים, נכון? ואז הוא אומר בהמשך, כשתפשפש היטב בפסקה השנייה, באמת האמור, בכישרונו המעשי, זאת אומרת, זאת האמת, אבל כשמנסים להוריד אותה לפועל, לחיים, להרגשה, לפרקטיקה בחיים שלנו, תמצאו בהכרח שהוא מאורפל, הוא מסובך מאוד, ואי אפשר כלל לעין האנושית לעמוד עליו. זאת אומרת, בעל הסולם מסתכל כמו מדען על החיים. כן? הוא אומר, יש את מידת האמת, כך אנחנו צריכים להיות, כשנהיה במידה הזאת, אנחנו נהיה בצורה מושלמת, אבל איפה אנחנו ואיפה זה? אנחנו לא מסתדרים עם זה, זה לא פרקטי. איפה ראינו בחיים שמישהו צורך כפי צרכיו וכל שאר החיים שלו נותן למען הזולת? זאת עמידת האמת. מילא אחד כזה, שניים כאלה. איפה כל האנושות? איפה אנחנו ואיפה זה? ואז הוא אומר, אנחנו, מכאן הוא ממשיך הלאה. ושהרי האמת מחייבת אותנו להשוות כל היחידים שבציבור. שיקבלו חלקם לפי מידת יגיעתם, לא פחות ולא יותר, וזהו הבסיס היחידי האמיתי, שאין לערר אחריו, שהרי ודאי הוא שכל הרוצה להנות מיגיעתו של חברו, מעשיו הם כנגד הדעת והאמת הברור האמור. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו במשהו הכי קטן, רוצים לנצל את האחרים, ולא להשפיע לאחרים ככל יכולתנו, במשהו רוצים לנצל את האחרים, אנחנו כבר לא במידת האמת. אז הוא אומר, איך זה? זה מאוד מסובך. אז כשהוא מדבר על האמת הרוחני, הוא מדבר על זה, כאן, להגיע למצב הזה, המתוקן, שבו אנחנו, כל מאוויינו, כל מחשבתנו, כל רגשותנו, כל מה שאנחנו, כל ההוויה שלנו, הכל נמצא בפעולה אחת, להשפיע על הזולת. פרט למה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. זאת מידת האמת. ואז בהמשך הוא אומר, שתראו, אם נמדוד את זה לפי היגיעה של האדם, אם הוא מתייגע כך, מתייגע אחרת, גם כן אי אפשר להשוות. כי יש כאלה שהם יותר לפי טבעם זריזים, ויש כאלה שהם יותר עצלנים, ואז תמיד הזריזים ינצלו את העצלנים, והם לא יוכלו שלא לעשות את זה. ועל זה הוא מוסיף עוד דבר, הוא אומר, כמו שקודם ישראל שאל, יש לנו מידת ייחודיות לכל אחד מאיתנו, שזה טבע הבורא, רק שבעולם שלנו היא הפוכה. הבורא הוא אין עוד מלבדו, אחד, כולו השפעה, רק תכונות ההשפעה. אנחנו מתוך שטבענו כמו הבורא, אבל אנחנו מקולקלים, אנחנו רק חושבים על עצמנו. אני מרכז העולם, אני הכי חשוב, כולם צריכים לשרת אותי. עכשיו תוסיפו את זה על מידת האמת, איך מידת האמת יכולה להתקיים? אני לא צריך יחס כזה למציאות, אני צריך יחס שבו אני צורך כפי צרכי וכל היתר נותן לזולת. מכאן הוא מגיע למסקנה שבעצם הנושא הזה של האמת במציאות שלנו, לא במצב המתוקן, מאוד מסובך ומאוד מעורפל. Woman Europe, בבקשה.
11: Gracias, amigos. ¿Cómo nos cuidamos en la interpretación de los conceptos para no solo externalizarlos, sino determinar cuál es mi trabajo interno?
12: איך לשמור על עצמנו כדי לא להתבלבל במושגים הפנימיים ולא לעשות את זה משהו חיצוני, אלא לדעת מהו העבודה, מהי העבודה הפנימית שלי בעשירייה.
4: מה העבודה הפנימית שלי בעשירייה ואיך לא להתבלבל במושגים חיצוניים? לא בטוח שהבנתי את השאלה, אני אשתדל. תדייקי אותי אם לא הבנתי. כל מה שקראנו פה על טבע האדם וההתקשרות החברתית, הוא נכון גם אלינו באופן אישי. זאת אומרת, גם אני כזה, כמו שפה כתוב, זה לא רק ההם, זה אני. אני, כמו שתיאר ישראל, נמצא עם שאיפה להיות שליט יחיד בעשירייה שלי, למשל, אם לקחת אותנו לתוך העשירייה. דעתי היא תמיד הנכונה. ואם העשירייה תלך לפי האמת שהבורא מגלה דרכי, אז כנראה שנגיע אל הטוב והאושר המיוחל. ואם לא, אז כנראה שאנחנו בדרך לאבדון. הבעיה שיש לי עוד 9 חברים, שגם הם שליטים יחידים, לפי טבעם. וגם דרכם הבורא מגלה לנו אמת גדולה. אז מה נעשה? אז קודם כל לקחת את מה שכתוב עליי. מה שכתוב, כתוב עליי. אני רוצה להוסיף את קטע מספר 7 בטקסט מדברי הרב, אולי הוא גם יעזור לנו להתקרב. הרב אומר ככה, ישנה אמת שבאה מצד חוקי הטבע. מהי האמת הזאת? שכולם אגואיסטים. וכל אחד רוצה לנצל את כל מה שיש לו לטובת עצמו. הכל. וכמה שיש לו רצון לקבל יותר גדול, הוא רואה ברדיוס יותר רחב איפה יש כאן משהו ממנו שהוא יכול ליהנות, ואז מושך לעצמו, ללא שום חשבון לאחרים. זו אמת אחת. זה בטבע של כל אחד ואחד. וישנה אמת שנייה. מהי האמת השנייה? שאם אנחנו צריכים להגיע למערכת אידיאלית, אינטגרלית, שכולם קשורים זה לזה, ולכל אחד טוב. איך אנחנו יכולים להיות קשורים זה לזה, שיהיה לכל אחד טוב, אם כולם אגואיסטים? ודאי שלא יכולים. לכן, האמת של כל אחד היא האמת שלו. הוא רוצה לנצל את כולם. והאמת של החברה היא האמת הכללית. שכל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. ודאי ששני הדברים האלה לא מתחברים, מתיישבים יחד. אז אם לסכם את התשובה לשאלתך, אולי המשפט הזה של הרב יכול להיות לנו כיוון למחשבה, שעליו נתפלל ונחפש ונבקש שהשם יעזור לנו ככה לפעול, בצורה אל-טבעית. כל אחד צריך לפעול בהתאם לעד כמה הוא משלים את האחרים. מה זה בדיוק שאני משלים את החברים שלי בעשירייה? במה אני יכול להשלים אותם? איך אני גלגל שיניים חיובי בתוך המכונה האחת? צריכים גם להשתדל ובעיקר ללמוד, כי הבורא נותן לנו דוגמאות של השפעה ואהבה מהחברים כל הזמן. באו היום חברים מחיפה לעשות לנו פה הכנה. בא חבר צעיר פה בקהילת הצעירים מיוקנעם, הגיע לפה לפני כולנו לאולם לימוד. יש סביבנו אין סוף מעשים של השפעה ומסירות ושירות והשלמה. אם נפתח את הלב ונהיה רגישים ונחפש אותם, כי נרגיש שאנחנו עצמנו אגואיסטים להלוטין ובזה מנותקים מהאור העליון, אז הוא גם יגלה לנו איך להתקרב. למדנו שכל המסתינים, כל המפריעים, הם לא באו להפריע, הם באו לכוון אותנו לשורש. אז המפריעים הם גם גילויי האגו שלי, שלא נותן לי להתקשר לאף אחד בלי לשלוט עם דעתי, למשל.
2: Woman Spend Time.

0: descubrimos que incluso nuestras acciones más nobles contienen amor propio.
1: ¿Cómo podemos hacer este trabajo sin desesperar? כלולות באהבה עצמית. אז איך להמשיך בעבודה הזאת בלי להתייאש?
2: כן, אכן זה, וזה הוא מסיים בעל הסולם את הפסקה הזאת שלנו. הוא אומר, והנה בארנו היטב, שאין מציאות כלל להביא סדרים מאושרים וטובים לחיי יחיד ולחיי הציבור, על פי מידת האמת. באופן שיניחו את הדעת של כל יחיד ויחיד, שייתן עליהם את הסכמתו המוחלטת, כמו שצריך להיות בגמר התיקון. זאת הוא הגיע לאותה מסקנה שאת הגעת, שאם נשתמש רק במידת האמת, כמו שהוא אומר לנו כאן לכל האורך, אנחנו לא יכולים עם זה להגיע למימוש. זאת יש פער בין מידת האמת כפי שהיא צריכה להיות, לבין מידת האמת כפי שהיא מתגלה בעולמנו. הסיבה לפער הזאת היא דווקא ייחודיות. מה מפריע לנו להיות מושלמים? דווקא זה שהבורא הטביע בנו את התכונה שלו, תכונת הייחודיות. כל שאר הטבע, חוץ מהאדם, הוא מושלם. תקחי כל משהו, כל דבר אחר בטבע, אם תשלפי את האדם מכדור הארץ, הכל מושלם. רק אצלנו יש לנו את מידת הייחודיות הזאת, שאם היא קיימת, אנחנו לא יכולים לקיים את מידת האמת בלבד. ולכן יש צורך בעוד מידות, חסד, צדק, שלום, ועל זה אנחנו נדבר בשיעור הבא.
3: כדי לסכם, אני רוצה שנצא עם שאלה שהרב הציב בפנינו בשיעור שראינו קודם, בביאור שלו על המאמר. בואו ניקח אותה למחשבה, לבירור, לתפילה. הרב שאל, במה אתה תמלא את האדם שרוצה להיות יותר מאחרים? שיש לו במשהו תמיד מודד את עצמו כלפי האחרים. והרב ממשיך, משהו אתה חייב לתת לו. איזה פיצוי, איזה מילוי. בסופו של דבר, מילוי רוחני. אז בוא נחפש את זה. מהו המילוי הרוחני שאותו מותר, כדאי וראוי לנו לקבל, שהוא יענה על השאיפה שמוטבעת בטבע הנברא להיות יותר מאחרים.
2: ונסיים עם דיווח של איתי ודרור על מה יהיה בשבוע הבא.
4: טוב, אז אנחנו רוצים לספר לכולכם על ששבוע הבא ביום שישי, ב-26 לחודש, הולך להיות פה יום איחוד לקהילת הלומדים שנמצאת בישראל. זה יום איחוד שיגיעו לפה חברים וחברות מכל רחבי הארץ.
5: כן, אז זה צעד מאוד משמעותי. להתפתחות שלנו, להתפתחות של כל הכלי הישראלי, כל הכלי העולמי. אנחנו הולכים לקבל רוח חדשה, ממש רוח חיים, כוחות של קשר חדש, של חבר צעירים, שרוצים לפתח את כולנו ואת עצמם, ונהיה כלי אחד.
4: כן, זה צעירים לא רק בגוף, גם בנפש, ובאמת הולך להיות פה אירוע מאוד מיוחד,

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24/4/2002. השיעור מבוסס על מאמר עניין המסתינים. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 115. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 21 דקות. בבקשה. עניין המסתינים. בזוהר, וזה לשונו, רבי יהודה פתח ואמר, אשרי העם יודעי תרועה. כמה צריכים בני אדם ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה כדי שיזכו על ידה בעולם הבא ולהציל אותה מכל המסתינים למעלה ולמטה. כי כמו שיש מסתינים בעולם למטה, כן נמצאים מסתינים למעלה, העומדים להסתין על בני אדם. עד כאן לשונו. ויש להבין מה הם המסתינים למטה. בשלמה למעלה אנו מבינים, אם רוצים משהו לתת לאדם, באים מסתינים ומקטרגים על האדם ואומרים שלא כדאי לתת לו מה שרוצים לתת. אבל למטה מתעוררת השאלה לגבי מי הם מסתינים על האדם. אלא יש לפרש שהמסתינים באים לגבי האדם עצמו. שאם האדם רוצה ללכת בדרך העולה להשפיע להשם, אז באים מסתינים ואומרים לו שהדרך להשפיע זה לא בשבילך, שדרך זו היא מתאימה רק ליחידי סגולה שיש להם תכונות מיוחדות, בעלי כישרונות, בעלי אמיצי לב, גיבורי כוח שיש להם כוחות התגברות וכדומה. אבל לא אתה, כי לא נמצאות בך תכונות של מורם מעם. אם כן, יותר טוב בשבילך בתוך עמי אנוכי יושבת. היינו ללכת בתלם של כל הכלל, ולא שיהיה לך רצון להיות יוצא מהכלל. לזה בא רבי יהודה ואומר לנו את הפסוק, אשרי העם יודעי תרועה. ופירש רש"י, שיודעים לרצות את בוראם. ובמה מרצין אותו? שישפיע להם שפע. על זה מפרש רבי יהודה, שצריכים ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא ולשמור מצוות התורה. ויש להבין מהם דרכי הקדוש ברוך הוא. על זה בא כתוב ואומר לנו, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיי דרככם. היינו, שרק למעלה מהדעת יכול האדם ללכת בדרכי השם. אבל בתוך הדעת, אז הגוף בעצמו הוא המסתין והמקטרג עליו, שנותן לו להבין שהדרך של להשפיע להשם היא לא בשבילו. ובזה תבין את הכתוב, ושוחד לא תיקח,

0: כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הנה אנו רואים שבזמן שהאדם בא לבקר את סדר העבודה שלו ורואה את התנאים שדורשים ממנו, אז הוא בא לידי החלטה שאין באפשרותו לקבל עליו את הדרך הזאת שהיא העבודה דה להשפיע, מבית סיבות. א', כי שכר העבודה אינו בטוח אצלו ב-100%, היות שהוא לא רואה את מי שהוא כבר קיבל את השכר שבעבורו הוא נתן את היגיעה. זאת אומרת, כשהוא בא לבקר את האנשים שהוא רואה שהם כן נתנו את שכמם לסבול את תנאי העבודה, והוא רואה באמת שהם נותנים כוחות גדולים, אבל הוא לא מוצא בהם שהם כבר קיבלו שכרם חלף עבודתם. ואם הוא שואל לעצמו, ולמה באמת הם לא קיבלו שכר, אז עולה בידו לתרץ תירוץ יפה מאוד. כי מי שהוא מקיים כל תנאי עבודה, בטח שהוא מקבל שכר. אלא הגם שנתנו יגיעה גדולה, אבל לא 100% מה שדורשים מהם. לכן הם נמצאים במצב שהוא מוצא אותם לפי דעתם מהעבודה, לפי דעתם שהם צודקים, שהעבודה דה להשפיע היא לא עבורם. ב', ואז מתעוררת שאלה שנייה. מי יודע אם הוא יהיה יותר מוכשר מהם, שהוא כן יכול לתת את כל 100% התנאים שדורשים מכדי שיקרבו אותו לדבקות השם. ואחרי כל בית סיבות הנעל, הוא בא לידי ההחלטה שהוא צודק ב-100% זה שהוא לא רוצה לקבל על עצמו את הדרך הזו שבנויה על בחינת אמונה למעלה מהדעת ועל בסיס דה להשפיע. והוא כל כך מבין שהצדק עמו, עד שהוא בטוח שאין אף אחד שיוכל לעשות עליו ביקורת על מה שהוא לא רוצה ללכת בדרך זו. ולפי זה מתעוררת השאלה, אלו אנשים שכן נכנסו בדרך זו, שקיבלו עליהם ללכת בדרך דה להשפיע, איך הם התגברו על כל השאלות האלו? כי בטח בו בזמן שאומרים לאדם לך ותן יגיעה, אבל שלא על מנת לקבל פרס, תכף עוברות עליו כל השאלות הנ"ל. כי השאלות הנ"ל אינן נותנות לאדם מנוחה. אם כן, באיזה כוח היה יכול לצאת מהמצב של השאלות שהם נקראות מים הזדוניים? אלא אין עצה אחרת אלא ללכת למעלה מהדעת ולומר, כי מה שאני רואה שהצדק עימי ועליי ללכת בדרך שכל הכלל הולכים, אינו אמת כפי ראות עיניי, כי רק למי שיש עיניים פקוחות הוא יכול לראות את האמת. מה שאין כן, למי שאין לו עיניים פקוחות הוא לא מסוגל לראות האמת. והיות האדם בזמן ששואל כל אלו השאלות הוא משוחד מכוח הרצון לקבל שלו, כי הוא מסתכל על מה שיכול לצאת טובת הנאה בשבילו. לכן הוא כבר לא מסוגל לראות האמת. ועל זה בא כתוב ואומר לנו, בשוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. אלא זאת, אין לומר שהצדק איתו לפי הראייה שלו, מסיבת שהוא מקבל שוחד מהרצון לקבל. לכן אין לו כבר עיניים פקוחות לראות האמת, אלא שעליו לומר, הגם שאני שמעתי את כל השאלות הנכונות שלך, אבל עכשיו אני לא מוכשר לענות לך, אלא לאחר שיזכה ברצון זה להשפיע, ואז יהיה לי עיניים פקוחות, ואז אם אתה תבוא אליי עם כל השאלות שלך, אז בטח אני אתן לך תשובות נכונות. אבל עכשיו אין לי שום עצה אלא ללכת למעלה מהדעת, כי כל הדעת, מה שאני רואה, היא רק מצד שוחד. אני רואה, וגם שאני חושב שכל החשבונות שלי הם צודקים, על זה יש לומר מה שהפסוק אומר לנו, ויסלף דברי צדיקים, שאין אני מוכשר לראות עם מי הצדק. זאת אומרת, לומר שכל עניין שצריכים לעשות לשם שמיים לא עליי נאמר, ואני בתוך עמי יושבת כמו כולם, שמספיק להם שמקיימים תורה ומצוות ואומרים מה שמוטל עליי לעשות אני עושה. בעניין כוונות זה שייך למי שמרגיש חיסרון בזה, ואני לא מרגיש שאני צריך להיות יותר חכם מכולם, אלא גם אני מסתפק במיעוט. על זה הוא נאמר ויסלף דברי צדיקים, אלא אני הולך למעלה מהדעת. וזה עניין גודל החשיבות של נקיות, המובא בכל הספרים, שהאדם צריך להיות נקי לפני כל דבר מצווה שהולך לעשות. שעניין נקיות, אמר רבי המורי זצ"ל, שהאדם צריך להיות נזהר בכל דבר שיהיה על צד האמת, ולא יהיה מעורב שם שום דבר שקר. ועוד אמר, כמו שיש הבדל בין איש לאיש בדבר שמירת נקיות בגשמיות, יש אנשים שמקפידים שלא יהיה שום לכלוך על בגדו, ויש אנשים שלא מקפידים כל כך, אלא שהלכלוך גלוי לעיניים, אז הם מסירים את הלכלוך. זאת אומרת, זה תלוי במידת מיאוס שנמאס לאדם את הלכלוך. כמו כן ברוחניות, אין כל אחד דומה לחברו, אלא שזה תלוי לפי מה שנמאס לאדם בחינת שקר. ובשיעור זה שהוא לא יכול לסבול את השקר, ובשיעור זה הוא מתקרב לדרך האמת. ועוד אמר שצריכים לדעת שהלכלוך הזה בענייני הנשמה הוא המזיק האמיתי. והיות שהנשמה היא דבר נצחי, לכן האדם צריך להיזהר מאוד מבחינת השקר, אלא שהאמת שלו תהיה נקייה מכל מיני לכלוך של שקר. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה, שנאמר כל מסנאי אהבו מוות. אל תקרי מסנאי אלא מסניאי, מפרש רש"י, מסניאי שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרים אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא, זה מסניאי את התורה. ולכאורה בפשטות קשה להבין אם יש לו רבב על בגדיו כבר מגיעה לו מיטה. הוא מביא ראיה מהפסוק שנאמר כל מסנאי אהבו מוות. גם זה יש להבין, אם הוא בחינת מסנאי, זהו סימן שהוא אוהב מוות. ולפי מה שפירשנו לאל, שעניין נקיות, הכוונה היא שצריך להיות נקי, שלא תהיה שם תערובת של שקר, בזמן שרוצה ללכת בדרך של אמת, כי אמת נקראת לשמה. כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו, העובד מאהבה, עוסק בתורה ומצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, לא כדי לרעש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה. אם כן, לפי זה יהיה פירושו נמצא רבב שבגדיו, נמצא רבב שבגדיו, שהם בחינת לבושים שבתוכם מקבלים את הטוב והחיים. צריכים להיות נקיים משום תערובות של אהבה עצמית. רק כולו לשם שמיים. לפי זה יהיה הפירוש, כל מסנאי אהבו מוות. ושאלנו, מדוע אומר הפסוק כל מסנאי? היינו הטעם של מסנאי משום שאוהב מוות? ולפי ענה זה פשוט, כעניין מוות מתבאר כי דווקא מי שדבוק בחיי החיים יש לו חיים, מה שאין כן מי שנמצא בפירוד ממנו, אז הוא נפרד מהחיים. לכן נאמר כל מסנאי, היינו שלא אוהב את הבורא שיעבוד רק לשם הבורא, אלא הוא מערב שם קצת מאהבה עצמית, והאהבה עצמית היא בחינת מוות, משום שזה גורם הפירוד מחיי החיים. לכן, משום שהוא אוהב מוות, היינו אהבה עצמית, ומשום זה הוא נעשה שונא להבורא. בדברי רש"י, שמפרש מסניאי, שממאיסין עצמן בעיני הבריות, והבריות אומרות, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים. נמצא זה מסניאי את התורה. וזה קשה להבין. אם נמצא איזה כתם על בגדיו, כבר הוא נמאס בעיני הבריות, וגם התורה היא גורמת שהבריות הן מסניאי התורה, עד כדי כך שבעבור עונש זה כבר מגיעה לו מיטה. כמו שאמרו חז"ל, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. על דרך העבודה יש לפרש שממיסין עצמן בעיני הבריות, היינו באיברים והרצונות והמחשבות של עצמן. היות שגופו של אדם נקרא עולם בפני עצמו, כידוע, ועברי הגוף אומרים, אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים. הנה כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואנו לא רואים את זה אצל הלומדי תורה שלנו. והסיבה שלא רואים את כל הדברים היקרים אצל לומדי תורה היא מסיבת שיש רבב על בגדיו. היינו שאצל לומדי תורה שלנו מעורבת באהבה עצמית בזמן העבודה. נמצא שהרבב הזה גורם שהטוב והחיים שבתורה לא יכול להתלבש בבגדים האלו, משום שהם לא נקיים, שיהיו הכל לשם שמיים. ואז הבריאות שבגופו באים לידי יאוש. נמצא שהם גורמים שישנאו את התורה. זאת אומרת, במקום שהלומדי תורה היו צריכים לגלות את יקר התורה, כמו שכתוב, כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וכאן הם רואים את ההפך. ומי גורם לכל זה? הכל הוא משום שלא נזהרים על נקיות שהוא נקרא רבב. ובזה נבין מדוע אם נמצא רבב על בגדיו חייב מיטה. הוא להשמיענו שהרבב הזה שהוא עושה בבגדיו, זה גורם לו הפירוד מחיי החיים. לכן נבחן זה שהוא מחייב עצמו להגיע לבחינת מיטה. והכל משום שלא נזהר על נקיות, אלא מעורבת בעבודה שלו גם בחינת שקר הנקרא שלא לשמה, אלא הכל יהיה לשם שמיים. תאריך 24/4/2002.
1: מאמר עניין מסתינים מפרשת בו, שלבי הסולם קרח ב', דף עין א'. מי הם מסתינים? האדם הראשון, שזה הנשמה השורשית שלנו, של כל הנבראים, עברה משבר רוחני, כן? שבירה. התרסק, התחלק לאלפי, למיליארדים של ניצוצין. הניצוצין האלה באים ומתלבשים בגופות בעולם הזה. מה זאת אומרת? הלבוש על הניצוץ של אגו הסופי, ממש בדרגה הסופית, נקראת גוף הבהמי, שהגוף, גוף שלנו. ואז אדם שבעולם הזה מקבל ניצוץ, איך הוא יכול להגדיל אותו? איך הוא יכול לעבוד איתו? הניצוץ הזה צריך לעבוד בתוך האדם. לא שאדם עובד עם הניצוץ. איך ניצוץ עובד עם האדם? הניצוץ הזה זה תוצאה משבירת אדם הראשון. זאת אומרת, זה הכלי המקולקל שלו. בניצוץ הזה יש כל האינפורמציה, כל התכונות השבורות, הכל מה שיש בכלי הגדול של אדם. יש לו, מה שאנחנו אומרים שם, שרשרת רשימות, שזה אחר זה צריך להביא את האדם לגמר התיקון. זאת אומרת, לחזרה בצורה מתוקנת, לשורשו, באדם הראשון הכללי שהוא היה שם. איך מתגלים השלבים האלו שצריכים ללכת על ידם? הם מתגלים בצורת המסתינים. זאת אומרת, מפני שכלי שלנו מלכתחילה שנמצא בנו הוא מקולקל, אז כל פעם, לפי הדרישה, לפי התיקון שעושים תיקון מקל לכבד, אז מתגלה עוד מסתין, עוד מסתין, עוד מסתין. זאת אומרת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת, עוד תכונה מקולקלת. ואם אדם עובר על כל תכונה ותכונה בצורה הנכונה, למעלה מהדעת, למה למעלה מהדעת? כי זה מה שמסתין אומר לו, הוא אומר לו, אתה צריך להשתמש ברצון לקבל, על מנת לקבל, ולדאוג איך שבכלי הזה, בכוונה על מנת לקבל, לקבל את המילוי. כי המסתין הזה הוא היה פעם בצורה מתוקנת, ועכשיו הוא בצורה מקולקלת.

0: לעבוד על ההפרעה הזאת, אני חייב לעבוד, ללכת מעליה על מנת להשפיע. זאת אומרת, למרות ההפרעה הזאת, להמשיך את הדרך שלי למטרה. זה מאוד דומה למה שאנחנו רואים במחלה. אנחנו רואים במחלה כל מיני סימפטומים. איך זה בעברית סימפטומים?
1: תופעות.
0: תופעות, זהו. אין, כן, טוב.
1: סממנים.
0: סממנים. סממנים, הוא אומר. לא?
1: סממנים.
0: סממנים, בסדר. איך? וופה, מה זה?
1: תסמינים.
0: תסמינים, מתסמונת. יופי. ממילתה, זה אומר, כן. בסדר. תסמימים, בסדר. אז כשאנחנו רואים את זה, לפי זה אנחנו יכולים להבין שדברים האלה הם הפך מהבריאות. ולפי זה אנחנו הולכים ומטפלים להחזיר את התסמימים האלו למצב המתוקן, כן? זהו, אותו דבר כאן, בעצם. זאת אומרת, התרופה, הריפוי בעצם, הוא צריך להיות לקחת בחשבון את התסמימים האלה וללכת מעליהם למעלה מהדעת. כן? למה למעלה מהדעת? מפני שעד שיש לי כוונה על מנת לקבל, שזה נקרא המסטין, כן? אז אני לא יכול לראות שום דבר, אלא הריפוי צריך להיות בזה שאפילו שאני לא רואה, אני הולך בצורה מתוקנת. ובזה שאני הולך בצורה מתוקנת, אמנם שאני לא רואה, אני מושך על עצמי אור מקיף, והוא מביא לי את הבריאות, הוא מביא לי את הכוח, הוא מביא לי את העוצמה ללכת באמת ולתקן את עצמי ולהגיע למצב המתוקן. יש כאן עוד כמה הפרעות, חוץ מהמסטין הזה שכל פעם קופץ בי וכאילו מפתה אותי או נותן לי עצות לא טובות. יש לי מסטינים שאומרים לי כביכול עצות טובות. הבעיה היא הגדולה ביותר, זה לא שבאים מחשבות ואני רואה אותם כזרות לדרך שלי, זה כבר לא בעיה, זה כבר, כמו שאומרים, אם אנחנו קובעים דיאגנוזה, כן, אז זה כבר חלק גדול מהריפוי. זה עוד לא ריפוי, אבל זה חלק גדול, הכרת הרעה האמיתי, שאנחנו יודעים איפה הסיבה, במה באמת תלוי הדבר, זה כבר חלק העיקרי אולי. אחר כך רק למצוא התרופה המתאימה, אם ישנה, לא, כן. אבל חלק ניכר מאוד מהכסף, מההשקעה, הולך על קביעת הדיאגנוזה, כן? כמה בדיקות וצילומים ואלפי דברים. אז הבעיה שלנו שאדם לא שמגלה את המסטין, שהוא לא מגלה את המסטין, שהמסטין בא אליו בצורה טובה. עניין הוא שמפני שאנחנו מתוך רצון לקבל, כל הזמן מסתכלים על העולם, הרצון לקבל אוטומטית בתת הכרה תמיד מסובב את הדברים שהם נקראים, שהם מסובבים כאילו לטובתו, ולא רואה את זה כדברים דווקא רעים, אלה דברים שבסופו של דבר יהיה לו טוב. אנחנו לא חושבים, לא חושדים על העולם שהוא רע בשבילנו. אנחנו חושבים שטוב, מקבלים מכה, זה בשבילנו היום ונורא, לא חיכינו לזה אף פעם, כן? למה זה מגיע לי? אנחנו לא חושבים על הרע כמו שחושבים על הטוב, כי תמיד המשיכה שלנו לטוב.

0: בצורה טבעית, מתוך רצון לקבל. ולכן הבעיה שלנו, שכל דבר, מה שקורה מסביבנו, אנחנו מברשים כביכול לטובתנו. וזה מכשול גדול מאוד. אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים, לא תלותיים ברצון לקבל. כי אם באמת היינו לגמרי לגמרי חופשיים בקביעת עמדה שלנו, היינו צריכים לקבוע שהכל מה מה שקורה מסביבנו ובתוכנו זה בעצם לרעתנו. כי אנחנו רצון לקבל. וכל ההשתלשלות בינתיים, מה שקורה איתנו, כל ההתפתחות זה לרעת רצון לקבל. זה כדי להוכיח לו שהוא צריך להתפתח, ההפך, לקדושה בעל מנת להשפיע. אם אדם היה מפרש את כל הדברים האלה שהם קוראים לא לטובתו, שהוא צריך להיזהר, שהוא צריך לבדוק למה זה ככה קורה, אז הוא היה מהר מאוד מגיע לתכלית. וכך הוא חושב שהכל יעני מסתובב לטובה, ובזה הוא שוב ושוב נכשל, וכאן, וזה גורם לו לשכחה. כן? אני מדבר כמה ימים האחרונים עם בני אדם, כן? ישראלים נמצאים באפוריה, כן? אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, הרסנו כמה מחסני תחמושת, כן? כמה שם זה איזה משהו עוד עשינו, אנחנו כבר זהו. אני מסתכל על בני אדם, כל אחד ואחד מרגיש הקלה. כאילו זהו, אפשר לבוא ל... עכשיו יבואו שוב השקעות, יבואו תיירים, הכל יסתדר בסדר, עוד נדפוק אותם פה ושם, את הערבים השונאים אותנו. לא מתחשבים במקור הבעיה, במי שולח אותם. הבורא, כן? בשום דבר, חושבים שזה כבר מסתדר. אנשים כבר לא רוצים לשמוע על שום דבר. עזוב אותי זוהר, עזוב אותי כל מיני קבלה שלך, אני יכול להסתדר בלי זה. אדם, הכל מפרש לטובתו שקורה. הוא לא חושב שפרק הזמן שניתן, הוא ניתן כדי להזדרז כמה שאפשר יותר, להיות, לא מוכן, להיות בשינוי, לשנות את העולם, לשנות דרכו, באמת, למשוך דרכו אור לעולם, להיות אור לגויים. לא. וזה הכל מושרש בתוך רצון לקבל, זה מה שאני רוצה להגיד. שמפרש הכל לטובתו, גורם בזה לשוכחה, וכל דבר מה שמרגיש, רוצה להוכיח בזה שאתה מרגיש עכשיו טוב, אתה רואה? אז טוב, טוב, טוב לך איתי, אם רצון לקבל, ככה רצון לקבל אומר לאדם, כן? טוב לך איתי, תישאר. אם אדם מסכים עם זה, לא הולך למעלה מהדעת, נגד המסטין הזה, נגד המסטינים חייבים רק לבעלה מהדעת ללכת. רק לקחת בחשבון מטרת הבריאה, כמו שאומר, ישראל דרך עם דאורה את הקודשי בריחו חלם. אז מטרה רק לקודשי בריחו וזהו. ואז לראות כל הדברים, מה שבאמצע, או כהפרעה או כעזרה, אבל בעצם הכל להפרעה בדרך כלל. אם אדם לא לוקח את זה, כהפרעה, דווקא הרוגע הזה יחסית, איזה מין תגובה טובה, הוא לא מבדיל במסטין הזה הרע, שהוא רע מפני הלבוש שלו, שהוא כאילו לבוש הטוב. אז זה אתגרו מאוד. זה שעכשיו מרגישים אנחנו שנמצאים בתקופה שקטה, זה מזיק יותר גדול אולי מתקופה שהיינו באמת נמצאים בצרות. והיינו בוכים. אנחנו לא מבינים את זה. לא מן הסתם כתוב צריכים להודות על הרע כמו על הטוב. ששניהם מקרבים את האדם לתכלית. ועוד אחרי ההסבר הזה ברור לנו מה יותר מקרב. אז על מה כביכול אדם צריך לברך יותר. לכן עניין המסטינים, כמו שרבי כותב כאן, הוא עניין עמוק מאוד. זה פשוט עבודת יום-יום שאנחנו נתקעים בה, ואנחנו מבולבלים ולא יכולים להבחין כמו ש... לא יכולים להבחין, זה מסטין או זה באמת יחס הבורא היפה. לא יכול להיות יחס הבורא היפה אליי, לא יכול להיות, אלא רק דרך המערכת המקולקלת שלי. לא יכול להיות שאני אקבל היום משהו טוב, מפני שאני נמצא בתוך הרצון לקבל. טוב זה נקרא דרך מסך שאני מקבל מילוי, שבורא ממלא אותי בכלי המתוקן שלי. אם אין לי אף תכונה שיכולה לעבוד בעל מנת להשפיע בהשוואה צורה לבורא, לא יכול להיות שיהיה לי טוב ממנו. אם יש לי הרגשה טובה, זה בדרך הקליפות. לכן אדם צריך להתייחס לכל דבר מה שהוא מרגיש, שהוא חושב, שהכל זה מגיע אליו דרך הקליפה. ולכן המסטינים הם בעצם, רק הם סביבי, ואיתם יש לי כל הזמן מגע ועיסוק. כן.
1: אז מה זה חן דקדושה?
0: חן דקדושה שאדם מקבל, זה כבר כתוצאה מאור המקיף, שהוא הולך כבר זמן מסוים להגיע למצב שהוא רוצה לגלות את הבורא בתוך כל מסטין ומסטין, כן? שבפנים שם יש לו פגישה דווקא עם הבורא דרך ההפרעה הזאת, אם הולך למעלה מהדעת, אם בכל זאת רוצה לגלות ששם נמצא הבורא, כן? אז לאט לאט הוא מקבל חן דקדושה. מה זה חן דקדושה? שאפילו דרך ההפרעות האלה הוא מתחיל להרגיש שבהיפוך ההפרעות האלו כבר הוא יכול להגיע לקדושה. אז מגיע אליו חן דקדושה. זאת אומרת, באמת, עיירה מלמעלה. זאת אומרת, אדם נראה לו שאין לו בחיים שלו כל כך הרבה רגעים בקשר עם הרוחניות. כל הזמן יש לפניו רוחניות. רק היא באה בצורת המסטינים, בצורת הלבושים, בצורה מוסתרת. אבל באמת כל הזמן, על כל מחשבה, על כל רצון שלך, על כל מה שיש לך עכשיו, אתה יכול להתחיל להבחין איך זה ואיזה צורה באה אליך, ובאיזה צורה זה מסובב אותך להתקשר עם הבורא. דרך איזה הפרעות. המסטינים זה עזרה גדולה מאוד אם אדם יודע לעבוד איתם. זה כל הכלים שלנו. יש לי עכשיו תרח כלים מקולקלים. כל אחד מהם יכול לסובב אותי. זה בהתאם מי אני, מה אני, בקשר לנשמה, כן? מבנה של הנשמה, כן? וכל התכונות האלה, כל התרח תכונות שלי, כן? זה עברי נשמה, מה שנקרא, שבצורה מקולקלת. הם עכשיו נותנים לי הרגשת, או זה הרגשת כאב, הרגשת חולי. אם אני מבדיל שזה חולי שלי, איך לרפות אותו, את העבר הזה, איך להרכיב עליו מסך, איך לעשות ממנו למשוך עליו עיירה מסוימת. אני כבר לא מדבר על לשמה מעבר למחסום, אז באיזושהי צורה בכל זאת להתייחס אליו בצורה איכשהו נכונה וזה. לאט לאט בצורה כזאת אני מטפל בכל סימפטום, איך?
2: תסמין.
0: זהו. בכל סימפטום, כן, של המחלה, ומתייחס למבנה שלי בצורה נכונה. צריך להבין שזה, המסטינים האלו הם ממש איברים של הכלי שלי, חלקים של הכלי שלי. בצורה מקולקלת, אני אתקן אותם, הם הפכו להיות לעוזר, כן? לעשות צונו לאוהבו, זה מה שצריך לאדם לעשות, כן?
1: התסמין שהוא לא נעים, אז הוא מושך תשומת לב, אבל התסמין שמחמיא לאגו, שנותן את
0: זה מה שאני אומר, התסמין שהוא נעים, עכשיו זה נגיד שנותן לנו הרגשת רוגע, הכל יסתדר, הכל יהיה בסדר. מה אתה צעקת שעוד מעט חס שלום יהיה השמדה? אתה רואה, הכל יסתדר, השם סיבב לנו הכל לטובה. אז נמשיך לעשות את החיים. לא מבינים שיש בזה מטרות, שכמו שיראו לנו כביכול רע, עכשיו רואים, מראים לנו הפרעה עוד יותר גדולה. אז היה ברור לך שאתה צריך איכשהו להימלט. היום לא ברור לך, זה המצב הרבה יותר גרוע. ההסתרה עוד יותר גדולה. אז הייתה הסתרה כזאת שהייתה בצורה קצרה ביותר מביאה אותך לרוחניות, כאילו, כן? סכנת השמדה. היום אין שום סכנה, כאילו, הכל הסתדר, הכל זה בסדר. דחפו אותך למצב הרבה יותר גרוע, אחורה, שאתה מרגיש שהכל מסתדר, מסתין הרבה יותר משובח, הרבה יותר ארמומי, עכשיו פועל. והאדם הנאיבי חושב שזה, ברוך השם, אני כבר לא צריך לעשות כלום. אתה בזה נפטר מלהיות נבחר להביא את המשימה מסוימת לעולם, להיות אור לגויים. אתה לא, שום דבר לא, לא, לא, לא פתרת. זאת אומרת, אחרי דבר כזה יבוא חס ושלום, אבל יבוא מכה עוד יותר גדולה. אם לא תשתמש גם כמו שבמסטין הקודם, גם כן במסטין הזה. אם לא תשתמש בצורה הנכונה, זאת אומרת, ללכת למעלה מהדעת, להרגיש שהמצב הזה הוא גרוע לפחות כמו שקודם, ועוד יותר בגלל שעכשיו אני נרפא, ואין לי ברירה, אני עכשיו בכל זאת ממש נכנס לאיזה הרפיה, וזה מאוד מסוכן. ואני בזה גורם, מכניס גורם של הזמן, שבכל זאת הזמן פועל בצורה כזאת שאם אני לא משתמש עכשיו במכה לטובה, לריפוי, אז מכה הבאה.

0: לכן למעשה היה עשיו מימיו של לשלם. ויש גם הוא, זה שנקרא עשיו שדה, שאין לו עוד מה לעבוד לעשות. עבודת השדה, חמישה, הוא עניין להפך.
1: זה לא ממשיך עם
0: השדה. זה לא עבורו.
1: זה אחרי שסיימת.
0: מספיק לו, קיים הכל בפרטיות, אני לא פיו. כלומר שאין פיו, זה כמו שדה.
2: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: קטע מקור אחד. אתה צריך לעמוד על המשמר, לעורר את האהבה בלב החברים. ודבר זה לא מתקבל על ליבך לדבר הגון. דווקא זה אני רואה בגללך דבר נחוץ. כידוע לך מה שאמר אבי המורי זצ"ל, שמבין אדם לחברו לומדים איך להתנהג בבחינת בן אדם למקום. כי אור העליון הוא בבחינת מנוחה המוחלטת, וצריכים תמיד לעורר את האהבה עד שתחפוץ אהבת כלותינו. ואתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה, היינו בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים, עד שתהה השלהבת עולה מאליה. כמו שאמרו חז"ל על בעלותך את הנרות. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו.
1: אתה צריך לעמוד על המשמר, לעורר את האהבה בלב חברים. ודבר זה לא מתקבל על לבך לדבר הגון. דווקא זה אני רואה בגללך דבר נחוץ. כידוע לך מה שאמר אבי המורי זצ"ל, שמבין אדם לחברו לומדים איך להתנהג בבחינת בין אדם למקום. כי אור העליון הוא בבחינת מנוחה מוחלטת, וצריכים תמיד לעורר את האהבה עד שתחפץ אהבת כלולותינו. ואתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה. היינו, בין בזמן שאתה מרגיש בחינת יום, בין שאתה מרגיש בחינת לילה. כי אנו אומרים להשם יתברך, כי לך יום, אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, גם כן בא מצד השם יתברך לטובת האדם. היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים עד שתהה שלהבת עולה מאליה. כמו שאמרו חז"ל על בעלותך את הנרות. ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו. ועל ידי זה נזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא עלינו. סדנה פעילה. נעורר את אהבת חברים בעשירייה עד שתעלה שלהבת. עכשיו נעורר את אהבת חברים עד שתעלה שלהבת. סדנה פעילה.
2: איך אפשר באמת נערר את אהבת החברים? קודם כל לא צריך לשכוח שזה שמי ישב בסביבך. באנו לכאן לשרת את האחד את השני, לקשור אחד את השני כמה שיותר חזק. ורק ביחד אנחנו באמת יכולים למשוך אור לכאן, לעולם הזה. הוא מאוד זקוק לזה.
3: כן, לעורר את אהבת החברים בעשירייה זה קודם כל דאגה, דאגה שכל החברים שלנו עכשיו יהיו פה איתנו בשיעור בוקר. אנחנו רואים את גלעד שמתקשר לכל החברים ומוודא אם יתעוררו ואם הם מגיעים לשיעור הבוקר. זה הדאגה הדדית עכשיו, ככה אנחנו תומכים אחד בשני כדי באמת שיהיה בינינו כוח עצום היום בבוקר לעלות תפילה לבורא.
4: כן, הגענו למקום נדיר שאין כמוהו בעולם, גם בזמן וגם במיקום וגם ברמה שלו. יש פה סביבנו, גם באולם וגם בעולם, אלפי חברים שכבר שנים משקיעים בנקודה שבלב שלהם. צריך לאסוף את כל היגיעה הגדולה הזאת לשיעור הבוקר המסוים הזה, ולהגיע לדרישה מהבורא, פשוט דרישה מהבורא, שיקרב אותנו אליו וייתן לנו את הזכות להיות צינור, להיות כמו המקובלים שלפנינו, כמו הרב שלנו, כמו הרבש, כמו בעל הסולם, להיות צינור עבור העולם. וזה עכשיו, לא בשום זמן אחר.
5: צריך להסתכל סביבנו, לראות את החברים שעושים הגיעה ומגיעים, איך הבורא אסף אותנו פה לתת עבודה ביחד, ולזכור שהדרך היא חשובה והמאמצים בפנים. לחיים.
6: ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך וללכת בדרכי השם יתברך ולעובדו שלא על מנת לקבל פרס אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך ולהקים שכינה מאפר ולזכות לדבקות השם ולבחינת גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו. בעל הסולם שמעתי.
7: ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך וללכת בדרכי השם יתברך ולעבדו שלא על מנת לקבל פרס אלא להשפיע נחת רוח להשם יתברך ולהקים שכינה מאפר ולזכות לדבקות השם ולבחינת גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו. סדנה שקטה. נבקש לזכות לגדלות השם. נבקש לזכות לגדלות השם.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לשני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 605. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 16 דקות. בבקשה. מהו ההבדל בין שדה לאיש שדה בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו, ויהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, שכתב כאן איש יודע ציד, איש שדה, וכתוב שם הוא היה גיבור ציד. מה שם פירושו שהיה צד דעתן של בריות? ומתאה אותם למרוד בהשם. אף כאן כן, איש שדה, פירושו כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם. איש שדה, משום שחלק נחלתו, אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה. ועל כן נקרא איש שדה. עד כאן לשונו. וגם אצל יצחק אנו רואים כתוב גם כן שדה, כמו שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. ואצל יעקב כתוב ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ויש להבין מהו ההבדל בין שדה שנאמר אצל עשיו המכונה איש שדה, שמפרש הזוהר הקדוש לגזול בני אדם ולהרוג אותם, מה שאין כן אצל יצחק שכתוב לסוח בשדה, שזהו דבר גדול, שחזל אמרו שיצחק תיקן תפילת מנחה, מזה שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה. כמו כן יש להבין מהו שכתוב אצל יעקב, שיצחק אמר ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אם כן יש להבין ההבדלים בין איש שדה ללסוח בשדה לריח שדה. ידוע שמלכות נקראת שדה, והיות שיש למלכות הרבה שינויים מסיבת הצמצום, לכן יש למלכות הרבה שמות, ואחד מהם הוא שדה. כשאנו מדברים ממלכות, יש כלל שמדברים ממלכות מאור ישר, ששם הייתה משמשת עם הרצון לקבל לעצמו. ומבחינה זו אין בה שינויים, אלא כפי שהמעציל ברא את הרצון לקבל, בכדי לקבל את הטוב והעונג, מה שרצה לתת לנבראים, זה נקרא מלכות מבחינת אור ישר שבה. ולכן נקראת המלכות הזו בשם אין סוף, שהמלכות לא עשתה סוף על אור עליון. כלומר, שלא אמרה עד כאן, שאני לא רוצה לקבל על בחינתי, הנקרא מקבל בעל מנת לקבל. אלא שהייתה מקבלת על בחינתה. לכן לא היו שום שינויים. לכן נקרא זה בשם הכל היה אור אחד. אלא אחר כך המלכות הזאת חשקה בהשתוות הצורה, המכונה קישוט, בנקודת הרצון, כלומר שלא רצתה לקבל בעל מנת לקבל, אלא בעל מנת להשפיע. מבחינה זו יכולים לכנות את מלכות בשם שדה. היינו שצריכים לחרוש את השדה, שחרישה נקרא שהופכים את מה שהוא למטה משימים למעלה, ומה שהוא למעלה נותנים אותה למטה. כמו כן כאן במלכות שנקראת שדה,
שאצל רצון לקבל לעצמו הקבלה היא חשובה, המכונה מעלה בחשיבות, וענייני השפעה הם למטה בחשיבות. בקדושה יש עניין חרישה, שצריכים לעבוד עבודת השדה, כלומר להפוך הרצון לקבל שהוא למעלה, הוא יהיה למטה, והרצון להשפיע הוא יהיה למעלה, שדווקא על ידי זה יכולים להוציא תבואות שיהיו למאכל. אחרת אין שום אפשרות שנוכל לאכול ממאכלים דקדושה, כמו שכתוב ורב תבואות בכוח שור, שפירושו הרבה תבואות באות על ידי כוח שור. ופירושו של שור, כמו שאמרו חז"ל, שמלכות שמיים צריכה להיות כשור לעול וכחמור למסע. ואמר אבי ומורי זצ"ל, שור לעול, פירושו עול האמונה, צריך להיות כמו שנותנים עול על השור להחריש את השדה, ולא מתחשבים עם רצונו, אם הוא מסכים לזה, אלא נותנים עליו את העול שלא ברצונו. כן, האדם צריך לקבל על עצמו את עול מלכות שמיים, היות ששור נקרא בחינת ידיעה, כמו שכתוב, ידע שור קונהו. לכן אמונה נקראת עול לגבי מי שהוא צריך ידיעה. ובהאמור יוצא ששדה הוא מלכות מבחינת הקבלה עצמית, שצריכים לחרישה, שזהו תיקון השדה, להפוך את הכלי קבלה שהוא מעלה בחשיבות, ולעשות את זה לבחינת מטה בחשיבות. וכלי השפעה שהם למטה בחשיבות, להעלותם שיהיו למעלה בחשיבות. והרצון לקבל, כידוע שהוא במוחה וליבה, ששניהם צריכים תיקון. במוחה התיקון הוא אמונה למעלה מהדעת, ובליבה התיקון הוא שכל תענוג שהוא מקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ויותר מדויק הוא שכל מעשה שהוא עושה שיהיה בעל מנת להשפיע. אחרת לא יעשה שום תנועה. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב אצל עשיו איש שדה, שהכוונה בזמן שהוא נמצא בבחינת שדה, שצריכים לקבל את עול מלכות שמיים כשור לעול, הוא חושב עצמו לאיש גמור, שאינו צריך לשום תיקונים, וזה נקרא כיצייד בפיו, שפירושו כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ועשיו אמר שהוא נמצא בשדה כדי להתפלל, וצייד ורימה את יצחק בפיו. ועל דרך העבודה יש לפרש כיצייד בפיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים, שפיו נקרא חיצוניות, כלומר במעשה היה צדיק, כי כל המעשה אין להוסיף, אבל בליבו היה הכוונה לא היה כמו המעשה, היינו הכוונה לא היה כמו המעשה, כי המעשה שנראה לעיני האדם משמע שהוא רוצה לקיים מצוות השם בכדי לעשות לו נחת רוח בזה שהוא מקיים רצונו בעשיית המצוות. אבל בליבו הוא חושב הכל על תועלת עצמו ולא לתועלת השם. נמצא שאין פיו וליבו שווים. לכן במעשה היה עשיו נראה לשלם לאיש גמור, וזה שנקרא עשיו איש שדה, שאין לו עוד מה לעבוד בשדה, כי עבודת השדה שמתחילה בחרישה
שהוא עניין להפך את הכלי קבלה. זהו לא עבורו, כי מספיק לו שהוא מקיים הכל בחיצוניות, הנקראת פיו, כלומר שאין פיו וליבו שווים. לכן נקרא עשיו איש שדה, כנל, ששדה בבחינת מקבל לעצמו, בזה הוא גמור ואין לו עוד מה להוסיף. מה שאין כן יעקב ויצחק, להם הייתה עבודת השדה בבחינת יגיעה ותפילה בהשדה, כמו שכתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהוא עניין תפילה, כמו שאמרו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה, שהוא התפלל לעוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שהכלי השפעה, שצריך להיות במלכות שמיים, במוחה וליבה, יהיה בעל מנת להשפיע. אולם עשיו, שהיה איש שדה, שלא תיקן שום דבר שיהיה בעל מנת להשפיע, אלא הכל היה אצלו רק לתועלת עצמו. לכן פירש הזוהר הקדוש איש שדה, כדי לגזול בני אדם ולהרוג אותם, ועוד מפרש הזוהר הקדוש איש שדה, משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, אלא במקום חרוב, במדבר, בשדה, ועל כן נקרא איש שדה. היות שבזמן שעובדים רק לתועלת עצמו, נקרא המצב הזה שגוזל את בחינת האדם שנמצאת אצלו, כלומר בחינה זו שאתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, בחינה זו נגזלת ממנו בזמן שהוא עובד בתועלת עצמו. ועוד יותר גרוע, מטעם שעבירה גוררת עבירה, לכן הוא הורג את האדם שלעצמו. וזה שאומר הזוהר הקדוש ולהרוג אותם, וזה שאומר משום שחלק נחלתו אינו במקום ישוב, שפירוש מקום ישוב שגרים בני אדם כנל, מבחינת אתם קרויים אדם, אלא במקום חורבן, שהוא המקום שהייתה שם שבירת הכלים, שמסיבת שנתגלה שם הרצון לקבל לעצמו,